תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. חושך לכולם.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

פרח מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

عين فين احكورا فين اشوف اليك كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, סור שאין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל לנו פלהשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו פנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית חותנו לחפינים תחנו לנו לפניך, כי רחמך רבים, שבט יהודה בדוחק וסער, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל יסחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, כסר נחתם גלילך על מודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אלו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יקרא יומה וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים כשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעשנו, נעפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איבויו נפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, צרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבנו אחריך אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ומקשורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו.

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

Adonai.

בית אלם שחקים ערקים נמתחו, ועד לו מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לו עשה ערס וחוצות, ובכינו יסורים בעלי ארסות, ואתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ורובה בו יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולעולנו, לעולנו, אדוני, לעולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו את מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשים, לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לבנו לטבע על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו מרחותיך.

אלוהינו של השמיים וריבנו עלינו, ורעוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידוחק השעה והפרנסם. אלוהינו של השמיים שאל שעותנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומתה למרכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון דפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבט לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו זור.

الأنهار عننو حي وقيام عننو تهور عينيم عننو يشم شمايم عننو خبير كواح عننو لو الحفيص ريشان עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסריל, עלינו צדיק ומסדיק, עלינו קרוב לכל קוראה ובאמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכר.

אכלו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען

חסדיך, סימן לטובך, סימן יושריך, סלמן כבודך, סלמן לימודך, סלמן מלכותך, סלמן נסחיך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פריך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר הקדושה.

שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לולמן, סלמן חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, יום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפינחס.

ויקרא אדוני, אדוני ירחו וחנון ערך אפיו ורב חסד ואמת וסל חסד לאלפים נון שיעה וונה שיחתה ונרקה וסלחתה לעונה.

مثل النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي تحيلي.

וכהני Give me

כתובים בספר ימיו נפלן ביד אדוני כי רבים מרחמיו חסות לילה.

שהוא מחרו על פיך ונחר על עמך, אל תצור לנו ליד מאוד ולעד, תזכור אהרון הנה בית נעמך כולנו, אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תוכל לדבר בריתך איתנו, ואמננו אנו בנו, אדון אעשה למען שמך, כי הרבו משורתנו לך חתנו, אדון סלח לנו, אם השמן חוטו לעדים, אדון אתם אומר לך תקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משורתנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם חתנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והאם הוא שתקופו לרסון, עקדתו זכור יום לנו, כי רבו משורתנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדסו לו, ויירה ולן בן מקום מנועה, תומבטו דכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חתנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

قابروا يونو تاي ويربوا.

כבודך גלה סור עמה.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, נרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו ולנו מלכלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו ולנו מעשים, כסימו לנו סלקה וחסר מה שבחה גדול לאושינו, ואנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני, חסדך, כמו על המהמה, חסדך, אדוני, כל שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ארד כנו ורחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו עושה שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו גוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה הבת תזכור, ברור איזה עקדת תזכור, ורוצים עוד תזכור, אדוני, הושיע, מלך ינענו ביום קורנו, כי הוא ידע, זכרנו, ידחו כעפה אנחנו, עוזרנו, אלו, ישנו על לבד, כבוד שמיך, ורסכלנו, לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף קוף יוטט. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור כאמור בדף קוף י"ד עמוד ב', קוף י"ח עמוד ב', למטה. מכאן נפתח את השיעור. אם כן, נפתח במילים אמר רב. הגמרא מביאה מחלוקת מהו שיעור האוכלים שיש להם יד ושומר. אמר רב, אין דין יד לאוכל שהוא פחות מכזית, שאם יש אוכל פחות מכזית, כגון חצי זית בשר שיש לו יד, והרי הוא ביחד עם כביצה אוכלים, ונגעה טומאה ביד, הכל טהור, שמאחר שהאוכל שהיד מחוברת לו הוא פחות מכזית, אינו חשוב להיות לו יד להכניס ולהוציא את הטומאה. ואין דין שומר לאוכל שהוא פחות מכפול. כפול זה מין קטניות, הוא קטן הרבה מכזית, כגון עצם שיש בתוכו מוח, כשהוא פחות משיעור פול. אין העצם מצטרף עם המוח להשלימו לשיעור כביצה לטמא, להכניס ולהוציא את הטומאה. ורבי יוחנן אמר, יש דין יד לאוכל שהוא פחות מכזית, ויש דין שומר לאוכל שהוא פחות מכפול. הגמרא מקשה על רב מברייתא. מיטיבי, שנינו בברייתא, שני עצמות של מת, ויש עליהן שני חצאי זיתים מבשר המת, שבכל עצם יש חצי זית, והכניס ראשיהן השניים, ראשי שני עצמות שאין הבשר עליהם, לתוך הבית, והבית מעיל עליהן, על העצמות. הבית המה, שהמעיל על היד נחשב כמעיל על הבשר, ונחשב כמעיל על כזית מבשר המת שמתמה באוהל. יהודה בן נקוסה אומר, משום רבי יעקב, היה איך שני עצמות שאין בכל אחד מהם כזית בשר מצטרפים לכזית לטמא את הבית? כאן אנחנו עוברים לדף קוף יוטט עמוד א'. בקשה הגמרא, ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית ואין שומר לפחות מכפול, היי ברית הזו במאי עוקים לה, באיזה אופן הוא מעמיד שלא יהיה אחד מאלו התנאים חלוקים עליו? היא ביד, היא מעמיד את הברייתא בעצמות שהם יד לבשר, קשיא מהרישא, כלומר מהתנא קמא שמטמא, ורואים שהוא סובר שיש לה יד פחות לפחות מכזית. והיא בשומר, והיא מעמיד את הברייתא בעצמות שהם שומר לבשר, דהיינו בעצמות שיש בתוך המוח, והכניס שני ראשיהם הריקנים לתוך הבית, קשיא מהסיפא, כלומר מרבי יהודה בן נקוסה, שמתהר, ומשום שסובר שאין על העצם דין שומר, והרי מודה רב שיש דין שומר לשיעור כפול, וחצי זית הוא יותר מפול. ומדוע מתהר רבי יהודה בן נקוסה? הגמרא אומרת שיש שתי אפשרויות ליישב את הברייתא לפי רב. מתרץ לגמרא, היא בעת אימה, הכוונה היא בעת אימה, הכוונה כאן במילים היא בעת אימה, הגמרא רוצה להגיד שיש כאן שני תירוצים. כן, אז הגמרא אומרת, מתרץ לגמרא, היא בעת אימה שהברייתא מדברת דווקא בעצמות שהוא שומר לבשר, והיא בעת אימה שהברייתא מדברת דווקא בעצמות שהם יד לבשר. מסבירה הגמרא, היא בעת אימה ביד, ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית, הוא דאמר כיהודה בן נקוסה,
שמתהר, שגם הוא סובר שאין יד לפחות מכזית. מבעת אמה ושומר, ורב שסובר שיש שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כתנא קמא, שמתמה, שגם הוא סובר שיש שומר לפחות מכזית. הגמרא מתרצת את הברייתא לפי רבי יוחנן, שסובר שיש יד לפחות מכזית, ויש שומר לפחות מכפול. ורבי יוחנן אמר שהברייתא כולה מדברת דווקא בעצמות שהן יד לבשר. ורבי יוחנן שסובר שיש יד לפחות מכזית, הוא דאמר כתנא קמא שמתמה, שסובר גם כן שיש יד לפחות מכזית. הגמרא מקשה על רב בברייתא אחרת. תשמע, רבי יהודה אומר, כולית עצם העליון של הירך שיש עליה כזית בשר, אותו כזית בשר גוררת את כולה להכניס את הטומאה. דהיינו שאם הכזית בשר היה ביחד עם כביצה אוכלים, ונגע שרץ באיזה מקום שהוא בקולית, נטמע הבשר. אחרים אומרים, אפילו אם אין עליה אלא בשר כפול, אותו בשר גוררת את כולה להכניס את הטומאה. וכשהגמרה ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית ואין דין שומר לפחות מכפול, היי ברייתא זו במימוקים לה, היא ביד, אם הוא מעמיד את הברייתא בעצם שהוא יד לבשר, קשיא מהסיפא, כלומר מאחרים שאומרים שאפילו אם אין בבשר שיעור כזית נטמע הבשר, הוא מוכח מדבריהם שסוברים שיש דין יד לפחות מכזית, והיא בשומר, ואם הוא מאמין את הברייתא בעצם שהיא שומר לבשר, קשיא מהרישא, כלומר מרב יהודה שאומר שדווקא אם יש בתוכה כזית בשר נטמע, אבל אם יש פחות מכזית בשר לא נטמע. הוא מוכח מדבריו שסובר שאין שומר לפחות מכזית, ובשיעור כפול שהוא פחות הרבה מכזית, מודר רב שיש לו דין שומר, ואם כן מדוע לא נטמע. הגמרא אומרת שיש שתי אפשרויות ליישב את הברייתא לפי רב. מתרץ לגמרא, היא בעת אימא שהברייתא מדברת דווקא בעצם שהיא יד לבשר, ורב שסובר שאין דין יד לפחות מכזית, הוא דאמר כי רבי יהודה שמתאר את הבשר אם הוא פחות מכזית, ומשום שהוא סובר שאין יד לפחות מכזית. מבעת אימא שהברייתא מדברת דווקא בעצם שהוא שומר לבשר, ורב שסובר שיש דין שומר לפחות מכזית, הוא סובר כאחרים שמתמים את הבשר גם כשהוא פחות מכזית, ומשום שהם סוברים שיש דין שומר לפחות מכזית. הגמרא מתרצת את הברייתא לפי רבי יוחנן שסובר שיש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. רבי יוחנן אמר שהברייתא כולה מדברת בקולית שהיא שומר לבשר. רבי יוחנן שסובר שיש דין שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כאחרים שמתמים את הבשר גם כשהוא פחות מכזית, שהם גם כן סוברים שיש שומר לפחות מכזית. בקשה הגמרא, איך אפשר לומר שרבי יוחנן סובר כאחרים? כפול כאמרי. הרי הם אמרו שהבשר תמה בשיעור כפול, ומשמע מדבריהם שאם המוח הוא פחות מכפול, אז הם יודעים שאין לה קולית דין שומר בבשר טהור. ורבי יוחנן הרי סובר שיש דין שומר גם לאוכל שהוא פחות מכפול. מתרץ לגמרא, היידי דקאמר, מאחר שהזכיר התנא קמא שיעורה, שיעור כזית, כאמרי אינהו נמי, לכן הזכירו גם אחרים שיעורה, שיעור כפול. אבל לעולם, גם לפחות משיעור כפול, מודים אחרים שהבשר תמה. רבא מוכיח משון הברייתא שהברייתא מדברת בשומר. אמר רבא, די קנמי, לבעצם שהוא שומר עסקינה, מדברת הברייתא. וקטן עם הברייתא כולית עצם העליון של הירך, ותמיד יש בתוכה מוח, וממה שנקטה הברייתא כולית ולא שאר עצמות, שמע מינה שהברייתא מדברת בעצם שהיא שומר לבשר ואינה משמשת כיד כלל.
הגמרא מביאה מחלוקת המוראים בכוונת אחרים שהזכירו שיעור כפול, האם הוא בדווקא או לא. איתמה, רבי חנינה אמר שהזכירו אחרים כפול, זהו שיעור, כוונתם היא דווקא לשיעור זה, אבל אם יש בתוכה בשר פחות מכפול, לא נחשב העצם כשומר, או כדברי רב. ורבי יוחנן אמר, כשהזכירו אחרים כפול, אין זה שיעור, אין כוונתם לשיעור זה בדווקא, אלא גם בשר שהוא פחות מכפול, יש לו דין שומר. ומקשה הגמרא, איך אפשר לומר שמה שאמרו אחרים כפול, אין זה שיעור, והקטני בברייתא כפול, ואם גם פחות משיעור כפול, יש לו דין שומר, מדוע הזכירו בדבריהם כפול? בתרץ לגמרא, איידי כאמר מחר שהזכיר התנא כמה שיעור כזית, כאמרי אינו נמי, לכן הזכירו גם אחרים שיעור השיעור כפול. אבל לעולם גם לפחות משיעור כפול, מודים אחרים שהבשר תמה. גמרא מקשה עוד על רב, במשנה במסכת עוקצין פרק א' משנה ה', לגבי שרביט של קטניות שהפולים והקטנים גדלים בתוכו. וריקנו את השרביט מגרגיריו, ושיהיה בתוך השרביט גרגיר אחד, שתנא קמא סובר שמאחר שהשרביט הוא שומר לגרגיר שבתוכו, הרי הוא מקבל טומאה מדין שומר, והוא מצטרף עם הגרגיר שבתוכו לכביצה לטמא טומאת אוכלין. רבי אלעזר בן עזריה מחלק בין פול לשאר קטניות, שבפול אין השרביט נחשב לשומר, אבל בשאר קטניות נחשב השרביט כשומר. תשמע, רבי אלעזר בן עזריה מתאר בשרביט של פול שהפולים גסים הם, בנוח לאחוז אותם ולנקותם, ואינם צריכים לשומר, ולכן אין על השרביט דין שומר להכניס או להוציא את הטומאה, ואינו מצטרף עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין. הוא מטמא בשרביטים של קטנית, הוא רוצה במשמישן, למשמש בקטניות של על ידי שרביטיהם, שהקטניות דקים הם, ואין יכולים לקותם, ונוח לו שיהיו בתוך שרביטיהם בשעה שמשמשים בהם, כדי שלא יתערב בתוכם פסולת. לכן יש עליהם דין שומר. ומכניסים את הטומאה לאוכל, ומצטרף עם הקטניות לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין. ואף שקטניות פחותים מכפול, בכל זאת סובר רבי אלעזר בן עזריה שיש על השרביט דין שומר. וקשה על רב שאמר לאל שאין דין שומר לאוכל שהוא פחות מכפול. בתרץ לגמרא שיש לומר כאן, כדי אמר כמו שתרץ רב אחא ברד רבה, להלן, על קושייה אחרת שמדובר שנגעה טומאה בקולחה, בכלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים, ולא בשרביט עצמו. ומה שהקטניות נטמאים משום דין יד הוא, ולא מדין שומר, שהכלח נעשה יד לקטניות. ואח הנמי נפרש שהמשנה מדברת שנגעה טומאה בקולחה. ומה שהקטניות נטמאים משום דין יד הוא, ולא מדין שומר, מכיוון שהרבה שרביטים מחוברים בכלח, נמצא שהכלח הוא יד ליותר מכזית, ולא קשה על רב. שואלת הגמרא, ולפי מה שבארנו, שהמשנה מדברת שנגעה טומאה בכלח, והקטניות נטמאים מדין יד, מה הכוונת רבי אלעזר בן עזריה במה שכתב, מפני שרוצה במשמישן, הרי אינו ממשמש בקטניות על ידי הכלח? משיבה הגמרא, כוונת רבי אלעזר בן עזריה הוא שהכלח ממשמשת יד לקטניות, שום שרוצה בתשמישן, שעל ידי הכלח מטלטל את השרביטים. נמצא שהכלח משמשת יד לאוכל שבתוכם. הגמרא מקשה עוד על רב מברייתא. תשמע, דתנא דבר רבי ישמעאל, נאמר אצל טומאת אוכלים, חומש ויקרא פרק י"א פסוק ל"ז, על כל זרע זרוע, והכתוב אשר יזרע מלמדנו שאוכלים מטמאים כדרך שבני אדם מוציאים אותם לזריעה. דהיינו חיטה בתוך קליפתה החיצונה,
ושעורה בקליפתיו ועדשים בקליפתן. כלומר שהקליפה שהיא שומר מצטרפת עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה. והעדשים הם פחות מבכפול, ומכל מקום יש להם דין שומר. וקשה על רב שאומר שאין דין שומר לפחות מכפול. מתרץ לגמרא, אוכל שהוא בריאה שלמה, שני, שבריאה שלמה מודה רב שגם אם הוא פחות מכפול, יש לו דין שומר. הגמרא מביאה ספק של רב הושעיה בדין שומר שמצטרף עם האוכל. בי רב הושעיה, כאן אנחנו עוברים לדף קוף יוטט עמוד ב'. שני שומרים, מהו שהצטרפו עם האוכל שבתוכם לשלימו לכביצה? מבררת הגמרא, איך ידעמי? באיזה שני שומרים הספק? אילי מה באוכל שיש לו שני שומרים זה על גב זה? והספק הוא, האם השומר החיצון מצטרף? בבקשה הגמרא, ומי איקה דין שומר כשהוא על גבי שומר אחר? ואתנן בוקצין פרק ב' משנה א', רבי יהודה אומר, שלוש קליפות יש בבצל הפנימית, בין אם היא שלמה ובין אם היא כדורה, נקובה, מצטרפת עם האוכל, שהרי היא עצמה אוכל. האמצעית דין שומר עליה, לכן אם שלמה היא מצטרפת שאז היא נחשבת כשומר, אבל אם גדורה היא אין מצטרפת, שאז אינה חשובה שומר. החיצונה בין כך ובין כך, בין אם היא נקובה ובין אם אינה נקובה, תאורה היא, שגוון ששומר על גבי שומר היא, אינה חשובה שומר, ולא ייתכן שרב הושעיה נסתפק בכך. משיבה הגמרא, רב הושעיה בשומר של אוכל שחלקו לשניים כמי בילה, דהיינו באוכל שיש בו כשיעור ביצה בצירוף השומר שעליו, וחלקו לשניים, האם אומרים כיוון דהי השומר של החלק הזה לא מגן ההי על האוכל של החלק האחר, והי לא מגן ההי, לא מצטרפת שומר זו עם האוכל האחר, או דין מה כיוון דהי מגן הדידי על האוכל שבתוכו, והי מגן הדידי, מצטרפים שני השומרים עם האוכלים. הגמרא מנסה לפשוט את הספק ממשנה שהובאה לאל. תשמע, רבי לזר ונזריה מטהר בשרבית של פול שנשאר בו גרגיר אחד, שהפולים אינם צריכים לשומר. הוא מטמא בשרבית של קטנית בפני שרוצה במשמישן למשמש בהם על ידי שרביתיהם, לכן יש עליהם דין שומר. הוא מצטרפים עם הקטניות, וסברה הגמרא שמדובר בשניים או בשלושה שרביתים, שהרי אין בשרבית אחד עם האוכל שבתוכו שיעור כביצה, ואפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים. נוחה הגמרא, אמר רב אחא ברד רבה, המשנה מדברת שנגעה הטומאה בקולחה, בכלח שמחוברים בו השרביתים, ומה שהקטניות נטמאים משום דין ידו, ואין לפשוט מכאן הספק בשני שומרים. שאלת הגמרא, או לפי מה שבארנו, מהי כוונת המשנה? מפני שרוצה במשמישן, הרי אינו משמש בגטניות על ידי הכלח. משיבה הגמרא שכוונת המשנה להסביר הטעם שיש לכלח דין יד, משום שהרוצה בתשמישן שעל ידו מטלטל את השרביטים. הגמרא מנסה לפשוט את הספק מברייתא, ברייתא שמופיע לאל בדף קי"ז עמוד ב'. תשמע דתנא דבר רבי ישמעאל, נאמר אצל טומאת אוכלים בחומש ויקרא פרק י"א פסוק ל"ז, על כל זרע זרוע בתיבות אשר היא זרה, מלמדנו שהזרעים מטמאים כדרך שבני אדם מוציאים אותם לזריעה, דהיינו חיטה וקליפתה ושעורה וקליפתה ועדשים וקליפתם. ולמדים מכאן שהשומרים מצטרפים עם האוכל, והרי גרעין אחד של חיטה אין בו כביצה, ובהכרח שכוונת התנא הוא שכמה חיטים ביחד מצטרפים משומריהם, ואפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים. נוחה הגמרא שאפשר ליישב את הברייתא כדי אמר רב אחא ברד רבה לאל, לפרש המשנה בוקצין פרק א' משנה ה' בקולחה ומשום יד. החנמי יש לפרש שהברייתא מדברת בשדרה
של שיבולת, כלומר בשיבולת מלאה חיטים. והטעם שהקליפות מצטרפים הוא משום ששומר אחד הוא, שראים יפול אחד מהם יפלו כולם. בקשה הגמרא, ביש להם השורות התחתונות נעשים שומרים לשורות העליונות, משום שאילית העליונות צריכי לטייטטה, לתחתונות, שאם נושרת, אם נושרת התחתונה, נושרת גם השורה שמעליה. אלא את הטייטה, מה היא צריכים, מדוע צריכים לעלייתה, יכולים להתקיים גם בלי העליונות, ואם בכל זאת רואים שמצטרפים שומרים של העליונה עם התחתונה, אפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים. בתרץ הגמרא, הברייתא מדברת בחד דרה, בחוטים של שורה אחת, שמתוך שהחיטים קבועות בדוחק מתקיימות, ואם יטול אחת ביניהם, יש רווח לחברו ליפול. נמצא שכל השורה הוא שומר אחד. בקשה הגמרא, ומי איקה כביצה אוכלין וחד דרה, בתרץ הגמרא, שמצינו כן בחיטים, בחיטים שהיו בדורו נשימו מן שטח, שהיו גדולים כשתי כליות של שור הגדול. אומרת הגמרא, אשתא דתית לאחי, מעתה כיוון שהגעת לידי כך לתרץ שמדובר בחיטים גדולים, יש לפרש שמדובר בחד החיטה נמי, אפילו בחיטה אחת, הוא כגון בחיטי דשימון בן שטח. הגמרא חוזרת לדון דברי הגמרא שהובאה לאל. למדנו בדף קוף יוד ח' עמוד ב', ומביאה מחלוקת האם שערה יד הטומאה או לא. גופה שני עצמות של מת, ויש עליהם שני חצאי זיתים בשר, והכניס רשען שניים לתוך הבית, והבית מאהיל עליהן, הבית טמא. יהודה בן לקוסה אומר, משום רבי יעקב, היה איך שני עצמות שאין בכל אחד מהם כזית, מצטרפים לכזית לטמא. אמר יש לה כיש, לא שנו שיש לבשר יד, אלא בעצם דהבי יד, אבל נימה שערה אחת לא אב יד לבשר, שכשמגביה הבשר על ידה היא נפסקת ואינה ראויה לשמש לבשר בתורת יד. רבי יוחנן אמר, אפילו נימה נמי אבי אבי היד לבשר. רבי יוחנן מקשה על ריש לקיש במשנה לאלן דף קוף דלת עמוד א', איתב רבי יוחנן לריש לקיש עוד אור שיש עליו כזית בשר לבלה, נוגע בציב, בחוץ של בשר, היוצא ממנו מהבשר, ובשערה שנגדו, שהיא כנגד אותו בשר, תמה. מה אליו משום דין יד וקשה על ריש לקיש? מתרץ לגמרא, לא, כוונת המשנה היא שהשערה מתמת משום דין שומר. וכשה הגמרא, ומי איקה דין שומר כשהיא על גבי שומר אחר? הרי האור שומר את הבשר והשערות הן מעל האור. נמצא שהשערות הן שומר על גבי שומר. ומדוע מתמאים? מתרץ לגמרא שהשערה חלחו לי מחלחל, מנקבת לאור ויורדת עד לבשר. נמצא שהיא שומר של הבשר ממש. הגמרא מקשה על תירוץ זה מכתיבת תפילין. מתקיף לרב אחא בר יעקב, אלא מעתה תפילין, איך הכתבינן, איך כותבים תפילין של אור? בעינן, הרי צריכים שיהיה כתיבה תמה שלמה, ולא כתיבה פסוקה, ובמקום שהיא שערה, ליקה כתיבה תמה, כיוון שיש שם נקב. בתרץ הגמרא, בארץ ישראל כל נקב שהוא קטן כל כך שהדיו עובר עליו וממלא אותו והאות אינה נראית חלוקה לשתיים, אינו חשוב נקב לפסול. הגמרא מיישבת הקושייה דילל מהמשנה על ריש לקיש באופן אחר. ויבעיתם הכולי כל המשנה בין הציב ובין השערה מתמאים משום דין יד. ולא יקשה לך על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין יד, משום שאפשר לפרש למשנה כדאמר רבי אלעה. לפרש למשנה
כמו שכתוב במסכת דוקצין פרק א' משנה ג', שהובאה להלן, שמדברת במלאי בזקן של שיבולת שנמצא בין הרבה מלאים, ומדובר שאוחז בכולם ולא רק באחד מהם. רק הנמי אפשר לפרש, המשנה מדברת בנימה שבין הנימין ושערה שבין השערות, וכשמטלטל את הבשר על ידי כמה שערות אינם נפסקים, ומודר יש לקיש שנחשבים יד. הגמרא מבררת על מה נאמרו דברי רבי אלה, ואיך היתמר דרבי אלה, משיבה הגמרא, על משנה זו. מלאי שבשיבולים, זקן העליון של השיבולת מתאמין, השיבולת מקבלת טומאה על ידו, ומתאמין את האחרים בנגיעתם, ואינם מצטרפים עם השיבולות להשלימם לכביצה, שאין להם דין שומר אלא דין יד. וקשור על המשנה, מלאי למי חזי, לאיזה דבר הוא ראוי? הרי כשאוחזים בו הוא נפסק, ומדוע חשוב יד? ואמר רבי אלי שהמשנה מדברת במלאי שבין המלאים, ומדובר שאוחז בכל הזקנים, וכיוון שאינם נפסקים חשובים יד. הגמרא מביאה לשון אחר במשא ומתן על דברי יש לקיש. לישנה אחרינה אמר לה שיקשו על ריש לקיש במשנה דללן, שאומרת שהנוגע בשערה שכנגד הבשר תמה, ותרצו שמה שהשערה מתמת מדין שומרו, ועל זה אמרו אך אינמי מסתברה למשום דין שומרו, דהי סלקה דעתך שמתמת משום יד יקשה לך הנימה אחת למי חזי. הגמרא דוחה את הראיה שלעולם יש לומר שמתנים מתמת מדין יד, ואפשר לפרש המשנה כדאמר רבי אלה, לפרש את המשנה בעוקצין שמדובר במלאי שבין המלאים, אך הנמי מדובר בנימה שבין הנימין, ושמטלטל את הבשר על ידי כמה נימים אינם נפסקים. בגמרא מבררת ואיך היתמר דרבי אלי, משיבה הגמרא העד אתנן, מלאי שבשיבולים מתאמין ומתאמין ואין מצטרפין. ויקשו על המשנה מלאי למי חזי, ואמר רבי אלי שמדובר במלאי שבין המלאים. לאל הביאה הגמרא שהמחלוקת של רבי יוחנן ריש לקיש נאמרה על הברייתא באוהלות. עכשיו מביאה הגמרא דעה שאומרת שמחלוקתם נאמרה על המשנה שבתחילת הפרק. אומרת הגמרא, ואיכא דמתני לה, ויש ששנו מחלוקת זו של רבי יוחנן ריש לקיש. כאן אנחנו עוברים לדף קוף-קף. המתניתין ששנינו בה, האור והרוטב והקיפה והעצמות שיש בתוך המוח, מצטרפים הבשר לתמת ומת אוכלין ודין שומר. ועל זה אמר יש לה, כשלא שנו, לא נשנה, לא שנתה ההלכה הזאת שמצטרף עם האוכל מדין שומר, אלא בעצם דווי שומר למוח שבתוכה. אבל נימה לא אבי השומר לבשר, משום שהשערות הן מעל האור, והאור שומרת לבשר. נמצא שהשערות הן שומר על גבי שומר, ושומר על גבי שומר לא נחשב שומר. רבי יוחנן אמר, אפילו נימה נמי אבי השומר. לפי לשון זה, המשא ומתן בדברי רבי יוחנן ריש לקיש הוא כדי להלן. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, ומי איכא דין שומר כשהיא על גבי שומר אחר? שיבה הגמרא ששערות חלחולכם מחלחה. נמצא שהם עצמם שומרים לבשר ואינם שומר על גבי שומר. מטיף לרב עדה, רב אחה, אלא מעטה, תפילין, איך הכתבין על האור? אבא אינן כתיבה תמה וליקה. מתרס הגמרא, השתמית הוא דאמרי במערבה. כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב לפסול. רבי יוחנן נקשר ריש לקיש במשנה לעלם דף קוף קוף דלת עמוד א', היטב רבי יוחנן ריש לקיש, שנינו אור שיש עליו כזית בשר נבלה נוגע בציב בחוץ של בשר, היוצא ממנו מאותו בשר ובשערה שכנגדו שהיא כנגד אותו בשר, תמה. מה אליו משום שומר? וקשר ריש לקיש. מתרץ לגמרא, לא, כוונת המשנה היא שהשערה מתמת משום דין יד. שאלת הגמרא, נימה אחת למי חזיה, לאיזה שימוש היא ראויה? הרי כשאוחזים בה היא נפסקת ואינה ראויה לטלטל את האוכל על ידה, ומדוע מתמעין מדין יד? מתרץ לגמרא, שאפשר לפרש את המשנה כדי אמר רב אילה לפרש את המשנה בוקצין, פרק א' משנה ג', שובה להלן שמדברת במלאי שבין המלאין,
הוא דבר שאוחז בכולם. חנמי, המשנה מדברת בנימה שבין הנימין, כלומר שיש שערות הרבה, וכשמטלטל את הבשר על ידי כמה שערות, אינם נפסקים ונחשבים יד. מברית הגמרא, ואיך היתמר דרב הילה? משיבה הגמרא, דתנן באוקצין, המלאי שבשיבולין מתמין את האחרים בנגיעתם, ומתמין השיבולת מקבלת טומאה על ידו, ואין הזקנים מצטרפים עם השיבולות. וקשו על המשנה, המלאי למי חזיה, ואמר רב הילה שהמשנה מדברת במלאי שבין המלאין, ומדובר שאוחז בכל הזקנים. כן. הוא אוחז, כן. זהו, אנחנו מדברים על זקנים, צריך להזכיר שמדובר על זקנים. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, ובעזרת השם בפעם הבאה נדבר על שאר העניינים שבסייעתא דשמיא. כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. עכשיו, בעזרת השם נעבור לפרק היומי ברמב״ם. פרק היומי ברמב״ם, אנחנו אוחזים בסייעתא דשמיא בפרק ד' בחנוכה. כן, נקדים הקדמה לפרק ד'. כידוע, מצוות הדלקת נרות, המצווה הזאת של הדלקת נרות חנוכה, היא ממצוות היום בימי חנוכה, ועל ידה מתפרסם הנס שקרה לאבותינו בימים ההם. ובפרק זה יבוארו כל פרטי הלכות הדלקת הנרות, כמה נרות הוא מדליק למהדרין ולמהדרין מן המהדרין, זמן הדלקת הנרות, השמן והפתילות הראויים להדלקה, המקום הראוי להדלקה והחייבים בהדלקה. עוד יבואר מעלת מצווה זו של נר חנוכה, ושצריך להיזהר בה מאוד כדי להודיע את הנס, ולהוסיף שבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. וכיצד יעשה מי שאין לו מה יאכל, ומי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקת נרות, או נר ביתו ונר חנוכה. סדר הלכות בפרק הזה, בהלכה א' יבואר כמה נרות מדליקים, בהלכה ב' יבואר מניין הנרות שמדליקים המהדרין מן המהדרין, בהלכה ג' יבואר מנהג ערי ספרד במניין הנרות, בהלכה ד' יבואר עוד נר שיש לו שתי פיות ומילא קערה שמן והקיפה פתילות. בהלכה ה' יבואר זמן הדלקת נרות חנוכה ומשך זמן הדלקתם, וכן הדלקה הדליקה וכבתה אם זקוק להדליקה שוב. בהלכה ו' יבואר מהם השמנים והפתילות הראויים לנר חנוכה ושאסור להשתמש לאורה. בהלכה ז' יבואר היכן מדליקים את הנרות כדי לפרסם את הנס. בהלכה ח' יבואר היכן מדליק בשעת הסכנה, וכן שצריך נר אחר להשתמש לאורו. בהלכה ט' יבואר דין חירש, שוטה וקטן או גוי שהדליקו את הנר, וכן שהדלקה עושה מצווה. וכן יבואר הדין אם הדליקו וחזו בידו, וכן אם מדליקים מנר לנר. בהלכה י' יבואר דין חצר שיש לה שני פתחים. בהלכה י' א' יבואר דין אורח היכן מדליק. בהלכה י' ב' יבואר מעלת מצוות הדלקת נרות, וכן יבואר כיצד יעשה אני שאין לו מה יאכל. בהלכה י' ג' יבואר דין מי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום ונר חנוכה איזה ממדיף. ובהלכה י' ד' יבואר דין מי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו נר ביתו ונר חנוכה, ונר ביתו וקידוש היום, איזה מהם עדיף. אנחנו נפתח בהלכה א'. נקדים ונאמר, במניין הנרות מנו חכמים שלוש דרגות. א', עיקר המצווה, נר איש וביתו, כלומר נר אחד לכל הבית. ב', המהדרין מדליקים נר אחד לכל אחד ואחד בבני הבית. ג', המהדרין מן המהדרין מוסיפים בכל יום נר נוסף כמניין היום. בדעת הרמב״ם שאין מנהג המהדרין מן המהדרין סותר את מנהג המהדרין, אלא מוסיף עליו, שמוסיף והולך במניין הנרות כמניין הימים, ועושה כן לכל אחד מבני הבית.
הוא מקיים גם את מנהג המהדרין וגם את מנהג המהדרין מן המהדרין. מתחיל בהלכה א', כמה נרות הוא מדליק במצוות הדלקת נר חנוכה? מצוותה, עיקר המצווה, שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד לכל בית וכל יום, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד, יוצאים כל בני הבית בהדלקה אחת של נר אחד. והמהדר את המצווה, המחזר אחר המצווה, מדליק בעל הבית לראות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, כנגד כל

הלכה ב' כיצד אופן קיום המצווה למנהג המהדרין מן המהדרין? הרי שהיו אנשי הבית עשרה בלילה הראשון, מדליק מחבל הבית עשרה נרות שהם נר אחד לכל אחד מבני הבית כמנהג המהדרין, ובליל שני 20 שלמנהג המהדרין מן המהדרין מוסיף נר בכל נר אחד בכל לילה, ואינו מבטל את המנהג המהדרין להדליק לכל אחד מבני הבית, אלא כך עושים לכל אחד מבני הבית. ובליל שלישי 30 עד שנמצא מדליק בליל שמיני 80 נרות. אחר ג' מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפים והולכים נר אחד בכל לילה, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות. בדקה אחת היא, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שהיה אדם אחד. ואין עושים כמנהג המבואר לאל, הלכות א' וב' שמדליקים עבור כל אחד מבני הבית, ומוסיפים נר נוסף בכל לילה. למדליקים נר אחד לכולם, ומוסיפים נר נוסף בכל לילה. הלכה ד', נר כלי חרש שנותנים בו שמן, והוא מכוסה מלמעלה, ויש לו נקב מלמעלה לתת שם את הפתילה, שיש לו שתי פיות, שני נקבים ושני צידיו, ומכל נקב יוצאת פתילה אחרת. כן, אז שיש לו שתי פיות, שני נקבים ושני צידיו, ומכל נקב יוצאת פתילה אחרת, עולה לשני בני אדם, אף שהם מבפנים הפתילות מונחות זו אצל זו, כל מקום כיוון שראשי הפתילות חלוקים כשני נרות הם. שראשי, כן, עכשיו מילא הקערה בשמן והקיפה והניח בה מכל צדדיה פתילות, אם קפה עליה כלי קודם ההדלקה, ועל ידי זה יפריד בין הפתילות, אזי כל פתילה ופתילה נחשבת כנר אחד, ועולה לכמה בני אדם או ככמה נרות לאדם אחד לקיום מנהג המהדרין. אבל אם לא קפה עליה כלי בין פתילה לפתילה, אזי נעשית כמדורה שכל הלהבות מתחברות יחד, ואפילו כנר אחד אינה נחשבת, כפי שאין יוצאים במדורה אלא בנר, ואפילו לאדם אחד אינה עולה. הלכה ה', אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע חמה אלא עם שקיעתה, לא מאחרים להדליק לאחר השקיעה שלא יעבור הזמן שבני אדם עוברים ושווים בשוק, ולא מקדימים להדליק קודם השקיעה, בעוד שהיום גדול שאין אור הנר ניכר כל כך ואין פרסומו ניסה, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, לא הפסיד את המצווה אלא מדליק והולך עד השעה שתכלה בו רגל מן השוק. כן, עד שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא שיעור זמן זה שקלטה רגל מן השוק? כמו חצי שעה או יותר לאחר שקיעת החמה, שאז העם עוברים ושווים, ובכך מתפרסם הנס. עבר זמן זה וכבר קלטה רגל מן השוק, אינו מדליק עוד באותו הלילה. וכיוון שהנר צריך לדלוק עד שתכלה רגל מן השוק, שזהו שיעור המצווה, אפשר צריך שייתן כמות שמן בנר כדי שתהיה... כן, הוא צריך לתת שיעור שמן שבנר כדי שיהיה לה מספיק עד שתכלה רגל מן השוק. כיוון שבהדלקה היה שמן כשיעור, כן. אז לכן, כיוון שהנר צריך לדלוק עד שתכלה רגל מן השוק, שזהו שיעור המצווה, לפחר צריך שייתן כמות שמן בנר, כדי שתהיה דולקת והולכת משעת השקיעה עד שתכלה רגל מן השוק. נתן שמן כשיעור, והדליקה, וקבתה קודם שתכלה רגל מן השוק, אינו זקוק להדליקה פעם אחרת, שעיקר המצווה הוא בהדלקה. שהדלקה עושה מצווה. כיוון שבהדלקה היה שמן כשיעור, יוצא ידי חובתו. נתן בשמן יותר מכשיעור שקלטה רגל מן השוק, ונשארה דולקת אחר שיעור הזמן שקלטה רגל מן השוק, אם מוצא לחבותה או לסלקה עושה שכבר אין זה זמן מצוותה. משנה ו', כאן אנחנו נקדים איזו הקדמה קצרה. בנר שבת מצאנו, מובא במסכת שבת דף כ' עמוד ב', והרמב״ם מביא את זה בהלכות

בהלכות שבת, פרק ה' הלכה ח' עד י' א', שאין עושים תילה מדבר שהאור אינו נאחז, אינו נאחז כמו שצריך בו, אלא נשכח סביביו, והשלהבת קופצת בו. כגון צמר ושיער וכיוצא בזה, אבל עושים מדבר שהאור נתלה בו, כגון פשטה נפוצה וצמר גפן וכיוצא בזה. וכן אין כל השמנים קשרים להדלקה, ושיש שמנים שאינם נמשכים אחר הפתילה, כגון זפת וכיוצא בזה. ומתוך כך יש לחוש שמא יבוא לעטות את הנר בשבת. כן, זהו, אנחנו נחזור שוב על ההקדמה הזאת. בנר שבת מצאנו שאין עושים פתילה מדבר שהאור אינו נאחז בו, אלא נשכח סביביו, והשלהבת קופצת בו, כגון צמר ושיער וכיוצא בזה. אבל עושים מדבר שהאור נתלה בו, כגון פשטה נפוצה וצמר גפן וכיוצא בזה. וכן אין כל השמנים קשרים להדלקה, ושיש שמנים שאינם ממשכים אחר הפתילה, כגון זפת ושעבה וכיוצא בזה. מתוך כך יש לחוש שמה יבוא לעטות את הנר בשבת, דבר האסור משום מבעיר. והיה צעד שגם בנר חנוכה יהיה אסור להדיק באותם השמנים והפתילות, שמה יבוא לידי כיבוי. ועל זה אמרו מסכת שבת תקפ"א עמוד א', שכיוון שמשהדליק הנר נעשה זכר לנס ונגברה המצווה, ואם כבתה שוב אין זקוק לה, לפיכך אין לחוש לכיבוי. ואף בשבת חנוכה התירו להדליק בנרות אלו, ולא חששו לשם היתה, כיוון שמכל מקום אסור להשתמש לאורה. בכל מקרה אסור להשתמש לאורה. זהו, אז זה ההקדמה, מכאן נקרא את ההלכה. כל השמנים וכל הפתילות קשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין כל השמנים נמשכים יפה אחר הפתילה, שיש שמנים גרועים שאין נמשכים אחר הפתילה, שיש פתילות גרועות ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות, אלא קופצת בהם. כל מקום, הכל קשרים, הועיל ולא אסרו כן, אלא בנר שבת, בחשש שלא ידליקו יפה ויבוא לעטות הנר. בטעם זה לא שייך בנר חנוכה. אפילו בלילי שבת, שבתוך ימי חנוכה מותר להדליק לנר חנוכה, מאותם השמנים והפתילות עצמם שאסור להדליק בנר שבת, כפי שאסור להשתמש לאורו של נר חנוכה לצרכיו, בין בשבת בין בחול, כיוון שאסור לו להשתמש לאורה, במילה אין חשש יבוא לעטות את הנרות. אז זה מה שלמדנו כאן. כל השמנים, אנחנו חזור שוב על ההלכה החשובה הזאת, ההלכה היסודית. כל השמנים וכל הפתילות קשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין כל השמנים משכים יפה אחר הפתילה, שיש שמנים גרועים שאין נמשכים אחר הפתילה, שיש פתילות גרועות ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות, אלא קופצת בהן. כל מקום, הכל קשרים מועיל ולא אסרו כן, אלא בנר שבת, בחשש שלא ידלקו יפה ויבוא לעטות הנר, וטעם זה לא שייך בנר חנוכה. אפילו בליל שבת שבתוך ימי חנוכה, מותר להדליק לנר חנוכה מאותם השמנים והפתילות עצמם, שאסור להדליק בהן נר שבת, כפי שאסור להשתמש לאורו של נר חנוכה לצרכיו, בין בשבת בין בחול, כיוון שאסור לו להשתמש לאורה, ומילא אין חשש שיבוא לעטות את הנרות, ואפילו לבדוק מעות או למנותן לאורה של נר חנוכה אסור, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. הלכה זין, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, באופן שנראה לרשות הרבים, שבכך התפרסם הנס לעוברים ולשבים. כן? אז אמרנו את זה, שצריך להניח את הנר חנוכה על פתן, ביתו מבחוץ, ובטפח הסמוך לפתח, ועל צד שמאל של הנכנס לבית, כדי שתהיה מזוזה בימין, ונר חנוכה משמאל, ובכך הנכנס לבית יהיה מסובב במצוות. אם היה דר בעלייה, כלומר בעליית הגג שיש בית אחר תחתיו, וניחו בחלון הסמוכה נראית לרשות הרבים. כן,
ונר חנוכה שאין יכול למעלה מ-20 אמה לא עשה כלום, לפי שאינו ניכר, שאין על עין שולטת בו ואין בזה פרסום הנעס. הלכה ח' בימי הסכנה שאינו יכול להניח את הנר מחוץ לבית מפני הנוכרים שיצרו לו, מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו על שולחנו דיו, ומקיים המצווה בפרסום הנס לבני ביתו. וכשמניח את הנר בתוך הבית, זה אומרת הגמרא, אומר המשנה, אומר הרמב״ם בהלכה ח' בימי הסכנה, שאינו יכול להניח את הנר מחוץ לבית מפני הנוכרים שיצרו לו, מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו על שולחנות דיו, ומקיים את המצווה בפרסום הנס לבני ביתו. כשמניח את הנר בתוך הבית, צריך להיות בתוך הבית עוד נר אחד, עוד נר אחד צריך להיות בתוך הבית שיוכל להשתמש לאורו, כיוון שאסור להשתמש לאור נר חנוכה, ואם לא ייתן נר אחר, אז כל התשמיש שיעשה בבית יהיה לאור נר חנוכה ואסור. ואם הייתה שם בבית מדורה של אש, אינו צריך נר אחר, שבזה אין תשמישיו לאור נר החנוכה אלא לאור המדורה. ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש למדורה, צריך נר אחר, שבלא נר אחר הרי תשמישיו לאור נר חנוכה. ועכשיו עוברים להלכה ט', לכאן נעשה הקדמה. בגדר מצוות הדלקת הנר הסתפקה הגמרא בסכת שבת כ"ב עמוד א', האם עיקר המצווה תלוי בהדלקה, הדלקתה עושה מצווה, ואם הייתה מונחת במקומה שלא לשם מצוות חנוכה, מדליקה שם, ולא צריך להסירה או להניחה שנית לשם מצוות חנוכה, או שעיקר המצווה תלוי בהנחה, הנחה עושה מצווה, וצריך להגביה או להניחה שנית לשם מצוות חנוכה. ופשטה הגמרא שם בסכת בשבת כ"ג עמוד א', שהדלקה עושה מצווה. כן, הדלקה עושה מצווה, שכן נוסח הברכה להדליק נר של חנוכה, וכמה חידושי הלכות מצינו מכוח ההלכה הזאת ויבורו בהלכה דלהלן. אומר הרמב״ם, נר חנוכה שהדליקו חירש, שוטה וקטן או גוי לא עשה כלום. אם הדליק את הנר לבני הבית, לא יצאו בני הבית דרך חובתם בהדלקתו, ואף אם נטלו. אז נר חנוכה שהדליקו חירש, שוטה וקטן או גוי לא עשה כלום, אם הדליק את הנר לבני הבית, לא יצאו בני הבית ידי חופתם בהדלקתו, ואף אם נטלו גדול בן דעת וניחו במקומו, ואתה מפני שאין המדליק את הנר מוציא אחרים ידי חופתם בהדלקתו, עד שידליקנו מישהו חייב בהדלקה, וחירש, שוטה וקטן וגוי אינם בני חיוב ומצווה. ובמה שהניח הגדול את הנר במקומו לא היא למצווה, כיוון שעיקר המצווה בהדלקה ולא בהנחה. הדליקו מבפנים, מתוך הבית, בתוך הבית, והוציאו כך כשהוא דלוק, וניחו על פתן, על פתן ביתו, במקום הראוי למצווה, לא עשה כלום, עד שהדליקנו במקומו, במקום הראוי לו, כלומר בפתח הבית, והטעם, מפני שעיקר המצווה בהדלקה, ועל כן צריך שיהיה הנר, במקום הראוי לו, בשעת ההדלקה. הדליקו בחוץ, אלא שאחז את הנר בידו ועמד כך, ולא הניחו במקומו, לא עשה כלום, שהרואה אומר שלצורכו עומד, ונר חנוכה צריך היכר שהוא נר מצווה. הששית, כלי גדול של זכוכית והנר בתוכו, שהדליקה מערב שבת למצוות חנוכה, ואתה דולק את כל היום כולו למוצאי שבת, אם רוצה לצאת בה ידי חובת לילה, לילה זה, הרי זה מחבא ומברך ומדליקה לשם מצווה, כמו שהיא במקומה, ואינו צריך להגביעה או להניחה שנית, כיוון שהדלקה היא המצווה ולא ההנחה. ומותר להדליק נר חנוכה אחד מתוך נר חנוכה אחר. כן, זה היה חידוש גדול מאוד. מותר להדליק נר חנוכה אחד מנר חנוכה, כן, מותר להדליק נר חנוכה מאחד מנר חנוכה אחר, ואין לחוש במה שמכחיש את המצווה, ששואב מלחלוכית השמן, וכן אין ביזוי מצווה בכך, כיוון שמביא נר אצל נר, ומדליק נר מצווה מנר מצווה אחר בלא אמצעי, אבל לא ידליק מנר לנר על ידי נר או כיסם שאינם של מצווה, משום ביזוי מצווה. והלכה
כן, אבל יש כאן השגת הרייבד. הרייבד אומר, אמר אברהם, והיינו אף שמדליק על ידי קינצה, כיסם, שמעביר איתו את האש מנר לנר, ואתה משום שאין לחוש לביזוי מצווה, אף שמדליק כיסם שאינו דבר של מצווה, כל שכן שמותר להדליק מנר לנר בלא כיסם בינתיים, שבזה אין ביזוי מצווה כלל. הלכה י', חצר שיש לה שני פתחים, הפתוחים ממנה לבית אחד, כלומר שיש לבית שני פתחים לחצר, אם שני פתחי הבית אינם בשתי רוחות, כגון שהאחד פתוח לצד צפון והשני פתוח לצד מזרח, אז חצר שיש לה שני פתחים, הפתוחים ממנה לבית אחד, כלומר שיש לבית שני פתחים לחצר, אם שני פתחי הבית הינם בשני רוחות, כגון שהאחד פתוח לצד צפון והשני פתוח לצד מזרח, צריכה אותה בית שידליקו בה שתי נרות, נר אחד בכל פתח, והטעם שצריכים שני נרות, בבני החשד, שמה יאמרו העוברים בשבים ברוח זו שמה יאמרו העוברים בשבים ברוח הזאת שבה הוא לא ידליק, שהגר בבית הזה לא הניח נר חנוכה, שרואים שאין נר חנוכה בפתח הבית, והם אינם יודעים שידליק ברוח השנייה שלא עברו שם. אבל אם היו שני פתחים ברוח אחת, כגון ששניהם לצד צפון או שניהם לצד מזרח, מדליק באחד מהם שירצה, כיוון שעוברים ושבים יראו שידליק בפתח האחד, ויודעים שגם פתח זה הוא שלו, כן? שהרי לא דר אלא שם הוא בלבד. הלכה י' א', אורח אדם שהדליק יצא מביתו ונמצא בבית של אדם אחר, שמדליקים עליו בתוך ביתו, כגון שהוא נשוי ואשתו נמצאת בביתו, מדליקה עבורו, לא צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו. ויוצא ידו חובתו והדלקה שבביתו, ואם אין לו בית להדליק עליו, בו, אלא שאין לו מי שידליק בשבילו בביתו, צריך להדליק במקום שנתארח בו. שאף שהמצווה להדליק בבית מכל מקום חובה עליו לקיים במצווה, ואם אין לו בית, מקיימו במקום שנמצא. ועושה כן על ידי שמשתתף עמהן עם בני הבית במקום שמתארח בו בשמן, בפרוטה שנותן להם בעד מקצת מן השמן שמדליקים בו, ונעשה שותף בהדלקתם. ואם היה לו בית בפני עצמו, במקום שמתארח בו, שבעל הבית נתן לו בית לעצמו, אף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, מכל מקום צריך להדליק בבית הזה שהוא נמצא בו כעת, והטעם בפני שעוברים לשווים שאומרו שבבית הזה לא ידליקו נרות, כדי שלא יגידו את זה. הלכה י' ב', מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד. צריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס שנעשה בהדלקת המנורה, שהספיק השמן לשמונה ימים, ולהוסיף בשבת, בשבח הקל. כן? כן, אז זהו. אז צריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס שנעשה בהדלקת המנורה, שהספיק השמן לשמונה ימים, ולהוסיף בשבח הקל, ועוד היה לו על הניסים שעשה לנו, לפיכך אפילו הוא עני ביותר, שאין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, הרי זה שואל על הפתחים או מוכר את כסותו ולוקח בדמיו שמן בנרות ומדליק. והלכה האחרונה ליום אחד ג', הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ואינה מספקת אלא לקדם מצווה אחת, ועומד בערב שבת ולפניו שתי מצוות, קידוש היום והדלקת נר חנוכה, מקדים לקנות שמן זית להדליק נר חנוכה על היין הקדוש. כן? אז הוא מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום. מקדים קודם כל לקנות שמן חנוכה, וזה לפני היין של קידוש היום. הועיל בשניהם שתי המצוות, קידוש היין ונר חנוכה, נתקנו מדברי סופרים את רבנן, ואין עדיפות למצווה אחת מפני שהיא דאורייתא, ולכן מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס, שבהדלקת הנרות מפרסם הנס ולא קידוש היום, אף שהוא תדיר ונועה כל השנה. יש כאן השגת הרייבד, כן? אז לא, בעצם זה לא סגרת הרייבד, זה הלכה י' ד'. הלכה י' ד', מישהו עני ואין לו אלא פרוטה אחת המספקת לכדי מצווה אחת, ועומד בערב שבת של חנוכה, והיה לפניו נר ביתו, נר שתקנו חמים לדיג בערב שבת בני שלום בית, שבני אדם מצטערים לשב בחושר ונר חנוכה, או שעומד בערב שבת סתם והיה לפניו נר ביתו וקידוש היום, ואותם אותה פרוטה אינה מספקת אלא לקנות שמן לנר ביתו או יין לקידוש. נר ביתו קודם לנר חנוכה או לקידוש, שום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, שכן מצינו באשת סוטה שצוותה התורה לכתוב. אז לכן
השם הזה נמחק כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, שכן מצינו באישה סוטה שצוותה התורה לכתוב פרשת סוטה ולמוחקה לתוך המים כדי לברר טהרת האישה ולהתירה לבעלה. וגדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שלמה במשלי פרק ג' פסוק י"ז, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עד כאן לשיעורנו להיום, אנחנו עם יוצא השם נשתמע בפעם הבאה. בסייעתא דשמיא אנחנו אמרנו את הפרק היומי ברמב״ם, וגם בסייעתא דשמיא אנחנו למדנו את הדף היומי. אולי ממש ממש לסיום, בגלל שבהשגחה פרטית, השגחה פרטית נפלאה, אנחנו נמצאים ביום ההילולה של מרן הבן איש חי, אז נסיים עם סיפור קצר מהסיפורים הנפלאים שלו בספר נפלאים מעשיך. מספר מרן הבן איש חי שפעם אחת היה גנב אחד שתפסו אותו והביאו אותו לפני המלך, והמלך דן אותו וחייב אותו מוות בתלייה. ואז הגנב אמר למלך, אדוני המלך, בוודאי מה שאתה תגזור עליי ככה יתבצע ויעשה, אבל אני רוצה לספר לך שיש לי סוד שרק אני יודע אותו, ומאוד חבל לי שאם יתלו אותי אז הסוד הזה יעלה מן העולם. שאל אותו המלך, ומה הסוד שאתה יודע שאף לא אחד אחר לא יודע? אמר הגנב, הסוד שאני יודע הוא שאני יודע איך לזרוע זרע באדמה ולגרום שמיד יגדל ממנו עץ. אז המלך מאוד התפלא ואמר, באמת? אז בוא, אתה יודע מה, אם ככה תרשה לי לקרוא לכל השרים שלי, ובמעמד כל השרים אני רוצה לשמוע את הסוד שלך. והמלך באמת קרא לכל השרים, ואז הוא העמיד את הגנב לפניו ואמר, בבקשה תגיד לנו את הסוד. אז אמר לו הגנב, תראה הרי מלך, יש עוד נקודה קטנה ששכחתי להגיד לך בפעם הראשונה, אכן אני יודע את הסוד איך להצמיח את הזרע הזה שיצמח להיות עץ מיד, באופן מיידי, אבל יש תנאי אחד, שזה צריך להיות אחד שאף פעם לא גנב. אני כבר גנבתי ואני כבר לא יכול לעשות את זה, אז אנא תבחר אחד מהקהל שהוא זה שיעשה את הפעולה הזאת, אני אגיד לו איך לעשות, ואז תראה איך שמיד יצמח עץ. ובאופן טבעי פנה המלך לשר האוצר. שר האוצר התחיל להחביר ולהסמיק ואמר, אדוני המלך, נכון שאני באמת אדם ישר, אבל פעם אחת אני מעלתי, לכן אני לא יכול לעשות זאת. וכך הוא פנה לכל שר, וכל שר אמר את אותם מילים, שהוא אכן אדם ישר, אבל פה ושם היה לו איזה מעילות ומעידות בעניין הגניבה. בסופו של דבר, הגנב פנה למלך עצמו ואמר, אדוני המלך, עם כל השרים שלך יש להם את הבעיה הזאת, אז לך אין את הבעיה, הרי אתה המלך. אז אולי אתה תעשה את זה, ואני אגיד לך מה לעשות. אמר המלך, אני אגיד לך את האמת, אמר את זה לגנב, והוא התוודא לפני כולם. אני אומנם מלך, והכל ברשותי, אבל כשהייתי ילד קטן, אני זוכר שפעם אחת אני גנבתי לאבא שלי משהו מהכיס, איזה ארנק. לכן אני חושב שגם אני פסול מלעשות זאת. אמר הגנב למלך, אדוני המלך, תבדוק ותראה. כל השרים שלך מעדו וגנבו, כולל אתה. אז מה אתה רוצה ממני שאני גנבתי כי אין לי מה לאכול? שלום רב ובשורות טובות לכולם.

שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל
1: ידיעה שהגיע זה אתה בחירות 2026 מבוטלות
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, היום יום שישי, תתוו באלול, תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו תקפו הלילה באמצעות אש תותחים במבואות העיר דמשק, כך דיווחה התקשורת הסורית. על פי הדיווח, ירו הלוחמים מספר פגזים לעבר הכפר בית ג'אן הסמוך לעיר. עוד דווח על פעילות של חיילינו במרחב העיר דרעה בדרום המדינה. בתוך כך נמשך תהליך גיבוש הממשל הסורי החדש. הנשיא אל ג'ולני הודיע על מינויו של מפקד הכוחות הסורים הדמוקרטיים, המורכבים ברובה מכוחות קורדים, לתפקיד יועץ לנשיאות. כל זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע התפרקו הכוחות והתמזגו עם צבא סוריה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפנות בוקר כי הוא אינו מעוניין לפעול לקיום פגישה עם גורמים ממשטר האייתולות במטרה להגיע להסכם. את הדברים כתב בפוסט ברשת החברתית שלו וציין שהאיראנים מצידם מתחננים לסגור עסקה תוך שכינה אותם אומה כושלת. כמה שעות לאחר מכן הכריז מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על השלמת פינוי המוקשים ממיצר הורמוז. היועמ"שית המודחת מיארה הנחתה הלילה לדחות את אירועי ההנצחה הממשלתיים לרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה שעתידים להתקיים בתאריך ג' במרחשוון בטענה שקיים חשש כבד לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות. היא הסבירה שהדבר נובע בין היתר מפני שמפלגת ש"ס עושה שימוש בתמונתו ובדמותו של הרב במסגרת קמפיין הבחירות שלה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתגובה כי הייעוץ המשפטי הלאומתי שוב חוצה כל גבול וכי הגיע הזמן להחזיר את המשילות לנבחרי הציבור ואת מערכת המשפט למקומה הראוי. עוד הוסיף, כעת כולם מבינים כמה טעו שלא הקשיבו לי בתחילת הקדנציה כשדרשתי לפטר את היועצת העבריינית, דברי השר בן גביר. גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג במהלך הלילה מירי בסדרות ירושלים ביפו. צוות ההצלה פינה אותו תחילה לבית החולים במצב אנוש, אך זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה והתקנה שבמקביל התקבל דיווח על השלכת רימון ושריפת רכב בעיר. ספורט, שתי הנציגות התל אביביות הודחו אמש ממפעל הליגה האזורית בכדורגל. מכבי סיימה אמנם בתיקו אחת מול לוגאנו השוויצרית, אבל בסיכום שני המשחקים הפסידו הצהובים 3-2. הפועל הפסידה 1-0 לאטלנטה האיטלקית וסיימה קמפיין מוקדמות ראשון לאחר שנעדרה יותר מעשור מהמפעלים האירופיים. בכדורסל הפסידה נבחרת ישראל 106-86 לנבחרת פולין ואיבדה את הסיכוי להפיל לאליפות העולם. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום תחול הקלה באומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת צפויים בשעות הצהריים גשמים קלים באזור הצפון, שהתפשטו בשעות הערב גם לאזור המרכז.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בונצל בשש עם עורך דין איציק בונצל.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. יום שישי 28 לאוגוסט 26, תתוו באלול תשפ"ו. כמנהגנו בקודש, אנו מונים את מספר הנופלים מתחילת המלחמה, מלחמת חרבות ברזל. מספר שתמיד בכל יום שישי אני נדרש לעכל אותו פעם אחר פעם, אבל ללא הצלחה. ובצדק, מספר בלתי נתפס של 968 נופלים ונופלות שנפלו במלחמה הזו. כמה כאב, כמה קושי, כמה געגוע, געגוע צורב ושורף את כל הגוף לאותם ילדים וילדות. 968 נופלים ונופלות. לא נשכח כמובן את כל הנופלים והנופלות שנפלו מאז קום המדינה ועוד לפני זה. רק בזכותם יש לנו את מה שיש לנו. מספר הפצועים 6,424, גם מספר בלתי נתפס, שהוא מספר שאי אפשר לומר שהוא הנתון המדויק בעניין הזה. כולנו, עם שלם פצוע, חלקנו פצועים קשה יותר, חלקנו פצועים פחות קשה, אבל כולנו פצועים ממה שקרה פה מהשביעי לאוקטובר. איתי הבוקר הזה, העורך והמפיק אור שירזי, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאים עמיחי מעון ומשה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, וניתן להזין לנו בגלי ישראל 89.3 FM, 94 FM, 106.5 FM, וכמובן שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר ובאפליקציה. שיר ומיד מתחילים.

יש ימים בהיסטוריה של אומה שאינם נמדדים רק לפי מה שהתרחש בהם באותו רגע, אלא לפי הדלקת נורות העזרה שהם הותירו לדורות הבאים. קיץ 1992. אם נהיה יותר מדויקים, זה יוני 1992, ולא סתם עוד פרק נשכח בספרי ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. הוא תמרור עזרה בוער, מוכתם בדם, שעומד עד היום מול עינינו, והיום יותר מתמיד נראה שכולנו בוחרים באופן אקטיבי לעצום עיניים ולסרב לראות אותו. בואו נחזיר את הגלגל אחורה ב-1992. המחנה הלאומי החזיק ברוב ברור ומוצק בציבור הישראלי. האידיאולוגיה הייתה חזקה, הערכים היו נטועים עמוק, והעם, רובו ככולו, נטע ימינה. התשתיות היו שם, הגיבוי הציבורי היה שם. אבל מה חיסל את הרוב הזה? מה הפיל את המחנה הלאומי מנכסיו? לא כוחו של היריב הפוליטי משמאל, לא בשורה חדשה ומסירה שהגיעה מהאופוזיציה. מה שהפיל את הימין ב-1992 היה הזכיחות, המאבקים הפנימיים, מאבקי האגו והפילוג ההרסני בתוך הבית פנימה. אנחנו ראינו אז מפלגות ימין קטנות, אידיאולוגיות כביכול, שלא מוכנות לוותר כאו זה על התהרנות שלהם. מפלגות ששרפו עשרות אלפי קולות מתחת לאחוז החסימה. ראינו תחרות אגו סוערת של מנהיגים שראו את עצמם חשובים יותר מהמחנה כולו. וראינו ציבור ימני רחב שנכנס לאדישות, ציבור שחשב בבית שאין שום סיכוי שהם יעלו, שהכל יהיה בסדר, שהפער בטוח. והתוצאה? התוצאה הייתה קטלנית, והמחיר? המחיר של אותה אדישות ושל אותו פילוג פנימי לא היה סתם חילופי גברי במשרדי הממשלה. המחיר לא היה עוד שר שמתחלף, או עוד תקציב שזז לו מיד ליד. המחיר של ההפסד הימין ב-1992 היה פתיחת השערים הנגררים אל אסון אוסלו. הסכם אוסלו לא נולד מתוך רצון של העם, הוא נולד מתוך כישלון פוליטי של מחנה שלא ידע להתלכד ברגע האמת. באותן בחירות, במו ידינו, העלינו לשלטון ממשלה שהביאה על כולנו שנים של שפיכות דמים ברחובות. ממשלה שחלקה נשק ואוטונומיה, לאויבים המרים ביותר שלנו, שריסקה את תפיסת הביטחון הבסיסית וששחקה עד אפר את ההרתעה הישראלית. דם בנינו שנשפך באוטובוסים, ברחובות ובשדות הקרב, שורשיו נטועים באותו כישלון פוליטי ובאותה שאננות של קיץ 92. ומה אנחנו עושים היום? כשאני מביט על המציאות הפוליטית של היום, התחושה היא של דז'ה-וו מצמרר. תסריט ידוע מראש שכתוב מול עינינו, ואנחנו צועדים אליו בעיניים פקוחות. אנחנו רואים שוב מחנה לאומי שמפורק לרסיסים. מנהיגים שמקדשים את העני שלהם, את התקשורת שלהם, את הכותרת של המחר על פני גורל המדינה כולה. מפלגות ימין שנלחמות זו בזו בתוך הבית בחירוף נפש, באגרסיביות, במקום להילחם על הדרך ועל העתיד מול היריב האמיתי. אנחנו רואים ציבור שכבר עייף, ציבור ששוב מתחיל לפתח שעננות, ציבור שחלקו אומר כולם אותו דבר, וחלקו אומר, אין אלטרנטיבה, אז אין מה לדאוג. העיוורון הזה הוא סכנה קיומית. העיוורון הזה הוא בדיוק מה שקרה ערב בחירות 92. אני עומד כאן מולכם, ומזהיר את כולם ללא כחל וסרק. אם נמשיך בדרך הזו, אם נניח לפילוג הפנימי בימי לנהל אותנו, אם נמשיך לספור קולות שהולכים לאיבוד ולטפח מנהיגים שמפרקים את הבית, אנחנו עומדים לראות שוב עין בעין את הפסד הימין בבחירות. ההיסטוריה לא תסלח למי שיפקיר את עתיד המדינה בשביל עוד מנדט, עוד מושב בכנסת או עוד סיעת יחיד. כי נפילת הימין היום לא תביא רק לשינוי פוליטי קוסמטי, היא תביא לוויתורים אסטרטגיים קשים, לפגיעה אנושה במפעל ההתיישבות, לרפיסת יד מול מפלצות הטרור שמקיפות אותנו, ולחזרה ישירה לאותן קונספציות הרסניות שהמיטו עלינו אסון. זה לא הזמן למאבקי כוח, זה לא הזמן לתהרנות פוליטית, וזה בטח לא הזמן למלחמות אחים בתוך המחנה הלאומי.
מנהיגי הימין והציבור כולו, חייבים להתעורר עכשיו, לא מחר, לא בשבוע שלפני הבחירות, אלא עכשיו, לפני שהקלפיות ייסגרו, ולפני שנמצא את עצמנו שוב עומדים נדהמים ומבקים את התוצאה ואת השאננות. מי שלא לומד מהטעויות של 1992, נדון לצערי הרב לחיות מחדש את האסון של המחר.

אני רוצה להחזיר אתכם רגע בזמן 1999 אוקטובר. מישהו ממכם זוכר איפה הוא היה כשהספינה הצבי הפסיקה לשדר? אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. רדיו ערוץ 7, במשך שנים הספינה הזו שטה מול חופי תל אביב. מעבר למים הטריטוריאליים, היא לא הייתה רק תחנת רדיו, היא הייתה הבית. היא הייתה המקום היחיד שבו ציבור ענקי, ציבור מאמין ציוני לאומי, מרגיש שסוף סוף יש מי שמדבר בשפה שלו, מי שמשמיע את השירים שלו, מי שמכבד את הערכים שלו, ומי שלא מסתכל עליו מלמעלה. ואז בא השלטון, בגץ פסק, הצעות החוק לידי הסדרה נחסמו, ובמכה אחת השלטר נשלף מהשקע, הדממה ברדיו הייתה מחרידה. אמרו לנו אז, זה לא אישי, זה רק שלטון החוק. אמרו לנו, אין מה לעשות, זה עניין של פרוצדורה, תדרים, רישיונות. אבל כולנו ידענו את האמת, נכון? כולנו הרגשנו את זה עמוק בפנים. זה לא היה עניין של תדרים, זו הייתה סתימת פיות. פשוטו כמשמעו. התחושה הייתה כשמישהו בשלטון החליט שיש קולות במדינה הזו שאסור להדהד. שאידיאולוגיה שלמה צריכה להישאר על מצב של השטק. שנים חלפו, הציבור הלאומי גדל, התבגר, הפך מציבור שלוחם על מקומו לציבור שדורש את חלקו כשותף מלא בהנהגת המדינה. ואחד ההישגים הגדולים של השנים האחרונות, לא פחות ממהפכה, הוא שבירת המונופול בתקשורת. פתאום קמו אלטרנטיבות, פתאום יש לך את רדיו גלי ישראל, פתאום יש לך את ערוץ 14, פעם ראשונה שאתה פותח טלוויזיה בערב ולא מרגיש שאתה צריך להתגונן בתוך הסלון של עצמך. פעם ראשונה שאתה רואה פאנל שלא מורכב מזווית ראייה אחת בלבד, אלא מאנשים שחושבים כמוך, שמבינים את הדאגות שלך, שרואים את המסורת ואת הלאומיות כגאווה ולא כמטרד. זה לא ערוץ מושלם, שום ערוץ הוא לא מושלם, אבל הוא שלנו. הוא הקול של המיליונים שעד אז היו שקופים במסך. והנה, תסתכלו מה קורה היום. שוב אנו שומעים את אותם המנגינות, שוב קמים קולות מהשמאל, שוב עותרים, שוב מאיימים, שוב מדברים על סגירה, על שלילת רישיונות ועל רגולציה דרכונית. הם שוב עוטפים את זה במילים יפות, דמוקרטיה, איכות השידור, פייק ניוז, אבל הנייר העוטף אולי השתנה, המתנה שבפנים היא בדיוק אותה מתנה סתימת פיות. אם השמאל יחזור לשלטון, אל תתרו. התסריט של 1999 יחזור על עצמו בבימירות הבזק. ערוץ 14 לא ייסגר ביום אחד עם דחפורים. הוא יחנק בצווים, בכנסות, בירורים בבגץ, בלחץ על מפרסמים ובשינויי חקיקה קטנים ושתקניים שיהפכו את קיומו לבלתי אפשרי, כנ"ל כך לצערנו גם לגבי גלי ישראל. כי השיטה לא השתנתה. כשהם בשלטון, הדמוקרטיה שלהם היא הדמוקרטיה של כל אחד. חברים, מאזינים יקרים, זה לא דיון על ערוץ טלוויזיה או תחנת רדיו. זה דיון על החופש שלנו לנשום. חופש ביטוי הוא לא פריבילגיה שניתנת לנו בחסד מהאליטות, אותם אליטות כאלו ואחרות. חופש ביטוי הוא הזכות הבסיסית שלנו להשמיע את קולנו במדינה שכולנו נלחמים עליה, עובדים בה ומשלמים בה מיסים. בבחירות הקרובות הדבר הזה עומד על הכף. אם נהיה אדישים, אם נחשוב שזה לא באמת יקרה, נתעורר בבוקר שאחרי ונמצא שוב מסך שחור. נפתח את הרדיו ושוב נשמע רק את אותם זמירים שמסבירים לנו כמה אנחנו לא בסדר. ההיסטוריה מלמדת אותנו מה קורה כשאנחנו מבטרים. ב-1999 סגרו לנו את ערוץ 7. ב-2026 אנחנו לא נותנים להם לסגור לנו את הבית. הפעם הקול שלנו לא מושתק יותר.

אני יושב כאן מול המיקרופון הבוקר הזה, ואני אומר את מה שרבים מעיזים, רק ללחוש בחדרי חדרים, את האמת המרה והשורפת, אנחנו שכחנו. תביטו סביבכם, איפה אנחנו נמצאים? איפה הראש של החברה הישראלית מונח היום? האירוע הכי נורא, הכי מדמם והכי מטלטל שקם על העם היהודי מאז השואה, הולך ונמחק לנו מבין האצבעות. הקורבנות שנדבחו, שנשרפו, שננסו ונחטפו, הם הפכו לסרטוני זיכרון מעלי אבק, והחיילים שלנו, הגיבורים הצעירים שלנו, אלה שקפצו מביתם עם הווסט והנשק האישי ישר לתוך התופת, אלה שנפלו בקרבות הסמטאות בעזה, בצפון, בכל חזית, אנחנו, בצעדים בטוחים ורגועים, משליחים גם אותם לתהום השכחה. ומה שהכי מחלי, מה שהכי גורם ללב לשתת דם ולבעור זו השתיקה. השתיקה הפוליטית המכוערת. תסתכלו מסביב, מערכת בחירות, שלטים בכל קרן רחוב, סיסמאות, קמפיינים, מצעים מבריקים, ומה אתם שומעים מהמפלגות? מה אתם שומעים מהמתמודדים? סרסרות פוליטית. דיבורים על קואליציות, על תיקים, על רפורמות, על כספים. ואז קם גדי איזנקוט, הוא מצעיר בגאווה, שהחוק הראשון שיחוקק יהיה חוק ועדת חקירה ממלכתית, וכולם מוחאים כפיים כאילו זו סגולה לתיקון. ואני שואל אתכם הבוקר, ועדת חקירה ממלכתית, זה מה שיביא לנו את האמת? כך נגיע לחקר האמת? אבל הטרגדיה האמיתית, המכה הכי קשה, לא מגיעה רק מהפוליטיקאים שמחפשים ג'ובים, היא מגיעה מבפנים, מתוך המשפחה, מתוך משפחת השכול. כשאני שומע את אחותי, כן, אחותי למשפחת השכול, חברה לדם ולדמעות, כשאני שומע אותה, כמתמודדת ברשימה של אופר וינטר, עומדת על במה ומשמיעה תמיכה בוועדת חקירה ממלכתית בראשות יצחק עמית, אני מתפלץ. הלב שלי נקרא לגזרים, הכאבה שלי מתהפכת. זו לא סתם מחלוקת פוליטית. זו לא סתם תפיסת עולם שונה. זו יריקה בפרצופם של משפחות שכולות רבות. איך אפשר? איך אפשר לתת הכשר ליצחק אמיר ולחבר מרעיו בבגץ? איך אפשר בכלל לרצות ועדת חקירה ממלכתית, כשכולנו יודעים בדיוק מי ממנה אותה ומי עומד בראשה? איך אפשר לקחת את המערכת המשפטית שהייתה חלק בלתי נפרד מהקונספציה, חלק בלתי נפרד ממבנה המחשבה המנותק שרמס את ההרתעה, שזלזל באויב, שאיבד את הזהות, ולבקש ממנה לחקור את עצמה ולספק לנו תשובות? לתת ליצחק עמית ולבגץ להקים ולהוביל ועדת חקירה ממלכתית על השבעה באוקטובר, זה לתת לחקור מי שפך את החלב. זה להפקיד את האמת בידיהם של אלה שהיו חלק מהעיוורון. מתן ההכשר הזה לוועדה ממלכתית בראשות יצחק עמית, זו לא רק חתירה על האמת, זו מכה אנושה בבטן הרכה של המשפחות השכולות. זו בגידה בזיכרון של הבנים והבנות שלנו. איזה צדק יצמח מוועדה ממלכתית כזו? איזה תיקון יהיה כאן? הם רוצים לסגור את התיק. הם רוצים ועדה מעונבת של הברנז'ה המשפטית, שתחתום על דוחות יפים, שתנקה את המערכת, שתפיל את הכל על כמה שגגות טקטיות של דרג זוטר, ותמשיך הלאה. ואנחנו, אלה שקברנו את היקר לנו מכל, אלה שמסתכלים כל יום בתמונות של הילדים שלנו, שלא יחזרו לעולם, אנחנו אמורים לשבת, למחוק

האמת. אני לא אשתוק, המשפחות לא ישתקו. אנחנו לא ניתן לכם למחוק את השבעה באוקטובר. ולא ניתן לכם למכור לנו לוקשים בדמות ועדה ממלכתית של האליטות שמגנות על עצמם. כי הדם של הילדים שלנו הוא לא הפקר. הוא לא היה הפקר בשביעי באוקטובר, והוא לא יהיה הפקר ביום שישי הזה. ולא אף יום אחריו.

0: הרעיון שנשמע כעת עם סילבן שלום הוקלט אמש בעקבות אילוצים טרם הודעתו של אופיר וינטר.
1: נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת והשר לשעבר סילבן שלום. בוקר טוב אדוני.
2: בוקר אור.
1: רק נגיד למאזינים שלנו והצעירים מבין המאזינים, חבר הכנסת סילבן שלום והשר לשעבר הספיק למלא שורה ארוכה של תפקידים בממשלות ישראל, בהם סגן שר הביטחון, שר המדע והטכנולוגיה, שר האוצר, שר החוץ, וגם בתפקידים של סגן ראש ממשלה והמשנה לראש הממשלה, וסליחה אם שכחתי את אחד התפקידים שביצעת, הספקת למלא. תשמע, אני בחרתי לדבר איתך הבוקר הזה

0: כי אני רוצה לקחת את כולנו ל-1992, שאז הימין הפסיד את הבחירות, ולאור מה שקורה היום. אז אם תוכל ברשותך לתת לנו איזה סקירה קצרה, מה קרה שם בדיוק, כי אתה היית שם, ואז נבחן האם הדברים דומים למה שקורה היום.
1: טוב, קודם כל שלום לכל המאזינים. כידוע לך אני לא מתראיין, אבל הפעם הסכמתי להתראיין רק בגלל העובדה שגם אתה וגם הנושא של 92 הוא נושא שבוער בנו, באלה שהיו שם וחוו את זה, למרות שהייתי באמת בתחילת ה-30 שלי, והייתי חבר כנסת בפעם הראשונה, אבל באותה מערכת בחירות היינו בדיוק באותו מצב. מצד אחד, אותה מחשבה שאמרה שיצחק רבין, זיכרונו לברכה, הוא בעצם לא פחות ביטחוניסט ושומר ארץ ישראל מאשר יצחק שמיר, ולכן הוא לא ידבר לעולם עם אש"ף, כמו שהוא אכן אמר. לצערי הרב, עם הזמן, כמובן, הוא נלחץ, כלומר לידי פרס, ביילין ואחרים, ואנחנו כולנו מכירים את הסכמי אוסלו. ומהצד השני, אותם רשימות ימין שעלו ופרחו ולאחר מכן קמלו, והיה לנו כמובן את התחייה, והיה לנו כמובן את משה בדה של פיקנטי, והיה לנו את ארגון נהגי המוניות, והיה לנו את יצחק מודעי זיכרונו לברכה, והיה לנו את אפילו ממשיכי דרכו של כהנה, התפצלו לשניים, רשימת כהנה ורשימת כהנה חי. בקיצור, מעל 100,000 קולות ירדו
0: לטמיון. הייתה את המפלגה הליברלית החדשה, גאולת ישראל, מפלגת התורה והארץ.
1: כן, המפלגה הליברלית החדשה זה היה יחד עם יצחק מודעי. לא משנה, בכל מקרה היו הרבה מאוד רשימות, מעל 100,000 קולות שירדו לטמיון. וצריך לזכור שהתוצאה בסופו של דבר הייתה 59 למחנה הלאומי, 56 לגוש השמאל ועוד 5 חברי כנסת ערבים שביחד עשו את ה-61, ועל אותו חודו של מנדט הצליחו להעביר פה את אוסלו וכל מה שבא בעקבותיו. עכשיו, אז אחוז החסימה היה הרבה הרבה יותר נמוך, ומספר הקולות שהיה צריך היה הרבה הרבה יותר נמוך. היום אנחנו מדברים על 3.25% כאחוז החסימה, ומדובר על אזור של ה-160,000 קול, אולי אפילו יותר, 180,000 קול, שכל סיעה תצטרך כדי לעבור. ואיך שזה נראה כרגע, הסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה. עכשיו, כל אותם סיעות שלא יועילו בטובן או להתאחד או לפרוש, עלולים להביא לכך שמה שקרה ב-92 יחזור על עצמו בהעתק הדבק ב-2026.
0: תגיד, קורא לך נתניהו היום למשרדו ואומר לך, סילבן, אתה בעל ניסיון עצום בתחום הפוליטי, שואל אותך נתניהו, סילבן, מה עושים? מה עושים?
1: תראה, מה שצריך לעשות זה שני דברים, כמו שאמרתי, לגרום לכך שיהיה היגיון ושכל בקרב הרבה מאוד מראשי הסיעות האלה, שמה שמניע אותם לצערי הרב זה אגו, ולהגיע להסכמות ולהבנות על הליכה משותפת. הרי בסופו של דבר זה אין משמעות למספר אחד, מספר שתיים, כי זה או ארבעה מנדטים או אפס. מי שמקבל מנדט שניים או שלושה בעצם לא עובר. שלושה במקרה מאוד מיוחד יכול אולי לגרד, אבל זה כמעט ולא קורה ולא קרה אף פעם, ולכן ארבעה מנדטים זה הסף. מעבר לזה צריך לראות מי לוקח ממי. עכשיו תראה, תמיד היו מפלגות מימין לליכוד שלא היו מפלגות דתיות שנתנו מענה למי שלא רצה להצביע לליכוד. היה בזמנו, כמו שאמרתי, את התחייה, שהייתה מפלגה מעורבת של דתיים וחילוניים וכדומה. היה לאחר מכן את צומת של רפול, היה את ליברמן עם ישראל ביתנו, כשהם רצו על הטיקט הימני, היה את רשימתו של כחלון, כולנו, היה רשימתו של גדעון סער, תקווה חדשה. זאת אומרת, זה נתן מענה למי שלא ראה את עצמו מצביע ליכוד, אבל עדיין שייך לימין. אז אפשר לבוא ולומר שמפלגה כזאת היא אכן מפלגה שנדרשת. אבל לצערי הרב, בגלל האיחור, בגלל קוצר הזמנים, אנחנו רואים שגם אם הייתה מפלגה כזאת שהייתה נותנת מענה, קשה לה מאוד היום לעבור את החסימה. עכשיו, אני בניגוד לאחרים, חושב בצורה שונה. זאת אומרת, אם הייתה מפלגה כזאת, היא יכלה דווקא לתת מענה חיובי, מפלגה שעוברת את אחוז החסימה ומתאחדת, כל הרשימות שמתאחדות. כי היום אלה שלא רוצים להצביע ליכוד, והם לא אנשים דתיים, אז הם לא רואים את עצמם מצביעים למפלגות החרדיות, או לציונות הדתית, או לבן גביר. בגלל שאולי מבחינתם הוא ימינה מדי. הם היו רוצים שתהיה מפלגה כזאת, אבל היום הם חונים בסקרים, אצל בנט, אצל ליברמן, אולי חלק אפילו הלכו עד לאייזנקוט. זאת אומרת שאם תהיה מפלגה כזאת, שגם עוברת את אחוז החסימה, יכול להיות שאותם קולות שחונים שם יחזרו ויתנו את קולם למפלגה שתבוא ותגיד שהיא חלק מהמחנה הלאומי, אבל אנחנו גם לא שומעים את זה. כי כל אלה שאומרים שהם רצים, הם לא אומרים, אנחנו נלך רק עם המחנה הלאומי, נמליץ רק לבנימין נתניהו, אלא הם שומרים את זה באופן עמום. והדבר הזה מעורר הרבה תהיות מה יקרה ביום שאחרי.
0: אתה שותף להנחה או להנחה שעורר כרגע בציבור שלמעשה וינטר יש לו איזשהו דיל סגור עם ליברמן?
1: אני לא יודע, נכון שיש ביניהם קשר קרוב, קשר טוב. וינטר היה מזכיר הצבאי של ליברמן כשהוא היה שר הביטחון, ואין ספק שיש להם קשר טוב. לבוא ולהגיד מכאן שהוא ימליץ על ליברמן בפני הנשיא, אני לא יודע להגיד, אבל העובדה שלא אומרים שימליצו על ראש המחנה הלאומי בנימין נתניהו, מעוררת הרבה שאלות. זאת אומרת, האם מי שנותן היום את קולו לוינטר, או נותן את קולו לסיעות אחרות שנמצאות שם, או למפלגות אחרות שהקמו, והן לא אומרות מראש מה הן הולכות לעשות, יכול להיות שהקול שלו, שהוא חושב שהולך למפלגה ששייכת למחנה הלאומי, מחר ימצא את עצמו, מקים ממשלה שהיא שונה לחלוטין ממה שרצה, וכבר היה לנו את עניין בנט, אנחנו לא רוצים לחזור על העניין.
0: כן, תראה, אתה איש של אנשים, בעל ניסיון עצום בתחום הפוליטי, אני חושב אחד הפוליטיקאים המבריקים שהיו פה במדינת ישראל, ואני דווקא רוצה לקחת אותך לסיפור מאחורי הקלעים. מדברים כולם על האגו המנופח של מנהיגים כאלו ואחרים. עכשיו, אתה יושב שם בין מקבלי ההחלטות, ואתה יודע שמדובר בסופו של דבר בבני אדם, אנשים עם שאיפות, שאומרים לציבור שמדינת ישראל היא לפני הכל, אבל כשמגיעים לחלוקת השלל, או כל אחד שחושב על עצמו, מדובר באגו. איך באמת יושבים עם האנשים האלה ומפצחים את סוגיית האגו? כי כשנתניהו מתקשר 7 פעמים, בכל מיני דרכים לוינטר, והוא לא עונה לו, וכולם רואים את האגו המנופח, עומדים על במות אנשים שלא היו יום אחד במערכת, ומצהירים הצהרות שהם לא מכירים אפילו את המערכת, בסופו של דבר אתה מגיע לבני אדם. איך מפצחים את זה מהניסיון שלך?
1: תראה, אין ספק שאגו ממלא תפקיד חשוב, אני לא אומר המרכזי, אבל הוא ממלא תפקיד חשוב. אני עדיין רוצה להאמין שקודם כל זה טובת העם והמדינה, טובת ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, הנושא היהודי, הרבה מאוד מרכיבים שאני רוצה להאמין שהם קודמים. אבל להגיד שהאגו לא נמצא על המגרש, זה פשוט אמירה לא נכונה. כולם בני אדם, ואגו קיים לא רק בתחום הפוליטי, יש מאבקים בכל תחום. בתקשורת יש כאלה שרוצים תפקידים יותר בכירים, באקדמיה יש כאלה שרוצים להיות בתפקידים יותר בכירים, במשפט, בעסקים, בכל תחום. אנשים שואפים למשהו שהוא יותר מאשר יש להם, וזה מה שדרך אגב מניע את כל הפעילות בעולם. כן. השאיפה הזאת לרצות משהו יותר, זה בעצם גורם לאנשים להתאמץ, לרצות, אבל זה כבר עניין אחר. בעניין הפוליטי, האגו משחק תפקיד חשוב, בגלל שהוא יותר חשוף ציבורית, אז הוא גם בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר מעשית. כאן אני חושב שעם כל האגו, כולם צריכים ללמוד בסופו של דבר מהעניין, וגם עכשיו שראיתי את ההשקה של וינטר, שאין ספק שהייתה השקה טובה, יחסית להשקה של ארדן ושל יולי אדלשטיין, שהייתה השקה לא טובה, ההשקה של וינטר הייתה טובה, אבל גם אם אני אסתכל על שלושת הסקרים שהיו אתמול, שאחד נותן לו 8 מנדטים, אחד 6 מנדטים ואחד 0, אז ביחד, אם אני עושה איזה פחות מ5 מנדטים, להתחיל תחה זה אומר שלא עוברים את אחוז החסימה. יועז אנדל וחילי טרופר התחילו עם 7, ירדו ל4, ועכשיו בכל סקר הם לא עוברים את אחוז החסימה. גדעון סב, שהוא הקים את המפלגה שלו, התחיל עם 24, 22, סיים עם 6. לכן אנחנו רואים שההתחלה, שהיא על מספרים שאולי נראים טוב בהתחלה, אבל יורדים מהר מאוד. אנחנו זוכרים גם את ההשקה של רון חולדאי, שהתחיל עם 8 מנדטים, ומיד ירד מתחת לאחוז החסימה. כך שבעניין הזה, אני שומע שבני גנץ וגלעד ארדן, אז אולי טוב שכך, כי בסופו של דבר, שניהם לחוד לא יכולים לעבור את אחוז החסימה, אני לא יודע אם ביחד, אבל כמובן שיחד יש להם יותר סיכוי.
0: אז אני שוב,
1: מה שצריך הוא פשוט לדרוש מכל המפלגות האלה אמירה ברורה והצהרה ברורה, במי הם יתמכו לאחר הבחירות, על מי הם ימליצו. מי שמתחמק מאותם רשימות שכאילו עם זיקה לימין, צריך להבין שהוא לא מחויב למחנה הלאומי, ולכן מבחינתנו הצבעה עבור אותם מפלגות מבלי התחייבות ברורה היא כמובן הצבעה עם סכנה מאוד גדולה, שבסוף יעשו שימוש בקול שלנו או בקול של אלה שמתכוונים לבוא ולהצביע עבור אותם רשימות לא למטרה שלשמה הצביעו אותם אנשים.
0: כן, תגיד, בתור מי ששנים רבות חבר בליכוד ומכיר את המנגנונים של הליכוד ואת האנשים, ממש את האנשים, כי הליכוד זו מפלגה של אנשים. עצם העובדה שעד לרגע זה אין שום חידוש ברשימה, או יותר גרוע, יש שיגידו יותר גרוע, אנחנו רואים את אותם אנשים, אותם עסקנים, אותם דילים, זה הולך לפגוע ברשימת הליכוד, או אתה חושב שתהיה תוצאה אחרת?
1: בסופו של דבר אין ספק שהמותג ליכוד הוא מותג חזק, אבל מי שהיית אומר תורם יותר בשלב הזה זה נתניהו כמובן, ואין ספק שההצבעה תהיה גם הצבעה אישית עבורו או נגדו, אבל אין ספק שהמשקל שלו הוא משקל מאוד מאוד גדול, כי בסופו של דבר כשאנשים באים להצביע הם לא בדיוק יודעים מי נמצא במקום ה-17 ברשימה, ויסלח לי מי שנמצא במקום 17 עכשיו, אני באמת לא יודע.
0: לא יודעים, אף אחד לא יודע, אתה יודע,
1: עד שלא יהיה. לא יודע מי נמצא במקום 17. לכן, מה שאני רוצה לבוא ולומר, הוא ש... אדם, אני אלך על ה-18, כי ה-18 זה שיריון, אני רואה. אז אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה במקום ה-18. אז לכן ההצבעה היא לא בדיוק ההצבעה עבור הרשימה. כמובן שרשימה יכולה להוסיף, יכולה לגרוע, מי שעומד בראש הרשימה תמיד יכול להוסיף או יכול לגרוע, אבל בדרך כלל כשאנשים באים להצביע, אין ספק שהמותג מחל הוא חזק מאוד אצלם, אבל מי שעומד בראש הרשימה הוא זה שמוביל אותם או מביא אותם לקבל את ההחלטה עבור מי להצביע. יש כאלה שכמובן יצביעו לליכוד בכל מצב ובכל מקרה, הדברים האלה ידועים.
0: אבל בכל זאת, אני רוצה רגע קצת להקשות עליך, למרות שזה לא יקשה עליך, עם הניסיון שלך זה לא יקשה עליך, אבל אתה, את מי היית רוצה לראות בשריונים שנותרו בתוך המערכת כדי להביא גם לניצחון, כן? לא רק מי נראה טוב או מי יש לו רזומה, כדי להביא לניצחון, אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, במצב של היום, מישהו שיכול לשמר את הקולות של הליכוד שלא יזלגו לבן גביר ולאחרים.
1: אני לא יודע להגיד לך עם מי הוא מדבר, ואני לא מכיר את... אני יודע שאתה היית מועמד באיזשהו שלב.
0: כן.
1: כן, לא יודע אם אתה עדיין מועמד. אז אין ספק שזה מינוי טוב וראוי. אבל תראה, אמרתי, עם כל הכבוד, בסופו של יום, אני לא חושב, כמו שאמרתי מספר פעמים, שיש מישהו שרוצה לנצח את הבחירות יותר מבנימין נתניהו עצמו. יש כאלה שרוצים כמוהו, אבל יותר ממנו, אני לא מעריך שיש מישהו. ולכן הוא בוודאי יעשה את מה שהוא ימצא לנכון, כדי שבסופו של יום הליכוד יקבל את מרב הקולות, כדי שהוא יוכל להרכיב ממשלה. להגיד לך את מי לשים שם באופן אישי, אז חוץ ממך, אני לא מכיר עוד אנשים נוספים, ואם הוא יבחר בך, אין ספק שזו בחירה מצוינת, וכולנו נברך על כך.
0: תודה רבה.
1: אבל אני חושב שאנחנו צריכים לאפשר לו לבחור את האנשים הטובים, את האנשים שגם יכולים להעיר את המצביעים, יכולים גם, זה לא רק עניין של בחירה בין הליכוד לבין בן גביר או בין וינטר או בין זה, זה גם אנשים שאולי יכולים להעיר את השטח, כי חלק גדול מהבעייתיות שאני רואה בבחירות האלה, והייתי בעבר יושב ראש מטה בחירות, יושב ראש מטה הבחירות של הליכוד, כך שאני מכיר את כל העניין, חלק גדול זה ההנאה וההתנאה של המערכת, ואם אני מסתכל על אחוז ההצבעה בפריימריז, שירד מ-58% ל-53%, זה לא סימן מבשר טובות. כי זה אומר שחלק מחברי הליכוד לא באו להצביע, או שמגלים חוסר עניין במקרה הטוב, או במקרה הרע, הם כבר בראש שלהם מצביעים לאיזה מפלגה אחרת. לכן, להעיר את השטח, זה כמובן דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. צריך שכל אחד יבין שאלה בחירות גורליות, ושצריך להביא עוד פעם, כמה שזה נשמע old fashion של פעם, אבל להביא את הסבתא מהקומה הרביעית, ואת הדודה, ואת האימא, ואת האחיין, ואת כל מי שצריך, כדי שבסופו של דבר שיעור ההצבעה בקרב המחנה הלאומי יהיה שיעור הצבעה גבוה, ולא שההפסד חז וחלילה אם יקרה, יהיה לא בגלל שהם קיבלו יותר קולות, אלא בגלל שחלק לא מבוטל עדיף להישאר בבית בגלל סיבה כזאת או אחרת. אז צריך להסתכל על שני הדברים. גם כאלה שיכולים להוות אטרקטיביות מול אולי אלה שרוצים להצביע מפלגות אחרות, וגם כאלה שיכולים לתת איזו תנופה למערכת הבחירות, להעיר את השטח, אנחנו קוראים לזה בשפה הליכודית, כדי שבסופו של יום אחוז ההצבעה ילך ויעלה ויגדל, וכמו שאמרתי, לאחר שראינו את אחוז ההצבעה בפריימריז, זה לא סימן מבשר טובות.
0: המשנה לראש הממשלה והשר לשעבר סילבן שלום, אין חכם כבעל ניסיון, ואני מאוד מודה לך שהסכמת להתראיין, כי הניסיון שלך הוא מדהים, ולפני הכל, והיה חשוב לי שגם אני אשמע וגם המאזינים ישמע ממי שיש לו ניסיון, וככה אולי נציל את המצב, כי לעניות דעתי אנחנו דוהרים לעבר 1992 עוד הפעם. אני רוצה להודות לך ולאחל לך שבת שלום וסוף שבוע נעים ובשורות טובות.
1: תודה רבה, בשורות טובות לכולנו, יחד נעשה ונצליח בעזרת השם. שבת שלום ומבורך לך ולכל המאזינים.
0: אמן ואמן. ולכם מאזינים יקרים, תודה רבה ששוב הייתם איתנו, בהחלט רעיון מרתק עם איש בעל ניסיון אדיר. אאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, תעשו הכל, לא לבזבז שנייה, לא על פוליטיקה, לא על הנייד, לא על הטלוויזיה בשבת, מי שרואה ומי שלא רואה, כמובן, אלא תהנו מהמשפחה, מהילדים, מהנכדים, מהאוכל הטוב של השבת, והמנוחה הזאת שקיבלנו כמתנה מבורא עולם, כדי שיהיה לנו כוח ועוצמה לחיות במדינת ישראל, ושיהיה לנו רק טוב. שבת שלום ובשורות טובות.

0: דרום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל שישי בשבע בבוקר.
2: מצבה הביטחוני והכלכלי של ישראל מעולם לא היה טוב ביותר. הגאות בבורסה, השפל באבטלה, הגרעון היורד, היצוא הביטחוני בשיא, תעשיית גז מסגשגת. אתם באולפני ערוץ 11, 12 ו-13 מטיפים לנו מוסר שתתקנו? נו באמת. אתם יודעים בדיוק למי אני מתכוון.
1: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל. כל שישי בתשע בבוקר.
3: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
4: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
1: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר. התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
5: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: שומעים שזה ישראלי, רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל,
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו תקפו הלילה באמצעות אש תותחים במבואות העיר דמשק, כך דיווחה התקשורת הסורית. על פי הדיווח, ירו הלוחמים מספר פגזים לעבר הכפר בית ג'אן הסמוך לעיר. עוד דווח על פעילות של חיילינו במרחב העיר דרעה בדרום המדינה. בתוך כך נמשך תהליך גיבוש הממשל הסורי החדש. הנשיא אל-ג'ולני הודיע על מינויו של מפקד הכוחות הסורים הדמוקרטיים, המורכבים ברובם מכוחות קורדים, לתפקיד יועץ לנשיאות. כל זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע התפרקו הכוחות והתמזגו עם צבא סוריה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפנות בוקר כי הוא אינו מעוניין לפעול לקיום פגישה עם גורמים ממשטר האייטולות במטרה להגיע להסכם. את הדברים כתב בפוסט ברשת החברתית שלו וציין שהאיראנים מצידם מתחננים לסגור עסקה, תוך שכינה אותם אומה כושלת. עיתון הוול סטריט ג'ורנל אף דיווח שהנשיא האמריקני ציין בפני המדינות המתווכות שאין לו עניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שהושגו בין הצדדים בחודש יוני. כמה שעות לאחר מכן הכריז מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על השלמת פינוי המוקשים ממיצר הורמוז. היום השית המודחת מיערה הנחתה הלילה לדחות את אירועי ההנצחה הממשלתיים לרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שעתידים להתקיים בתאריך ג' במרחשוון, בטענה שקיים חשש כבד לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות. היא הסבירה שהדבר נובע בין היתר מפני שמפלגת ש"ס עושה שימוש בתמונתו ובדמותו של הרב במסגרת קמפיין הבחירות שלה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתגובה כי הייעוץ המשפטי הלאומתי שוב חוצה כל גבול, וכי הגיע הזמן להחזיר את המשילות לנבחרי הציבור ואת מערכת המשפט למקומה הראוי. עוד הוסיף, כעת כולם מבינים כמה טעו שלא הקשיבו לי בתחילת הקדנציה כשדרשתי לפטר את היועצת העבריינית, דברי השר בן גביר. גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג במהלך הלילה מירי בסדרות ירושלים ביפו. צוות ההצלה פינה אותו תחילה לבית החולים במצב אנוש, אך זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה והתקנה שבמקביל התקבל דיווח על השלכת רימון ושריפת רכב בעיר. ספורט, שתי הנציגות התל אביביות הודחו אמש ממפעל הליגה האזורית בכדורגל. מכבי סיימה אמנם בתיקו אחת מול לוגאנו השוויצרית, אבל בסיכום שני המשחקים הפסידה 3-2. הפועל הפסידה 1-0 לאטלנטה האיטלקית וסיימה קמפיין מוקדמות ראשון אחרי היעדרות של יותר מעשור מהמפעלים האירופיים. בכדורסל הפסידה נבחרת ישראל 106-86 לנבחרת פולין ואיבדה את הסיכוי להפיל לאליפות העולם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום תחול הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת צפויים לרדת בשעות הצהריים גשמים קלים באזור הצפון, שעתידים להתפשט בשעות הערב גם לאזור המרכז.
12: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
0: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, דוקטור יחיאל שבי, אלי גולדשמיט, חברי כנסת טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, איילה חסון ופרופסור משה כהן אליה. רק תיקון טעות, יהיה איתנו עומרי חיים מערוץ 14. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי בר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר. החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל אבדי בויאנג'ו, ראויה לכל שבח. המכתב ששיגרה לראש אכ"א על שערוריית התשלומים לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, חשף למעשה כיצד החונטה המשפטית והחונטה הצבאית עושים הכל כדי לגונן כלכלית על תומר ירושלמי. אבדי בויאנג'ו רומזת שהרמטכ"ל פעל, שימו לב, בניגוד לחוק, שצהל העביר לידיה נתונים חלקיים לאחר שסרב בתחילה להעביר בכלל נתונים, שהסיכום על התשלומים ליפעת תומר ירושלמי נעשה מעל לראשה בין אגף כוח אדם בצהל לפרקליטה של תומר ירושלמי ששכרו ממומן על ידי הצבא. שגמר החשבון שלה, של הגברת, נעשה ללא תאום ואף עוברה מקדמה של 90% ללא ידיעת חשב צהל. אל תתבלבלו. זהו קרב על הכסף הגדול. שווי קצבת הפנסיה התקציבית הכוללת של הפצרית לשעבר עומד על סכום עתק של 20-25 מיליון שקל. הרושם שהרמטכ"ל יוצר כאילו שלל ממנה זכויות בגובה של 1 עד 1.5 מיליון שקל, אם בכלל, זה לא לעג לרש, זה הרבה יותר חמור. זו שחיתות והפקרות. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים שוש רבן, ישבה בחירה בשבק וחברת תנועת הביטחוניסטים.
3: בוקר טוב, שבת שלום. עוד מעט.
2: אז אולי נמשיך עם הפצרת, עם הפתיח שלי, החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל אבדי בויאנג'ו. אני מכיר אותה קצת מתקופתה, הייתה ההתנהלות שלה, הייתה חשבת בעבר כבר, לוחמת צדק, לוחמת נחושה, חושפת את ההתנהלות, אפשר להגיד המופקרת סביב התשלומים לפצרת.
3: נכון, קודם כל אני מצטרפת לדברים שלך, כל הכבוד למיכל אבדי, אבל אתה יודע, קצת מצייר, כמעט אבסורד, שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לשבח את אלה שממלאים את תפקידם נאמנה, כן. את אלה שפועלים בצדק וביושר, ועד כדי כך הפך להיות לא מובן מאליו, ועד כדי כך הפך להיות מצרך נדיר, שאנחנו צריכים לציין את אלה שעושים את המובן מאליו, בגלל כל אלה שחוטאים ופושעים כלפי המערכת, כלפי המדינה, כלפי עם ישראל. וברשותך אלי, אני רוצה לתקן דבר אחד, כן. מהפתיח המדויק והנכון שלך, כמו תמיד אמרת, מדובר בכסף גדול, כן. אז נכון, יש פה כסף גדול, אבל זה לא האישו הרי, כן. מדובר פה בכסף גדול במרכאות, כי מדובר פה בפגיעה בערכים, בפגיעה בשלטון החוק, בפגיעה במוסר, בפגיעה בכל העולם שנקרא דוגמה אישית, בפגיעה בביטחון מדינת ישראל בסוף. זה הכסף הגדול פה. ויש פה אירוע מז'ורי. ואתה יודע, מרוב שיש כל כך הרבה אירועים, ומרוב שבשמאל כל כך הרבה חוטאים ופושעים, אז אני כל הזמן אומרת, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, ופרשה אחרי פרשה מתמוססת לנו מתחת ליד. וגם האירוע הזה, שהוא לא יהפוך עכשיו לאיזה אירוע של פנסיה, כי האירוע הזה הוא כל כך גדול, אלוף בצהל, אנחנו שומרים אלוף ולא אלופה.
2: העיקר, אני מסכים איתך, העיקר הוא עניין הערכי, מוסרי, משפטי, כמובן, אבל
3: ודאי, תשמע, יושבת פה עבריינית במדים. זה לא פחות מעבריינית. היא הרי הודתה באשמה, וגם אם היא לא, היא הודתה באשמה, וזה עוד חלק קטן מהאשמה שיש עליה. כי אין פה רק עניין של הדלפת סרטון, ואגב, הדלפה, לא כולם יודעים, שנעשתה לא רק לערוץ 12, נעשתה גם לגורם זר, להאקר ערבי.
2: נכון.
3: זו שגרמה למאות מיליונים של צפיות בעולם כולו. ההדלפה הזו נעשתה על ידי האישה הזו שנושאת דרגות אלוף ואחראית על החוק בצבא הגנה לישראל. והשאלה שקודם צריך לשאול, זה מי אינדס את הסרטונים האלה? הרי מישהו עבד יחד איתה, עשו פה מלאכת מחשבת, עשו פה מלאכת אומנות, דברים שיודעים לעשות רק בשבק, אמרתי, רמסתי ולא הוספתי. הרי יש פה דברים שצריכים היו להיחקר. ואני אקח את זה עוד צעד אחורה לדבר הכי מהותי. יש פה תפירת תיקים מהזן הכי בזוי, הזוי, נגד לוחמי צהל. את כל אלה עשתה הפצרית יחד עם משתפי פעולה. והדבר הזה לא נחקר, נגבר, נדחק הצידה. ושחלילה זה לא ייגמר לנו באיזה סוגיה של פנסיה, לא פנסיה.
2: כן.
3: כי זה, הפנסיה זה שהיא צריכה לשלם מן הזה, ברור. הדרגות צריכות לשלם מן הזה, לא דרגה אחת פחות. היא צריכה לרדת לדרגת תוראי. מאלוף לתוראי. היא צריכה להיות עצורה מאחורי סורג ובריח, ולא בביתה חיה את חייה. אין דבר כזה. והיא צריכה להישפט. ואני חושבת שעונש על מה שהיא עשתה זה לפחות 20 שנות מאסר, כשלוקחים את המצבור שדיברתי עליו. זה הרי לא רק ההדלפה. היא כל כך פגעה בביטחון מדינת ישראל. היא כל כך פגעה בביטחון חיילנו. היא כל כך פגעה בחטופים שלנו שהיו בשבי. מה עוד אפשר לומר על האישה הזו? ואחרי זה אתה אומר על כל משתפי הפעולה איתה. היועמ"שית כמובן, שעד היום אנחנו לא יודעים מה חלקה בפרשה, אבל אין לנו ספק שיש לה חלק, ולא משנה אם היא הסתירה או ידעה, או הייתה חלק מקבוצת וואטסאפ כזו או אחרת, או פשוט מנה חקירה אגונה ואחרי זה שקרה לבגץ יחד עם חבר מראה בפרקליטות.
2: כן.
3: צבר של מהלכים עזויים בזויים, ואתה שואל את עצמך, איך הרמטכ"ל, אייל זמיר, שהכרתי את האיש הזה, חשבתי שהוא נקי כפיים, איך הוא מעז להגן על הדבר הזה, הרי הוא הראשון שהיה צריך לצאת רואה את הנגד הדבר הזה. איך אתה בתור המטכ"ל יכול להסתכל לחיילים שלך בעיניים? איך אתה יכול להכניס אחרי זה בן אדם על פץ' משיח, חייל, לכלא, כשהיא על מה שהיא עשתה מסתובבת חופשי? איך אנחנו שופטים חיילים ומפקדים, איך אנחנו מסתכלים להם בעיניים, כשהצבא חוטה ברמות כאלה, אין לתאר את זה כבר, לא נמצא, אני לא מוצא את המילים המתאימות. אז אני אומרת לרמטכ"ל, אייל זמיר, תתעשת, אחרת אתה לא יכול לעמוד בראש הצבא הזה, אתה לא יכול לתת דוגמה לא לחיילים ולא למפקדים. אתה באמת ובאמת תופס צד, יכול להיות שאתה גם מגביר את זה לפני הבחירות, יכול להיות שאתה מאמר, אני מקווה שאתה מאמר על הסוס הלא נכון, אני מאוד מקווה, אבל אם אתה תמשיך ככה, אין לך מקום, אתה לא יכול לא להוביל את הצבא ולא לעשות דרגות כאלה. כן. עד כדי כך, לצד ההישגים המרשימים, ואני אף פעם לא מתבלבלת, זה בדיוק כמו שאומרים לי על חיל האוויר, נכון, הוא עשה והוא הפגיז והוא נסע וטס לאיראן, אני לא שוכח את החלקים שלו בשביל לאוקטובר, אני לא שוכח את החלקים שלו בסרבנות. רבותיי, אנחנו צריכים לעשות הפרד ומשול. יושר זה יושר זה יושר, ואתה צריך לפעול ככה ללא משוא פנים ובלי שום קשר להישגים צבאיים, מבצעיים, ביטחוניים כאלה ואחרים. ואני באמת מאוכזבת בכל רמה חבריי מההתנהלות הזו של הרמטכ"ל ומהאירוע האחרון הזה, שאני רואה לנגד עיניי איך אירוע כל כך גדול פשוט מתמוסס, ושחלילה זה לא ייגמר בפנסיה כזו או אחרת, שזה בכלל goes without saying, זה שהיא לא צריכה לקבל שקל מקופת המדינה ומכספי הציבור על זה שהיא פשעה כנגד אותו ציבור.
2: כן, עכשיו בואי נעבור שוש לעניין הביטחוני, דגש על יהודה ושומרון ועזה, אפרופו המעשיו של המעשה של צבי סוכות. אני לא אהבתי את זה באופן אישי, אני חושב שיש גם דרך לעשות את זה, אני הייתי מעדיף שהוא יצטלם ליד האנדרטה, יסביר לציבור מה זו האנדרטה הזאת, ולא ייקח פטיש וינסה לנצץ אותו. זו דעתי.
3: אני אני לגמרי איתך. כן. דעתי כדעתך לגמרי. תשמע, אין שום ספק שאין מקום, לא בישראל, גם לא ביהודה ושומרון, ולא בשום מקום אחר שאנחנו מנהלים אותו, שיהיו מצבות כאלה לזכר כל מיני שהידים במרכאות ומחבלים ארורים, שאפילו מצבה לא ראוי שתהיה להם. אין שום ספק. אבל צריך להשאיר את העבודה למי שצריך ולמי שאחראי עליה. הצבא צריך להתעסק בזה. אגב, הוא צריך להתעסק בזה. הצבא צריך לדאוג שלא יהיה מצב שאחד, שהנוער הפלסטיני או הילדים גדלים על הדבר הזה ורואים את המקום של הכבוד שהחברה שלהם נותנת למרצחים האלה, וגם לא ראוי שחיילים שלנו יחלפו במקום ויראו את הדבר הזה. לכן צריך לטפל בזה, אבל צריך לעשות את זה באופן חוקי, באופן נכון, באופן מסודר. אין שום מקום, לא היה מקום לחבר כנסת לעמוד שם ולנטט את זה, וקצת, זה היה צורם, זה היה לא נכון, וזה היה גם פיגוע הסברתי, ולכן לא אהבתי את זה לשון המתה, באותה מידה שאני לא אוהבת שזה קיים בכלל. כן. אבל שוב אני אומר, צריך לטפל בזה. תראה, יהודה ושומרון, זו חבית נפץ. צריך להגיד, נעשתה שם פעילות מאוד חזקה בשנים האחרונות. דווקא לידי אלוף פיקוד המרכז, שקצת בחודשים האחרונים תחושה של טיפה מאבדת את הדרך. אין לנו את הזמן לדבר ולפרט. אבל נעשה שם פעילות בערים הפלסטיניות, במקומות הכבדים, בשיתוח מחנות פליטים, ביצירת שם צירים שאפשר לחלוף דרכם, בניקוי, באמת בטיפול בבתים של מחבלים, בתשתיות אמל"ח. נעשה שם טיפול מאוד טוב ומאוד יסודי. לא מספיק. ואני אומרת, אסור לחדול, כי באמת המקום הזה זה חבית נפץ. והסכנה המאוד גדולה במקום זה לא האוכלוסייה שיש בו, כי זו אותה אוכלוסייה, זו אותה אוכלוסייה שיש בעזה. זה לא משנה אם קוראים לה חמאס או קוראים לה חיזבאללה כמו בצפון. כן. זה אותה אוכלוסייה פונדמנטליסטית קיצונית שרוצה לראות פגיעה והשמדת מדינת ישראל. אז לא מפה בא ההבדל, ההבדל בא מהסמיכות שלה למדינת ישראל, מזה שהיא יושבת לנו בחלקה הגדול על כביש 6, מזה שחלקים ממנה נמצאים במקום גבוה שחולש על חלקים במדינת ישראל אסטרטגית. זאת אומרת, המיקום הגיאוגרפי, טופוגרפי שלה מאוד מאוד משמעותי, ואכן אסור לנו להקל ראש, צריך לפעול שם במלוא הכוח. צריך לזכור שיש היום ביהודה ושומרון אוכלוסייה גדולה של 550 אלף יהודים, וזה יגדל בשנים הקרובות בקצב מהיר. אנחנו נגיע בעזרת השם למיליון יהודים. כן. ביהודה ושומרון. וצריך גם לאמץ, לקחת בחשבון שהייתה הצעה מאוד טובה של מפקד המתפ"ש שהתקבלה על ידי שר הביטחון, גם על ידי בן גביר, לקחת את סוגיית השיטור האזרחי, אני אקרא לו, לתת אותו למשטרה ולהשאיר בידי הצבא את העיסוק בטרור, במחבלים, לנקות את האזור רק לדבר הזה, כך שצבא יפגוש במה שנקרא במחבלים, בטרור, ולא בפעילות של הפגנות, לא באזרחים, לא מהימין, ששם אין הרבה כמו שנוטים לומר, אבל לא הצבא צריך להתעסק עם מתנחלים, ולא עם שמאלנים. כן. שמתגרים ועושים מעשה פרעות שם.
2: שוש, נותר לנו רק זמן. כן. קצר, אני רוצה שנספיק. כן. לדבר על הבטחת הספין, הבטחת אייזנקוט, והניסיון חיסול של יאיר מתניהו, בנו של ראש הממשלה, אתרי חברה בוועדה להבטחת אישים של משרד ראש הממשלה. עשו סיבוב בנושא אייזנקוט, גם עשו סיבוב בנושא יאיר נתניהו לפני זה, שעם כל ההתנגדות להבטחה שלו.
3: נכון מאוד. קודם כל אני באמת אומר שהאירוע של יאיר נתניהו, ידענו, כמובן לא יכולנו לדבר עליו, הוא עמד לנגד עינינו גם כשקיבלנו את ההחלטות לגבי הבטחה של ראש הממשלה ובני משפחתו. כמו שהציבור עכשיו רואה, האיומים קונקרטיים, אמיתיים, מוחשים, קיצוניים, מסוכנים במיוחד, והם לא נכונים לעת הזו, אלא אנחנו מעריכים שזה יהיה נכון שנים רבות רבות קדימה, לאור מה שעשה ראש הממשלה. לאור המעשים הטובים אני אומרת, כן? סיכול כל ראשי הציר ראשי והטרור בצפון, בדרום, איראן, צריך לקחת את זה בחשבון, ולכן המשפחה הזו מאוימת ותישאר מאוימת, והמוטיבציה של איראן לפגוע בהם היא גבוהה לאין שיעור. ובושה, בושה שאנשים אפילו כאן לוקחים את הטינה ואת השנאה שלהם ואת האג'נדה הפוליטית שלהם למקומות כל כך בזויים וכל כך נמוכים, וההבטחה שנותנים זה לא בחירה לא של יאיר נתניהו ולא של בני משפחתו, גם לא של ראש הממשלה, זה של גורמים מקצועיים על פי שיקולים מקצועיים גרדה ותו לא. ואני עוד אוסיף ואומר בדקה שיש לנו, אייזנקוט פעל בניגוד, לא בניגוד לחוק, אבל בטח לא באופן אתי לא ראוי. למה? במיוחד הוא שהוא יודע מה מותר, מה אסור. בתור מה ולמה אתה פונה לראש השבא? מה זה? שמעתי כבר אנשים בשמאל אומרים, כולל לי בשידור, מה קרה? מה כבר אכפת לראש השבא לתת לו הבטחה? רבותיי, זה לא שוק, זה לא אחי. אני מכיר אותך, בוא סדר לי הבטחה, זה לא עובד ככה. למה אתה פונה לראש השבק? הרי לראש השבק אין סמכות לקבל החלטות אם הוא מאבטח אותו או לא מאבטח. ראש השבק, אם וכאשר הוא ישאל, צריך להסביר ולפרט את רמת האיום על האיש הזה. אבל בטח לא לקבל החלטות. ולכן כל הפנייה של אייזנקוט היא פסולה מיסודה. כן. הרי גם אם השבק היה מחליט אם להבטח, אייזנקוט לא בן אדם שמאובטח על ידי השב"כ, כי השב"כ מאבטח בעיקר סמלי שלטון, ולכן הוא בכל מקרה לא הכתובת, היה נכון לפנות למשרד ראש הממשלה ואו למלל, ושם יש ועדה, כמו שאמרת, שתתכנס ותקבל החלטות ותמליץ לוועדת השרים. אז, ובוא נזכור
2: שאייזנקוט, כן, שוש, כן.
3: כן, הוא כרגע מאוים, אם הוא מאוים ומרגיש מאוים כאזרח או כראש מפלגה, ודבר כזה יש מקומות אחרים שצריכים לקחת בחשבון. יש דין, יש דיין, יש סדר, הציבור צריך לדעת שכל המערכת הזו פועלת באופן סדור, על פי חוק, ולא באופן פוליטי.
2: שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, חברת תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
3: שבת שלום ובשורות טובות.
2: בוקר טוב לעומרי חיים, ראש דסק ערבים בערוץ 14, ויוצר הסדרה המומלצת מאוד, הג'יהאד המנומס על מנסור עבאס. בוקר טוב. לא הופתעת מהאמירות, אתה יודע, האמירות התורניות, נקרא לזה, השבועיות של מנסור עבאס.
4: זה לגמרי ככה, ולגמרי לא הופתעתי, ואתה יודע, גם מה שאמרתי באולפנים באותו היום, שמנסור עבאס פשוט היה מנסור עבאס, זאת אומרת, אלה העמדות שלו, והוא אומר אותן, ואנחנו אומרים את זה, ורק צריך להקשיב, ויש היום יותר הקשבה, אני חושב, מבעבר, כן.
2: כן, יש יותר הקשבה, אז בוא תשתף אותנו בהקשבה הזאת, כי זה לא, אתה צודק, יש יותר הקשבה עכשיו, כי הדברים האלה קצת נדחקו הצידה בשנים האחרונות, האמירות שלו. כן, כן.
4: תראה, מנסור עבאס הוא, צריך להגיד, הוא איש, הוא איסלאמיסט, לאומן פלסטיני, ציינת באמת את הסרט שעשינו, מנסור עבאס, הג'יהאד המנומס, על הפרק הראשון, על תחילת הפרק הראשון, אתה הולך לשורשים שלו, וברגע שאתה מבין את השורש שלו, אתה מבין בעצם את הכל, את מה שנקרא בערבית מונטלק, מאיפה הכל יוצא, כן, מאיפה הכל מתקיים, מאיזה תודעה הכל מתקיים. ומדובר באיש שגדל על ברכיו של אדם, שנקרא אבדאללה נימר דרוויש, כן, מי שהקים בכלל את התנועה האסלאמית במדינת ישראל, או למעשה ראש התנועה האסלאמית לפני שהיא התפצלה לפרק דרומי וצפוני, שאגב, אם תשאל אותי, אין ביניהם הבדל אלא על השיטה, לא על המטרה, אלא על הדרך, אלא על השיטה, אבל השיטה, המטרה היא אותה מטרה, והאיש הזה מכנה אותו מנסור עבאס מורנו ורבנו, ממש אומר את זה און קאמרה באחד הרעיונות שלו בערוץ 12, הוא מכנה אותו מורנו ורבנו, זה איש שהוא חסיד של תנועת האחים המוסלמים, הוא עלה לרגל לקברו של חסן אלבנה במצרים, ממש יש תמונה שלו שם, זאת אומרת, זה התודעה, זה המקור התודעתי של התנועה האסלאמית בישראל, שחוד החנית הפוליטי שלה הוא מנסור עבאס, זאת אומרת, הוא בקצה של החנית הפוליטית, של הזרוע הפוליטית, של אותה תנועה אסלאמית, ואני חושב, אתה יודע, שזה הדבר אולי החשוב יותר, עכשיו שיש יותר הקשבה לאנשים באמת למה נאמר, להבין שמנסור אבאס הוא חלק חשוב, אבל קטן במערכת הרבה יותר גדולה שנקראת התנועה האסלאמית בישראל, שיש לה המון זרועות והיא מסועפת מאוד, וחלק מהזרועות שלה זה למשל אותו עמותת סיוע 48, שהיה לה קשרים לארגוני טרור ובהם חמאס, ועמותת אל-אקסה, שרק השבוע גם חשפנו בתחקיר יחד עם פורום בוחרים אחרים, שגם לה היה במרוצת השנים קשר לארגונים שלימים הוכרזו בישראל ארגוני טרור, וזה עוד עמותות כמו עמותת המעשים ההומניטריים, וזה באמת קשרים מסועפים ומאוד מעניינים ומאוד מטרידים גם, שרק צריך לפקוח אליהם את העיניים. אז זה האיש, זה מנסור אבאס, הוא רק עוד חלק. רם היא עוד זרוע של התנועה האסלאמית, היא עוד עמותה אם תרצה של התנועה האסלאמית, שנולדה כדי לממש את מטרותיה של התנועה האסלאמית. מנסור ממש אומר, הוא אומר, כל נוסח שאנחנו מנסחים ממש במילים האלה, נועד כדי להגשים אינטרס של התנועה האסלאמית. ברגע כן. שמבינים את זה ומאיפה האיש בא, אפשר באמת להבין את כל שאר הדברים באופן מאוד פשוט. מאוד פשוט, רק צריך להקשיב להם, כן.
2: כן, עכשיו בוא תסביר לי, אומרי, את המשחק שם. על הציבור היהודי הוא מדבר בצורה די נחמדה, מסע ומתן גם עם יוסי סגלוביץ', ולציבור הערבי הוא מדבר בצורה מאוד ברורה, כמו שתיארת יפה. מה המשחק הפוליטי? הוא אומר, בואו בנחמדות אנחנו נשיג את המטרות שלנו, זה האיש?
4: זה מה שניסינו להגיד בעצם בג'יהאד המנומס, כן, בחיוכים הללו. עכשיו, אני חושב שאולי יהיה טוב לענות לשאלה שלך עם חלק מהטקסט, אותו פוסט שהוא פרסם השבוע בפייסבוק ובאמת יצר שערה, והוא, אני אצטר לך חלק מזה, הוא מדבר שם על הטענה, הרי למה הוא כתב את הפוסט הזה, רק נסביר. ככל שעולה מהפוסט, ובאמת מרעיון ששמעתי אחרי כן שהוא נתן באחד מקרי התקשורת הערביים, הוא מרגיש שאנשים מסלפים את העמדות שלו בשלושה נושאים מרכזיים, ביהדותה, עניין יהדותה של המדינה, בעניין מה שנקרא הכחשת הנכבה, ובעניין השירות הלאומי, דרך אגב, שזה גם נושא מעניין. והוא יוצא להסביר את עצמו. ואז הוא אומר, משפט מאוד מעניין, הוא אומר, בייחוד מאז הצעת דרך השותפות וההשפעה בשנים האחרונות, כן? הוא מדבר על זה שהוא מנסח את הצרותיו, רעיונותיו ואת הדעה הפוליטית שלו באופן אחר, אבל זה לא אומר שהוא מתכחש לנקבה, להגליה ולנרטיב הפלסטיני. זאת אומרת, מבין מנסור אבאס שהוא צריך להסביר את עצמו בדרך מסוימת, לדבר על את הדברים שלו בניסוחים מסוימים שיפלו טוב באוזן מסוימת, כן? אם הוא דבר על הציבור הערבי, אם הוא דבר על הציבור היהודי, אבל זה לא אומר שהוא מתכחש מה שהוא אומר בעצמו, לנקבה, להגליה, כן? לאותו גירוש מה שהוא מכנה במלחמת העצמאות, ולנרטיב הפלסטיני. הוא אומר להם, תראו, אני פלסטיני, הזהות שלי פלסטינית, אני מאמין באמונות הללו, אני מנסח את הדברים שלי באופן שתואם למיזם הפוליטי שלי. מה המיזם הפוליטי אומר? שותפות הרדקור עד הסוף, בניגוד כן. לכל שאר המפלגות הערביות, כדי להיכנס למוקדי הכוח ולהשפיע מתוכם וליישם מתוכם את העניין הזה באמת, זה אני אומר, של תורת האחים המוסלמים, לקרסם ממש ביסודותיה היהודיים ציוניים של מדינת ישראל, כי משם מגיעה התנועה האסלאמית והוא שלוחה של התנועה האסלאמית. וזה למעשה המשחק אם תרצה, או השיטה אם תרצה כן. של מנסור אבאס, והוא ממש כותב אותה, ורק צריך באמת להיכנס ולתרגם את העניין.
2: אתה יודע, אמרי, זה סוג של הונאה. לא? יש את המילה קשה, אבל רמייה פוליטית.
4: תראה, זאת השיטה שלו אם תרצה. כן. אני, מה שנקרא... יכול להיות שחלק באנשים יפרשו את זה ככה, אז זאת השיטה. השיטה היא... להתנהל באופן הכי פרגמטי שאפשר. אני חושב שהמילה פרגמטיות, הוא חוזר המון על המילה הערבית מסלחה, אינטרס. זה מאוד מאוד עניין של אחים מוסלמים. אתה יודע, גם כשהכנתי את הסרט, הלכתי וקראתי את הכתבים של אותו שייח מייסד, עבדאללה נימר דרוויש, והמילה הזאת חוזרת שם שוב ושוב. מה האינטרס? ומה אני עושה למענו, ואיך אני מגשים אותו. וכשהאינטרס שלי הוא מסוים, אני פועל בדרכים מסוימות פרגמטיות, איך שאני יכול כרגע, לפי מה שמתיר לי הזמן והמציאות, לפי מה שהיא מתירה לי כרגע, והוא ממש גם בסרט מדבר על זה. לפעמים הוא אומר, תראו, עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו יכולים לעשות. אולי עוד 5, עוד 10 שנים נוכל לעשות דברים אחרים. הוא מאוד פרגמטי, מאוד ריאלי, מאוד חכם, אלי, מאוד מאוד חכם, פוליטיקאי סופר חכם, איש דת, איש הלכה, שמבין את המציאות, מתנהל לפיה, ו... ושואל את עצמו מה האינטרס שלי ואיך אני מקשים אותו בדרך הכי פרגמטית. אנשים יכנו את זה איך שהם יכנו את זה, אבל זאת ממש השיטה, והיא שיטה קבועה וחוזרת על עצמה, ואפשר לזהות את הקווים האלה שוב ושוב ושוב.
2: וחלק מהפרגמטיקה, כפי שאתה מתארת, זה הצירוף האפשרי של יואב סגלוביץ'.
4: כן, טוב, תראה, זה באמת, לא יודע אם להגיד ליקוי מאורות, אבל זה באמת אירוע שאני חושב שצריך להבין אותו. לו, אני לא חושב שזאת שאלה של אם אני מקשיב ככה ומבין בין השורות, אלא רק שאלה של מתי, כן? מנסור עבאס מדבר על זה גם באחד מקרי התקשורת הרביעים אתמול ברדיו, והוא אומר, שמדבריו למעשה אפשר להבין שזה עניין של ימים, עד שהדבר הזה יוכרז באופן רשמי. וצריך להבין, יואב סגלוביץ', בכיר לשעבר במשטרת ישראל, קצין בצהל לשעבר, כן? עלול להיות, או מתעתד להיות, היהודי הראשון שהתפקד לשורות האחים, השלוחה בישראל של האחים המוסלמים, מי שמיישם את תורת האחים המוסלמים. זה הדבר, כן? בעיניי זה אגב מעשה הרבה יותר חמור, או הרבה יותר משמעותי ממה שעשה נפתלי בנט, כשהוא הכניס את מנסור עבאס אז לממשלה. זה אירוע שנועד להלבין את האחים המוסלמים, זאת פרשנות שלי בתוך ישראל. וזה משהו שיכול להיות תוך כמה ימים, וזה באמת חלק ממה שאתה מדבר עליו, אותה פרגמטיות, אותה שיטה, מה אני עושה כדי להגשים את המטרות שלי, את מי אני מצרף אליי כדי להלבין את מה, לכאורה בכסות של אני הולך להילחם בפשיעה וכולי, כן. זאת אומרת, הוא באמת רוצה להילחם בפשיעה, אבל מבחינתו, וזה קריטי להבין, אין הבדל בין מטרה אזרחית של מלחמה בפשיעה, תיקון תשתיות, הכרה בכפרים בלתי מוכרים בנגב, לזה שזה עניין לאומי. זה ממש אותו דבר מבחינתו, לאומי פלסטיני, הכוונה, כן, ערבי פלסטיני, מבחינתו הדבר הוא אותו הדבר, ולכן זה כל כך חמור, ההלבנה הזאת, כן, כי יש פה לאומנות פלסטינית שרוצה ושואפת להיכנס אל לב ליבה של מדינת היהודים הציונית, וכמובן יש סתירה עמוקה, כן, שלא צריך להסביר אותה, בין לאומנות פלסטינית לציונות, הלאומנות הפלסטינית סותרת את הציונות, כן, שוללת את הציונות, וכמובן פועלת נגדה בכל אופן, ולכן זה כל כך חמור וכל כך משמעותי המהלך הזה, שאם להקשיב למנסור עבאס, יכול לקרות ממש כבר תוך כמה ימים, ויואב סגלוביץ' יהיה באמת היהודי הראשון שיתפקד למי שיש שלוחה רעיונית של האחים המוסלמים בתוך מדינת ישראל.
2: כמו שתיארת, ליקוי מאורות, עמרי חיים, ראש דסק ערבים, ערוץ 14, התענוג לדבר איתך.
4: גם לי.
2: מי שלא צפה, ג'יהאד המנומס, ערוץ 14, צפו בבקשה ותלמדו מי זה מנסור עבאס. תודה עמרי, שבת שלום ובשורות טובות.
4: תודה לכם, שבת שלום.
2: בוקר טוב לאלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מפלגת העבודה.
5: בוקר טוב אלי ציפורי.
2: אלי, שבוע פוליטי עמוס לקראת סגירת הרשימות, וינטר משיק מפלגה, בהתחלה הוא מעסס, אתמול כבר הוא אומר, אני המליץ על נתניהו, נתניהו קורא לסמוטריץ' ובן גביר להתאחד, סמוטריץ' משיב בחיוב בסך הכל, בינתיים בן גביר עושה קולות של סירוב.

0: מוצקים. יש לו ערכים ודברים שהוא מאמין בהם, ואני הייתי חלק ממנו, ואני יכול להעיד על כך מתוכי. אבל הנושא הלאומי אצל מחנה הימין הוא תמיד מאוד מאוד מודגש, והוא מאוד מאוד בסיסי. וכשאני רואה את ההתפתלויות ואת ההסברים, שאם אני אלך איתו אז אנחנו נחליש את המחנה, ואם אני אלך איתו ככה, זה לא מחנה הימין, זה לא בן גביר. בזה מראה שיש אינטרסים חזקים יותר אצלו מאשר האינטרס כן. הלאומי.
1: זה, הכל זה אישי לפעמים, לא? נכון. הכל אישי, גם
0: לצערי,
1: הפוליטיקה.
0: לצערי זה לא לפעמים, זה כנראה תמיד. אני לא יודע, באמת, תשמע, גם הנימוק, יש לו עוד נימוק שהוא עוד יותר מרגיז, וזה הנימוק שהוא מאשים בעצם את ביבי, שכל הרצון שלו זה להחליש את עוצמה יהודית, כדי שאפשר יהיה להקים ממשלת ימין רחבה, או ממשלת, איך קרא לזה ראש הממשלה, ממשלה ציונית רחבה. למה אתה נגד ממשלה ציונית רחבה? למה אתה מדבר בצורה כל כך עזה? הרי הימין, גם כן דבר שתמיד יפיין אותו, הימין תמיד היה בעד ממשלת אחדות. מי שתמיד היה נגד ממשלת אחדות, אגב, הרבה פעמים הוא כן הצטרף לממשלה בראשות הימין, ברוב הפעמים בעשורים האחרונים, אבל הוא זה שתמיד, השמאל תמיד היה, כמו בבחירות האחרונות ב-22, היה נגד ממשלת אחדות, אפילו ב-7 באוקטובר, ביום הכי נורא בעשורים האחרונים של מדינת ישראל, יאיר לפיד לא רצה להיכנס לממשלת אחדות, הוא ניסה לבלף ואמר אם זה יצא וזה יצא, הוא עם התנאים כדי להלבין את ההתנגדות שלו, אבל בסופו של דבר הוא התנגד לממשלת אחדות, ואייזנקוט וגנץ עזבו את ממשלת, לא אקרא לזה ממשלת אחדות, אבל את הממשלה יותר רחבה, כעבור כמה חודשים, שזה היה מאוד מאוד עצוב, וגם חשף מה באמת הם רוצים. גם בתקופה הכי קשה שלנו הם עושים פוליטיקה. עכשיו, מה מראה לנו בן גביר? שגם הוא לא שונה מהם. בעצם בן גביר, גנץ, אייזנקוט, יאיר לפיד, חד המה. האינטרס האישי עומד לפני האינטרס הלאומי. הרי אם הלפיד, הימין יפסיד מנדטים כתוצאה מזה שאחת משתי המפלגות, או של וינטר או של סמוטריץ', לא תעבור את אחוז החסימה, אז מה יקרה? יקרה שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה בתמיכת הערבים. זה מה שבן גביר רוצה? מה? הוא השתגע?
1: כן.
0: אז אני מאוד מקווה, אני נותן לו קרדיט, באמת אני נותן לו קרדיט, שזה משחק כרגע, ולקראת הרגע המכריע, שזה 8 בספטמבר, ערב או ביום הגשת הרשימות, הוא יתעשת, הוא יבין שהאינטרס הלאומי חשוב יותר מהאינטרס האישי.
1: כן, אני מתאר לעצמי, אלי, שאחת הטענות של בן גביר, אולי יציף את זה, יגיד, למה נתניהו לא קורא לאיחוד של וינטר וסמוטריץ'?
0: הוא יכול לקרוא גם לאיחוד של וינטר או סמוטריץ', זה לא משנה. הנקודה היא כזו, הנקודה היא, אני גם לא חושב שהם שניהם כל כך יפסידו מזה, הרי שיש איחוד של שתי מפלגות, מן הסתם, הרוב המכריע של מצביעי בן גביר והרוב המכריע של מצביעי סמוטריץ' יצביעו למפלגה המאוחדת, הם לא יפסידו כן. מזה, והם יכולים לעשות בלוק טכני ויום אחרי הבחירות להתפצל ושכל אחד יהיה לו את הסדר יום שלו, הרי הם יודעים את זה. אז יכול להיות שכל האירוע הזה זה איזשהו חשש מאובדן מנדט אחד. בוא נשים את הדברים על דיוקם, לא כן. יותר מזה. זה יכול להיות אפילו תוספת של מנדט, דווקא בגלל הייחוד. אני לא יודע, תמיד יש כאלה שאומרים ייחוד עוזר, פיצול עוזר, כל אחד יש את התיאוריות שלו, אף אחד לא באמת יודע אם זה עוזר או מרע, אבל תמיד זה ברור שזה בקטנה. זה לא דבר שגורם נזק אם יש ייחוד. אז בשביל, אני שואל את בן גביר נורא, נורא בקטנה. שאלה נורא פשוטה, בשביל מנדט אחד תחזיר את ארץ ישראל לידי מנסור עבאס? בשביל כן. מנדט אחד,

0: זה הסיפור, זה כל הסיפור, אולי, אולי, אולי יהיו עוד מנדטים.
1: כן, יכול להיות שזה באמת לא חלק ממסע ומתן על, אתה יודע, על,
0: יכול להיות.
1: על ההסכם הצפוי, על החלוקה של ה...
0: בדיוק, הכל בסוף זה החלוקה של התיקים, אם האדם האחרון ברשימה יישאר ברשימה, לא יהיה ברשימה במקום הריאלי, זה הכל בסוף מתמקד בבן אדם הספציפי, זה הכל, הכל אישי. עכשיו, אני לא מזלזל, אני הייתי חבר כנסת, אני יודע שהאינטרס האישי הוא חזק, אני יודע שהמקום שלך ברשימה זה מדיר שינה בעיניך, אם אתה תדחק למקום יותר נמוך ולא תיכנס, אני מבין את כל זה, זה תמיד ישנו, יש רק 120 מקומות בכנסת לחלוקה בין אזרחי מדינת ישראל, אז יש הרבה שישארו בחוץ מתוך 9 מיליון שלנו, או 10 מיליון שלנו. כן. זה רק 120, אבל זה לא אירוע מז'ורי של גורלה של מדינת ישראל. ותמיד יש חוק נורווגי ומרחיבים את החוק ומישהו אחר יכול להיכנס, יכולים לתת תפקיד למישהו שלא נכנס. אלוהים אדירים, אמר פעם שמיר, בשביל ארץ ישראל מותר לשקר. אני, זה ברמה כאילו של אמירה חצי שלילית. בשביל ארץ ישראל לא שמותר לוותר, חובה לוותר. בשביל ארץ ישראל, אחרת מה אתה שווה כפוליטיקאי? תתגבר על היצר, על האינטרסים, ותלך על העניין הלאומי.
1: כן.
0: זה הכל.
1: מהניסיון הפוליטי שלך, אלי, וינטר יכול למשוך קולות מליברמן למשל, מאיזנקוט, מבנט, כאיש החדש, המרענן, הרי תמיד זה עובד בבחירות, תמיד מחפשים את מה שחדש ומרענן.
0: כן, כן. קודם כל אנחנו נמצאים עכשיו 3 ימים אחרי ההכרזה והבחירות, זה עוד למעלה מחודשיים. הרבה למעלה מחודשיים, אנחנו מדברים על 27 באוקטובר, אז עד אז החדש יהיה קצת ישן, אתה יודע, זה מתרגלים לחדש, אני לא אומר זה, אתה יודע, גם שאתה קונה אוטו חדש, יש לך את הריח של האוטו החדש, את הריח של הריפוד בשבוע הראשון, אחרי זה הריח מתפוגג והוא כבר לא כל כך חדש, ואז הוא כבר מתחיל להצבן אותך, אוטו החדש אני מדבר, מתחיל להצבן אותך בכל מיני דברים. אז זה לא הסיפור. הסיפור, אני גם, כולם מזכירים את האירוע של פייגלין ב-2019, שהסקרים ניבאו לו הצלחה ענקית, כן, של 10 מנדטים, כן. ובסוף הוא גמר מחוץ לאחוז החסימה. תראה, וינטר הוא בהחלט, קודם כל וינטר הוא איש מאוד מאוד ראוי. הוא מאוד ראוי, אנחנו מכירים את הביוגרפיה שלו, אנחנו אוהבים אנשים מהסוג הזה, הוא מנהיג מלידה, הוא באמת מנהיג מלידה, הוא אדם מאוד מאוד חיובי, וראוי שאנשים כאלה ייכנסו לפוליטיקה, באמת, ראוי מאוד שאנשים האלה ייכנסו לפוליטיקה, גם הרשימה שלו לא רעה, יש בו פוטנציאל, להגיד לך שהוא ימשוך הרבה, תראה, בבחירות האלה, זה כמעט בכל מערכת בחירות, אבל בבחירות האלה זה עוד יותר מחריף. הכיתוב בעם הוא כל כך חזק, הוא מעורר כאלה אמוציות חזקות, שנטייתם של מרבית הבוחרים בסופו של דבר משני הגושים, תהיה להצביע למפלגה הגדולה. אם זה לליכוד בצד הימני, אם זה לאייזנקוט בצד השמאלי, זאת תהיה הנטייה, אנשים מאוד יחששו שהקול שלהם ילך לאיבוד, במקרה של אי מעבר אחוז החסימה, וגם הפיצול בכנסת, שהוא תמיד לא טוב לעם ישראל, כולם רואים את המפלגות הקטנות, שהן דורשות ככה ודורשות ככה ועושות משברים, בסופו של דבר, לדעתי, רוב הציבור ילך למפלגות הגדולות, מה שנקרא, ברגע, כן. ברגע שהוא ייכנס לקלפי. לכן אי אפשר לדעת מה יהיה עם וינטר. אני לא הייתי מתנבא, אבל יש לו סיכוי יותר מכולם לעבור את אחוז החסימה. על זה אין ויכוח.
1: אוקיי. אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מפלגת העבודה, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה אלי, שתהיה שבת שלום, ושנת לימודים מוצלחת, צריך להגיד את זה לשבוע הבא.
1: צרף, שנת לימודים מוצלחת.
0: אני מדבר על הנכדים שלי, לא על הילדים שלי. טוב.
1: תודה, אלי. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב, בליכוד.
2: בוקר טוב, ואני יכולה להסתייג ממשהו אחד שאמר קודמי, אלי. אני לא מסכימה עם מה שהם אומרים על איתמר בן גביר, עם כל הכבוד. איתמר בן גביר זאת מפלגה מבוססת שהתחזקה מאוד בקדנציה האחרונה, שלפי כל סקר יש לה 7-8 מנדטים קל, מה שנקרא, סליחה על הביטוי, אבל קל. למה הם צריכים לעשות על הכתפיים שלהם את ההחלשה של הציונות? הציונות מוזמנת להתחבר עם פייגלין, מוזמנת להתחבר עם וינטר, מוזמנת לעשות מה שהיא רוצה. אתם מה, משים את זה על הכתפיים של איתמר בן גביר? אני לא מצליחה להבין. איתמר בן גביר הוא גלגל הצלה של הציונות? לא. איתמר בן גביר לא. איתמר בן גביר זאת מפלגת שיש לה סמן ימני חזק מאוד בתוך הקואליציה, והניסיון להשחיר אותו, זה בעיניי מקומם, תסלחו לי. הרי זה אותה ידועות באשר...
1: אבל דווקא אולי בגלל ההתחזקות שלו,
2: אבל
1: טלי, יש פה מצב פוליטי מסוים, וצריך להציל את הגוש.
2: אז הנה, דרך הפתרון. שנייה רק דקה. בכל הכבוד, איתמר בן גביר, כשאתה הולך באיחוד, אתה שומר את אחוזי המנדטים הקיימים. זאת אומרת, שאיתמר בן גביר צריך לוותר על החיזוק שלו אל מול סמוטריץ', הוא אמור לוותר על עוד שני מנדטים שהוא אמור לקבל לבחירות האלה כדי שסמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה. סמוטריץ' צריך להתאחד עם פייגלין, בכל הכבוד, והם יחד
1: ומי ערב לכך שסמוטריץ' ופייגלין יעברו ביחד את אחוז החסימה? זה גם כן סיכום, לא?
2: אני רק חושבת, עם כל הכבוד, שאני זוכר לא צריכים להמיס את זה על עוצמה. אנחנו יכולים להמיס את זה גם על הליכוד, נכון? יש לראש הממשלה שריונים, הוא יכול לתת שני שריונים לסמוטריץ', לשכנע אותו לא לרוץ, אני לא יודעת.
1: אוקיי.
2: אז
1: מה
2: מעמיסים את הכל על
1: הכפיים? אז מה הפתרון לדעתך? למצב שנוצר, כי אין אפשרות שכל כך הרבה מפלגות ירוצו בימין, נכון?
2: פתרון בעיניי שכל המפלגות האלה, לדוגמה, פגש של סגלים, כן, שיש לו קהל, אבל הוא לא עובר את אחוז החסימה בעליל, אבל בעליל, אז הוא יכול להתאחד עם וינטר, ואם וינטר לא מתאחד איתו, אז שלא ירוץ. זאת האמירה שצריכה לצאת מהפה שלכם, מפלגה שיש לה סיכוי גדול מדי לא לעבור את אחוז החסימה, שלא תרוץ, זה לא קייטנה פה, אנחנו פה באמת זה הרי גורל הבחירות הללו. הרי גורל אמיתי, אם אתם עוד לא מבינים, כי מה שיקרה, ופה אני מדברת, הרי אני יכולה לעשות תעמולה, אני מסבירה כל הזמן, אם חס וחלילה, חס ושלום, מי שיקבל את האפשרות, ההזדמנות הראשונה להקים ממשלה, כן, זה יהיה חס וחלילה אייזנקוט. ופה התקלה שלנו, ופה תבינו, בוז'י היה צבוע הנשיא, הוא זה שנותן את זכות ראשונים להקים ממשלה, מה אתה חושב, הוא ייתן את זה לנו, לימין? הרי הוא הוכיח לכם שהוא פוליטי על מלא ושמאל על מלא על מלא על מלא. אז מה אתם חושבים שיקרה? לכן אני אומרת פה, מפלגה, הקהל הימני צריך להגיד דבר אחד ברור. מי שמפלגה שמעזה לסכן את הגוש, כי לא עוברת אחוז החסימה וממשיכה לרוץ, זה תקלה. ובעניין הזה אני פונה פה, גם לפייגלין וגם לסמוטריץ'. אם סמוטריץ' בחשש, אז יש לו את וינטר, תתחברו, תעשו איזשהו חיבור הגיוני מבחינת חלוקת כוח האדם ביניכם. וככה תרוצו, אני לא מצליחה להבין, אתם מעמיסים את זה.
1: אז יגידו שווינטר אולי ימשור קצת קולות מליברמן וכדומה.
2: אז אני, תקשיבו לי טוב, נגיד, אני, אוקיי, פלומות באספמיה, בסדר, זה באמת, הבנתי למה תוך יום אחד, מזה שאמרו, דיברו בגנות המפלגה, עכשיו מדברים לטובת המפלגה, זה הולכת קולות מליברמן, תפסיקו לזלזל בבוחרים של ליברמן, ואני אומרת לכם פה, ברצינות גמורה, כל מפלגה ימנית שחושבת שלא עוברת לחוז החסימה, אל תרוצו, זה לא, זה באמת מחריד בעיניי, הרי עד שווינטר קם, היינו במצב שהציונות עוברת את אחוז החסימה. אז אם וינטר רואה את עצמו ולא רואה את מפלגת הציונות, הוא לא בהכרח צריך לראות אותה, אבל צריך להסתכל מלמעלה, תתאחדו ביחד. תן אתה קולות ותן אתה קולות. ופה תרשו לי רק לומר משהו אחד על בן גביר, על וינטר, סליחה. עם כל הכבוד, לא סתם כתבתי לו שהוא לא המשיח. הוא לא המשיח. ואם אתם חושבים שהוא, האיש הימי שבו אתם סנס ואת מבטחכם, תסלחו לי רגע. הוא איש מפקד ללא חת. עתיר זכויות, הכל מצוין, באמת, מפקד, מעולה, כן. מעולה, אין שאלה. אני אוהבת את האמירות שלו אחריי לקרב, ובשם השם נעשה ונצליח, אין שאלה. אתה חושב שהוא מסוגל להיאבק בשלטון הפקידים? בחלום הלילה, הוא מגיע מתוך המערכת. הוא יצא נגד צמרת הצבא, צמרת אמן, בהקשרים של שלטון פקידים בחיים לא. הוא מסוגל להוציא מהפה שלו את המילים לרסן את כוחו של בגץ? לא. מה הוא אומר? יש להם סיסמה חדשה. תיקון מערכת המשפט, שינוי או שיפור, קשקוש בלבוש, אנחנו נמצאים במצב שבו בגץ מבטל את הדמוקרטיה, מבטל את כוחם של נבחרי הציבור, בז לנבחרי הציבור, בז. ראיתם את יצחק עמית השבוע במופע אימים, אותו אנטישמי מחריב, יושב בכס השיפוט ומביע סנאות על הציבור החרדי ותופס ומציג את כולם כשקרנים. אומר, לכל חרדי, לרוב החרדים, לאחד יש טלפון כשר כדי להתהדר בו, רזינזול, ששאלו, וטלפון שני בשביל להתקשר חכם יותר. לרוב הציבור החרדי, מציג אותם כשקרנים, מביע שנאה בלתי נתפסת לקבוצה
1: החרדית. איפה התשתית העובדתית? איפה התשתית העובדתית לזה? אני אומר...
2: למה הוא צריך תשתית עובדתית אם כשאני ישבתי בבג"ץ, של פיתורי רונן בר, ראש השבת, ואמר נציג המדינה, שההחלטת הממשלה הייתה פה אחד, אמר יצחק עמית, השרים הם להקת המעודדות של ראש הממשלה. על יסוד מה הוא אמר את זה? אני לא יודעת. אני רק אמרתי לו באותו רגע, איך אתה מעז לדבר על שרים בישראל באופן הזה? מה הוא עשה לי? אני אזכיר לכם, משכו אותי, בבתי השכי שלי החוצה, המשמר הביא אליי את המיליציה הפרטית שלו. אז תבינו מה שאני אומרת לכם, אני עושה את זה בכל רגע נתון בתוך העבודה שלי כפרלמנטרית. ותאר לך שאם אני הייתי דרך לגב, שרת המשפטים, אני הייתי מייצגת את אותה ממשלה. לא הייתי מבקשת לצוף חיצוני, כמו שהצגתי את עצמי בוועדת הכנסת. אגב, גם אני ב-12 לאוקטובר, יש לי דיונים, הרבה בגצים הוגשו נגדי. ב-12 לאוקטובר יהיה דיון בבג"ץ, שאני מקווה מאוד שישודר, ושם אתם תראו איך מייצגים את המדינה, איך אני מייצגת את המדינה, איך אני מייצגת את המחנה שלנו מול בג"ץ, באסטרטגיה שאני בונה אותה, ברוך השם, דבר דבור על אופניו. אני אומרת לכם, חכו ותראו. ואת כל זה אני אומרת לכם בראי אחד. אם אתם רוצים, ברגע שעיתון הארץ עושה כתבה מפרגנת לאופר וינטר, פה הבעיה. השמאל יותר חכם מאיתנו. השמאל יודע שכל המטרה היא להחליש את מפלגת השלטון. הם עושים את זה בדרך לא דרך. הם יעדירו אותו כדי שיצביעו לו. עכשיו הם יספרו שהוא לוקח קולות ליברמן כדי שאנשי ימין ירגישו נוח להצביע לו. הכל הכל כדי להחליש את מפלגת הליכוד. כדי שלא תהיה מפלגת שלטון וכדי שאייזנקוט יקבל את משקל הבכורה להקים ממשלה. יותר מזה אני אומרת לכם. הם השתמשו באופר וינטר כדי לחזק את המחנה שלהם, לא שלנו. וזה מה שאתם לא מבינים, וזה מה שכל כך נורא. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד הופכים להיות ימני מחמד. תמיד תהיה את הקבוצה הזאת שתהיה ימני מחמד. כי גם אם אופר וינטר אמר אתמול, שהוא הולך...
1: את קוראת לו לוינטר ימני מחמד?
2: לא, משתמשים בו כימני מחמד, לא הוא ימני מחמד. הם משתמשים בנו כימני מחמד. כמו שמנצור עבאס, בהבחנה, משתמש בנו כיהודי מחמד, נכון? מנצור עבאס סוף סוף יצא מרצה מנסק, אני אומרת לכם את זה בנאומים בכנסת, אני קוראת למר מחמד עם השקרני, השבוע הוא אומר בערבית, שהוא מכיר במדינה יהודית רק כי אין לו ברירה, כי אחרת יפסלו אותו מלרוץ לכנסת, אנחנו פשוט מטומטמים, אנחנו פשוט מטומטמים, אני לא מצליחה להבין את זה, והם עושים, הוא משתמש בנו, ואז לנו תוקף, יודע שאנחנו רגעים שלו מבחינתו, וזה מדהים, וכל זה הוא עושה כי הוא רוצה להקים מדינה פלסטינית, ויושבו בפרלמנט הישראלי, ויושבו בארץ ישראל לפרט אותנו. זה מדהים. כל הדבר המטורס הזה. עכשיו, למה את כל זה, אני מספרת לך, והתייחסתי בהקשר הזה, כי אני רוצה לומר לכם משהו, מערכת משפט לא נמצאת איתנו, מערכת המשפט היא נגדנו. אני מזכירה לכם שיאיר גולן תבע אותי 500,000 שקלים.
1: כן.
2: בבית משפט שלום.
1: והובס בשלום ובמחוזי.
2: הובס בשלום, רגע, ולא זה העניין. הגיש שירור, שילם אגרות, לא שילמו לי הוצאות, ברור, הכל בסדר, מי אני בכלל שבאה ומשקיעה ומייצגת את עצמי, כותבת כתבי טענות, דיסרטציות משפטיות שלמות, שומרת לגמרי לבדי, ונאבקת את חסינותם של חברי הכנסת, שזה בעצם את כבוד הפרלמנט. עכשיו תקשיבו טוב, הוא הגיש שירור למחוזי. היה דיון שלם במחוזי. לפני שהוא מגיע למחוזי, הוא העלה סרטון בטיקטוק. לא ידעתי, ידעתי זה רק בדיעבד. שהוא הולך להביס אותי בעירור, כי אני אמרתי שהוא משתף פעולה עם איראן. הרי בחיים לא אמרתי שהוא משתף פעולה עם איראן. כי אני אין לי נטייה להגיד דברים שאני לא יודעת, נכון? או סתם מוצאות. הוא חושב שכולם שקרנים כמוהו, שאמר שאנחנו שולחים מדינה ששולחת חיילים לרצוח תינוקות כתחביב. זהו, זה לא אנחנו. בסדר? הוא זה שאומר שאנחנו עושים ג'נוסייד בעזה. הוא פשעי מלחמה. זה לא אני. והיה ערעור, והתקבל פסק הדין לפני יומיים, ואני אומרת לכם פה, אכן הוא נחל תמיסה קשה מאוד, מבחינה משפטית, טענות המשפטיות התקבלו במלואן, זה לא מה שמפתיע אותי, אבל בית המשפט כמעט הקיע עליי, כן, תסלחו לי, הקיע עליי, נגעל ממני, העביר עליי ביקורת, ירד לשדה הפוליטי, ואמר איך צריך להתנהג, ואליל והדיר את יאיר גולן, המסיד והממריד המסוכן והחתרן, הקורא ליציאות והקורא לסרבנות, הדיר אותו, כמה הוא תרם למדינת ישראל, כאילו דחת הערעור בלית ברירה, ושים לב לטיעונים
1: המשפטיים. כן, קראתי, זה לחלוטין, תיאורים פוליטיים לחלוטין, נכנס ל...
2: יורדים, מי הם בכלל? מי הם? אני אמרתי להם גם בדיון. אתם לא תגידו לי איך להיות חברת כנסת, מי אתם? אתם תחנכו אותי? זה לא, אני לא חוברה פה כעורכת דין. אתם לא תחנכו אותי. לא תגידו לי איך להתנהל. היא, את נחרצת, את לא נחרצת. את ככה, מה שמדהים, שאכן כתוב בפסק הדין, שיש תשתית לעובדה, הרי הוא לא שלם את זה, ארגולן, שהוא היה כתוב במחברת של המרח הגל, השם שלו, והטלפון שלו. אמרתי, למה לא? שואלים אותו, תשאול פתוח, תן הסבר. אם השם שלי היה שם, היום בקשים אני אסבר, נכון? אז למה, לא לחקור אותו כחשוד, לחקור בתשוב פתוח, למה מעטרידים אותו ככה? הכל קשור להכל, אתם לא מבינים איזה ליטוף מערכת המשפט עושה לאנשי שמאל. מערכת המשפט עובדת את הלכים למשק, מערכת המשפט עובדת את זה כוח קפלן, ופסק הדין השבוע שבו הבסתי את יאיר גולן בטענות משפטיות, זה לא חסך מהשופטים להקיא עליי את מילותיהם המכוערות, הלגמרי פוליטיות שמדגימות איפה הם נמצאים ומה הצד הנכון במפה הפוליטית מבחינתם. וכל זה מתקשר לדבר המחריד שאתמול התגלה, שהחשבת הכללית באוצר, החשבת הכללית באוצר אליה כפופים כל החשבים, רק שיהיה ברור, וכל הוצאה של כסף לפי הוראות בחוקים שונים עוברים אישור שלה, כל מה שפוגע בתקציב המדינה באופן, זה עובר את החשבים וחייב אישור שלה. מה מדהים, תסלחו לי, הרמטכ"ל שיקר. אתם יודעים מתי הוא שיקר? וזה מדהים, אני התראיינתי אצלך לי ואמרתי לך את זה, אתה זוכר שהוא הוציא הודעה שהוא מדיח את ה... פצר את הפושעת ירושלמי, מדיח אותי משירות מילואים, כן? איזה מילואים היא תעשה? זוכר? וכולם התלהבו, הנה הרמטכ"ל מדיח את הפצרי. ואני אמרתי לך, אין לזה משמעות אופרטיבית, זה לעג לנו. הרי לרמטכ"ל יש סמכות לשלול דרגות של אדם, נכון? ובהקשר הזה זמיר אמר, לא, בעניין שלילת הדרגות, אנחנו נעשה את זה בהתאם להתקדמות ההליך הפלילי וכו' וכו'. עכשיו, את כל זה הוא עושה, כשהוא מסתיר מאיתנו שהוא כבר הגיע איתה להסבר כספי, ושילם לה 90% מהכסף שמגיע לה, לפי ההסדר. נותנים לעורך דין שאנחנו משלמים, כן? בוא תגלה לי למה לפושעת הזו צריך שאנחנו ניסע בתשלום עורך הדין. תבינו מה עושה פה, זה מדהים. אתם מבינים שקרקספלט, דרך אגב, גויס למילואים כדי לייצג את הפצרית שלי, את התרועה.
1: כן.
2: זה לא להאמין.
1: גם יחד עם ז'ק חן. ז'ק, שניהם מייצגים אותה.
2: זה מדהים, ואנחנו משלמים את זה. ולמה? למה מגיע לייצוג הזה? אני רוצה להבין. למה לקוח מה לא מגייסים? הם צריכים לשלם, לשאת לבד לדוגמה את התשלום. וכל הדבר הזה, הוא עושה זמיר כשהוא יודע שמתנהל מסע ומתן, בלי להערב את החשבת הכללית. זאת אומרת, מעבירים לה 90% מהכסף שמגיעים איתו להבנה. מה קרה שאתם נותנים ל-90%? מה קרה? למה? ואז שבאים לשלם לה עוד 10%, עוד לפני שיש כתב אישום, לפני שההליך הסתיים, החשבת הכללית מגלה שהעבירו לה 90% מהכסף, בין השאר היא כותבת, אני קיבלתי את המכתב הלא מושחר שלה, קראתי והזדעזעתי. תקשיבו לי, זה מדהים. הם עקפו את החשבת הכללית, שיחקו את
1: הפנימים שלא צריך אישור. מה הושחר?
2: כאלה שקשורים לשיקול הדעת שלהם, ואיך הם עשו, והם ידעו שהם פועלים לא נכון. כל מיני דברים כאלה, תקשיב, זה לא... הנה שמעת כך. כל הדיסופת המשפטית של איך הם עובדים.
1: אז הצבא כנראה הדליף את המכתב והשחיר אותו, זה מה שקרה.
2: לא, ברור לי, אני רוצה להסביר לכם משהו. קודם כל, כל הכבוד למי שהדליף את המכתב הזה, אני חייבת להגיד. כל הכבוד. כל הכבוד שיש אנשים נפשונים בין המנדבים, שחושפים לאור היום את מה שקורה פה. הרמטכ"ל, עוד לפני שיש הליך עם הגברת הזו, ולמה? למה הלך בזמנו שרון אפק, המשנה ליועמ"שית, למה הוא הלך אליה הביתה, במחשכים? למה עורך הדין שלו, שלה, סליחה, נפגש עוד פעם עם שרון אפק בכיכר המדינה בבית של בן הזוג של אפק? למה כל זה קרה? למה? אתם יודעים למה? כדי לשמור עליה. לשלוח אותם מסרים המתאימים, אל תדאגי, אנחנו נשמור עלייך, אל תשברי, אל תהיה עדת מדינה, אל תפתחי את הפה, אל תספרי, אנחנו איתך. עכשיו יכול להיות שמה שאני אומרת הוא לא נכון, אבל אתה יודע למה לא תדע לעולם? כי אף אחד לא הזמין את שרון אפק לחקירה. הדבר היחיד שקורה זה שיש לנו סמכויות ביד לממשלה, יש לנו סמכויות להורות, לשבק לחקור, זה סמכות הממשלה, יש סמכות לשר המשפטים להעניש בענישות משמעתיות ולדרוש הסברים בעובדי המשרד שלו. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד כל הזמן, לא, לא, לא, לא, לא. צריך להשתמש בסמכויות שיש לנו, ולבוא חשבון עם מי שרודף אותנו, ובסופו של דבר עם מי שרודף את חיילנו. פרשיית הפצרית היא גדולה מהכל. הפרשייה הזאת מלמדת על כיסוי
1: והסתרה
2: של מערך יחסי שוחד. של יד רוחצת יד, של צמרת מערכת הפרקליטות הצבאית, לרבות הרצי הלוי, ועם היועמ"שית בחבר מרעיה, וצמרת השב"כ, ועד כדי כך נורא.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, בליגות שבת, שלום, בשורות טובות. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון. העורך שלנו שלום מנדל, מפיק טים, יוחנן יוחננו, טכנאי בר אמור, על הדיגיטל, איציק זר, פרסמות חדשות. שערו איתנו לשעה השנייה עם איילה חסון, השופט בדימוס, רן פיינשטיין, ופרופסור משה כהן אליהו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
3: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שומעים שזה ישראלי,
11: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: גלי ישראל החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. נתיבי מעבר בינלאומיים ומוכרים במיצר הורמוז נקיים ממוקשים ימיים איראנים, כך הודיע הבוקר צבא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז של הצבא ברד קופר חשף שבחודשים האחרונים עברו 1,500 ספינות סוחר תחת השגחה אמריקנית, לצד 750 מיליון חביות נפט שהוצאו בביטחה דרך המיצר. עוד מסר שאפס מחליות איראניות עברו בהורמוז מאז חידוש המצור של ארצות הברית בחודש יולי. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני טראמפ כי הוא אינו מעוניין לפעול לקיום פגישה עם גורמים ממשטר האייתולות במטרה להגיע להסכם. את הדברים כתב בפוסט ברשת החברתית שלו וציין שהאיראנים מצידם מתחננים לסגור עסקה, תוך שכינה אותם אומה כושלת. עיתון הוול סטריט ג'רנל אף דיווח שהנשיא האמריקני ציין בפני המדינות המתווכות שאין לו עניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שהושגו בין הצדדים בחודש יוני. לוחמנו תקפו הלילה באמצעות אש תותחים במבואות העיר דמשק, כך דיווחה התקשורת הסורית. על פי הדיווח, ירו הלוחמים מספר פגזים לעבר הכפר בית ג'אן הסמוך לעיר. עוד דווח על פעילות של חיילינו במרחב העיר דרעה בדרום המדינה. בתוך כך נמשך תהליך גיבוש הממשל הסורי החדש. הנשיא אל-ג'ולני הודיע על מינויו של מפקד הכוחות הסורים הדמוקרטיים, המורכבים ברובם מכוחות קורדים, לתפקיד יועץ לנשיאות. כל זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע התפרקו הכוחות והתמזגו עם צבא הסורי. היועמ"שית המודחת מיארה הנחתה הלילה לדחות את אירועי ההנצחה הממשלתיים לרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שעתידים להתקיים בתאריך ג' במר חשוון, בטענה שקיים חשש כבד לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות. היא הסבירה שהדבר נובע בין היתר מפני שמפלגת ש"ס עושה שימוש בתמונתו ובדמותו של הרב במסגרת קמפיין הבחירות שלה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתגובה כי הייעוץ המשפטי הלאומתי שוב חוצה כל גבול, וכי הגיע הזמן זמן להחזיר את המשילות לנבחרי הציבור ואת מערכת המשפט למקומה הראוי. עוד הוסיף, כעת כולם מבינים כמה טעו שלא הקשיבו לי בתחילת הקדנציה כשדרשתי לפטר את היועצת העבריינית, דברי השר בן גביר. גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג במהלך הלילה מירי בסדרות ירושלים ביפו. צוות ההצלה פינה אותו תחילה לבית החולים במצב אנוש, אך זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה והתקנה שבמקביל התקבל דיווח על השלכת רימון ושריפת רכב בעיר. ספורט, שתי הנציגות התל אביביות הודחו אמש ממפעל הליגה האזורית בכדורגל. מכבי סיימה אמנם בתיקו אחת מול לוגנו השוויצרית, אבל בסיכום שני המשחקים הפסידה 3-2. הפועל הפסידה 1-0 לאטלנטה האיטלקית וסיימה קמפיין מוקדמות ראשון, אחרי היעדרות של יותר מעשור מהמפעלים האירופיים. בכדורסל הפסידה נבחרת ישראל 106-86 לנבחרת פולין ואיבדה את הסיכוי להפיל לאליפות העולם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
16: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: היום תחול הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת צפויים לרדת בשעות הצהריים גשמים קלים באזור הצפון, שעתידים להתפשט בשעות הערב גם לאזור המרכז.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון למערכת המשפט. בדצמבר 2023 הוגש נגד אבי וייס ונגדי כתב אישום על הטרדת הדס קליין. הסיבה, ציוץ שבו העליתי את תמונת ביתה של הדס קליין מגוגל, כדי להוכיח שהיא שקרה והתקרבנה בעדותה על מצבה הכלכלי. המשפט רחוק מסיומו. במהלכו הגשנו הוכחות לתלונות במשטרה להטרדות עד כביכול של שלמה פילבר ודוד שרן על ידי אביעד גליקמן, רביב דרוקר ואחרים. התלונות הללו כלל לא נבדקו, נזרקו הישר לפח. השבוע, כשקראתי על מעלליו של אורי מסגב, חיברתי את זה לתמונה שבה הוא מסתודד עם יהודי תירוש במסדרונות בית המשפט המחוזי בתל אביב באחד מימי עדותו של ראש הממשלה נתניהו. אני חייב לחדד את הדברים. פרסמתי תמונה מגוגל, תמונה שנגישה וחשופה לכל הציבור, לכל אזרח. אורי מסגב פרסם את הכתובת של יאיר נתניהו בחול, אישיות מאובטחת על ידי השבק, כשהמידע הזה לא פומבי ולא גלוי לציבור. הוא עושה דברים מהסוג הזה כבדרך שגרה, ואין פוצה פה ואין מצפצף. מסגב לא נקרא לחקירה באזרה. מסגב גם לא יקרה כבר לחקירה באזרה המתבקשת במדינה דמוקרטית. מסגב לא יעבור עינוי דין. מסגב כבר לא יאלץ להתמודד עם מכבש בלתי אנושי של מערכת משפט ושופריה שמסכלת אנשים, מסכלת את פרנסתם, משמיצה אותם והופכת אותם לעבריינים רק בגלל שהם מעזו לבקר את התנהלותה. זה לא העניין של אלי ציפורי, זה העניין של מדינת האפרטהייד המשפטי, מדינת ישראל. לא פעם אני מערער ביני לבין עצמי באיזו מדינה אנו חיים. מדינה שמערכת המשפט שלה הפכה למנגנון חיסול על רקע דעות פוליטיות. מדינה שמערכת המשפט שלה חורצת גורלות של אנשים ממניעים זרים. מדינה שמערכת המשפט שלה משתמשת בכוחה כדי להרוס חיים של אנשים שלא מיישרים איתה קו. זו מדינה שיש בה אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'. זו מדינה שיש בה אנשים נכונים ולא נכונים. זו מדינה של שווים יותר ושל שווים פחות. זו מדינה שיש בה אנשים מוגנים ולא מוגנים. זו מדינה שיש בה אנשים מאותרגים ולא מאותרגים. זו מדינה שיש בה אנשים חסינים ולא חסינים. זו מדינה שמערכת המשפט שלה משתמשת בחוק ככלי לאי שוויון, לאפליה ולעיוותים חברתיים קשים. זו מדינה שאין בה צדק, אין בה אמת, ואין בה הגעה לחקר האמת. זו מדינה של סימון מטרות. נהוג לומר שלבית המשפט אין לו חרב ולא ארנק, אלא רק את אמון הציבור. אני איבדתי את האמון במשטרה, הפרקליטות, וגם בבתי המשפט למרבה הצער. אני חושב שחלק גדול מהציבור שותף לתחושות שלי. לצערי הרב, אני מבלה לא מעט בבתי המשפט. לתדהמתי למדתי שהשאלה הראשונה שצפה בכל תיק היא מי השופט או השופטת כדי לבחון את הנטיות הפוליטיות שלהם. זה סוד גלוי. הנטיות הפוליטיות הללו, אמנם לא את כל השופטים, מחלחלות לפסקי הדין. במדינה שכתבי אישום בה מוגשים על בסיס אי שוויוני, שהפסיקות בה נקבעות על בסיס אי שוויוני, היא לא מדינת חוק ולא מדינת צדק. היא מדינת האפרטהייד המשפטי. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי בר אמור, על הדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים, ובוקר טוב לדברים שאמרת. אני כדרכי בקודש לא משתמש במילים כל כך עדינות כמוך, אבל אני חושב שמבחינה מסוימת אתה צודק בהחלט, ואני אשלים את דבריך האחרונים. השופט זוסמן לפני 60-70 שנה, פסק דין מאוד ידוע, אמר שאסור שתהיה סיטואציה שבה לקוח שואל את עורך הדין שלו. פסק דין ידוע.
2: כן.
3: מה לפי דעתו תהיה התוצאה? והתשובה היא תלוי בהרכב. ואז כבר יצא כנגד זה.
2: וואו, אתה יודע מה? אתה חייב לשלוח לי פסק הדין הזה. אתה חייב לשלוח לי.
3: בשמחה רבה יש לך לך, והנה פה הקלסר עם כל החוכמות שלי. אז אני מסכים לגמרי בעניין הזה. לצערי הרב, באמת יש תחושה של, של פוליטיות בבית המשפט. אני לא מדבר על הערכאות השלום המחוזי, אני מדבר בעיקר על בית המשפט העליון.
2: גם שם, גם בשלום במחוזי, גם שם יש. אותן שאלות משאלות. מי השופט, השופטת, ואגיד לך בערך מה תהיה התוצאה. לא אצל כולם, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל אצל הרבה שופטים. כן.
3: אז תן לי, אני אדבר על זה עוד מעט, אולי אתה ברחבה לפגש אחד הנושאים שרציתי לדבר עליו. בוא נתחיל בעניינים שלנו, שאני, עניינים משפטיים, והנה שתי עתירות, שאיך אומרים, עברו תחת הגשר בלי שישימו לב. העתירה, הנושא הראשון שצריך לדבר עליו, זה העתירה של ראש הלשכה שביקש לחייב את חבר יושב-ראש הכנסת, אוחנה, לכנס ישיבה כדי למנות, לבחור מבקר המדינה. ויושב-ראש הכנסת אוחנה אמר הוא בצדק, שזה לא עניינו של בית המשפט, זה עניין לא חוקי, והוא יחליט מתי אם בכלל. אני מבקש להציע לשר, לשב-ראש הכנסת אוחנה, שאני מאוד מאוד מכבד, תשובה נוספת, שאני חושב שהיא הגיונית ונכונה. לכתוב לבית המשפט, רבותיי, אני אכנס יום אחרי שכל התיקים שבעצם בהם הוצאתם צו זמני ולא דנתם עד היום, יסתיימו. אתם משתמשים לרעה בניגוד לחוק בתוך הפרת אמונים בהליך שאף אחד לא יתכבד שכך יהיה, שאתם מוצאים צו זמני ואחר כך יש ביטוי, אמרתי לך, האלוהים יצר אותו ושפך אותו. זה בדיוק העניין. אז רבותיי, אתם צודקים, אתם רוצים שאני אתכנס, אתם הדוגמה שלי, תסיימו את הדיון בכל התיקים שיש בהם צו זמני ולא קבעתם תאריך דיון, למשל פיתורי היועצת המשפטית, אחרי זה, יום אחרי זה, אני אדון ואקבע מועד. זה יפעיל עליכם לחץ מצד אחד לא להשתמש לרעה בהליך הזה, ומצד שני זה גם ידיר לכם שאסור לכם לעשות דברים בניגוד לחוק. אני מקווה שאוחנה שומע אותנו, ואני מציע לו שיאמץ את הרעיון הזה. ראשון ראשון, אחרון אחרון, הטענה היא כמובן שבעתירה שזה פגיעה בשלטון החוק. סליחה, מי שאמון על קיום החוק זה בית המשפט. בית המשפט פוגע בחוק. שאתם משתמשים לרעה באופן פוליטי ללא סמכות בדבר שנקרא צו זמני. או צו הרעי. מה זה זמני? עצם המילה זמני פירושו זה דבר דחוף שאתה צריך לדון בו מיד. אז אנא, אם יושב ראש הכנסת שומע אותנו, הנה יש לי רעיון בשביל. נושא נוסף שעבר ככה בשקט, ואני ניסחתי אותו בשלוש מילים, אני חושב נכון, בגץ מחלץ את גלץ. מפני ש... כן. משתי סיבות הוא חילץ אותן. א', לפי דעתי, אין להם סמכות בכלל להתערב בעניין, זה עניין צבאי, ואנחנו פתח סוגריים רואים עכשיו מה זה מלחמה על תקציבים כאשר הצבא רוצה לעמוד על דעתו, סגור סוגריים. זה שאלה ששר הביטחון, אני אומר יותר מזה, גם אם הוכח לכם ולא הוכח לכם משלא היו ראיות, אבל נגיד שהתרשמתם מתוך התצירים ומכל מה שאתה רוצה מניירון, שיש פה שיקולים אישיים פוליטיים. נכון, אני הייתי אומר, אני הייתי המדינה, אתם צודקים בהחלט, יש מהלך אחד של הממשלה שאין בו שיקול ענייני פוליטי, הרי זה בעצם כל העניין. העניין הוא שממשלה רוצה לבצע את המצע שלה, שזה מצע פוליטי. לצערי הרב, כמו שאתה אמרת, זה גלש לבית המשפט. ולט מן דפליג, ש... שההחלטה הזאת של בגץ היא החלטה שתובלת כולה בשיקולים פוליטיים ולא בשיקולים משפטיים. אתה יודע מה, אני רשמתי לעצמי שם של ספר אמריקאי, לא ידוע, אבל ספר מצוין שנקרא פוקל קול דלת. והמוטו של הספר, לפני תחינת הספר עצמו, ממש בעמוד נפרד ראשון, נאמר, דפוק על כל דלת לאורכו של הרחוב, לאורכה של כל סמטה. ואני מוסיף, ואז כל אחד מאיתנו שיעשה את זה, ידע מראש מה תהיה התוצאה של בית המשפט. וזה אסור שיהיה. כאשר כולנו יודעים מראש שמה תהיה התוצאה של פסק הדין, זה לא משפט. זה הכל, אבל זה לא עניין משפטי.
2: נכון.
3: זה עניין לצערי הרב.
2: בדיוק.
3: על שם הספר של הסופר מוטלי הוא דפוק על כל דלת. אני קראתי אותו לפני 50 שנה, ולפני שנה מצאתי אותו בשמחה רבה, אצלי. דפוק על כל דלת, לאורכו של כל הרחוב, לאורכה של כל סמצה. עוד החלטה מאוד שאני חולק עליה, של בגץ, גם עבר ככה די בשקט, בג"ץ הוציא צו עד החלטה אחרת, מי יודע מה היא, כמה זמן זה החלטה אחרת, לא למנות את ראש מח"ש. אתה בטח יודע על זה. עד החלטה אחרת. עכשיו, מה זה עד החלטה אחרת? מתי ייקבע הדיון? יש חוק חדש שצריך להפעיל אותו, חוק מח"ש החדש. נכון שיש לכם עתירות, נכון שאתם רוצים לדון באופן לא חוקי בקיומו של החוק, בתוקפו של החוק, אין לכם בכלל סמכות. ושהכנסת היא הריבון ולא אתם, אתם לא יכולים לבטל חוק. לו אני הייתי איש פוליטי או הייתי איש יחסי ציבור, הייתי משתמש בסיסמה קטנטנה שהיא בת שתי מילים, שאומרת, משתמשו במלחמת העולם הראשונה, ואחר כך במלחמת האזרחים שהספרדים וחביבים רצחו אחד את השני 500,000 איש, והסיסמה היא נו פסרן, הם לא יעברו, נו פסרן. הייתה אישה מאוד מפורסמת קומוניסטית שהשתמשה בזה לפסיונרה, וזו הייתה הסיבה, לא תעברו, נו פסרן. ככה אני הייתי מנהל היום את המלחמה היחסי ציבור מול בית המשפט העליון, ובאתם רבותיי, עד כאן ולא יסף, נון פלוס אולטרה, אבל באופן מאוד יפה הייתי משתמש בסיסמה הזאת, תזכור, נו פסרן, הם לא יעברו. מפני שעצוב לי מאוד, עצוב לי מאוד, ועוד פעם, אני חוזר ושונה ואומר את זה, עצוב איך הדברים השתנו, עצוב שהמערכת סטתה מהקו, עברה משיקול משפטי לכל מיני שיקולים אחרים, אם אתה רוצה, אבל לא שיקולים משפטיים. הלאה. מי שגילה, נתן לי קצת תקווה, וקצת סטה, מתפיסתו של בית המשפט באופן כללי, זה השופט סולברג, אבל לא תפקידו כשופט אקס אופיציו, אלא כתפקידו כיושב ראש ועדת הבחירות. ואתה בוודאי יודע שסולברג בתפקידו זה, השופט סולברג, סליחה, בתפקידו זה, דחה עתירה שביקשה למנוע משר בן גביר להשתתף בטקס הוקרה למתנדבי המשטרה ולכיתות הכוננות. ואני שואל את עצמי, עד כמה אפשר להיות אנטי כדי להגיש עתירה כזו? עכשיו, השופט סולברג בחוכמה רבה דחה את העתירה הזו. כן. דחה את העתירה, אני קראתי את ההחלטה שלו, הוא אמר, אני אבקש ממך, ואני מציע, זה יפה, הוא אמר, אני מציע לך, בן גביר, תן לאנשים לבדוק את הנאום שלך, כדי שיבדקו שאין שם עניין פוליטי. בסדר, יפה, אני מקבל את זה. אבל עצם העתירה הזו, מי צריך להופיע בטקס כזה של מתנדבי המשטרה? שר הדתות, שר התקשורת. הרי זה מתבקש מתוך עצמו, שמי שהופיע ויודה למתנדבי המשטרה, זה השר האחראי. אז ללכת ולהגיש עתירה כזו, זה ממש, אני לא יודע איך להגדיר, אני יודע מה, אתה תחפש את המילים היותר טובות, אבל טוב לך, טוב אתה סולברג, ולצערי אני לא יודע אם הוא חייב בהוצאות. שיש לנו מנהג ידוע, אתה יודע, בנסיבות העניין אין צו להוצאות, ותכף נדבר על העניין הזה.
2: אני רק טועה בהקשר הזה, במה מתעסקת היועמ"שית, אני רק מזכיר, חודשיים חלפו מאז ההמלצה החוזרת והדרמטית של השופטים לסגת מסעיף השוחד בתיק 4,000, אין כל ועונני, אבל אם היא תסקת בבן גביר ויצטרך להשתתף באירוע כזה או אחר.
3: זה נכון, זה תודה שהתערבת בזה באמת, שכחתי באמת לציין שהיועצת כמובן תמכה בעתירה הזאת, בוודאי שהיא תמכה, כל דבר שאפשר לקלקל לממשלה, לצערי הרב, אתה תמצא שם את היועצת המשפטית, שזה בכלל לא תפקידה, היא יועצת, לא יותר ולא פחות, אבל איכשהו המצב נוצר, ואני לא רוצה להשאיר את אחד, שבה מותר לה להתערב בדברים לא לה, ואני כל כך כועס, אתה יודע ככה, כמו שאתה דיברת עליך, אתה חושב בינך בין עצמך, לאן הגיע, איזה מדינה אנחנו, אני אומר אותו דבר, אני נזכרתי, ביני לבין עצמי בלבד, במחשבה פרטית אישית שלי, כל הזכויות שמורות לא לי, אבל חשבתי, מי עוד כל כך נבנד, בצורה כל כך לא חכמה ומרגיזה. ואז אני לא יודע אם את מכיר את האגדה בתלמוד הבבלי על היתוש של טיטוס, שנכנס לפיו ולמוחו ושיגע אותו לגמרי עד שהוא מת. זה אני בא ואומר, רבותיי, עד כמה אתם יכולים, עד כמה אתם יכולים לשגע את המערכת כשהמערכת שותקת. וזה הדבר שהכי מרגיז אותי. הדבר הזה שאתם לא פוסקים בהוצאות ולא מרתיעים כדי להסביר לאנשים שאסור לכם, אסור לכם להשתמש במדינה ובבתי המשפט, ואחד השופטים אמר את זה לאחרונה, בלי שזה יעלה לכם כסף. שאתם חייבים, חייבים לשאת בתוצאות של המעשה. ובעניין הזה, דרך אגב, אני ישר קופץ הלאה לנושא נוסף, שדיברה טלי לפניי, טלי אכן זכתה בבית משפט השלום, ובבית המשפט המחוזי דחו תביעה של גולן, יאיר גולן נגדה, ובית המשפט, שתי הערכאות, גם בית משפט שלום וגם בית משפט המחוזי, קיבלו את טענתה שיש לה חסינות. אני קראתי פסק הדין, כפי שטלי צדקה בניתוח, הם ירדו עליה רבות. באמת, העירו, תשתמש ככה, תשתמש במילים קשות, זה לא עניינכם. הרי השאלה כרגע הייתה יחידה, האם יש לה חסינות או אין לה חסינות? תוכן דבריה, ברגע שהחלטתם שיש חסינות, אל תעירו את ההערות האלה.
2: בדיוק, מה, הם מחנכים? אני לא כך מבין, הם שופטים.
3: בדיוק. אתה צודק. אז מי שחשין אמר פעם באחד מפסקי הדין, אם אתה רוצה להשלח לך גם כן, שכאשר המערכות האחרות לא מתערות, תפקידו של בית המשפט להתערב. לא, נכון. תפקידו של בית המשפט הוא אחד, לפתור סכסוכים. כמה אנשים, שניים, ארבעה, לא חשוב כמה, לא מסתדרים. אז אני כשופט מציע את שירותיי, לפתור לכם את הבעיה. אל תהיו מורים, אל תהיו מחנכים. שאתה לי בעניין הזה צדקה, ואני עובר מעניין לעניין באותו עניין, אתה בטח יודע, אתה קראת את בטח עם סק הדין, אמרת את זה, אתה יודע שאין צו להוצאות.
2: אין. לאור התנהלותה. מה זה צריך להיות?
3: יפה. הערה נכונה. מה שייכת התנהגות לא נחמדה, לא מנומסת של טלי גוטליב, בהנחה שזה נכון, כנגד גולן, לעניין ההוצאות. הרי היא זכתה גם בבית משפט שלום וגם בבית המשפט המחוזי. אז עבור ולהשתמש בטענה שדיברת באופן לא מנומס כדי לשלול הוצאות, איזה מין שיקול דעת זה? איזה קשר למשפט יש פה? ואני רוצה לצטט לך הלכה שקבע שופט הודי, שים לב, שופט הודי, בשהודו יש שיטת משפט הבריטית, ובית המשפט, בית הלורדים אימץ אותו. ואני אקרא את זה באנגלית בשורה אחת קצרה, ותרגם. ואמר שופט הודי, שדבריו אלה הפכו לנחלת הכלל במשפט האנגלי, כך, the only panacea for bad litigation is cost. התרופה הכללית היחידה, להתדיינות גרועה, אלו הן הוצאות.
2: בדיוק.
3: כך, וזה בדיוק מה שצריך לעשות, ואני לא יודע למה עד היום לא חוקקו שום חוק או תקנה בתקנות סדר אזרחי, שאומר שלפחות מינימום. הפסדת בתיק, ניהלת משפט, הוצאות, לדוגמה, הוצאות מינימום, כמו עונשי מינימום שחייבים שיהיו, 30,000 שקל, 40,000 שקל. תדע לך שאתה משתמש לרעה ברשויות של המדינה, וזה אסור.
2: כן.
3: אבל רק להזכיר להם, the only panacea for bad litigation is cost.
2: עכשיו אני אומר לך שנשארה לך רק דקה לנושא האחרון. כן, ידעתי.
3: אז אני בדקתי משפטית את ההתנהלות של חבר הכנסת סוכות שהרס את המצבה, והנה בדיוק אותה חוזרת השאלה, האם ההתנהלות הזו היא חלק מתפקידו של חבר הכנסת? ואני רק בשתי שורות,
2: לא אהבתי את זה, לא אהבתי את ההתנהלות, לא חכמה.
3: ממש לא, אבל אני ניצחתי ושאלתי האם יש לו הגנה מבחינה משפטית, לא חסינות. חסינות יש לו כנראה. יש לי ביקוח על זה, אבל אני חושב שזה לא חלק מתפקידו. אבל יש דבר שנקרא self-help במשפט האמריקאי וגם במשפט הישראלי, self-help שאתה עושה דבר בעצמך, גם אם זה חוקי או לא חוקי, כדי לעזור לאינטרסים שלך. יש לנו את זה גם בארץ, בסעיף 18 לחוק המקרקעין, שאם מישהו תופס קרקע שלך, מותר לך לפנות אותו תוך 30 יום, תוך שימוש בכוח סביר. אז יש לנו self-help, אבל זה לא המקרה. יתרה מזה, גם נכון סדר הדין הפלילי, באחד מהחוקים האלה, מותר לאזרח לעכב אזרח אחר, עד 3 שעות אם הוא ראה שהוא עשה פשע לפני עיניו. אבל, או באמריקה קוראים לזה citizen's arrest, כן, מעצר על ידי האזרח. אבל אנחנו חוזרים לשאלה של חברת הכנסת גוטליב, האם המעשה הזה הוא חלק מתפקידו של חבר כנסת? אני חושב כמוך שזה לא נכון, זה לא תפקידו, הוא יכול לדרוש שיעשו את זה, אבל לא הוא אישית לבד. כן. אז אם זה היה העניין המשפטי, אני לא מדבר על הערך הפוליטי, מבחינה משפטית הייתי דוחה את הנותר. אבל אני בכל מקרה מאחל לכל עם ישראל שבת שלום.
2: שבת שלום. ותודה, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, בשורות טובות. בוקר טוב לאלה חסון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11, גם במוצאי שבת, חדשות 8. בוקר טוב אלה. אז החשקלית מיכל אבדי בויאנג'ו מפוצצת את כל עניין הנדיבות לפצרית לשעבר יפעת, נדיבות כלכלית בשלב הזה. הפצרית לשעבר.
4: לא, נדיבות משפטית מופגנת כלפיה.
2: כן, זה אנחנו יודעים, אבל יש גם נדיבות כלכלית ודי הרבה כסף מונח על הקו.
4: כן, תראה, אתה מבין בנושאים האלה הרבה הרבה יותר טוב, כתבת בגלובס שנים, זה המטריה שלך. אני ניסיתי אתמול לחפור בכל הסוגיה. יש מחלוקת עם הכסף שמועבר אליה כעת, היה חייב להיות מועבר אליה, ואם הדרגה שלה תישלל ממנה, הרי כל הכספים ניתנים לה, כל הערימות של הכסף שניתנות לה ומועברים, והכספים שמועברים אליה, שזה בהחלט כואב, מועברים אליה כשהיא אלופה עדיין, היא בדרגת אלוף עדיין. אז מה יקרה ביום שתישלל ממנה הדרגה? בוא נגיד שבמדינה מתוקנת, לאלתר הייתה נשללת ממנה הדרגה, אבל זה לא קרה. אני מקווה שיהיה הליך, ואני לא יודעת איזה הליך יהיה, הרי מנסים לתחמן את זה שלא יהיה הליך. לא יודעת על מי שומרים, לא יודעת מי פוחד שהדבר הזה יותר חשוב, לא פחות חשוב מהכסף. הכסף מאוד חשוב, תכף נחזור אליו.
2: כן.
4: מישהו מודאג שהאירוע הזה יידון בפומבי. מישהו מאוד מודאג. יש ניסיון לקבור את האירוע הזה כמו שקברו את הטלפון. אותו דבר, מסתירים שם ומחפים שם. הרי בית משפט העליון היה צריך להזדעק שאיזו לרמות אותו. זה לא סתם, אלי, תחשוב, תזהיר כוזב לבית משפט העליון, זה דבר מזעזע. זו עבירה חמורה, בית משפט העליון לא אוהב שמרמים אותו, וכאן זה... אין דרישה מהיועמ"שית לתת דין וחשבון לציבור. אין כלום, זה משהו פה מאוד מאוד מאוד מעוות. מה קרה שם מאחורי הקלעים? מי תפר את העלילה? מי המציא את הסיפור? הרי בשלב הראשון היא הדליפה לא רק סרטים, היא הדליפה סיפור כזב. מי תפר את הסיפור כזב הזה? שמנסים עכשיו באמצעים של כל מיני קמפיינרים שלהם בתקשורת ובעוד מקומות לחזק את הגרסה.
2: את אומרת שלפני הדלפת סרטון היו עוד הדלפות אחרות, על פוליגרפים.
4: לא, אני אומרת שעם הדלפת הסרטון, כשהדליפו את הסרטון, הדליפו גם מידע. הכתב גם ישב בטלוויזיה וסיפר, כמובן כאן הוא אמר אנחנו מטשטשים את התמונות כדי שלא תראו את מעשי האינוס, כמובן שלא רואים שום אינוס כשבתמונות הלא מטושטשות. זה דבר אחד אחר, אבל מישהו העביר לו גם מידע. מישהו העביר לו מידע שקרי. אגב, אפילו לא התבקשה תגובה מהמואשמים. אז עוד לא הסתיימה החקירה, אלי, מי כמונו יודע שיש חקירה, אתה יכול לחשוב דברים מסוימים שהיו, ואחרי כמה זמן שאתה בודק, אתה מגלה שזה לא היה. כמו שקרה במקרה הזה. אז בשלב ההולה, היא הדליפה לא רק סרטונים, היא הדליפה מידע שהבאיש את ריחו של צהל ואת ריחה של ישראל בכל העולם. אז נחזור לענייני הכסף. עכשיו אני מוטרדת לא פחות גם מסוגיית הסנגורים הממומנים, והיום נתאל בנדל כותב שגם היועץ, הסוכן שישב איתה על התנאים שלה, גם הוא קיבל כסף. אלוהים, מהצבא, מה קורה פה?
2: סוכן שישב איתה חוץ
4: לא יודעת, אני לא רוצה לא לדייק.
2: כן.
4: אני הבנתי כבר אתמול שיש לה שלושה עורכי דין, כל אחד להיבטים אחרים. שאלתי קצין בדימוס שעובד עם הסנגוריה הצבאית, אם קצין או מישהו יבקשו מהצבא שיממנו להם שני סנגורים או שלושה, מה התשובה של הצבא תהיה? אמרו לי קדחת. אז למה היא זכאית לכזה ארסנל? למה הסנגוריה הצבאית מרשה לה שלושה סנגורים על חשבון משלם המיסים? זה חרפה שאין דוגמתה. שלושה סנגורים. הרי היא אמרה, היא הודתה שהיא שקרה את בג"ץ, והיא הודתה שהיא העבירה את הדבר והדיחה את הקצינים שלה להיות שותפים איתה, לעבירה, את כל הפרקליטות הצבאית. יש פה אירוע ברמה מטלטלת, ברמה של שלטון חוק מטלטלת. וכאילו פה מתייחסים לזה, רוצים לטשטש את זה, לקבור את זה, לא לטפל בזה, לא לטפל בזה כמו שצריך, במקום לדפוק את היד על השולחן ולהגיד דבר כזה לא יקרה בצהל, חיילי צהל לא יהיו למשיסה, מי שיהיה לו בסדר נטפל בו, אבל לא נמציא עליו, אבל היא לא, מי? האויבים לא נמציאים עלינו סיפורים כאלה כמו שהפצרית המציאה. אויבי ישראל, הם העתיקו ממנה. כל ההפגנות בעולם זה חיילי צהל אנשים. איך אנשים לא מזדעזעים? מה, לא כואב להם? לא אכפת. תראה, האמת היא שרוב הציבור כן מזדעזע. הוא

0: קודם כל, יש פה חלקה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיאר. חלקה שלא נחקר, שעד רגע זה היא לא נתנה דין וחשבון לציבור. המומחית לענייני תקסים בשס, היא לא נתנה דין וחשבון לציבור, מה היא ידעה או לא ידעה. לא, לא, לא לאדון בועז בלט, החבר שלה שהיא מנהלת אותו, וקובעת לו ורצתה לקבוע מי ינהל את החקירה הזאת. למה היא נלחמה מי ינהל את החקירה הזאת? למה היא לא רצתה שאותו קצין במשטרה לא ינהל את החקירה, ואז טיק-טק ארגנו לו גם חקירה משלו? איך הם שולטים? הם קובעים מי יחקר ומי לא יחקר. הם קובעים מי יהיו החוקרים. הם קובעים באיזה מקרים זה יהיה כך או אחרת. זה נורא. הרי על מה המריבה פה? על מה כל המריבה בבחירות האלה? מי ישלוט בשלטר של הכסף? מי ישלוט בשלטר של החקירות? מי ישלוט בשלטר של הצדק? מי ימנה שופטי? מי לא ימנה? מה קורה פה? מה קורה פה? זה דבר שהוא חוסר צדק מזעזע ומשווה. אני לא בעד פרוטקציה לאף אחד. אני בעד שכולנו נהיה שווים בעיני החוק. ולא יהיה דבר כזה מעוות, וזה קורה. ולכן, חוץ מ... תראה, אנחנו חיים בעידן של שקר, אלי. אנחנו חיים בעידן של שקר נוראי. אני רוצה לשתף אותך בכתבה שאני עובדת עליה השבוע, והכניסה אותי קצת לדכדוך קשה. כי כל כך אכפת לי ממה שקורה פה.
1: שתשודר במוצ"ש.
0: יש אחד, קוראים לו, כן, כתבה ש... יש אחד שקוראים לו מרואן ברגותי. מרואן ברגותי היה ברשות הפלסטינית, נמלט כי חיפשו אותו לירדן, חזר עם הסכמי אוסלו, השתתף בהסכמי אוסלו, התערבב פה עם ישראלים וכו', וכאילו עסק בענייני שלום. כאילו. ואז היו בחירות ברשות הפלסטינית לאיזה תפקיד, והוא לא נבחר, והוא לא הסכים למזכיר הפתח, הוא לא הסכים לפנות את התפקיד שלו, נדמה לי שזה היה חוסן אלשיך שנבחר במקומו, והוא הבין שברשות הפלסטינית, אם אתה רוצה לקדם שלום, אתה לא משתדרג. אתה נהיה כוכב רק אם אתה מחבל. זה מה שהוא הבין, זה מה שאמר לי ראש שבק, בקולו למצלמה. ואז הוא הפך להיות רב מחבל, ומהמחוללים של אינטיפאדת אל-אקצה, האינטיפאדה השנייה. ובסוף, בחומת, הוא היה מבוקש, רצו לחסל אותו, בסוף הצליחו לעצור אותו בחומת מגן, עצרו אותו, ובית משפט בישראל, לא בית משפט צבאי, בית משפט מחוזי בתל אביב, הרשיע אותו 5 מאסרי עולם, הוא היה, נמצא באחריות ישירה ל5 מאסרי רצח, אחר כך החוק שונה, אם היה משונה החוק בזמן שהיה משפט שלו, הוא היה מורשע ב40 מאסרי רצח, ועוד מאות פצועים. והוא בבית משפט, אבל מה אומרים על מרואן ברגותי? שהוא נלסון מנדלה, שהוא לוחם חופש, יש קמפיינים בעולם, וקמפיינים בתוכנו yeah. לשחרר אותו.
1: נכון.
0: הוא רוצים לשחרר אותו כדי להתניע מחדש את אוסלו, וכדי, הוא מערבב, ועכשיו סי, הוא מערבב בתוך הפוליטיקה בישראל. עולים אליו לרגל, מאחמד טיבי דרך בזמנו, חקים מהמפלגות היהודיות גם כן. ותשמע, עכשיו, רוצח זה לוחם חופש, וככה זה ממותג, ובהוליווד עושים ממנו כוכב, ובישראל עושים ממנו כוכב. תשמע, אין אמת ושקר, יש שקר ויחסי ציבור, יש אמת ואנשים שרוצים אותם על אמירת האמת. אתה יודע, בתקופת הנביאים היו זורקים אבנים על ה... לפי הסיפורים, היו זורקים אבנים על מי שהיו מעזים להגיד את האמת בשער. זהו, ומי שאומר את השקר, מוחאים לו כפיים, והוא הזה. והוא קובע מי טוב ומי לא טוב.
1: שאת אומרת שהוא מערבב בפוליטיקה הישראלית?
0: מערבב מאוד, לא אני אומרת את זה, דוחות מודיעינים בשבת לאורך השנים, ואנשים שבקיאים שם אומרים שהוא מרבב בתוך הפוליטיקה הישראלית באופן... למה באים אליו לבקר אותו? אתה יודע שאחד מעורכי הדין שלו, הוא לא צריך...

0: כבר עניינים משפטיים פתוחים שהוא צריך להתייעץ עם עורכי דין. אתה יודע כמה פעמים הוא היה אצלו בכלא?
1: כמה?
0: 700 פעם.
1: מה?
0: 700 פעמים. למה? כדי להעביר מסרים. ככה הם חושבים בשב"ס. תשמע, האמת הוא שהיא שקר והשקר הוא אמת, ונחזור לפצרית, זה לא יכול להישאר ככה הסיפור הזה. אני שמחה שהרגל לא יורדת מהגז בסיפור הזה. יש אמנם הרבה טרמפיסטים שקצת עושים עיוותים, וקצת זה לא נורא. אבל האישו הזה, קראתי פוסט, שלחו לי אתמול פוסט, כן. של לוחם מילואים, שהוא מתרעם, הוא כותב בזה שהוא עושה מילואים בלבנון, והוא יצא לשלושה ימים בתוך המאה ימי מילואים שהוא עושה, והורידו לו את זה מהחשבון של המילואים, והוא צריך להתווכח עם הצבא על הכסף הזה.
1: שלושה ימים,
0: על ויכוח, אני לא נכנסת לעניינים של המילואים עם הצבא, ועושים ככה, עושים ככה, צריך להקפיד על כסף, אבל הוא מתקומם, הוא אומר, ולפצרית אין ספור עורכי דין. לממן אותה, לזה יש כסף, זה אף אחד לא מתווכח. זה אף אחד לא אומר כלום.
1: אבל היה, בואי תסביר לי את ההתנהלות של הפרקליטות הצבאית, וגם של הרמטכ"ל בעניין הזה.
0: תראה אותם, אני לא רוצה ללכת עד הסוף בקטע של ה... אני חושבת שבתחילת הדרך, כשהיא באה לרמטכ"ל,
1: כן.
0: ועודתה במעשה הנבזי שהיא עשתה, היא רימתה את כל הצבא, והיא גררה את כל... מה זה פרקליטות צבאית ראשית? מה התפקיד של הפרקליטות הצבאית ראשית? היא משם, קבוצה של אנשים קשרה קשר להליל הלילה, לוחמי צהל. לא תגיד קבוצה של רופאים ללא גבולות, קבוצה של מחבלים, קבוצה של שונאי ישראל, קבוצה של BDS, קבוצה של קציני צהל. לא הבריחו סיגרות לעזה תמורת כסף, קשרו קשר לרקום עלילה על חיילי צהל. ושמרו את זה כמו אומרת, כמו במאפיה, בקשר של שתיקה. בשתיקה מוחלטת, אף אחד לא העז להגיד, המלכה היא הרומה. אף אחד לא העז לקום ולהגיד, היא גררה אותנו לדבר של עברי פי פחת. איך זה התגלה? באקראי. וגם זה לא היה מתגלה אם לא היה בדיוק חילופי התפקידים עם זיני. אם זה היה נשאר בעידן רונן ברות, זה היה נקבר עוד קבורת
1: חמור. כמעט הצליחו לקבור את זה.
0: כן. היא שלחה, אחד היא קדמה, ואת השני העניקה לו דרגה, ואת הדוברת שדה פקטו העבירה את כל הדברים האלה, היא מינתה להיות שופטת צבאית. הדוברת שידעה שהיא בסך הכל היא בחורה בסדר, היא אמרה, שמה שהבוסית שלה אמרה לה לעשות, כן? אבל היא ידעה שהבוסית שלה שקרה את בגעת. היא מינתה אותה להיות שופטת צבאית. תאר לך שיבוא אליה חייל, מסכן שין ג' נטש את העמדה, היו שולחים אותו לכלא לחצי שנה, או מסלקים אותו מלא יודעת מה. ואז היא עשתה, כשלה בבדיקת הפוליגרף. ואני שמעתי, ואני אומרת את זה בכל רם בפעם הראשונה, אלי, ואני שמעתי שנאמר לה שלא תפחד שתעשה פוליגרף ושזה יהיה בסדר על ידי הפצרית. הוא עבר למסר על ידי הפצרית. שיהיה בסדר. זאת אומרת, כאילו בשבק יסדרו את העניין, או משהו כזה, אני לא יודעת, אין לי הסבר אחר, איך אפשר לרמות את הפוליגרף. על כל פנים, הסבירו לה שאם היא רוצה לעבור פוליגרף, היא צריכה לספר אמת. ואז היא סיפרה על הסיפור הזה. וגם כאן זה לא עבר מיד לגורמים המטפלים, או שזה עבר ולא יודעת איך זה. וזה הגיע לשולחנו של הרמטכ"ל, מה שנקרא בלית ברירה. וגם שמה זה קצת לקח זמן עד שזה טופל בצורה הנחרסת. רעידת אדמה. הוא צלצל לקצין, ואז לקצין משטרה שהמפכ"ל המליץ לו עליו, הבחור הזה שעכשיו פתחו נגדו בחקירה. זה לא בטוב ליועמ"שית, היא לא רצתה. היא רצתה שהיא תשלוט בחקירה. אז מיד נפתחה נגד הקצין ההוא חקירה, והיא קבעה שהחבר שלה, בועז בלט, אני שמעתי במו אוזניי תדרוך של בועז בלט, מודיע לשני עיתונאים שהוא דיבר איתם, שאין מה לחקור את היועצת המשפטית לממשלה בסיפור הזה, ולגבות ממנה עדות שהיא לא קשורה. תגיד לי, מאיפה אתה יודע? אתה קובע את תוצאות החקירה בלי שבדקת? מאיפה אתה יודע? חצוף! זה החוקר הזה שהרת על כל דבר ועניין, זה לא חוקר, זה פוליטיקאי שמוחזק. אומרים כל הזמן משטרת בן גביר, משטרת גלי. אני לא רוצה לא משטרת בן גביר ולא משטרת גלי, אני רוצה משטרת ישראל, ורוב השוטרים במשטרת ישראל והחוקרים במשטרת ישראל למשטרת ישראל. ולא רוצה מישהו שיעבוד אצל היועצת המשפטית לממשלה, רוויית האג'נדות. עוד לא היה כישלון מחפיר כזה, אפילו מנדלבליט, שהיה כישלון ערכי ומוסרי, ורימה גם הוא את בגץ בתציר כוזב, כנראה זה תחביב קבוע שכאילו כבר החקירה היא מאחורה והתיק שלו סגור, ושי ניצן ידע את זה, לכן הוא אמר עליו המניאק מחזיק אותי בגרון, כי הוא ידע שהתיק שלו עדיין פתוח. אפילו מנדלבליט, שיש עליו המון ביקורת מוצדקת, והערכים והמוסר שלו הם לא בדיוק באליטה של הערכים והמוסר לטעמי, כן, זו דעה שגם זה אפשר להבין אותה, לא שלא נשכח שיש עורכת דין נעצרה בגללו בשבת כי איזה להגיד לו בפנים פרשת משפטים בושה, כן, תאר לך הייתה זורקת לו חזיזים על הבית מה היו עושים לה. ואפילו הוא לפחות הוא היה בר סמכה בעניינים משפטיים, הוא הבין את המטריה. הגברת הזאת, היא, אני לא יודעת איך היא מונתה לתפקיד. אין לי מושג איך היא מונתה לתפקיד. אין על זה מחלוקת שהיא משפטנית מינוס מינוס. בינונית מינוס. אז מילא, אתה אומר, היא הייתה איזה עילוי משפטי. אהרון ברק עשה דברים שנויים במחלוקת שעד היום הם עלינו. אבל מבחינה משפטית הוא נחשב עילוי, אין מה לעשות.
1: כן.
0: האמת צריכה לאמר, נוחה, לא נוחה. עליה אין משהו נחמד להגיד. חוץ מזה שהיא הפכה ליושבת ראש האופוזיציה בעיני אנשים שמפזרים עליה שלטים. לוחמת זה, בטח לוחמת. כשיש אופוזיציה רופסת, זה היועצת המשפטית לממשלה מנצלת את החוק כדי להכשיל כל דבר, ולהתערבב בכל דבר, ולהתערב בכל דבר. אז זה, מה אתה חושב שאת בן גביר היא לא קצת הפחידה? הפחידה גם אותו.
1: כן,
0: הוא יכול לשחק בפומבי שהוא גיבור, לא. היא הפחידה גם אותו. אז זהו, זהו. מה אני אגיד לך, אלי?
1: כן.
0: זה דברים מאוד חשובים. אנחנו נלחמים על ביטחון ישראל בימים האלה, על העתיד של המדינה ולעתיד של כולנו. ואנחנו לא רוצים שנהפוך לאחת המדינות. אומרים, הפיכה משטרית זה זה, יש פה דברים קשים מאוד.
1: מאוד.
0: ויהיו פה דברים יותר קשים גם. יהיו פה דברים יותר קשים. צריך להיות מאוד עם יד על הדופק ויד על הערכים, ולדעת מה אנחנו רוצים שיהיה פה ומה אנחנו לא רוצים שיהיה פה. אנחנו רוצים שתמשיך להיות פה מדינה יהודית חזקה ואיתנה וטובה עבור כולנו. הלבנים והברודים והצהובים ומימין ומשמאל, ולא כאלה שיהפכו לנרדפים פה.
1: אלה חסון.
0: כמו שזה קורה עכשיו, כן. בלי, תאר לך. זהו.
1: אילה חסון, תודה רבה תודה על השיחה הנוקבת הזאת. עיתונאית, חסד עליון, אני יכול להגיד את זה, עושה עבודת קודש, מגישה בתאגיד השידור כאן 11. צפו מחר במהדורת החדשות, נכון? בשעה 8,
0: נכון, גם ב-7. גם ב-10
1: ל-7.
0: תודה רבה, אלי.
1: בכתבה על מרואן ברגותי. תודה, יאללה, שבת שלום,
0: שבת שלום לך טובה. ולעם ישראל, כל טוב, להתראות.
1: בוקר טוב לפרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי.
2: היי, בוקר טוב, תשמע, אחרי איילה ודבריה הנוקבים והכל כך מדויקים, וואו, אז זה כזה, קשה להיכנס, אבל באמת שפו לעבודה שאיילה עושה.
1: כן. מצטרף, שפו, עושה עבודת קודש. פרופסור כהן אליה, אתה כותב את זה די הרבה ואני די מסכים איתך, העניין המשפטי שגם אילה חסון דיברה עליו, נדחק בינתיים, לעת אתה קצת הצידה, אבל אולי צריך להסביר מה מונח על הכף לקראת הקדנציה של הממשלה הבאה, ומונח על הכף די הרבה, שלדעתי ישליך ל-20 שנה הבאות גם כן.
2: כן, קודם כל, לפני שנתייחס למה מונח על הכף, באמת השאלה היא, למה לא מדברים על זה? הרי גם השמאל לא מדבר על זה, הנושא המשפטי לא בכלל לא עולה שם, וגם בימין, כולל המפלגה של וינטר, לא מדברת על זה. עכשיו, רק כדי שנבין מה עומד על הכף, ראשית, אם הממשלה הבאה תכהן את מלוא ימיה, כמו הממשלה הנוכחית, עוד 9 שופטים לבית המשפט העליון ימונו, כלומר, אם נבחר אייזנקוט, מיד מתכנסת הוועדה לבחירת שופטים, הם כבר ממנים את 4 החסרים, וממנים את האנשים שעתידים לפרוש בתקופה הקרובה. ממנים דמויי יצחק עמית, זאת קטסטרופה. שנית, כל המינויים שהם רואים אותם כלא דמוקרטיים או בעייתיים, כמו זיני או גופמן, יבוטלו. שלישית, עכשיו צריך להבין, החרדים, אם הם מביאים את החרדים איתם ויש מצב שזה יקרה, כל הסדר שמעבירים עובר את בגץ, כי בגץ ייתן להם רוח גבית על כל מה שהם רוצים. עכשיו, שלא נדבר על מה יעשה בתחום של תקשורת, במיוחד ערוץ 14, שיתחילו להגיד שיש פה הפרות רגולטוריות ויתחילו להניע תהליכים לסגירתו, ושוב, בגץ יגבה את זה. והדבר החמור מכל זה שהם מתכוונים להעביר חוק יסוד חקיקה ברוב 61 שבעצם ישריין את המצב המשפטי הקיים ויקבע שכדי לשנות אותו אתה צריך רוב 80 וגם את זה בגץ יאשר ואז בעצם הם ישריינו את האריסטוקרטיה לדורי דורות. עכשיו מה שאני אומר נשמע כמו סרט אימים אבל הוא תרחיש מאוד ריאלי כי צריך להבין זה מה שהם לוקחים מהונגריה ומפולין. הרי הרפרנס פוינט של פרופסור אוזנאי, רוזנאי ויאיר גולן וכל האנשים שבאים מהשמאל, הם מסתכלים על מה עשו מפלגות השמאל בהונגריה ובפולין כשהם חזרו לשלטון, אז הם פשוט פרקו את כל מה שנקרא הדיפ סטייט הימני שבנה אורבן, אז הם סגרו את הטלוויזיה הציבורית והם פיתרו אנשים ואיפו שופטים, כלומר אין להם בעיה לעשות את הדברים האלה והם באים עם רוח גבית גם בינלאומית לעשות את זה. לא יש שום גורם שיכול לחסום אותם. צריך לזכור, ועדה לבחירת שופטים, אם השמאל מנצח, יהיה להם שליטה של 8 מתוך 9 החברים. זה מספרים מטורפים, יכולים למנות את מי שהם רוצים, וזה כאן העיוות, שבמקום שתהיה נדרשת הסכמה בין האופוזיציה לבין הקואליציה, כמו שהציע יריב לוין ומתווה לוין שר, בעצם כרגע יש לך את השופטים שזה שמאל, ואת האופוזיציה שזה שמאל, ואם האופוזיציה הופכת להיות קואליציה, זה שמאל ושמאל מחליטים על השופטים ביניהם. זה אבסורד שאין דבר כזה בשום מקום בעולם. אז זה מה שצפוי, וכשאני מסתכל על השאלה למה לא מדברים על הנושאים האלה, תראה, השמאל לא מדבר כי כולם מבינים שהמערכת פה היא רקובה, ואין להם כרגע סיבה לקוח אצלהם, אז למה שידברו על זה? הימין לא מדבר, בואו נפרק את זה, נתניהו הולך על קו שהוא לא קו של אנטי-דיפ סטייט. הקו הוא ממשלה לאומית רחבה, משהו קונסנזואלי, והחשש הוא שלדבר על המערכת המשפטית ייצר חרדה בקרב קולות של מתלבטים, כן. ולכן הליכוד לובש מלחצות של ממלכתיות. החרדים עסוקים בבעיות אחרות שמעסיקות אותם כרגע, ואני מרגיש, באמת, ואני מסתכל אפילו על מפלגה של וינטר, והקול החדש בימין, תשמע, ללי דרעי מדברת על ועדת חקירה ממלכתית שסולברג ביחד עם יצחק עמית יחליטו למנות את חברי הוועדה. זה המדעות של שמאל, זה המדעות של דיפ סטייט. הם לא מדברים בכלל, הם מדברים על הסכמה רחבה, עמומה כזאת, שום מילה בנוגע לדיפ סטייט. אני מרגיש שיש צורך בשחקן פוליטי שיבוא ויאמר את מה שהימין זועק כל כך הרבה שנים. שלא יבוא ויגידו, לא אמרתם שום דבר לפני הבחירות, לא אמרתם מה אתם מתכוונים לעשות, כמו שהם טענו לפני הרפורמה. צריך להגיד את הדברים האלה, ואסור להסתתר דרך אגב, 60% מתומכי...
1: אתה עוד שחקן פוליטי שיצטרף ויגיד את זה, יש לנו די ויותר, לא?
2: תראה, זאת תמיד שאלת השאלות. האם השחקנים הקיימים יגידו את זה, או האם שחקן נוסף? תראה, כשאני מסתכל על המפה הפוליטית, אין ספק שבשמאל הם הצליחו לחדש ולהביא הרבה מאוד שחקנים חדשים. גם אצל אייזנקוט, גם אצל בנט. יש התחדשות בשמאל. בימין, המפלגה היחידה שמייצרת התחדשות זה המפלגה של וינטר. כן. אבל הם לא אומרים שום דבר על הדיפ סטייט. אני חושב שאם היה נכנס שחקן, דרך אגב, כנראה חסר שחקן שצריך, כאילו, צריך מספר זוגי לצורך הסכמי עודפים, שיגיד את מה שכולם רוצים, מקום שיברחו לבן גביר, האנשים האלה, הם צריכים בסך הכל מי שיגיד, אנחנו רוצים את הכוח לעם. כן. כרגע אין שחקן כזה, אני לא יודע אם יהיה בעתיד, אבל... כן. להערכתי, יש...
1: אבל חברי הכנסת של הליכוד מדברים על זה, כי אני מראיין פה לא מעט.
2: אתה שומע משהו בשיח של הבחירות שמתייחס לזה כרגע? זה לא המוקד של האג'נדה, ותוקפים את אייזנקוט יותר על העניין הביטחוני. כמעט ולא מדברים על הנושא של הדיפ סטייט. אני מאוד מוטרד מזה. אנחנו נגיע ליום שאחרי, גם אם הימין ינצח, ויגידו לנו, מה אתם רוצים? כאילו, לא אמרתם שאתם הולכים לעשות כל הדברים האלה.
1: אני אגיד לך מה אני חושב, פרופסור כהן אלי, אני חושב שעם חידוש הדיונים במשפט נתניהו, בשישי לספטמבר, כנראה שמנדלבליט ואלשיך יגיעו, כנראה, אני אומר את זה בזהירות, וזה יעורר את השיח, יכול להיות שזה יעורר את השיח.
2: האמת היא שזה באמת כיוון מצוין. אם זה יקרה זה יהיה מעולה, כי באמת בנייה נכונה של העדים לפני הבחירות וחשיפת הריקבון של הדיפ סטייט בלייב, כלומר כעניין חדשותי כשעולים עולות הדמויות הכי משמעותיות של הדיפ סטייט, זה יכול להיות אירוע משמעותי, וככל שזה אכן יקרה זה יכול להלהיב את הבייס, כי בסוף תשמע, כולם מדברים על קולות האמצע, אבל זה ידוע שאם הימין רוצה לנצח, הוא צריך פשוט להעלות את אחוז ההצבעה, כי בשמאל מצביעים באחוזי הצבעה מאוד גבוהים גם ככה. בימין, אחוזי ההצבעה, אתה יכול להעלות אותם על ידי זה שאתה מניע את הבייס. איך אתה מאיר את הבייס? זה משפט נתניהו ועדות של מנדלבליט או שי ניצן, זה דרך מצוינת לעשות זאת. אז אם זה אכן יקרה, אני חושב שזה ישיג את המטרה, וזה כיוון בהחלט כיוון טוב. כרגע, הנושא רדום.
1: כן, אני מקווה שזה יקרה, נחכה ונראה, ספטמבר, יש אוקטובר,
2: אומנם חגים. טוב, תשמע, אלי, תדווח לנו בלייב,
1: בוודאי, על כל מילה, על כל מילה. פרופסור משה כהן אלי, מומחה למשפט חוקתי, תודה רבה על השיחה הזאת, שבת שלום לצורות טובות.
2: תודה, אלי, שבת שלום לכולם, כן, ביי.
1: עד כאן, בלי חשבון להיום, קנלי ציפורי, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן, טכנאי בר אמור, על הדיגיטל איציק זר. אנחנו נהיה פה כרגיל ביום שישי הבא, באותו מקום, באותה שעה, 7-9 בבוקר, אחרינו, פרסומות חדשות, אחרינו פעמיים הפוך, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: סנסילייט פה. ככה מסירים היום.
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. נתיבי מעבר בינלאומיים ומוכרים במיצר הורמוז נקיים ממוקשים ימיים איראנים, כך הודיע הבוקר צבא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז של הצבא ברד קופר חשף שבחודשים האחרונים עברו 1,500 ספינות סוחר תחת השגחה אמריקנית לצד 750 מיליון חביות נפט שהוצאו בביטחה דרך המיצר. עוד מסר שאפס מיכליות איראניות עברו בהורמוז מאז חידוש המצור של ארצות הברית בחודש יולי. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני טראמפ כי הוא אינו מעוניין לפעול לקיום פגישה עם גורמים ממשטר האייתולות במטרה להגיע להסכם. את הדברים כתב בפוסט ברשת החברתית שלו וציין שהאיראנים מצידם מתחננים לסגור עסקה, תוך שכינה אותם אומה כושלת. עיתון הוול סטריט ג'רנל אף דיווח שהנשיא האמריקני ציין בפני המדינות המתווכות שאין לו עניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שהוזכו בין הצדדים בחודש יוני. לוחמנו תקפו הלילה באמצעות אש תותחים במבואות העיר דמשק, כך דיווחה התקשורת הסורית. על פי הדיווח, ירו הלוחמים מספר פגזים לעבר הכפר בית ג'אן הסמוך לעיר. עוד דווח על פעילות של חיילינו במרחב העיר דרעה בדרום המדינה. בתוך כך נמשך תהליך גיבוש הממשל הסורי החדש. הנשיא אל-ג'ולני הודיע על מינויו של מפקד הכוחות הסורים הדמוקרטיים, המורכבים ברובה מכוחות קורדים, לתפקיד יועץ לנשיאות. כל זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע התפרקו הכוחות והתמזגו עם צבא סוריה. היועמ"שית המודחת מיארה הנחתה הלילה לדחות את אירועי ההנצחה הממשלתיים לרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שעתידים להתקיים בתאריך ג' במר חשוון, בטענה שקיים חשש כבד לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות. היא הסבירה שהדבר נובע בין היתר מפני שמפלגת ש"ס עושה שימוש בתמונתו ובדמותו של הרב במסגרת קמפיין הבחירות שלה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתגובה כי הייעוץ המשפטי הלאומתי שוב חוצה כל גבול, וכי הגיע הזמן להחזיר את משילות לנבחרי הציבור ואת מערכת המשפט למקומה הראוי. עוד הוסיף, כעת כולם מבינים כמה טעו שלא הקשיבו לי בתחילת הקדנציה כשדרשתי לפטר את היועצת העבריינית, דברי השר בן גביר. הרשויות בנפאל עדכנו כי מספר הנספים בעקבות השיטפון שפקד את מדינתם לפני יומיים עלה ביממה האחרונה במעל 100 נספים ועומד כעת על 469. מוקדם יותר הודיעה אוסטרליה שתספק סיוע של יותר מ$3 מיליון לקהילות שנפגעו ותשלח צוות קונסולרי למקום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל,
0: וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום תחול הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת צפויים לרדת בשעות הצהריים גשמים קלים באזור הצפון, שעתידים להתפשט בשעות הערב גם לאזור המרכז.
0: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
2: הכפתור האדום.
3: הכפתור האדום.
2: דולק.
3: לא, הוא לא דולק.
2: הוא כן, הוא דולק. הוא לא דלק.
3: אנשים יקרים בפייסבוק, אתם תצפו ותחליטו האם...
2: הכפתור האדום דולק, אני מבקשת להסתכל.
3: קודם כל בוקר טוב, שלום.
2: חבר'ה, יש עובדות. אנחנו...
3: זה לא מרגיש יום שישי היום.
2: בוודאי שזה יום שישי.
3: זה לא מרגיש יום שישי.
2: וואי, כמה אני מחכה ליום שישי. והריח הזה של שבת, הנה, שבת כבר באה אלינו.
3: אבל שבת כאילו, אתה יודע, זאת אותו ראש השנה, יש לה ריח מוזר. נכון?
2: למי?
3: לשבת של שבועיים, שלושה לפני ראש השנה.
2: אתה יודע שכשהיה את הגשם, דיברנו על זה שהיה את הגשם הזה, שפתאום היה ריח כזה, הריח של הגשם שהגיע, והבנתי שמצפוי לנו גם...
3: מחר בלילה, כן.
2: כן, הולך
3: להיות. כנסו בו חוסה ויש כזה לפני ראש שנה, לנקות המכוניות של כולנו.
2: אנחנו מקבלים באהבה.
3: כן.
2: ממש מקבלים באהבה. זיו, מאור, היקר, בוקר טוב, שישי שמח, מה שלומך?
3: הרבה, הרבה שלומי. בואי נגיד תודה קודם כל לכל מי שעשה את התוכנית, כי אחרת בשטף הדברים אנחנו עלולים לשכוח.
2: ולא רק זה. יש לנו כאן גם את העורך והמפיק שלנו, שהוא משה שולדרמן, ויש לנו את המפיק באולפן, יצחק מושקוביץ.
3: האלוף.
2: יצחק, תודה רבה על כל מה שאתה עושה.
3: וואו.
2: והטכנאי שלנו, עמיחי מעון, תודה גם לך על כל מה שאתה עושה, ועל הדיגיטל איציק זר.
3: מה שאמרת כרגע, זה ההבדל בינינו לבין תחנות רדיו אחרות שלא נקוב בשמן, שמתייחסות בצורה קצת אחרת.
2: תגיד לי, אתה ראית את זה? אתה ראית את גיא פלג?
3: אני בחרתי לא לנקוב, את בחרת כן לנקוב. קדימה, אופי על זה.
2: למה לא לנקוב?
3: לא יודע, לא בא לי. בגלל שהם קולגות, כאילו, אני לא... בסוף, תראי, זו סביבת עבודה אחרת.
2: תשמע, וואו, זה ספירה אחרת. אני ראיתי את ה...
3: רגע, אין שום מחמאה מסתתרת מאחורי המילה קולגה. יש לי אפס הערכה לגיא פלג. גם כאיש מקצוע, ואחרי מה שראיתי, גם כבן אדם. המורכבות שאיתן להתמודד זה בגלל שבסוף מדובר בסביבת עבודה, וקיבלנו אליה הצצה. אני לא אוהב שמעבירים ביקורת על דברים שמוצאים מהקשר. אני לא מכיר את הדינמיקה המערכתית שם, למרות שזה די ברור מה רואים. למי ש... כבר אמרנו, למי שלא לא מכיר, רץ, מתפוצץ ברשתות סרטון שלקוח מתוך שידור באחת מהתחנות המתחרות.
2: זה כבר הפך לסרטונים.
3: כן, אוקיי, שבו בשידור סונט גיא פלג בטכנאית שלו בצורה משתלחת, מבזה, לא חלילה מבזה באופן סקסיסטי, לפחות לא ראיתי את זה, אבל מאוד מאוד מעליבה ברמה של יחסי עבודה. הוא ממש, לדעתי, מתאכזר אליה. מאוד לא נעים לראות, אומר משהו על אישיותו של גיא פלג, וזהו. ולעומת זאת פה אצלנו, יצחק מושקוביץ מקבל שבחים על התחלה, ואלה שבחים מכל הלב, וזה משהו שאנחנו משתדלים לעשות באופן כללי כאן בגלי ישראל. כן, זה...
2: טוב, אני חייבת לומר שלראות את זה, זה היה... אני ממש הרגשתי איך את הקיבוץ הפנימי הזה, שאתה מרגיש כאילו שאתה נדחק לאיזושהי פינה, ואתה נמצא ב... ואתה צריך להמשיך לשחק את המשחק, אתה מכיר את הסיטואציות האלה? זה באמת, זה פשוט הזיה מה שהיה שם בעיניי. מאוד מצער שוב ברמה האנושית הבסיסית, כאילו אתה לוקח מאדם שהוא אובייסלי נמצא...
3: פריבילג'ד.
2: במצוקה.
3: אוקיי.
2: אתה יודע, כאילו לדעתי, מה זה אובייסלי? זה מבחן האדם הסביר של... זה מבחן האדם הסביר.
3: פתחנו את זה כבר, אז בוא נפתח. אני מאזין כעת לספר משנת 2018 של דאגלס מארי, שנקרא, הוא יצא גם בעברית בהוצאת צבע מאיר.
2: זיו, אפשר להגיד לך משהו?
3: נו.
2: זה פשוט מדהים.
3: מה?
2: אתה אנציקלופדיה מהלכת. אז בוא נפתח את זה. בשנת 1935, בשעה 3 אחר הצהריים.
3: בקיצור, הספר הזה של דאגלס מארי, שנקרא באנגלית Crowd Madness, ולדעתי בסלע מאיר הוא נקרא שגעון ההמון, הוא מדבר על הטירוף הזה של הקטסטרופיזם המומצא של השמאל האמריקאי בתקופה שבה הספר נכתב, עדיין לא השתנה שם הרבה בהקשר הזה, ועל התודעה הכוזבת שאנשי שמאל בקמפוסים ובמקומות אחרים נמצאים בהם, של דיכוי, של קולוניאליזם מונפץ, כל התקסים האלה שראינו באותה תקופה וגם קרו מאז, של סטודנטים שחורים, עשרות מהם מקיפים כמו עדת זאבים את המרצים ואנשי הסגל הלבנים, רק אם העזו להיות לבנים בקמפוס, והזיות על דיכוי שלא באמת קיים. מה שראינו בסרטון הזה, זה דיכוי שהוא כן באמת קיים. האם זה כי גיא פלג גבר והמדוברת היא אישה? לא. זה בגלל שגיא פלג הוא טלנט, והמדוברת היא עובדת זוטרה. אבל את כל המיתוסים על דיכוי מונפץ באוצר המילים הנאו-מרקסיסטי, בעיניי רואים בסרטון הזה במציאות. הוא מנצל את המעמד העודף שלו כדי להשתלח בה, לא כי יש לו תועלת, לא כי היא אשמה במשהו שמצדיק את ההשתלחות הזאת, אלא נטו בשביל הקטרזיס.
2: שנייה,
3: כי
2: אבל...
3: כי בא לו להוציא כיפור.
2: ואם היא באמת, ואם באמת היא יכרה לשידור,
3: זה לא
2: באמת...
3: פרופורציונלי.
2: בוא נגיד שהיא פישלה בצורה, בוא נגיד, בסדר? האם זה נכון לומר את זה בשידור, ועוד בכזאת צורה? אני אומרת, שוב, זה לא, אתה יודע, זה לא, אני לא שמה לזה כותרות גדולות. אני מסתכלת על זה כבת אדם, בת אנוש, ואתה רואה את זה, ואתה מרגיש מקובץ, אתה מרגיש שאתה, כל הישות שלך הופכת להיות כזה, וואי, כאילו, אתה רואה גם את שפת הגוף שלה, כאילו איך פתאום היא הולכת ומתכנסת, שוב, זה הכל פרשנות של בן אדם מבחוץ, ואתה באמת אף פעם לא יכול לדעת מה קורה, כי אני מקבלת את מה שאתה אומר.
3: טוב, בואי נדבר על מה שאנחנו גם לא יודעים מה קורה, וזאת הבעיה, וזה אירוע פצארית, המתנה שלא מפסיקה לתת.
2: אנחנו יודעים מה קורה שם.
3: אני לא, שוב, מה גרם לרמטכ"ל לגנוב מיליוני שקלים מכספי הציבור ולתת אותם ליפעת עומר ירושלמי? אני לא יודע. אבל אני כן יודע שצריך להיחקר, ואנשים שאמורים לחקור את זה הם בעצמם חשודים בפרשה. והגוף שאמור לתפוס פיקוד באירוע הזה, שזה שבק, עדיין יושב על הידיים, כי ראש הממשלה לא נותן את ההוראה שהוא צריך לתת באירוע הזה, וביטחוננו מופקר, וזכויות האדם שלנו מופקרות. וזהו, אני לא חושב שהיה אירוע בהיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל, תקני אותי אם אני טועה, של משהו שנראה מבחוץ, כמו כספי שתיקד מלו יחרץ בצורה בוטה יותר.
2: אני יכולה עכשיו על כמה דוגמאות, שהם כמובן לא יעלו לי כרגע, אבל מה זאת אומרת? הסיפור של עמית בכר עם האי מלשכת רוחי הדין.
3: כמה זה? 400 אלף שקל?
2: 400 אלף שקל? מה, זה לא מריח?
3: זה מריח, אבל זה לא באותו סדר גודל.
2: בסדר. בסדר, אבל אני יכולה לחשוב על דוגמאות בוטות שצורכות לך, יש כאן אירוע הרבה יותר גדול ומנסים להשתיק. בסדר?
3: אגב, בפרשת עמית בכר, אני לא בקיא בפרטים, יש מישהו שיש אינדיקציות לכך שהוא צריך לשבת בכלא הרבה שנים ברקע הפרשה הזו? כי לגבי יפעת עומר ירושלמי, יש אינדיקציות כאלה. כלומר, האינדיקציה כרגע זה שלא נוגעים בה ומרפדים אותה בכסף, כי היא מעבירה את המסר לכל הרלוונטים, שאם יגעו בה, היא תפתח את הפה. והרבה אנשים יפלו בעקבות זאת. זה מה שאני, זה הרושם שאני מקבל.
2: איך מעבירה את המסר? דרך שרון אפק, שבא לבקר אותה?
3: דרך דורי קלאקס, בעל ושרון אפק, כן.
2: שבא לבקר אותה, המשנה ליועמ"שית,
3: שבא לבקר אותה, בן זוגו, בא לבקר אצל בן זוגו, זאת אומרת, דורי קלאקס, בעל הלך לבן זוגו של שרון אפק, מה שנקרא, יש לכם עיניים יפות, פחות או יותר.
2: תראה, אני לא יודעת אם ראית את המכתב של החשקלית, כן? אבל היא כותבת שם שחור על גבי לבן, שלמעשה הצבא, כן, זמיר, העביר 90% מהמקדמה של הסיכום, מהסיכום שסוכם, שהוא בכלל בלתי חוקי כל הסיכום הזה. אתה מבין את האירוע? 90% מהכסף כבר אצל יפעת עומר ירושלמי, מהכסף שלי ושלך ושלכם, מאזינות ומאזינים יקרים.
3: והיא עדיין לא עצורה?
2: 90, והיא אומרת, כל הסיכום הזה נעשה כשהסתירו, לא עסקה בינה אומרת את זה, החשבת הכללית אומרת את זה במשרד האוצר, אוקיי? יכול להיות שהיא טועה, יכול להיות שזה לא נכון, הכל טוב. אני אומרת מה שהיא אומרת. היא אומרת שכל האירוע הזה הוא אירוע שהוסתר מהחשב של צהל. עכשיו, הפרקליטות הצבאית לא אמרה מילה, הפרקליטות שכמובן משרד המשפטים נכנס גם לאירוע על פי פרסומים שונים.
3: לכל הפחות כנראה שרון אפק מעורב.
2: אני אומרת, תקשיבו חבר'ה, להם זה לא הפריע. יש פה אי חוקיות, בכאורה בוטה ועל השולחן. איפה שומרי הסף?
3: את יודעת מה מעסיק אותי עוד יותר בהקשר הזה? הקטע הטכני. הקטע הטכני, כלומר, עד כמה שאני מבין, עבדתי שנתיים ברבנות הראשית לישראל, כן, הייתי עובד מדינה ברבנות הראשית לישראל, ובזווית הזאת הצצתי קצת על הדרך שבה ההיבט הטכני של להוציא כסף עובד. בסוף יש מישהו, פונקציה לא מאוד בכירה, שזה התפקיד שלו, ללחוץ על הכפתור במחשב ולדאוג לזה שכסף יעבור מחשבון בנק של המדינה לחשבון בנק פרטי. עכשיו, המישהו הזה, ברמת ההרשאות במחשב, כפוף לחשב. זאת אומרת, זה היה תקציבנית שהיא כפופה לחשב משרד ראש הממשלה, אבל זה משתנה ממקום למקום. לצהל יש חשב, אוקיי? שמנהל מיליארדים מטבע הדברים, תקציב הממשלתי הכי גדול שיש. איך קרה שלמישהו יש את הקודים? שלמישהו יש את ההרשאה בזמן שהחשב לא יודע להעביר סכום לא מבוטל של כסף לחשבון פרטי של מישהו, לא תגידי ברמת העברה אוטומטית של משכורות, כן? כל חודש הצבא מוציא כנראה מאות מיליוני שקלים, רק משכורות לאנשים שלו. אז אני יכול להבין שיתפספס פה, יתפספס שם. זה לא משכורת.
2: מישהו פורץ להגיע לסיכום, לפני שבכלל החל באופן רשמי הליך פלילי, הליך סדור. מישהו פורץ לגנוב סוסים.
3: סוסים.
2: מה?
3: לגנוב כסף.
2: אוקיי, נכון, כן. מישהו רץ לעשות את זה, מהר, מהר, מהר, מהר, ויש פה, ולי אין ספק שיש פה אינטרסים גדולים מאוד מאחורי האירוע הזה. עכשיו, אני לא יודע את הפרטים עצמם.
3: אבל יש פה עוד היבט
2: אני לא יודע, אני לא יודע גם אם זה, כשאתה, אתה יודע, זה כמו גיא פלג ואותה שקד, כאילו, כשאתה רואה את זה, זה ניכר, זה ניבט. הבחורה התכווצה. בסדר, אז תגיד, יש ביחסים מעולים, אנחנו לא מבינים ולא זה. אבל כשאתה יודע, זה ברווז. להלן, ברווז. בסדר? אותו דבר אז בסיפור של הפצארי.
3: אבל אני רוצה שנדבר על הברווז הסמוי. כי ההסדר הוא מושחת והוא לא חוקי, וזה, אני לא אגיד גלוי לעין, אבל בהחלט ניבט בין השורות של מכתב החשקלית. אבל יש משהו שכתוב מאחורי הקלעים של כל האירוע הזה. והוא סכנה אמיתית אפילו יותר גדולה מהאירוע עצמו. במערכת ישנם מנגנונים שאמורים למנוע את זה, והם לא תפקדו.
2: נכון.
3: אם חשב צהל לא ידע שהכסף עבר, איך הוא עבר?
2: נכון.
3: איך הוא עבר? זאת אומרת, מה המנגנון, נגיד לצורך העניין, מה שאנחנו חושדים בו כרגע, זה שהרמטכ"ל קיבל את ההחלטה הזו, מצב רגיל, הרמטכ"ל צריך להגיד לחשב צהל, תעביר את הכסף, חשב צהל צריך להעביר את המנגנון, אומר, רגע, זה תקין, לא תקין, לא קיבלתי אישור יועמ"ש תל הסדר, אז הכסף יחכה או שלא יחכה. חשב צהל לא ידע, ומישהו ביצע את הפעולה. עכשיו, למה זה מפחיד אותי? כי בנקודה מסוימת אמר אהרון ברק, השאלה היא מה יחליטו מפקדי הטנקים. עכשיו, בואי נגיד, אני כבר שנים, את יודעת, מטיף לאי-ציות לבית המשפט, כאשר בית המשפט מורה להפר את החוק או חריג מסמכויותיו החוקיות. בסוף, הנחת היסוד של הקריאה הזו לממשלה לקיים את החוק על חשבון פסיקות בית המשפט, מתבססת על הנחה שכשהשרים אומרים לעובדי משרדיהם לעשות משהו, הדבר הזה יעשה מתוך תודעה של העובדים שהם כפופים לשר הממונה עליהם. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שיש פה בעיה. אנחנו כבר יודעים שהתקשיר אומר שהשר והיועמ"ש הם דה פקטו במעמד שווה במשרד הממשלתי, והשופט הוא מעל שניהם, בתודעה של כל עובדי המדינה. ואני כאן צורח שנים כבר, שהסוגיה של התמריצים בהקשר הזה צריכה להיות מטופלת על ידי השרים, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילם. אבל זה כאשר המנגנון גלוי, כאשר עובד מדינה אומר, רגע, השר אומר לי א', היועמ"ש אומר לי ב', אני אעשה את מה שאומר היועמ"ש, עכשיו שר היקר זה לפתחך, מה אתה עושה עם זה? מה המנגנון, אני רואה את העובד הזה, אני יודע שבו אני צריך לטפל, ואני אחליט אם ואיך לטפל בו. מה זה המנגנון הסמוי שגרם לזה שהכסף עבר? מה קרה שם? מה החוליה המקשרת בין הרצון הנבזי של הרמטכ"ל להעביר את הכסף, לבין העובדה שבחשבון הבנק של יפת עומר ירושלמי יש העברה בחיוב? מה קורה שם? מה זה המנגנון הזה? מה זה המנגנון צללים האלטרנטיבי הזה? ואיך אנחנו בתור הציבור שבוחר כנסת, שבוחרת ממשלה, יכולים למנוע את ההשתכללות שלו? כי אם אנחנו לא, אנחנו לא בשלטון, כל הממשלה הקיימת, השרים, עובדי המדינה, זה פיקציה, זה פטה מורגנה.
2: אני רוצה להגיד משהו קצת קשה. אני חושבת שנבחרי הציבור, ופה אני אומרת את זה, יש שר ממונה ויש ממשלה. והתפקיד שלהם זה לוודא שדברים כאלה לא קורים. עכשיו אני יודעת שהם עסוקים ויש מלא מלא דברים, ויש מלחמה ויש איומים, ויש זירה גיאופוליטית ויש זירה פנים. הכל נכון. הדבר הראשון ששר צריך לעשות זה לדעת מה קורה במשרד שלו. בטח ובטח באירוע דגל, כמו עלילת הדם הבזויה הזאת. די, אין כבר מילים לבטא את זה. ויש נקודה מסוימת, זיו, שאני כבר לא יכולה לשמוע תירוצים.
3: עכשיו.
2: לא יכולה לשמוע תירוצים. וזה מתקשר אתה יודע, יש איזה כל כך הרבה רוצים להיכנס לפוליטיקה, רוצים ללכת, להיות חברי כנסת, להיות שרים וכו'. הייתה לי שיחה מדהימה השבוע עם חבר טוב. ובמהלך השיחה ככה זה עלה, תגיד, זיו, אתה גם התמודדת, אתה רצית להיבחר לכנסת. אנשים יודעים מה זה להיות חבר כנסת?
3: מי שיודע, יודע. לאן את הולכת עם זה?
2: אנשים מודעים שזה לשבת שעות על שעות, ימים ולשבת. ולילות, ולריב עם גלעד קריב, אפרת רייטן, על כל אות בהצעת חוק, הם מבינים שזה ללכת אשכרה לחטט רגליים ולרדת לבתי המעצר וללכת לבתי חולים לראות מה קורה שם, וכל אחד לפי התחום שאותו הוא מקדם, לרדת, לעשות שתי וערב על התחום שלך, לקדם אותו, לדבר עם אנשים, לשכנע אנשים, בסוף בסוף לוודא שהצעת החוק שאתה חושב שהיא נכונה, לוודא שבאמת היא כתובה כפי שאתה חושב שהיא צריכה להיות כתובה, שהיא מבטאת את הרצון שלך, לוודא שלא משנים לך אותה בייעוץ המשפטי העוין, לוודא שכל החבר'ה שאיתך, שכל אחד יש לו הרבה יותר...
3: אני אגיד לך מה, זו עבודה כפול עבודה.
2: זה עבודה סיזיפית. עכשיו, רגע, זה חבר'ה, זה חבר כנסת.
3: אז אני אגיד.
2: זה לשבת שעות בוועדות, שעות במליאה, ולדבר, ולעבור על כל אות, ולהיות דקדקן, קפדן, ושם לב לפרטים, ולתמונה הגדולה. מה זה שר? מה זה שר? תגיד, אולי לא חבר כנסת, שר. מה זה שר? שר זה לנהל מערכות ואופרציות ענקיות, לדעת, לשים לב לפרטים, לדעת להצליח לתרגם את מה שאתה רוצה, את המדיניות שלשמה נבחרת, לתרגם אותה בחיי הביצוע, כשיש לך שם פקידים שיש להם רצונות אחרים, כשיש לך אין ספור אילוצים של המערכת, כשיש לך אין ספור לחצים, כשיש לך מגבלות נתונות, ואתה צריך לדעת גם איך לנהל את האירוע הזה. לנהל אותו שעות של ישיבות עם עובדים ותחכים ומזימות.
3: אחד המדוסים הלא נכון,
2: אתם רוצים להיות שרים.
3: זה ששר מוגבל לקביעת מדיניות בלבד. שר מוסמך לבצע ולהחליף את שיקול הדעת של כל אחד מעובדי המשרד של הסותרים ביותר. חבר הכנסת עמית הלוי על הקו, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, זיון.
2: אולי אחד מחברי הכנסת שעשה באמת בדיוק את מה שצריך חבר כנסת לעשות, לשבת שעות על שעות ולריב על כל אות על חוק, ולקדם את משנתו, לוודא שהחוק גם מיושם, להסתכל על האותיות הקטנות, לא לתת שיערבבו אותך. חבר הכנסת עמית הלוי, אני רוצה לשאול אותך מלב אל לב, אם יורשה לי.
4: יאללה.
2: איך יכול להיות שאתה נמצא כרגע במשבצת שבה אתה נמצא?
4: לא, קודם כל צריך ל... אתחיל בזה שההישג היה הישג גדול, כיוון שאני קיבלתי מעל 22 אלף קולות לפי הספירה הסופית, הגעתי למקום 19 בליכוד, למי שהגיע במחוזי, ויש לך, את יודעת, 15 שרים, ויש לך יור כנסת ויור קואליציה, וכל מיני בעלי תפקידים רמים שבדרך כלל הקשרים והפעילות שלהם, יש להם גם פירות, אז ההישג הזה הוא גדול, ואני חושב שהוא מבטא את מה שאמרת, אני גם שמעתי את זה מאלפי אנשים ביום הבחירות עצמו, ולפני כן אנשים בסך הכל נתנו פידבק מאוד עמוק, מאוד חם, על, גם על הכל ובעיקר על התעולות שעשיתי, ולכן זה הישג גדול. עכשיו את שואלת איך מ-19 עוברים ל-33, התשובה היא כמובן שריונים, ושריונים שנקבעו, אני לא הייתי, כמו שאת יודעת, בעד ריבוי השריונים, בטח לא השריון לישראל קאט בסוף, שזה היה בעיניי דבר לא מתקבל על הדעת, אבל כל זה מאחורינו, יש לנו משימה עכשיו משותפת וצריך לעמוד בה, והסכנות של האלטרנטיבה, העלות האלטרנטיבית מה שנקרא בבחירות האלו עם חס ושלום אייזנקוט וכדומה יעלו לשלטון, הן כל כך גדולות שאני אומר בסדר גמור, אנחנו עכשיו בשורה אחת וצריכים להגיע ליעד הזה, כי הוא הדבר האמיתי בסוף, זאת הסכנה
3: במדינה. טוב, תגיד חבר הכנסת הלוי, לו אתה שר ביטחון, ואתה מגלה שבמשמרתך הרמטכ"ל העביר לחשודה בפלילים יפעת תומר ירושלמי סכום שאני מניח שהוא יותר ממיליון, אבל לצורך הזהירות נגיד מאות אלפים. בניגוד לחוק, ללא אישור על ההסדר, מאחורי הגב ומתחת לאף של חשב צה"ל, נגיד שאתה שר ביטחון, איך אתה מטפל באירוע הזה?
4: אני נוטה לחשוב שזה לא היה קורה מראש. אם היחסים הייתה תקינה ביני או בין מישהו אחר לרמטכ"ל, זה מסוג הדברים ש... אתה מדבר עוד בדיעבד, כן? אחרי שזה כבר פעם שנייה. הרי אותו שר ביטחון הנחה את הרמטכ"ל לא להגיש ערעור בפרשת דרדיק, והוא הגיש. וזה עבר בשקט. הכל בסדר. ועכשיו פעם שנייה שדברים מהסוג הזה קורים, ויש לנו בעיה, צריך לומר, הבעיה היא בעיה מערכתית עמוקה, זה לא מתחיל מישראל קאץ ומאייל זמיר. למערכת שלמה, שהתרגלה, כמו שהזכרנו רק קודם, לנהל את המדינה כאילו היא דרג נבחר.
3: אני מוכרה עמית הלוי על הביטוי עבר בשקט, אתה יודע, כי זה לא עבר בשקט. הבייס של ישראל כץ רעש וגעש סביב העירור הזה בעניין טלינון דארטיק, וישראל כץ חשב שהתפקיד שלו זה לחצוץ בין הרמטכ"ל לבין הרעש הציבורי של הבייס שלו. מה אתה חושב על כך?
4: כן, אז אני אומר שוב, זה עבר בשקט, הכוונה שבפועל הערעור לא, הדבר לא הוסר. זאת אומרת, השר, באותו יום הרי היה צריך אלוף פיקוד בלוט, באותו יום, לבטל את הצו שלו. אגב, צו מופרע בכל בחינה שהיא, ואגב, לא הראשון שהוא נתן. התברר לי אחר כך של לא מעט אנשים, האיש נתן צווי מעצר בית בבתים של אחרים, בלי לשאול אותם. כאילו זה הבתים שלו, של אבא שלו. שזה עצמו דבר מופרך לחלוטין ומופרע לחלוטין. אדם כותב צו, לא יודע מי היועץ המשפטי בפיקוד מרכז או מי האיש.
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי האירוע הזה סתם ברמת הקוריוז? אתה קורא את מגילת הזכויות שמצורפת לחוקה האמריקאית. יש שם דברים יפיפים, חופש הביטוי, חופש דת, ואז פתאום התיקון השלישי, יש לאזרח אמריקאי את הזכות שהצבא לא ישכן אנשים זרים בביתו. זה נשמע, מה זה אקראי?
2: לא, מה, זה ישן.
3: ברור, עכשיו נכון, יכולים למה, זה קשור למלחמת העצמאות, להתנהגות של הצבא הבריטי וכן.
2: לא, זה לא מהמגנה קארטה.
3: לא, זה לא מהמגנה קארטה.
2: אבל זה...
3: יש לזה סיבות היסטוריות, אבל זה כאילו, זה מעיד על זה, ופתאום בא אלוף פיקוד המרכז ומזכיר לנו שמה שנקרא, לפני 250 שנה, זה כאן ועכשיו.
4: ממש.
3: עזוי לגמרי.
2: לא, אנחנו כאילו צוחקים, אבל אני אומרת, חבר'ה, אז נבחרי הציבור, תעשו סדר. אני
4: רוצה לומר
2: מצטערת.
4: אני אומר ככה, יש קודם כל הבעיה במערכתית, צריך לומר, זה לא ישראל או אייל, זה הרבה שנים, וצריך לעשות סדר.
2: נכון.
4: הסדר הוא, צריך לעשות סדר, וזה מתחיל גם מבחירת אנשים. אני, אחד התנאים שהיה לי לבחירת רמטכ"ל, זה בדיוק זה, המדד הדמוקרטיה אצל המועמד, לצערי הרב, ישראל כץ דחה את זה, הלך לדרך הישנה והרעה בבחירת הרמטכ"ל, ולא למה שהיה צריך, בוודאי אחרי השביעי לאוקטובר. אבל אני אומר שוב, זה לא רק אייל זמיר, אל תחשבו שסגן שלו, הנה, דיברנו על אלוף פיקוד, שגם מתנהג בצורה ששוללת זכויות אדם הכי בסיסיות, ואני אומר שוב, מתנהג בצורה מופרכת, זה לא איזה משהו קטן, או משהו שולי, או משהו צדדי. ולכן החוסר או האנטי-דמוקרטיה בקרב הפיקוד הבכיר, זה הולך לאורך כל הקו, מה שנקרא, לאורך כל הדרך, וזה דורש שינוי מהותי, וזה מתחיל מהכשרות בצהל, וזה מתחיל ממינויים של אנשים אחרים לגמרי, שצריכים...
3: אז זהו, בוא, אתה מדבר על מינויים, בוא אני אקשה לך רגע. אם הייתי אומר לך לפני 5 שנים, שבאלוף פיקוד המרכז, כאלוף פיקוד המרכז, יכהן בוגר אלי, שגדל בנווה צוף וחובש כיפה סרוגה, היית אומר, וואו, ימות המשיח.
4: לא, אני לא.
3: אתה
4: אני לא. לא הייתי אומר, ולא אמרתי גם ככה לאורך שנים, mm-hmm. כיוון שהכל תלוי לא במה שיש על הראש, אלא מה שיש בתוך הראש. וכיוון שזה לא משנה כל כך, אתה יודעת, מה המסגרות שאדם היה שייך אליהם, שאלה היא בסוף מה תפיסת עולמו. ואם תפיסת עולמו, מונחים של מהי דמוקרטיה, מה זה דמוסקרטוס, מה התפקיד של מה מעמד צבא בדמוקרטיה, אני אומר לך כמי שעשה על זה מחקר לא קטן בוועדה שקיבלתי את המנדט לעשות על ההכשרות בצהל, ואם יש ממצא, אחד הממצאים החשובים זה בדיוק זה, החינוך לאנטי דמוקרטיה, בעיקר בדרגים, כלומר בעיקר בהכשרות מסגן אלוף ומעלה, כלומר לא בפום אלא מפום ומעלה.
2: כשאתה אומר דמוקרטיה, אתה מתכוון כמובן לכפיפות של הדרג המקצועי לדרג הנבחר, כן? בהקשר הזה אתה מדבר.
4: הכפיפות לדרג המדיני, אבל זה במערכות שהן מערכות ביטחון, זה הדבר הכי רגיש. אבוי לנו אם אנחנו נחיה בחונטה או צבא יהפוך להיות איזה מיליציה של
2: אבל אנחנו במובנים מסוימים
4: אנחנו לא רחוקים משם, זה נכון, אנחנו לא רחוקים משם, ואני אומר לך את זה כמי שניהל מאבקים על הקו הצהוב מול הרמטכ"ל הנוכחי, כשיש הנחיה של ראש ממשלה ויש מפה והוא מחליט שזה לא יהיה
2: הנחיה של ראש הממשלה, שמה?
4: על שיש קו צהוב שסוכם בצורה מסוימת, במקום מסוים, והוא מחליט להפחיד את הקו הצהוב, והוא מחליט שזה כן ושזה לא.
3: זה אירוע מעניין. רגע, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר כרגע, כי לא ידעתי לסיפור הזה. הרי שמענו, עברתי כאן ביקורת הרבה מאוד פעמים על אלוף פיקוד הצפון, שבלבנון אמר, אנחנו נלחם ונלחם עד שנגיע להסדר, כן? המילה ניצחון חלילה לא זה. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו, נגיד שהוא אומר, אנחנו הבמה שעליה עומד הדרג המדיני כאשר הוא מגיע להסדר. בא הדרג המדיני, מגיע להסדר, מסרטט את הקו הצהוב על גבי מפה מוסכמת, כאשר הסכמה הושגה, כאשר אקדח צהל מונף על רקתו של הצד השני, ובא הרמטכ"ל ואומר, לא בא לי לקיים את ההסדר שהדרג המדיני הגיע אליו.
5: שנייה, זה מה שקרה?
3: זה מה שאמיתי.
4: משנה את הקו הצהוב, מוריד את, מחסיר את בי, במקרה שאני ראיתי כשהרמטכ"ל הציג את המפות, זה השתנה אחרי מאבק שלם עם ראש הממשלה ואחרים, אבל בינג'בל פתאום מחוץ לקו, מה זה בינג'בל מחוץ לקו? סליחה, אמרתי לו, מה זה הדבר הזה? עזבי את ההיסטוריה, נעזוב את ההיסטוריה, זה לא כל כך, זה לא העניין. ההיסטוריה שיש לנו בבינג'בל, העניין הוא שהיא בירת טרור באזור הזה, יש שתיים, היא ונבטיה. ולא יעלה על הדעת.
5: חבר הכנסת עמית הלוי, אני לא הבנתי, ברשותך. ראש הממשלה הורה לרמטכ"ל, יושבים עם מפה בחדר, ומטסים את הקו כאן. זה מה שסוכם, זה מה שאני מחליט שכרגע, והרמטכ"ל לא מבצע, מזיז את הקו על דעת עצמו, מזיג את הכוחות, מזיז את הבטונדות.
4: לא משלים את המאמץ, מפה זה לא מציאות. לא משלים את המאמצים. למאמצים הצבאיים, כלומר, את המאמץ הצבאי, את המערכה הצבאית, כדי להגיע, ומחליט על דעת עצמו, להזיז את הקו הצהוב, אחורה, ובסדר, זה שונה, ובסופו של דבר תוקן.
5: לא, איך זה תוקן?
4: זה תוקן על ידי זה שאני נאבקתי, גם דרך לשכת ראש הממשלה, וגם דרך אחרים, וגם דרך הוועדה, עד שהעניין הזה תוקן, והיום אנחנו ברוך השם בינג'בל ברובה מושמדת, עוד יש לנו כל מיני שעריות שמה, אבל בסך הכל היא מאחורינו, וצהל נמצא שם, שזה הרבה יותר טוב מאשר, כמובן, דרומה יותר, ושוב אני אומר, זה לא היה...
3: אז א', כל הכבוד.
4: לא היה רע רגילה, אבל...
5: לא, זאת לא היה רע רגילה, טובי בנינו, דמם נשפך שם.
4: כן, וגם אני משוב, זה מלכת...
3: אני מייחל ליישוב יהודים שם.
4: זה חוזר לאותה בעיה עקרונית, שוב אני אומר, צהל, גם מבחינת היחס לנבחרי הציבור, וגם מבחינת התפיסות האחרות שלו, פשוט מנהל מדיניות עצמאית, ולא...
3: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך לגבי, אתה אומר הבעיה שצהל מנהל מדיניות עצמאית, אני חוזר לרעיון
4: שקיימת... והנה הפצרית,
3: והנה הפצרית. יפה, אז בהקשר הזה, אני חוזר לרעיון שקיימתי לפני כמה חודשים בבמה אחרת עם שר המשפטים יריב לוין. שאלתי אותו, האם לדעתך נורמטיבית, עזוב את מה שהחוק אומר, נורמטיבית, ראוי ונכון ששר המשפטים יהיה בעל הסמכות להגיד לפרקליט המדינה, את התיק הזה תפתח, את התיק הזה תסגור, תחקור את הזה ואל תחקור את ההוא, והוא אמר לי, לא יקום ולא יהיה, אסור לשר להתערב בשיקול הדעת המקצועי של עובדי משרדו. האם אתה מסכים עם העמדה הזו של שר המשפטים יריב לוין?
4: צריך להבדיל בין מדיניות לבין תיק. יש מדיניות, למשל, הנה, תיקח את הדוגמה שדיברנו קודם, האם אלוף פיקוד, זה כאילו בסמכותו, האם הוא יכול להגיש, להוציא צווים מנהליים? שכמובן, הכותרת ישראל קאט קיבל שאין צווי מעצר מנהליים, אבל כל הצווים מנהליים אחרים נשארו בתוקף, ואני אמר ששר ביטחון אחר כך אמר, אני לא רוצה. אל תערערו על זה, אל תגישו צו מנהלי. זה עניין של מדיניות.
3: לא, זה בדיוק הנקודה, זה עניין של ניהול תיק. אתה שר הביטחון קבעת המדיניות, אין מעצרים מנהליים, אני הפעלתי צו מנהלי אחר, אל תתערב לי.
4: לא, אז אני אומר, ברגע שהוא אמר, אני עושה את הגמור, אני אומר, הדיון על צווים מנהליים, בין אם זה צווי מעצר מנהליים, בין אם זה צווי תיחום, ובין אם זה צווי מעצר בית מנהליים. משעה ששר הביטחון קבע שאין צווי מנהלים, זה המדיניות. הוא אומר, אין צווים מנהלים.
3: הוא לא קבע את זה, עמית, בוא, אל...
4: לא, אני לא...
3: מגיע הרבה קרדיט לישראל קאץ על ביטול...

0: שדרשתי אגב משר המשפטים ובוצע, אנחנו עושים תביעות אזרחיות במקרה של טרור, גם אם אין כדאיות כלכלית.
1: ואז כן, הגישו תביעה אזרחית נגד אלישע ירד, כן. על הבית שהרסו לו, כי צריך סימטריה.
0: כן, אוקיי. תביעות אזרחיות, זה היה לפני 3-4 שנים, תביעות אזרחיות גיליתי שלא... זה עניין עקרוני, זה לא אומר אני עכשיו עושה לתיק כזה, האם אני יודע מה קרה בתיק הזה ומה לא קרה בתיק הזה, ואני חוקר את התיק ונכנס לתיק. בסדר, זה תפקידם של הפרקליטים לשבת להיכנס. אבל יש שאלת מדיניות, ושאלת המדיניות היא בדרך כלל העיקר אגב, היא קובעת את הנורמה, וממילה אחת זה משתרשר לכל התיקים. אני מניח שהשר לוין יתייחס, אם יש תיק מסוים, שוב פעם, בדרך כלל הצרות שלנו הרי עם אנשי המקצוע הללו, שאתה רואה דרך התיקים את הנורמות הפסולות. הרי מה קורה בתיקי נתניהו? מה גילינו בתיקי נתניהו? גילינו שמתייחסים שאפשר לסחוט עדי מדינה, כן? נגד החוק. זה נורמה על הדבר הזה, כל הפרקליטים שהיו קשורים בזה.
1: רגע, אבל חבר הכנסת הלוי, אתה בורח לאזור הנוחות, וסליחה שאני מקשה עליך, אבל זאת העבודה שלי, אוקיי? אני מסכים, יש קונצנזוס על כך שבמדיניות מותר לשרים להתערב, יכולה להיות מחלוקת על הוראה מסוימת, האם היא בגדר מדיניות או בגדר הוראה טקטית. האם לדעתך נורמטיבית, ראוי שלשר תהיה סמכות לא במדיניות, אלא לבוא ולהגיד לצורך העניין, לשר המשפטים להגיד לפרקליט המדינה, קבעתי מדיניות א', בנקודה מסוימת אני רוצה שאתה תחרוג ממדיניות א', תבצע ב', על פי הוראתי ואני לוקח על זה את האחריות. האם זה משהו שלשר במדינה דמוקרטית צריך שתהיה לו הסמכות, או שאתה חושב שצריך להגן על משהו מפני הדבר הזה?
0: לא, בוודאי שיש לו סמכות, רק אתה מרגיש שאתה מעלה שאלה של תיק פרטי, עד אתה...
2: אז אתה...
0: עובר למחוז, לא, אני לא יודע, אפשר לקחת דוגמה, ואז לרדת אליה, אבל...
1: תלי לונדרדיק, זה הדוגמה, קבעתי שמותר צווים מנהליים שאינה מעצר, ואני עכשיו אתן לך הוראה לחוק מהמדיניות הזאת.
0: לא, הוא לא קבע שמות, הוא מנע צווים אחרים, ועכשיו הוא אומר, אני מבקש, כן...
1: מה זה מבקש?
0: לא לתת, אני דורש, אני מנחה, שלא לתת במקרה הזה גם צו מנהלי, ברור שהוא יכול. ברור שיכול, זו סמכותו לגמרי של השר, לומר צווים מנהליים, אני, מלכתחילה הוא יכל לומר גם שכל הצווים המנהליים לא יהיו, הוא לא אמר כך כמו שאמרת, ועכשיו נוצר קייס, והקייס הזה הבהיר לו שאת זה הוא לא רוצה, ולכן אומר, את זה אני לא, כן, לא עושה צו מנהלי.
1: וזה תקן, יפה.
2: אני רק רוצה...
0: זה לא סותר, זה לא אומר שהוא נכנס לפרטי חקירה, עכשיו האם הבן אדם, לא יודע, פלוני אלמוני, תקף, לא תקף.
1: למה שהוא לא ייכנס לפרטי חקירה? למה? מה הרעיון הנורמטיבי?
0: לא עניין של נורמטיבי, עניין שזה פשוט דורש, זה לא התפקיד שלו, לחקור עכשיו את הנאשם, הוא לא חקר את הנאשם, הוא לא קורא את כתבי החקירה.
1: למה לא? לא חקר את הנאשם, אני עוד מבין, זה מיומנות מקצועית מסוימת. למה שלא יחשוף לכל פרטי התיק ויתן הנחיות ניהוליות?
0: לא, אז אני אומר שוב, אני חושב שההבחנה בין מדיניות לבין החקירה עצמה, אני לא מצפה משר הבריאות שיהיה רופא, שייתן לך תרופה. לא מצפה ממנו שייתן לך תרופה למחלה כזאת או אחרת. אני כן מצפה ממנו ששאלות המדיניות הנוגעות לאיזה עמות מידה אנחנו נותנים כדי לאשר תרופה, איזה מה נכנס בסל התרופות, האם אני רוצה בכלל להעניק תרופות מסוימות או לא, מכל מיני סיבות. זאת הכוונה. אני מצפה מאוד מהרמטכ"ל, הביקורת שלי על הדרג המקצועי בצבא, בגלל שאנחנו, אני ואתה, משלמים לו משכורת 50 שנה, כדי שיבין בהכרעה וניצחון. לא יבין ביחסים בינלאומיים ובמדינאות, ובניירות מדיניים, וב...
2: ערכים של צהל. ערכים של צהל.
0: כן, ולכן, אני אומר, ההבחנה היא הבחנה חשובה. אבל היום נוצר מצב שכל הדרג המקצועי כבר מזמן תופס מעצמו, כמו שאמר לי אלוף בצהל. באותם דיונים של הוועדה, הוועדה שהוציאה את הדוח, על ההכשרות בצהל שעמדתי בראשה. אמר לי, אנחנו חייבים ללמוד, שאלתי אותו למה בקורסים הבכירים, בצהל יש יחסים בינלאומיים, ויש חברה במדינה, אמרתי, מה זה נוגע למקצוע הצבאי? הוא אומר, אם אנחנו לא נלמד את הדברים הללו, אז אתם בסוף תקבלו את ההחלטות. והבואי שהפוליטיקאים יקבלו את ההחלטות, אנחנו חייבים לדעת את הדברים כדי לקבל את ההחלטות.
1: מי שאמר את זה עדיין לובש מדים? עדיין מחזיק בתפקיד?
0: כבר לא.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת הלוי.
0: כשאלוף פיקוד צפון, נשתת אחד, כשאלוף פיקוד צפון אמר לך, אנחנו המלחמה נגמרת בהסדר, זאת אמירה אומללה, כיוון שאין לזה אח ורע בהיסטוריה של המלחמות בעולם, מבחינת צבא. צבא צריך לסיים את המלחמה בניצחון צבאי. אחר כך אפשר לעשות הרבה דברים, אפשר לסגת, אפשר לעשות דברים אחרים, אפשר להעמיד נציב מטעם זה, ואפשר לפרוט את כל מה שהיה במלחמות, לא חשוב, מוקדון, נפוליון ואחרים. אבל הצבא עצמו, המערכה הצבאית, השטות הזאת, ההיגד המטופש הזה,

0: מערכה צבאית מסתיימת ברגל מדינית, שכל אלופי צהל חזרו אחריה במלחמה, והרמטכ"לים, היא כול כולה נובעת מאותה שטיפת מוח. אילו אין ניצחון ואין הכרעה, והכל בסוף זה רק הסכמים וקונפליקטים וניהול קונפליקטים, ותשתשו ומסמסו את עולם ההכרעה הצבאית, ולכן הגענו לאן שהגענו.
1: אני חושבת שלתועלת הציבור, יש, לדעתי הוא כבר דוקטור, נכון? גיל ברינגר?
2: אני חושב שכן.
1: כן.
2: הוא גאון בלי קשר, התואר לא רלוונטי.
1: טוב, הוא חבר והוא בהחלט אדם מוכשר וחכם, והוא כתב לדעתי את הדוקטורט שלו על כל מה שקשור לחקיקה פרסונלית. אני מאוד מאוד ממליצה לעשות גוגל, לחפש, יש איזשהו פודקאסט שהוא מדבר על זה, וזה מאוד מאוד מאיר עיניים. הוא מסביר איך בבריטניה יש חקיקה פרסונלית ברמת השם. אתם זוכרים שהיה פעם חברות רחוב? כאילו, חברת רחוב, קריית משה 17.
2: אגב, גם אצלנו, יש בחוקי מדינת ישראל קצת אחרי זה, שחוק להנצחת זכרו של החייל ג'יימס קהן, יש לנו דבר כזה אצלנו בחוקי מדינת ישראל.
1: אז אני אומרת, בסוף, כשאתה מסתכל, זה מאוד חשוב לשמוע את הפודקאסט הזה, כי הוא באמת פשוט, זה התפקיד של נבחרי הציבור.
2: אגב, סתם, עמית הלוי, כמה שרים יש בממשלת בריטניה, אתה יודע?
0: כמה מה?
2: כמה שרים יש בממשלת בריטניה, כמה שרים מכהנים שם?
0: לא.
2: תראה, יש שם חוק יסוד שקובע שאסור לחרוג מ-109 שרים, ולכן מכנים שם 148 שרים, נכון להיום. טוב, עמית הלוי, תודה רבה על השיחה, הייתה חשובה ומרתקת, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: כן, ואנחנו עוברים כמדי יום שישי לפינת התוכן השיווקי. גיא צרפתי, סנסיקה, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
3: אלן, בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
2: אז שוב אנחנו פונים לאותם מאזינות ולאותם מאזינים שסובלים מכאבים מפעם לפעם ומתלבטים בשאלה מה דרך הנכונה, מצד אחד לטפל, מצד שני לא לפוצץ את הגוף בכל מיני חומרים שעלולים להותיר סיכונים מסוגים אחרים, ואתם מביאים פתרון ביתי, קומפקטי, מתקדם טכנולוגית, שקוראים לו אינוקר. המיקרופון שלך, גיא.
3: נכון מאוד, אנחנו, אתה יודע, לא עלינו אצלכם כמה ימי שישי, שזה מפתיע, אבל בזמן הזה הצטברו לא מעט פניות ושאלות ממאזיני גלי ישראל על סוגים ואזורי טיפול שכואבים להם. אז קודם כל אני מזכיר, כמובן, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. איך אומרים? לא עוד משככי כאבים שאנחנו מקבלים מרשם אליהם מרופאי המשפחה, לא עוד המתנות ארוכות לרפואה מקצועית, שזה חשוב ללכת ולבדוק ולברר, אבל זה בעצם קצת להמתין חצי שנה בשביל לדעת מה יש לך למשל בכאבי הגב התחתון.
2: Okay.
3: מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שמביא עמו חדשנות. סוף סוף, פתרון שהוא גם לכאן ועכשיו כדי להקל עלינו בכאבים, וגם לטווח הרחוק לייצר הליך ריפוי טבעי. גלי רדיו שנשלחים לשורש הרקמות, מייצרים הליך ריפוי טבעי יחד עם רטט, פעולת עיסוי הדין שיש במכשיר הזה בעצם, מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם, ובכך באמת מייצר מצב של הקלה מיידית בכאב. חשוב לי לומר, אתה תמיד מזכיר את זה כשאני עולה אצלכם, חברת אינוקר וסנסיקה מאפשרים לכולם חודשיים ימים ניסיון, אפשר לנסות את המכשיר, אם חלילה לא מרוצים מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. לצמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר.
2: לא באמת חוזר. עכשיו בוא נדבר רגע על זה, ממה שאני שומע, יש אנשים שמתקשרים למוקד, מדווחים, הייתי רגיל לעשות ככה, לשחק טניס, לעשות ריצות, להרים את הנכד על הכתפיים, הפסקתי בגלל הכאבים, ועכשיו בגלל האינוקר אני יכול. תספר לי קצת סיפורים כאלה שאתם מקבלים את זה.
3: נכון, נכון, תראה, קודם כל מגיעים אלינו לא מעט אנשים, גם עם כאבי גב, עליון, תחתון, כאבי ברכיים, כתפיים, דורבן וכדומה. יש את הסיפור המדהים הזה שכמו שאתה תיארת, כי סיפרתי את זה כמה פעמים, אנשים שבאמת, אתה יודע, סבא וסבתא, שהיו רגילים גם להרים את הנכדים, אבל גם להמתין כל כך לסופש כדי לצאת לטייל בחיק הטבע עם המשפחה, ובסופו של דבר הם הפסיקו לעשות את זה, כי מה לעשות, הכאבים התגברו עליהם. או אותם אנשים, שזה באמת כואב לי לומר, שגרים בבניין שאין בו מעלית, והם צריכים לעלות ברגל כדי לצאת וכדי להגיע הביתה ולחזור, ובסופו של דבר הם כבר לא יוצאים משתדלים עד כמה שאפשר לא לצאת, כי העלייה במדרגות מבחינתם זה כרוך בממש כאבי תופת, ולשמחתי הרבה, אחרי שהם עובדים עם המכשיר הזה, הם מתקשרים אלינו ומשתפים שהם חזרו לעשות טיולים בחיק הטבע עם המשפחה ובכלל, שהם כן יוצאים מהבית בחופשיות מבלי לחשוב 10 פעמים אם לצאת או לא, וזה באמת מחמם את הלב. תוסיף לזה את כל אלו שהיו עוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם, המכשיר הזה פשוט משנה חיים.
2: זה מעניין, כי כשיש כאב נוכח, אז הוא שואב את התודעה. לפעמים אתה לא יכול להתעסק ושום דבר חוץ, בגלל שהתודעה נשאבת לזה. ואז פתאום אתה מתחיל להשתמש במכשיר כמו אינוקר, והכאב נעלם, וזה לא שאתה אומר, וואו, איזה יופי, אין כאב, אתה פשוט עושה מלא דברים. שמאפשרים לך לקחת את המודעות למקום אחר, זה החיים בלי כאב. אז בוא נדבר קצת, דיברת קודם על האפשרות להתנסות ולהחזיר אם המכשיר לא מצליח או לא זה. בוא נדבר רגע על מבצע, כן? מה אתה מציע למאזינים שלך?
3: נכון, אני מציע את אותו מבצע מדהים שאנחנו עושים במיוחד למאזיני גלי ישראל, לחייג אלינו קודם כל לכל מי שסובל מכאב, לא משנה איזה סוג ובאיזה אזור, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים כאמור על אותם חודשיים ניסיון שציינו, אבל מי שיתקשר עכשיו מגלי ישראל לכוכבית 6233 גם יוכל להזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה יהיה במחיר בלעדי מיוחד רק לגלי ישראל ורק להיום, כוכבית 6233.
2: יפה, כוכבית 6233, זה המספר לכל מי שסובל מכאבים ומתעניין באינוקר. גיא צרפתי, סנסיקה, תודה רבה על המבצע ותודה על הפרטים.
3: תודה לכם, שבת שלום.
2: עוד מעט יהיה איתנו חנן עמיאור ונדבר קצת על מנסור עבאס, כי צריך לדבר על מנסור עבאס. עד שזה יקרה, תראי, כמו סרט רע, החיסול של יושיבייב הזה מהאימפריה המפיוזית הבלקנית, איך שלא קוראים לזה, כאילו הדבר הזה קורה בחוצותינו, ממה שאני מבין, משטרת ישראל חסרת עונים מול הדבר הזה. סניה ולדברג כותב בפייסבוק, הם חכמים יותר, עשירים יותר וחזקים יותר מהמשטרה, והמשטרה פשוט תרים הידיים מולם. עכשיו, אני לא יודע איפה יושיבייב והמאפיה שלו פוגשים אותי, אבל מפחיד לחיות במדינה שבה המשטרה הרים הידיים מול כברות עבריינים בקנה מידה כזה. וזו שאלה, שאלה.
1: יש לומר, לפחות לפי מה שאני קראתי, פעם היו פה באמת כנופיות פשע ממש אימפריות, ובאיזשהו שלב המשטרה כן נכנסה לתמונה במלוא עוזה ומגרה אותם, ואז נכנס לוואקום הזה, נכנסה הפשיעה הערבית. כשאני מבינה שבתוך הכל דאלים גבר הזה, המציאות הזאת, לאט לאט יש פריחה, סוג של פריחה מחודשת, גם פה, אנחנו מדברים על אכיפה, אנחנו מדברים על העובדה שמערכת המשפט צריכה להפסיק עם... זה מצחיק, צריכה להפסיק. Mm-hmm. כאילו יש לי איזושהי ציפייה ממנה, התשובה היא לא, אין לי. Mm-hmm. אבל בסוף שיטת הדלת המסתובבת, כל האירוע הזה של להתייחס ברכות, בכפפות של משי, כלפי פשיעה, נובעת לדעתי מהתייחסות בכפפות של משי כלפי טרור,
2: זה לא תקופת שמש, זה התפיסה, התפקיד של מערכת המשפט היא להשיג צדק, לא, זאת אומרת, ליישם את תפיסת הצדק הנורמטיבית של השופטים. עכשיו בואי נדבר רגע על הסנדק הגדול, האיש שאפשר, נחזור ונדבר על הפשיעה אחרי החדשות, אבל חנן עמיאור כבר איתנו, הסנדק הגדול, האיש שאפשר את הזרמתם של מאות מיליוני שקלים לארגוני הפשיעה, בחסות נדבנותו של הציבור הישראלי שרצה לעזור לציבור הערבי לעמוד על הרגליים, האיש הזה קוראים לו מנסור עבאס. אנחנו לא נדבר כעת על תרומתו לפשיעה המאורגנת בישראל, נדבר כרגע על עמדותיו הגלויות והסמויות, או הכאילו סמויות, ביחס למדינת ישראל. שלום חנן עמיאור, מה נשמע?
4: שלום לכם, שלום עסקה, שלום זיף.
1: בוקר טוב.
2: אז מה חדש בגזרת מנסור עבאס, ומה נועם סולברג אמור לעשות עם זה ולא עושה?
4: עכשיו, אתמול או שלשום, מנסור עבאס פרסם פוסט בערבית, שבעצם מסביר, מתגונן בפני הציבור שלו על הרעיון שלו לצרף אליו את סגלוביץ', ובעצם מסביר מה באמת עומד מאחוריו. יש להם טענה כלפיו שהוא לכאורה הכיר בישראל כמדינה יהודית. אז הוא מסביר, לא הייתה לנו ברירה אלא להכיר בישראל כמדינה יהודית, גם כי זאת עובדה וגם כי מלכן לא היינו נפסלים מלרוץ. אבל שתדעו לכם שאני נותר נאמן לנרטיב הפלסטיני. עכשיו, הוא אומר פה דבר שהוא מאוד חשוב, ואגב, אני גם רואה בזה את עוד אחת מהאינדיקציות בכך שאנחנו מדברים על הפוליטיקאי הערבי הערמומי והמסוכן ביותר בתולדותינו, בתולדות הפוליטיקה הישראלית, המסוכן ביותר, מכיוון שהוא מרדים אותנו, מכיוון שהוא נותן לנו בדיוק את הסם שחלקנו מכורים אליו, האשליה הזו. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני הכרתי במדינת ישראל, כי מדינת ישראל היא עובדה, והוא צודק. זה כמו שאני, השלושתנו עכשיו, נכיר בעובדה שאנחנו מדברים ברדיו ביום שישי בבוקר. מה בכלל המשמעות של זה? זה לא אומר שום דבר. ואפילו את זה, הוא מסייג, הוא אומר, במעשה העשוי הזה, שהוא מדינת ישראל היהודית, אני מכיר, א', כי אין לי ברירה, וב', שאל תתבלבלו, אני נותר נאמן לנרטיב פלסטיני, אני חושב שאנחנו תמיד צריכים לבדוק מה הוא אומר בערבית, ולא מה הוא אומר בעברית, מה הוא אומר בעברית זה סתם, זה פולקלור, זה תודה, זה לראות, זה ללמוד את השיטות שלו, איך להרדים אותנו, אבל מה שבאמת חשוב זה מה הוא אומר בערבית, ואני חושב עוד דבר בהקשר הזה, הוא מוכיח לנו טעות של עצמנו, אנחנו צריכים לשנות את החוק, החוק לא צריך לדרוש הכרה בישראל כמדינה יהודית, החוק צריך, כי זאת כזאת עובדה, אתה לא עושה שום דבר, אתה לא משלם שום מחיר בזה שאתה מכיר בזה. החוק צריך לדרוש הכרה בזכותה של ישראל להיות מדינה יהודית. בוא נראה אותו מכיר בזה. ומי שלא, זה לשאלתך לגבי סולברג. מי שלא מכיר בזכותה של ישראל להיות מדינה יהודית, אסור לו לרוץ כפרלמנט שלה, בגלל שהוא חותר תחתיה.
1: אתה יודע,
4: זה לא כל כך מובן.
1: חנן היקר, ההנחה שלי באה מעמקי הנפש. אתה יודע כמה פעמים החוק הזה שונה? סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. אתה יודע כמה פעמים המחוקק שינה אותו לאורך השנים, כשכל פעם בגץ נותן סתירת לחי לחוק ומכניס חברי כנסת ערבים וחוסם מועמדים, כן, לא חברי כנסת, מכניס מועמדים ערבים וחוסם מלהתמודד מועמדים יהודים מכל מיני טענות שונות ומשונות. התנועה למשות ודמוקרטיה כתבה חוות דעת, כי היה דיון על זה, במהלך הקדנציה הנוכחית, חבר כנסת אופיר כץ קידם תיקון לחוק הזה, עוד תיקון לחוק הזה, אני לא יודעת מה היה עם זה, לדעתי זה לא צלח, בסופו של דבר אני חושבת שהחוק הזה צריך, הסעיף הזה צריך למחק מספר החוקים, בסוף בסוף בגץ, אתה נותן לבגץ את היכולת לפרש כאוות רצונו ולפי סברת הכרס שלו מי ייכנס בשעריה של מי יוכל להתמודד לכנסת, וזה אירוע שדי. כשאומרים לי גם לשנות את החוק, מה זה יועיל? שינו את החוק שוב ושוב ושוב, ועדיין בגץ הכניס את בשארה וכל, איך קוראים לה זאת שהייתה במרמרה?
2: חנין זועבי.
1: חנין זועבי.
2: רסל גטס שהכניס טלפונים למחבלים.
1: כן, בהחלט. בשאר אשר הגיע לעבור חיזבאללה. חבר'ה, אנחנו די, אנחנו ילדים גדולים. כאילו, בסוף החוק הזה צריך להתבטל, ובזה נגמר הסיפור. האם אתה חושב שיש מישהו שלא יודע מי זה מנסור עבאס במדינת ישראל?
4: א', בוודאי שיש מי שלא יודע מי זה מנסור עבאס. ציבורים גדולים משלים את עצמם שמנסור עבאס הוא בן אדם שצריך לעשות את העסקים, הוא מנהיג פורץ דרך בחברה הערבית, הוא מקבל את ישראל כמדינה יהודית, מה שכמובן הוא שקר. אבל אני חייב לחזור רגע לחלוק עלייך בחריפות המרבית, כמו שאומרים, לגבי מה שאמרת קודם, כי בעצם את מציעה להרים ידיים, סקה.
1: מה פתאום?
4: לא, זאת אומרת, יאללה, נבטל את החוק הזה כי בגץ גדול עלינו. אני חושב על הדבר הזה קודם כל שני דברים. אחד, בגץ לא גדול עלינו, ולעולם, לעולמי עד, לא נגיד שבגץ גדול עלינו, וכתוצאה מהמחשבה היפה הזאת, נציע לבטל סעיף חשוב בחוק יסוד. בגץ לא גדול עלינו, אנחנו מתקרבים לרגע מכונן במאבק שלנו מולו, ולכן אני לא חושב שזה צריך להיות הכיוון שלנו. אנחנו כן צריכים לקחת את הלקונה הזאת שחשף עבאס, ולעשות את התיקון. וכן לתקן את החוק, שהחוק ידרוש לא הכרה בעובדת ישראל כיהודית.
2: אתה טועה, חנן, אני אגיד לך למה. אני אתרגם את מה שעסקה אמרה לזווית אחרת. כי כשהכנסת חוקקה את החוק הזה, לזה היא התכוונה. מי שמאמין במיתוס הנקבה, עומד בקריטריון שלא מכיר בלגיטימיות יהודיותה של מדינת ישראל, ההבחנה שאתה עושה בין זכותה להתקיים לבין קיומה, גלומה בפירוש הסביר של השורש להכיר, אוקיי, להכיר, יש לזה כל מיני משמעויות, אחת מהן זה להכיר בלגיטימיות של, זאת אומרת, אני מכיר, בקיצור, להכיר בזכות ולהכיר במובן מסוים, במובן פרשני מסוים, זה אותו דבר. ועדת הבחירות שיהיה גורם המוסמך שוב ושוב ושוב פרשה כך את החוק שהכנסת חוקקה, ואם אתה עכשיו תעשה את התיקון הסמנטי הזה, זה לא שמחר שופטי בגץ יגידו, אז הכנסת תקנה והוסיף את המילים להכיר בזכות, אז עכשיו מנסור עבאס לא יוכל להתמודד. לא יקרה. זה לא, זאת אומרת, זה לא המשחק, המשחק הוא לא בלשון החוק, המשחק הוא במי מכיר את הכוח, וחנן.
1: המשחק הוא במי מחליט בסוף, והסעיף הזה, בסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, סעיף 7א(ב) אומר בצורה מפורשת שהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית, כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירה, טעונה אישור של בית המשפט העליון, ולכן אתה צריך לבטל את הסעיף הזה לגמרי, לגמרי, וועדת הבחירות תעשה כהבנתה, ואין, אתה פשוט...
4: נמנע, אם את הסעיף הזה, איך נמנע ממפלגות שחותרות תחת קיום המדינה להתמודד?
1: מה זאת אומרת?
2: לא,
4: ביטלנו את הסעיף. עכשיו ניגשים לבחירות עם מפלגה כמו רע"מ. איך נמנע? איך נמנע את ה...
2: אז אני אומר שוב, פשוט צריך לקבוע שהחלטת ועדת הבחירות המרכזית בהקשר הזה היא בלתי ניתנת, אינה כפופה לביקורת שיפוטית, אבל יש פה מורכבות מסוימת. אני חייב לומר שהסעיף הזה מתחתחילה עושה לי קצת כאב בטן. בית המשפט ניצא לרע את הסמכות הנתונה לו במפורש לגבי מועמד ספציפי ובמשתמע לגבי רשימות. ולמרות שהוא ראה את עזמי בשארה, את חנין זועבי ואת רסל גטס, מחבלים ערבים שהוכנסו לכנסת וניצלו את חסינותם כדי לבצע פעולות טרור או לתמוך בהן, למרות שהוא המשיך, כאילו כלום, כאילו הכנסת לא באמת התכוונה למה שאמרה, אנחנו רוצים להשאיר מחבלים בחוץ, ושלילת יהודיותה של מדינת ישראל זה אינדיקציה
1: לאתו שלנו. ותקנה את החוק שוב ושוב ושוב, בסדר?
2: יש שם... נראה לי שאנחנו ממשיכים את השיחה עם חנן אחרי החדשות, מה את אומרת?
1: אנחנו צריכים לסיים כבר?
2: כן, יש לנו, לא, יש לנו דקה, אבל אני כאן,
1: אין בעיה.
2: אתה תהיה איתנו אחרי 10, נכון?
4: כן.
2: אוקיי, אז אני רק אסיים את הנקודה, זאת אומרת, פשוט שופטי בג"ץ יצאו לרעת החוק. עכשיו, ברגע שזה המצב שהשופטים עושים מה בראש שלהם, מתעלמים מכוונת המחוקק ורצון הציבור, אין כלי מלבד לרסן את בג"ץ במובן הרחב של הביטוי.
4: זה תמיד נכון, אבל אם הוא מנצל את הלקונה הזאת...
1: לא לקונה, זה בדיוק מה שאני אומרת.
2: הוא מפר את החוק, הוא לא מנצל לקונה, הוא מפר את החוק.
4: הוא מכיר בעובדה ולא מכיר בזכות, אז לפחות נסתום לו את הלקונה הזאת, וכך ניתן, אתם את משפטנים פה, אני לא, אבל לפחות ניתן בזה את הכלים לשופטים הבאים, שבעזרת השם נזכה להכניס לעליון, על מה להתעלות כדי לפסול אותם לאבא כמו שמגיע להם.
2: יש לב, אני אומר שוב, זה לא, הבעיה איננה בלשון החוק, הבעיה בחוסר רצונם של שופטי בית המשפט בישראל, באופן כללי אגב, לקיים את חוקי מדינת ישראל. ברגע שהשופטים החליטו שהם רוצים לקיים את החוק, אני אדייק, ברגע שהתמריצים שמופעלים על שופטי ישראל יהיו לקיים את החוק ולא לקיים את רצון השמאל באשר הוא, אז הבעיות רבות ייפטרו, וזו אחת מהן. חנן, אנחנו ניפרד ממך עכשיו כדי לתת קרדיטים, ואנחנו נחזור אליך מיד אחרי החדשות. סבבה?
4: אוקיי,
2: יופי. אז זהו, אז אנחנו כאמור נצא עכשיו להפסקת פרסומות ולהפסקת חדשות. יש לך מילות סיכום לשעה הזו, הרעיון עם עמית היה מופתי לדעתי.
1: כן.
2: זה היה...
1: אני טוב לי, כיף לי. אמרתי לך, אני מחכה לשישי ושבת.
2: כן, זה היה...
1: אז אנחנו הולכים לפרסומות וחדשות, ואנחנו כבר נחזור לעוד שעה של הטוב הזה.
2: יאללה, מיכאי, פרסומות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל יום שישי, 11 בבוקר.
1: בוא נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו. התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסי לייט פה. ככה מסירים היום.
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: שילמת על ארנות.

0: סבבה.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. נתיבי מעבר בינלאומיים ומוכרים במיצר הורמוז נקיים ממוקשים ימיים איראנים, כך הודיע הבוקר צבא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז של הצבא ברד קופר חשף שבחודשים האחרונים עברו 1,500 ספינות סוחר תחת השגחה אמריקנית לצד 750 מיליון חביות נפט שהוצאו בביטחה דרך המיצר. עוד מסר שאפס מחליות איראניות עברו בהורמוז מאז חידוש המצור של ארצות הברית בחודש יולי. כוחותינו תקפו בשעה האחרונה מטרות חמאס מזרחית למרחב דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בתקיפה נפצע אחד ממחבלי הארגון. עוד דובר כי בדרום לבנון מפגיזים לוחמנו באמצעות אש תותחים מטרות של חיזבאללה באזור ואדי סלוקי במחוז נבטיה, לצד פעילות של כוחותינו הרגליים באזור. המשטרה והשב"כ הודיעו כי הוגשו כתבי אישום נגד שני אזרחים ערבים ישראלים בני 16 ו-19 תושבי העיר חיפה בחשד שנשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון. על פי המשטרה, תכנן אחד מהם לפגוע בכוחות בהר הבית והשני תכנן פיגוע בבסיס צה"ל בצפון הארץ. בתוך כך עתידה הפרקליטות בשעות הקרובות להגיש את כתבי האישום נגד השניים יחד עם בקשה להורות על מעצרם עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הבהירה הבוקר שהיא ממשיכה לפעול במרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גת לבקשת הממשל בוושינגטון ומועצת השלום לצד ישראל ושותפים בינלאומיים. זאת חרף הדיווח על הדרישה של הממשל בירושלים להרחיק את נציגיה. בהודעה שנמסרה מטעם הצויין כי היא מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה וכי הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. הרשויות בנפאל עדכנו כי מספר הנספים בעקבות השיטפון שפקד את מדינתם לפני יומיים עלה ביממה האחרונה במעל 100 נספים ועומד כעת על 469. מוקדם יותר הודיעה אוסטרליה שתספק סיוע של יותר מ$3 מיליון לקהילות שנפגעו ותשלח צוות קונסולרי למקום. ברוך דיין האמת, הלילה הלך לעולמו בגיל 90 הרב פסח קרישבסקי ששימח דורות של חתנים וחלות והיה מוכר בכינויו הפויקר הירושלמי. לפני 10 שנים שרד הרב פציעה קשה מפיגוע ברחוב מלכי ישראל בבירה כשלצידו נרצח בן דודו הרב הגאון עקיבא קרישבסקי. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום תחול הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת צפויים לרדת בשעות הצהריים גשמים קלים באזור הצפון, שעתידים להתפשט בשעות הערב גם לאזור המרכז.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
2: כן, שעה שנייה איתנו שוב חנן עמיהור. הסיבה שהיה חשוב לי... לא, עוד לא איתנו. אז אני אגיד משהו לסיום הדיון ההוא, כי אנחנו נדבר איתו עוד מעט על הטיפול התקשורתי בניסיון הפגיעה בעיר נתניהו. אני כן אגיד ככה גם בהמשך לדיון שהיה לך ולי מחוץ לאולפן בזמן החדשות. אני חושב שהחוק קונספטואלית, מלבד האמירה המפורשת על ביקורת שיפוטית, או טעונה אישור של בית המשפט, החוק הוא תקין בהקשר הזה, כי עד כמה שיש לי ביקורת על הקונספט של ביקורת שיפוטית על החלטות נבחרי ציבור, במקרה המסוים הזה שבו נותנים לנבחרי ציבור את הסמכות מי לא יתחרה בהם ומי תשלם ממנו הזכות להתמודד, אז צריך ביקורת כלשהי. הדרך לפתור את הבעיה הזאת היא לא באמצעות תיקון החוק הפרטיקולרי, אלא באמצעות שינוי מערך תמריצים שפועל לשופטי ישראל, באופן שיגרום להם לקיים את החוק. זאת השורה התחתונה שלי. חנן, אני לא נותן לך להגיב, אנחנו פשוט ניגשים ישר לאירוע יאיר נתניהו ולטיפול התקשורתי שהיה בו.
3: אבל אני כן רוצה מילה אחת כן לסגור את העניין של מנסור עבאס.
2: כמה צפוי?
3: הדיון עליו הוא... יש חשיבות הדיון המשפטי, אבל זה לא העיקר.
4: אתה צודק.
3: צריכים לזכור מי זה מנסור עבאס. מנסור עבאס הוא איש תנועת האחים המוסלמים. זאת השיטה שלו, למרוח אותנו, להתקדם לאט לאט, לנצל את החולשות שלנו. מהסיבה הזאת הם אסורים בפעילות בכל מדינות ערב, הוא נחשב חוץ מטורקיה, שזאת לא מדינה ערבית. זאת תנועה מסוכנת.
4: חבר'ה, האחים המוסלמים זה חמאס.
3: בדיוק, והוא בדיוק.
4: למי שלא הבין.
3: זה היה צינור להעברת כספים לחמאס, הוא מחובר לחמאס. בזמן ממשלת השינוי אסור היה לתקוף את חמאס בגלל שהוא שם על זה וטו. את הדברים הברורים מאליהם האלה אנחנו צריכים לזכור. ועכשיו בוא נעבור באמת ליאיר נתניהו.
4: אבל אני כן, אני בכל זאת אגיד עוד משפט על זה. תראו, אני חושבת שכפי שאני אומרת לנבחרי הציבור, נגמרו התירוצים, אני אומרת את זה גם לציבור, גם לעם היושב בציון.
3: כן, נכון.
4: נגמרו התירוצים. אנחנו בעידן שבו המידע פתוח, הכל פרוס, חובתו של כל אדם, לפני שהוא מגבש עמדה לגבי מנסור עבאס, לגבי בגץ, לגבי בצלם, לגבי זיו מאור, עסקה בינה, תנועה למשילות ודמוקרטיה, שמחה רוטמן, חנן עמיהור, אוקיי? Okay. תבדקו את העובדות. אי אפשר יותר להזדקות על השכל, אי אפשר יותר לשבת על השמרים ולהגיד, לא, הוא מתון, כי ככה שמעתי, התרשמתי ממנו. זה... חבר'ה, תבדקו. זה החיים שלכם, זה החיים של הילדים שלכם, של הקיום שלכם. המינימום הנדרש הוא לבדוק את העובדות, ומי שבודק את העובדות לגבי מנסור עבאס, לגבי אחמד טיבי אגב, לגבי האחים המוסלמים,
2: לגלל שהם מחבלים ג'ובניקים.
4: הם מאוד מאוד פשוטות. העובדות הן, מדובר בתומכי טרור מובהקים. אוקיי? זהו, עכשיו אפשר להתקדם.
2: טוב, בוא ניגש באמת לאירוע יאיר נתניהו. צריך לומר שהשם אורי משגב מרחף מאחורי מעל הפרשה הזו בצורה מאוד אגרסיבית. מה השורה שלך?
3: אני חושב שזה עניין לחקירה פלילית, ואולי אפילו חקירת שבק. אני הזדעזעתי מזה בזמן אמת, ואני כל הזמן ראיתי את הקצף על השפתיים, שעובדים בדיוק איפה הוא גר, ומה הכתובת, ומה מספר הדירה, וחוצים גבול אחרי גבול אחרי גבול, בתוך האקסטזה החולנית הישייתה של המחאה של קפלן, זה היה ברור שיש מי שאוסף את הנתונים האלה, והנה זה בדיוק מה שקרה. ועוד פעם אני אומר, זה עניין, כאילו יש לנו פה הגנה מוחלטת על החופש הביטוי והזכות של העיתונאי, מידע וכל זה, אבל אנחנו התבלבלנו לגמרי, והחוליה הזאת שכבר הייתה בתוך הבניין, לפי מה שהבנתי, ובגלל זה היה צריך להבריח אותו בבהילות, כי הוא משאיר מאחור את החפצים שלו ואת הכלבה שלו, היא מקדימה לנו עד כמה התבלבלנו, עד כמה אנחנו צריכים לעשות איזה קאט. עכשיו, ראיתי גם את...
4: רגע, חנן, שנייה, לפני מה שראית, תגיד לי רגע, בוא, הקבלה שעולה לי בראש זה הדין הבינלאומי, כן? כל מיני פלפולים על פלפולים, וזכויות, ומידתיות, ופרופורציונליות, חבר'ה, בואו נתחיל, בואו נחזור רגע לבסיס. למישהו, לכל אדם עם טיפה IQ, זה לא ברור שמדינות אויב ירצו לפגוע בבן של ראש הממשלה, באישה של ראש הממשלה, בנכד של ראש... כאילו, אני מנסה להבין, למישהו זה לא ברור?
3: דווקא כי זה ברור להם.
4: זה ה-obvious, זה ה-default, זה הדבר הכי, הכי, הכי יסודי שיש. יש לך מנהיג של אומה, שזה ברור שכדי להוריד על הברכיים אומה, אתה צריך לפגוע באיפה שכוח הכי כואב לו, שזה בני המשפחה שלו. לא הבנתי מה מצליח להתפלפל פה, חופש ביטוי, מה חופש ביטוי.
2: אחד הפרקים, תגיד לי אם אתה מכיר לך, אחד הפרקים האחרונים בסדרה המופתית של אהרון סורקין, הבית הלבן, עוסק בדיוק בזה, במצב שבו ביתו של נשיא ארצות הברית הבדיוני נחטפת. על ידי חוליית טרור, כמובן, בגלל שזה אמריקה פוליטיקלי קורקט, זה לא חלילה מחבלים ערבים, המקור האמיתי לטרור העולמי, אלא white supremacist, אנשי עליונות לבנה שחוטפים אותה. אבל לכמה ימים ביתו נחטפת, והוא מפעיל את התיקון לחוקה, שמקביל לסעיף הנבצרות העצמית אצלנו, והשלטון עובר, בגלל שאין סגן נשיא כי הוא בחקר בלית, הוא הולך ליושב ראש הקונגרס, שהוא רחמנא ליצלן, רפובליקני. והוא מכן כנשיא בפועל ועושה שם שינוי, וקיצור, זה מכניס את ארצות הברית למשבר חוקתי של ממש. ולכן, זה לגיטימי שרשויות הביטחון יראו בבנו של ראש הממשלה יעד מאובטח. עכשיו, מה עשה אורי מסגב? הוא התלונן על כך, הוא ציין שיש שני מאבטחים של שבק שמלווים אותו לכל... זאת אומרת, הוא מסר לאויבת גם את הפרטים של ההבטחה שלו. שני מאבטחי שבק מלווים אותו לכל מקום.
3: שהוא אוהב להיות בבריכה, שהם מתחלפים כל שבועיים.
2: זה כאילו שהוא יחל לזה. עכשיו, אני לא יכול, כאשר אני רואה את הדבר הזה, לא לטעות שמה אורי מסגב בעצמו, בסטייה מטורפת משיקול הדעת, הוא לא בעצמו סוכן זר, וכל המחנה שלו לא מוקיע אותו על הדבר הזה. זה הדבר הזוי.
3: סוכן משוטה, הייתי מוסיף.
2: אולי ואולי לא.
3: הוא בהחלט מתפקד פה, לפחות כסוכן משוטה, לפחות בעיניי. אבל אני אגיד לך, איך אני יודע שאורי מסגב בעצמו, ואגב, לא לעשות הנחה לחדשות 12, אני מבקש, חדשות 12 באולפן שישי, גם מהם פרסמו את הכתובת המדויקת. זה כתבה של אילן לוקאץ', שעברה עריכה, שעברה אישור, ואכן שודרה. איך אני יודע שהם בעצמם יודעים עד כמה חמור מה שהם עשו? בגלל שהם מתעממים מהרים האחריות. אורי מסגב אומר, רני מצריכים אותי כדי לדעת דברים כאלה, חדשות 12 ציטטו איזשהו גורם ביטחוני, שאתה שואל אותי, ספק אם הוא בכלל קיים, שאומר, רגע, לא יודעים אם באמת הגיעה החוליה, אם באמת הייתה סכנה, אז הם כבר מסירים מעצמם את האחריות לשעוריה החמורה.
2: אני אגב, אני לא חושב שזה הסרת אחריות, אני חושב שהאמירה הזאת היא, לא, יאללה, עושים זה, כל הנתניהו האלה עושים מעצמם דרמות, כאילו הם הקרדשיאן, לא איראנים ולא חוליה. זה לא להסיר מהם אחריות, זה להקטין את האירוע. זה הסאבטקסט של הגורם הביטחוני העלום, כך אני לפחות קורא את הדברים, אבל עוד מעט עולה אצלנו גורם ביטחוני לא עלום, אורן סולומון כבר ממתין לנו על הקו, אנחנו נשאל אותו לגבי התגובה של אורי מסגב. חנן עמיר, תודה על השיחה.
3: רק מילה אחרונה, עוד פעם, ההמלצה של עסקה מתחילת השיחה, להפעיל את השכל הישר. תסתכלו בעצמכם, לא על התירוצים של מסגב ושל חדשות 12, אלא על מה שהם עשו, ותציקו מזה את המסקנות.
4: בהחלט, תודה רבה לך.
2: תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
4: שבת שלום.
3: שבת שלום.
2: אורן סולומון, תת-אלוף במילואים, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
5: בוקר טוב, עסקה, זיו, מאזינים, שלום, שלום.
2: תגיד, כאיש ביטחון שלאורך הקריירה, אני מניח שיצא לך לעיין בדוחות מודיעין לצורכי צהל בזדמנויות כאלה ואחרות. אומר אורי מסגב בעקבות הפרסום שיאיר נתניהו במיאמי היה מאוים על ידי איראנים, כשבו בזמן אורי מסגב מנהל אחריו מעקב גלוי, הוא אומר, מה פתאום, האיראנים לא צריכים אותי כדי לדעת דברים כאלה, כדי לדעת איפה יאיר נתניהו שוהה ומה פרטי ההבטחה שלו. האם ההתממות הזו של אורי מסגב מדויקת? אני שואל אותך כמי שהשתמש בחומרי מודיעין בעבר?
5: כן, קודם כל צריך לומר שזה לא רק עניין של מי שמשתמש, אני אכן לא רק בצהל, גם במשרד ראש הממשלה, ראיתי, עקבתי, הייתי חלק מחבורה בכירה מאוד שעוסקת בדוחות מוסד, שבק, בכל הדיסציפלינות כולל בתחומים הללו, והתשובה היא ברורה לכל, לא רק באיש ביטחון אלא בר דעת, כל, נקרא לזה רמז, כל ממצא, כל משהו שיכולים בעצם בפרסום גלוי ולא באמצעות מודיעין מיוחד לאסוף, מסייע לאויב, ולכן מבלי אפילו לדעת האם באמת הנקודה הזאת היא זו שהביאה את החוליה לזה, זה אירוע שחשיפת דברים שאסור לחשוף אותם, הם מסייעים לאויב, זה חלק מתהליכי האיסוף. איסוף של אויב הוא במקורות גלויים, אגב, אחד המודיעין, אני אומר לכם, תקשיבו טוב למה שאומר לכם, המודיעין כמעט הכי טוב הוא מקורות גלויים. לא אזנות, לא יומינט, לא כלום. פשוט מנהיגנו, גם אצלנו, גם בצד השני, אומרים את שליבם מלא מלא. טוב, הם לא אומרים את יום העין ושעת השין ותוכנית המתקפה, אבל את העיקרי העקרונות, האסטרטגיה והדברים, שם הם נאמרים. ולכן איסוף גלוי הוא כלי מרכזי של אויב, וגם שלנו, אבל של האויב במקרה הזה, והוא חמור ביותר, ובוודאי צריכה הייתה להיות חקירה כבר אז, ואם לא, אז עדיף מאוחר וצריכה להיות עכשיו.
2: יפה, ענית לשאלה הבאה שהכנתי באירוע הזה. בואו נרפרר רגע, אני לא יודע אם שמעת את הרעיון שלנו בשעה הקודמת עם חבר הכנסת עמית הלוי, שסיפר שהרמטכ"ל על דעת עצמו החליט להדרים את הקו הצהוב בלבנון, להשאיר את בינג'בל מתחת לאזור שליטת צהל, בניגוד מפורש להנחיה שהוא קיבל מהדרג המדיני, וההתנהלות הזו של הרמטכ"ל סוכלה רק בעקבות התערבות אגרסיבית של הפרלמנטר עמית הלוי בעניין. איך אתה רואה את זה כאיש צבא?
5: קודם כל, אני מאוד מעריך את עמית, מסיבה אחת פשוטה. אני עובד למעשה גם במסגרת הביטחונית, ומודע לעשייה שלו, שנשענת באמת על לא רק היגיון ושכל בריא, על עובדות וממצאים צבאיים וביטחוניים, ואני חושב שבמקרה הזה זה לא מפתיע אותי. זה מצער, אבל זה לא מפתיע שהרמטכ"ל עוד פעם פועל בניגוד, או זה לא רק בניגוד, פשוט לא מעדכן את הדרג המדיני. אז אתם יודעים, לא שאלת, לא קיבלת תשובה, פעלת בניגוד לדירקטיבה של הדרג המדיני. זה אירוע חמור, אבל הוא מצטרף לעוד שורת אירועים חמורים אחרים, אז על מה נלין.
4: כשהשבוע באמת פורסם שראש הממשלה שואל על תרחיש ביהודה ושומרון, כן? ולמעשה הרמטכ"ל אומר, אנחנו לא ערוכים לזה. יש תרחיש של התקוממות ביהודה ושומרון, אומרים היפוך קנים, אני שומע את המילה היפוך קנים ויש לי צמרמורת, כי זה לא היפוך קנים.
2: כאילו שהקנים האלה נועדו לעבוד אצלו מלכתחילה.
4: בדיוק, הקנים האלה, הרשות המכונה פלסטינית מעולם לא הפסיקה לעסוק בטרור, מתגמלת מחבלים לפי כמות הדם שהם הקיזו מיהודים, וכמובן הלוחמה המשפטית אין שאלה בכלל, ולכן העניין הזה של תקיפה טוטלית, צבאית, מבצעית של אנשי המאומנים והמצוידים היטב של הרשות המכונה פלסטינית, נגד ערי ישראל, יישובי ישראל, נגד ישראל, היא רק עניין של זמן, זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי. ואז עונה לו הרמטכ"ל, אנחנו לא ערוכים לזה. איך אתה כאיש צבא מבין את האירוע הזה?
5: אז ברשותכם, באמת, הזדמנות טובה לתת פה ככה זווית, באמת, עניינית ומקצועית יסודית. תראו, ראשית, האם הרמטכ"ל ענה ואמר לא היינו מוכנים לדיון, לא לאירוע, לדיון, יכול להיות, אני אומר לכם גם פה מהמקום של ההיכרות, לפעמים יש תאום ציפיות, מגיעים לדיון, לביקור, ממשלה, ראש ממשלה, יש מטה לביטחון לאומי, יש מזכירות שעושה את תהליכי התאום, מה מיוצג, מה לוח הזמנים, מי המשתתפים ממש לפרטי פרטים, קודם כל, יכול להיות שאכן נפל בתאום ציפיות או בחוסר תאום ציפיות עניין הצגת המענה והמוכנות לאירוע הסלמה ביהודה ושומרון. שם רגע את זה, נניח וכן. עכשיו השאלה היא, אבל זה באמת השאלה, מה שאת שאלת
4: לעומת. אני מקבלת את התשובה, מה שאמרת.
5: כן, זה יכול להיות. אני לא אומר שכך או כך, אני אומר יכול, אבל עדיין השאלה עומדת, וזה הכי חשוב. האם צהל ומדינת ישראל מוכנים למערכה הסלמתית ביהודה ושומרון, והתשובה שלי היא לא, מוכנים באופן חלקי, ואני אסביר. אחד, צהל לא הפיק לקחים מלאים משמעותיים ברמה שלו מהשביעי באוקטובר. איך אני יודע? טוב, אחד, לא שאלו אותי, לא את פקד האוגדה ולא את אלה שנלחמו באוגדת עזה, באותה מלחמה מהלקחים, וממילא אני יודע שהם לא עברו בתוך צהל, אין רשימת לקחים אמיתית. אני גם יודע זאת משיחותיי עם המפקדים הכי בכירים בפיקוד המרכז וביהודה ושומרון, באוגדת יהודה ושומרון, ואכן שלא מעט מן הדברים פשוט הם לא מכירים אפילו, אז איך הם יוכלו להפיק לקחים בתחומים צבאיים, נקודה. הדבר השני אני אומר לכם, זה הסיפור האסטרטגי. מה מדינת ישראל צריכה ללמוד מהשביעי באוקטובר בהשלכה ליהודה ושומרון? ומה התשובה? רגע, אם עכשיו תהיה הסלמה ויהיה נניח התקפה כזו או אחרת שיכולה להיות, אני אומר לכם בכל רגע נתון. למה? יש דברים שאנחנו לא יודעים לצפות אותם. יש דברים הדרקתיים. אתם יודעים שצהל ומדינת ישראל תמיד חשבה שההתפוצצות בעזה תהיה בצורה סלמתית, רקטות, ואחר כך עוד איזה פיגוע, ואז סיכול, ואז נגיע למלחמה. המצב שבו תהיה התקפה מ-0 ל-1,000 בהתקפת פתע של חמאס, פשוט לא עלתה בתרחישים. זה כנל ביהודה ושומרון. אנחנו צריכים פשוט להבין שלמציאות יש כוח, הוא עולה על כל דמיון. ואז השאלה היא מה עושים? מה יגידו לך בצהל? מה זאת אומרת? פשוט, מה שעשינו ב-67. מה עשינו ב-67? מה שעשינו ב-48. עכשיו כדי לעשות את זה רציני, מה זאת אומרת חומת מגן 2, משופר 2-0? עוד תמרון, עוד כוח, עוד אוגדה, הנה חיל אוויר בנה מטרות, תקיפה באיזה, ואני אומר לא, לא הבנו כלום מהשביעי באוקטובר, אז על מה נלין ברמה אסטרטגית? קודם כל בתוך צהל אמרתי, יש הרבה מאוד דברים שלא למדנו, אבל ברמה אסטרטגית, מה למדנו? אנחנו צריכים לתת לאויבינו מחיר לדורות שהם ישלמו עליו, כלומר, רגע, מה קרה בחומת מגן? קרה לנו את האירוע הזה של אלפי הרוגים, נרצחים באוטובוסים מתפוצצים, מדממים בקניונים, מדינה שפחדה לצאת לרחוב כדי לא לרצח ולהתפוצץ, בסוף נשארה הרשות, נשאר הרפת, ונשאר הכל אותו דבר, טוב, הרסו קצת בתים ונהרגו שם כמה מחבלים. זה מה שנעשה ביום שאחרי עם חלילה תהיה הסלמה? לא, אנחנו צריכים לזהות
2: ההזדמנות. משום שמה שהוכיח שבא באוקטובר, זה שההצלחה של חומת מגן הייתה מיתוס. הרי מה סיפרו לנו לפני 7 באוקטובר? הרשות הפלסטינית קיימת, אבל כבר לא, כן טרור, זאת אומרת, השליטה מלאה של...
5: אני אומר לך, אני מהבודדים שנים, ואומר את זה בצורה מקצועית, גם כתבתי על כך שאירוע חומת מגן ברמה טקטית אופרטיבית היה טוב, ברמה אסטרטגית היה כישלון, בדיוק מהסיבות הללו. ולכן אני רק רוצה להשלים את באמת הטיעון האסטרטגי שלי, החשיבה שלי, זה המקצוע שלי, זה העיסוק שלי. אם מדינת ישראל לא תפנים, שאם אחרי הסלמה חלילה, ששווה את כוחה אגב מזה שלא הכרענו את חמאס, מזה שנשארנו לו תקווה בכלל לשיקום ואולי להפיק למדינה, אז הם מבחינתם סופרים את הטיימר ואומרים מתי יהיה נכון לנו להסלים, גם אם יהרגו עוד אנשים, גם אם יחרבו קצת בתים, נקים מדינה. התשובה היא לא. אנחנו צריכים לחשוב אסטרטגית, המענה לאירוע הזה, אני אומר לכם, צריך להיות בסדר גודל אחר של אותם ערביי יהודה ושומרון, או שלא יהיו כמו בעזה הגירה, או באירוע מסוג אחר שבו הם יבינו שהמחיר שהם ישלמו יהיה לדורות לא רק בדם, לא רק זה, אלא באדמה, בבתים ובעוד דברים שאני כמובן לא רוצה
2: כרגע... אז אני רוצה לרדת איתך רמה, כי אני מדבר על רמת אסטרטגיית העל, ואני רוצה לרדת איתך על רמת היחסים בין הרגע מדיני לדרג הצבאי לקראת סיום. ראינו פה שני אירועים, אחד שאלתי אותך בתחילה לגבי הסדר יום העצמאי של הרמטכ"ל בסוגיית הקו הצהוב, יש גם את ההחלטה שלו לגנוב כספי ציבור ולתת אותם ליפעת עומר ירושלמי ככל הנראה כדמי שתיקה, יש את הסיפור של ההחלטה שלו לערער בעניין טל ינון דרדיק תוך רמיסת הוראה מפורשת שהוא קיבל משר הביטחון. מה הדרך הנכונה שבה יכול דרג מדיני לאלף את קציני צהל בהתחשב בעובדה שבסוף הכוח הצבאי מצוי בידם של האחרונים?
5: אנשים, אנשים, אנשים ונחישות. תביאו את האנשים הנכונים שידברו איתכם.
2: לא, אני חייב להקשות על זה.
5: יהיו נחושים. רגע, אני רגע אסביר. תראו, הרי חלק מהדרג המדיני לא בקי בפרטי פרטים, אף כששמים לו תוכנית או מציגים לו דברים, הוא לא תמיד, שאינו יודע לשאול. הייתי שם, אני יושב אגב גם בימים אלו עם שרי קבינט, עם חברי כנסת ועדת חוץ וביטחון, יושב, מסביר להם, אתם יודעים מה, כל הזמן חוזר על עצמו, אבל הם לא אומרים לנו את זה בקבינט. טוב, בשביל זה אני פה, כדי רגע לתת לכם עוד איזושהי זווית. אז קודם כל, את האנשים הנכונים לצידם, שתיים, נחישות. תראו, אני חייב רגע, זיו, הזכרת זאת, ואי אפשר פטור בעניין הזה בלא כלום. הסיפור של הפצרית וכספי הרמטכ"ל שנתן לה, אפשר לתקוף אותו מהרבה כיוונים. ראיתי גם את העסקה, את מה שכתב בצדק רב, שומרי הסף, הכל נכון. אני רוצה לומר לכם, זהו שפל חדש בפגיעה, אני רוצה לזהות את הפגיעה באמון הציבור ואמון חיילי צהל, במפקדי צהל הבכירים שזה הרמטכ"ל והמטכ"ל. אין אף צדיק בסדום, אף אלוף במטכ"ל, שאומר לרמטכ"ל, רגע, מה קורה עם הפצרית? מדוע לא מסירים לה את הדרגות? מדוע היא לא מקבלת ענישה כזו או אחרת? מדוע אתה לא מגנה בכל הזדמנות את מה שהיא עשתה? תראו, תבדקו אותי. על הודעות דובר צהל על הנושא של...
2: אולי אורן הם מפחדים. אולי היא מחזיקה מידע שיכול למוטט, אם יבולה לה, יכול למוטט את כולם.
5: אני קורא לצדיקים האלה, שאני אסדום זה המתכל מהבחינה הזאת, שאף אחד לא קורא וזועק על האמת, אתם אלופים, אתם נבחנים, לא רק בהובלת החיילים. חייל שיוצא לקרב... סומך על המפקד שלו שיעשה הכל כדי להכין אותו לקרב ולהחזיר אותו בחיים ולהילחם עליו, ואנחנו במשבר אמון מתמשך מאז השביעי באוקטובר. כל הפרשיות, הפרשה שלי, מה שעשו לי, אותה פצרת שפתחה נגדי בחקירת מצח בלתי חוקית, כמובן גם היא אותה טופל. אנחנו פשוט מחכים, איך אומרים, לכמה דברים שאני לא יכול לפרט מול הרצי ומולה, גם על זה היא תחקר וצריכה לשבת בכלא, היא והרצי, על טיוח התחקירים, פגיעה בביטחון המדינה, חלק מהאלופים שותפים, החלק האחר שותק. חברים, זה שפל חדש נוסף בפגיעה באמון הציבור ובאמון חיילי צהל במטה הכללי.
2: הבנתי, נכון, הרצי הלוי.
5: זה הזמן להגיד להם להתראות. תודה רבה. כל מי שטיח, כל מי ששיקר, כל מי שמשקר, יעזוב את הצבא, ובהמשך גם מי שיתפס בדברים האלה.
2: הבנת את זה, אני חייב לפני סיום לשאול, הרצי הלוי צריך לשבת בכלא בגלל הפתיחה בחקירה נגדך?
5: בוודאי, מה זאת אומרת? הוא פתח בחקירת סיכול. נגד קצין, מפקד בכיר במלחמה, בזמן מלחמה, ללא שום בסיס חוקי, ואפילו לא ספק ספקו של חוקים. חוקי, על זה אנחנו אמרתי, זה פרשה שעוד נדבר עליה, לא סתם קיניתי אותה, פרשה דרייפוס וקו 300 ביחד, שותפים לה, הרצי הלוי, שותף לה הפצרית, שותף לרמח ביטחון מידע, תובע צבאי הראשי, אנחנו עוד נטפל בה. אבל, כמו שאמרתי, אני אומר לכם, דיברת על יחסי דרג מדיני, הנה. שר הביטחון, תתעורר. אתה לא שר לשם כבוד. אחרי הביטחון ישראל, קבינט מדיני, מי המפקד של צהל? אתם יודעים, ממשלת ישראל. קורא לראש הממשלה קבינט, תקראו לי להציג את תחקירי השביעי באוקטובר. אתם תגלו שם מסכת מדהימה של לא רק שגיאות, לא רק לא הבנו את תמונת המצב, ממש לא. רשלנות, רשלנות פה שאתה מגיעה עד כדי אישום בפלילים, של בעלי תפקידים שאני יודע לסמן אותם, במה ואיך, זה הרי חלק מהדברים שאני מדבר עליהם, זה לא אמירות כלליות, אני מגבה אותם בעובדות, ממצאים ומסמכים, ואת תהליך טיוח התחקירים. אני מראה בכל תחקיר מה הם לא בדקו, מדוע ועוד, וכמו שאמרתי, הדברים עוד יפורטו, לאט לאט אני אוציא עוד ועוד, אני מקווה שהדרג המדיני מתעורר ויקרא לי, יפה שעה אחת קודם.
4: לגמרי, ובאמת כפי שציינת, יש פה באמת ממשלה, והממשלה הזאת, אני רק רוצה להזכיר, מכהנת עד שתוקם ממשלה אחרת, וכל הסמכויות שלה עדיין אצלה, ואני באמת, חברי הממשלה, תתעוררו בבקשה. ויפה שעה אחת קודם, רצינו לדבר גם על מה שקורה שם במעבר ארז, עם הסחורות, יש פה דיסאינפורמציה, אוי ואבוי אם המעבר הזה נפתח, בכל מקרה אנחנו חייבים כרגע לסיים. אני רוצה להודות לך, תת-אלוף במילואים אורן סלומון, על כל מה שאתה עושה, וגם על הרעיון המרתק והחשוב הזה, שבת שלום.
5: תודה.
4: אנחנו עוברים לאלדד בק, המומחה מספר אחת, לאירופה.
2: המונחה האינטרגלקטי לאירופה. כשאתה אומר מספר אחת צריך, אתה יודע, הוא לא מומחה מספר אחת בישראל או בעולם, הוא מומחה מספר אחת.
4: אנחנו מאוד אוהבים לדבר איתו.
2: בן גלקטיק. אלדד, מה נשמע? אלדד?
4: אלדד?
2: אמרתי, טוב, צריך לומר, זה לא פשוט, כן, זה לתקשורת בינלאומית, אני חושב שנמצא בווינה כעת.
4: אל תחשוף מיקום.
2: בואי, זאת אומרת, יש מאוימים ויש מאוימים, כן, זה לא זה, אבל ניתן את הרקע לשיחה עם אלדד. עוד רגע, יוטטו לנו מהקונטרול. נגיד ככה, בבריטניה המצב שלנו לא פשוט, כנראה שגם בריטניה נופלת, אולי כבר נפלה, כרגע יש אמירות מאוד חריפות של ראש הממשלה החדש שם, אנדי ברנהם, מעניין, הם חלפים שם פה גרביים.
4: הם נופלים ממש.
2: יש להם 150 שרים. ו-150 ראשי ממשלה בדקה בערך, זה הקצב אצלם, נורא מעניין האירוע. אז עכשיו הוא מתגולל עלינו על סוגיית E1, רוצה להטיל סנקציות על מדינת ישראל, אבל הטיימס בבריטניה אומר שהוא נמנע מכך, בגלל שהוא חושש מתגובה אמריקאית. כל האירוע הבינלאומי הזה מאוד מאוד מעניין ומסקרן, ומה קורה? יש לנו את אלדד? אין לנו את אלדד. אז בואי נמצא את השיחה שלנו מקודם על הפשיעה המאורגנת.
4: לא, רגע, שנייה ברשותך.
2: קדימה.
4: כתב, עכשיו ברח לי שמו, בן דוד, כתב מאמר, תכף אני אגיע לשם הפרטי, כתב מאמר באתר מידה על ההתפוררות של מוסדות האום, וההתפוררות של בית הדין הבינלאומי בהאג, כתוצאה מהסנקציות שהטיל ממשל טראמפ על השופטים שנתנו צו נגד גלנט ונגד ראש הממשלה נתניהו, והוא מתאר במאמר מרתק, אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר עמידה ולקרוא, והוא פשוט מסביר שם מה המשמעות של הסנקציות הללו, איך זה משתק אותם, את אותם שופטים, ולכן יש סיבה גדולה וטובה למה ראש הממשלה החדש של בריטניה מפחד מהסנקציות של ארצות הברית, ולכן הוא לא עושה סנקציות נגד מדינת ישראל.
2: מעניין. אלדד. אלדד בק, מה נשמע?
6: שבח לאל.
2: או, איזה כיף לשמוע את קולך.
4: הענוג.
2: הענוג. טוב, אז דיברנו על אנדי ברנהם ועל הסנקציות, את הרקע כבר המאזינים קיבלו, תן לנו את תובנותיך למה הוא רוצה לעשות ולמה הוא לא עושה את זה.
6: תראה, קודם כל, לפני שאנחנו מתעסקים בבריטים ובאירופים בכלל, כי אנחנו רואים שיש כאן קמפיין מאוד מאורגן נגד כל הנושא של ההתיישבות ביהודה ושומרון לקראת הבחירות בארץ, אני רוצה לשאול אתכם שלוש שאלות מאוד פשוטות. האם בישראל הייתה בארבע השנים האחרונות ממשלת ימין על מלא?
2: מורכב.
4: תלוי את מי שואלים.
6: אוקיי.
4: דיורה או דה פקטו?
6: האם יש החלטת בגץ לפנות את חאן אל-אחמר?
4: כן.
6: האם ממשלת הימין על מלא, לדעתי, עשתה משהו בנידון?
4: לא.
2: התשובה היא כן?
4: התשובה היא לא.
2: ההתיישבות,
6: ההתנחלות האירופאית הלא חוקית הזאת, עדיין עומדת על תילה. אז לפני שאנחנו באים לאירופאים ואנחנו מאשימים אותם בהאשמות מוצדקות אגב, אנחנו צריכים לברר איך אנחנו הגענו למצב שבו האירופאים עושים ככל העולה על דעתם בכל הנוגע לנושא מאוד חשוב שקשור לעתידנו בארץ ישראל, וזה נובע מעצם העובדה שממשלות ישראל לדורותיהן, לא רק הממשלה האחרונה, נתנו לאירופאים להרגיש בנוח עם התחושה הזאת שהם יכולים באמת לעשות ככל העולה על דעתם, ולומר לנו איך לפעול. בבריטניה, נכון לעכשיו, יש לנו ממשלת לייבור יותר בעייתית מקודמתה. א', כי ראש הממשלה החדש, הטרי, ואני למיטב זיכרוני אמרתי לכם את זה לפני שהוא הגיע לתפקיד, הוא בעל עמדות קיצוניות ביותר לכיוון הפרו-פלסטיני, הוא לא מאנשינו.
2: למה אתה משתמש בביטוי פרו-פלסטיני ולא אנטישמי?
6: אני לא שמעתי ממנו עדיין דברים שמאפשרים...
2: יש הבדל בין פרו-פלסטיני לבין אנטישמי? הרי הפלסטיניות היא פרויקט להעלמת הנוכחות היהודית מארץ ישראל.
6: ברמת העיקרון אני מסכים איתך, אבל מאחר ואנחנו, ועוד פעם אני אומר, האשמה היא אצלנו, אנחנו לא הבהרנו את הדברים בצורה חד משמעית בפני העולם החיצון, כל עוד קיימת, אנחנו לא באנו ואמרנו שהפרויקט הפלסטיני הוא פרויקט אנטישמי, זאת לא מדיניות של אף ממשלה ישראלית שאני יודע.
2: רגע, אבל שנייה, אני מתעכב, אני
6: כותב... אנחנו לא יכולים...
4: הוא צודק.
6: אנחנו לא יכולים...
2: הטיעון הזה הוא סופר חשוב, אני אתעכב עליו שנייה. כי מה זה אנחנו? יש את עסקה, ואותי, ואותך אלדד, ואנחנו אנשי תקשורת.
6: לא, אבל יש ממשלה, ממשלת ישראל, שמייצגת אותנו לטוב ולרע.
2: ואם אתה ואני בשיחה כאן בשידור, לא מסוגלים להגיד לעולם ולמאזיננו שפרו-פלסטיני ואנטישמי זה כמו... זה היינו-אך. זה אותו דבר.
6: מכאן אני חוזר לשאלתי הראשונה אליכם, האם הייתה לנו ממשלת ימין על מלא או לא? ואתה בעצמך עכשיו משיב לי, אנחנו לא, גם אחרי השבעה באוקטובר, אחרי הדברים האיומים והנוראים הללו שקרו לנו, כשעוד הייתה לנו אפשרות לבוא לעולם ולהראות באופן מאוד ברור מהו הפרויקט הפלסטיני, אנחנו לא עשינו את זה, לא עשינו את זה מספיק, ולכן אנחנו נמצאים, ובנוסף לזה, אסור לשלוח את האויבים מבפנים, כי מי שר החוץ הבריטי,

0: ימני, בלי להסס, אני לא יודע איפה אתה בהקשר הזה. אני אומר, המשימה שלנו זה למחוק את הביטוי המכובס פרו-פלסטיני, ולהתחיל לקרוא לאנטישמי בשמו.
1: אני לגמרי איתך בעניין הזה, ואני הרי לא הייתי מעלה את השאלות שאני העליתי, לולא הייתי איתך בעניין הזה, אלא שממשלות ישראל לדורותיהן, בכלל זה ממשלת הימין על מלא שהייתה לנו בארבע השנים האחרונות, לא אמרה את הדברים בצורה מפורשת, גם כשהייתה לנו עילה לבוא ולהסביר לעולם שהפלסטינאים הם למעשה פלסטינאצים. אוקיי? זה לא נאמר בצורה חד משמעית, ואנחנו עדיין ממשיכים, תסלח לי, לשחק בארגז חול, וזה יוצר את המצבים שבהם האירופאים באים אלינו ואומרים לנו מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו עדיין חיים
2: אבל זה עשרות שנים, הנגיסה בריבונות ובסוברניות הישראלית היא עשרות שנים, חבר'ה, אני כל הזמן אומרת, זה תעשייה שלמה.
1: מתי אנחנו נמתח את הקו ונאמר עד כאן? אנחנו לא עשינו את זה גם כשהייתה לנו ממשלת ימין על מלא. האם, ואנחנו עומדים בפני בחירות מאוד גורליות, שזו השאלה המרכזית שאמורה לעמוד בפנינו, אנחנו צריכים להבין שאחרי השבעה באוקטובר אין יותר מדינה פלסטינית. כל אלה שמדברים על מדינה פלסטינית לא יודעים על מה הם מדברים, לא אצלנו ולא בחול. ואני עדיין לא מצליח לשמוע את המסר המאוד ברור הזה מצד הממשלה הנוכחית, ואני שואל את עצמי.
2: ראש הממשלה אומר את זה בצורה מפורשת.
1: הוא אומר את זה, הוא אומר שלא תהיה ממשלה, הוא אומר שלא תהיה מדינה פלסטינית במשמרת שלו, למיטב זיכרוני, אני לא שמעתי אותו אומר שהפרויקט הפלסטיני הוא פרויקט אנטישמי נאצי. לא שמעתי אותו אומר את זה. וכשהדברים האלה יאמרו, אני חושב שהמסר שלנו יהיה הרבה יותר.
0: הוא פרסם סרטון שבו הוא אמר שהמדינה הפלסטינית היא מדינה שמבוססת על תיאור אתני. את זה הוא כן אמר בקולו. צריך לומר את
1: זה. זה בסדר, אבל עדיין הדברים לא נאמרו ואינם נאמרים בצורה הברורה ביותר, כדי שהמסר הישראלי לעולם יהיה חד וחלק. ולכן כשאנחנו באים בטענות כלפי הבריטים, במקרה הזה כלפי ממשלת הלייבור, כלפי ההולנדים, כלפי האיחוד האירופי וכולי, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו עשינו לאורך כל השנים, כדי לאפשר לאירופאים לבוא ולומר לנו, אם אתם בונים עוד 1,200 יחידות דיור באזור שנתון לפי הסכם בינלאומי, הסכם אוסלו לשליטתנו, אנחנו מתחילים להטיל עליכם עיצומים, כי אתם מונעים את הקמתה של מדינה פלסטינית וכולי. אנחנו במו ידינו נתנו לאירופאים את הנשק להקים מדינה פלסטינית, מדינת טרור פלסטינית, שהיא מהווה יום קיומי על מדינת ישראל.
2: אלדד, אתה אומר את הדברים האלה, ואני חייבת לו, ויש לי חיוך, יש לי חיוך עצוב, ממש. בסוף, אנחנו, מה זה אנחנו? בג"ץ אפשר לאירופים להתערב בכל סוגיה דרך העובדה שהוא פתח את שעריו. אם זה לא, אם זה סוג החימושים של צה"ל, אם זה בפרימטר בעזה, כל נושא ביטחוני, דיברנו קודם על חומת מגן, כמה עתירות של ארגונים שמומנים על ידי ישויות מדיניות, זרות, אירופאיות וכולי, שהגבילו והצרו את הידיים של הלוחמים שלנו. זה אירוע שבאמת כבר גרוני ניחר מלזרוק עליו.
1: אבל תראי, על זה בדיוק צריכה להיות מערכת הבחירות הגורליות שאנחנו עומדים בפניה, ובמה אנחנו מתעסקים בחודשיים לפני הבחירות, והאם זה הצליח לגייס את ההוא, והאם זה הצליח ללהק את זה, והאם ההוא שריין את זאת, והוא לא מתכוון לשריין את אלה, בשטויות שהן ברמה של האח הגדול. הפוליטיקה הישראלית,
2: עד שיוגשו הרשימות, זה העיסוק.
1: אבל זה לא ייתכן שזה יהיה העיסוק. אנשים זה לא הפתרון. הרעיון, האידיאולוגיה, התוכן, על זה צריכות להיות הבחירות. ואנחנו לא מתעסקים בזה בכלל. את יודעת מה? היחידים שאני שומע דברים מאוד ברורים מצידם, לגבי מה הם מתכוונים לעשות, זה סמוטריץ'.

0: בן גביר, ולא עלינו, יאיר גולן. הם אומרים בדיוק מה הם מתכוונים לעשות. כל האחרים, במת הלכות. מפחדים לבוא ולומר לנו, להתחייב בפנינו, מה הם מתכוונים לעשות אם הם יזכו בשלטון, מימין ומשמאל אגב. ובכוונה שומרים על איזה מין... מצב של אי בהירות, עמימות, כדי שהם יוכלו למשוך עוד איזה, אנחנו רוצים היום לדעת בדיוק מאנשים שמבקשים איתנו לבחור בהם, מה הם מתחייבים, לא מתכוונים, מתחייבים לעשות, ואת זה אני לא שומע, וכל הנושא הזה של עתיד ארץ ישראל הוא הנושא המרכזי בבחירות הקרובות, וכל מי שלא אומר דברים ברורים בנושא הזה, כל מי שלא חושף את מה שבאמת עומד מאחורי התוכנית הפלסטינצית, כל מי שמתכוון לשתף פעולה עם אלה שמתעתדים גם מקרבנו לממש את התוכנית הפלסטינצית, משתף פעולה עם הריסתה של מדינת ישראל.
1: אלדד, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך בדיוק בהקשר הזה, שתעשה לי השוואה קטנה בין אוצר המילים של הפוליטיקאים הישראלים הבכירים, כפי שאתה מכיר אותם, לבין מקביליהם באירופה, לא בסוגיית הסכסוך היהודי-ערבי, אלא בסוגיות שמעסיקות את הפוליטיקה האירופית. אני מזהה בעיה בשיח הפוליטי הישראלי של חוסר בהירות מוסרית, נטייה להגדיר מטרות באופן מעורפל שפותר את הפוליטיקאי מהזכות לתת דין וחשבון במונחים של הצלחה וכישלון בדיעבד. האם הפתולוגיה הזו קיימת גם בשיח הפוליטי באירופה?
0: כן, כן, ללא ספק, זה אגב, זאת הדרמה של הפוליטיקה האירופית עכשיו, שרוב המפלגות בסך הכל בעניינים שקשורים, ענייני פנים שהן אמורות לפתור, משתמשות באיזושהי מכבסת מילים שמאפשרת להם לא לקחת שום החלטה חשובה ולקדם את הטיפול בעניינים שבאמת מעסיקים את האוכלוסיות שלהם, ההיעדר השליטה והריבונות, החוק והסדר, המשך ההגירה ההמונית, הוצאות הכספים המטורפות על כל אלה שמגיעים ושלא אמורים לקבל בכלל כספים על חשבון האוכלוסייה הילידית. כל הדברים האלה, אתה מתחיל אומנם לשמוע, בעיקר בגלל הלחצים שמגיעים מהימין הריבוני, דברים טיפה יותר ברורים, אבל מכבסת המילים נמשכת. הדבר היחיד שבו אתה שומע מילים מאוד מאוד ברורות, זה הסוגיה הפלסטינית, ולמה? כי א', זה איזשהו עניין חוץ וירטואלי כזה שאפשר לנופף בו ולקדם אותו מבלי לייצר איזושהי מחויבות.
2: מה זאת אומרת? זה תו איכות. זה תו איכות.
0: מעבר לזה, יש לכם גם את הגיוס של האלקטורט המוסלמי, בעיקר במדינות מערב אירופה.
2: בוודאי, הם זקוקים לקול המוסלמי כדי להתקיים.
0: כדי לשרוד, כדי לשרוד.
1: זה לא יאמן שהגענו למציאות שבסוגיות כמו אונס קבוצתי של נערות, בריטניה משמיעה הרפול מוסרי, כן, פרשת הגרומינג, אבל בשאלת E1... ראש ממשלת בריטניה אומר דברים נחרצים.
2: אני חייבת לומר לך.
0: אני חוזר ואומר, איפה נמצא חאן אל-אחמר? ב-E1. מה עשינו בעניין הזה? כלום. אז לפני שאנחנו באים בטענות כלפי אחרים, יש החלטת בגץ בעניין. האירופאים אימו עלינו...
2: בגץ לא צריך להחליט לא לטוב ולא לרע, זו סוגיה מדינית, ובסוף הציבור רואה. שוב, לא צריך לפנות את חאן אל-אחמר, כי בגץ אמר. בגץ, זאת סוגיה, העובדות מונחות לפניך.
0: אני מסכים איתך, אבל אנחנו כל כך מבקרים את בגץ, והנה כאן בגץ בא ונתן גיבוי לממשלה לעשות משהו, והממשלה לא עשתה את זה.
2: אני לא רוצה שייתן גיבוי, אני לא רוצה שלא ייתן גיבוי. בגץ לא צריך להתערב, זו סוגיה מדינית, עם השלכות רוחב של יחסי החוץ מאוד דרמטיות, זה לא רלוונטי. בגץ לא אמור להתערב בזה בכלל, לא לטוב ולא לרע. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על התמונה, אנחנו מבינים שיש כאן מערכה שלמה שמתקיימת ומתחוללת סביב מדינת ישראל, ומדינת ישראל שותקת. שותקת. האם זיו, אתה מצפה מהבריטים לאיזושהי בהירות מוסרית? בריטים שסגרו את השערים של ארץ ישראל, שעה שאחינו ואחיותינו נשרפים במשרפות של אירופה, אני לא מצפה מהם לבהירות מוסרית.
1: מה, בסוגיה היהודית לא?
2: אני לא מצפה, תקשיב, אני אגיד את זה, אני מתחברת פה באיזשהו טוויסט למה שאלדד אומר. אני לא מצפה מהמוסר של אושוויץ לשום דבר, אוקיי? המדינות האירופאיות, ומלבד ארצות הברית, שזאת המדינה היחידה שאין לה דם של יהודים סיטונאי על הידיים שלה, המדינות האירופאיות,
1: מסנט לואיס ועד חופי פורטוגל, ההתנהגות האמריקאית לא הייתה טובה בהרבה מההתנהגות הבריטית.
2: אני לא מצפה מהם לבהירות מוסרית. אני כן מצפה מנבחרי הציבור שלי שידעו לעשות את העבודה ולומר גם בפנים וגם בחוץ את הדברים הפשוטים. ארץ ישראל היא שלנו, אין דבר כזה עם פלסטיני, זאת הנפצה, זו המצאה שכל כולה מטרתה להשמיד את היהודים בארצם, ואת זה אני בהחלט מצפה מנבחרי הציבור שלי לעשות. אבל אני סוגרת את הסיפור של חאן אל-אחמר. בסוף יש לי דרך להחליף את נבחרי הציבור אם אני חושבת שהם כשלו בעניין הזה. שופטים אין לי דרך, ולכן זה לא עניין של, כן. של בג"ץ.
1: טוב, אלדד בק, כאמור, המומחה האינטרגלקטי לאירופה, תודה רבה על הניתוח הזה. שבת שלום.
0: תודה לכם ושבת
1: שלום. וניפגש שבוע הבא בזה בית קפה פינאי, יש תוכנית תודה. כזאת.
2: אה, באמת? השם.
1: כן, כן.
2: וואו.
0: לא שידעתי עליה.
1: נו, עכשיו אתה יודע.
2: רגע, אבל טוב, לי לא אמרו.
1: טוב, פעם הבאה.
2: לא, אבל אלדד, אתה מגיע לפעמים לארץ לבקר?
0: בטח, בטח, בספטמבר. אני מגיע לעתים קרובות, אני חיפאי בחצי.
2: אז נשמח לארח אותך פה, פיזית.
0: בשמחה רבה.
1: בעזרת השם.
2: יאללה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: אמרתי אתמול בשידור, אני אומר גם עכשיו, אני קשה לי עם וורטים שמתמקדים בפסוק הראשון של הפרשה. כאילו באיזשהו מקום זה קצת מעיד על הצלנות. כן, אבל... רגע, יש לנו עוד אורח. סליחה. אז אני אגיד לנתי רביץ, האורח הבא שלנו, שהסיבה שפספסתי אותו זה בגלל תקלה בדפוס של הליינאפ. העמוד הרלוונטי לא יצא לי כמו שצריך, אז לא ראיתי, אז רצתי ישר לפרשת השבוע. נתי רביץ, המנהל האמנותי של תיאטרון השומרון, שלום, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: חלום ז'בוטינסקי.
3: אפשר וכמובן לחבר את זה לפרשת שבוע אחר
1: כך. יש לנו מנהג חדש שאני מכריז עליו בעצם משבוע שעבר, שהמרואיין האחרון מצטרף אלינו לדיאלוג על פרשת השבוע. אבל זה אחרי שנדבר איתך על חלום ז'בוטינסקי, שזה... קח את המיקרופון ואז אני אשתף אותך בתובנות שלי אחרי שקראתי קצת על המחזה הזה.
3: מצוין. אני אתחיל עם, קודם כל עם תיאטרון השומרון, שזה סוג של שחקן חדש על המגרש. אני ושותפתי היקרה והמדהימה חתונה קיפניס עבדנו יחד בהבימה משהו כמו 20 שנה, אני 30 שנה, היא 20 שנה, וחלקנו אהבה משותפת גם לאומנות התיאטרון ספציפית וגם ליהדות. וכשעזבנו את הבימה החלטנו להקים עמותה שמטרתה שנקראת אור, שהראשי תיבות שלה זה אומנות ורוח יהודית, שזה בעצם לחבר את היהדות עם האומנות. והפרויקט הדגל הוא תיאטרון השומרון, שכשיש היום במציאות בארץ יש המון תיאטראות, לא המון, אבל יש מספיק תיאטראות טובים, שכל אחד מהם מביא כל מיני סיפורים, מכל מיני עמים, מכל מיני מקומות, מחזאים, חברות כאלה ואחרות.
1: אתה מתעמם, אני אגיד משהו שאתה לא יכול להגיד. המנעד הפוליטי שמקבל את ביטויו בעשייה התיאטרונית הישראלית נע בטווח שבין מרץ לבלד. זה הכל.
3: אני התכוונתי למשהו קצת יותר רחב, ואני לא מדבר רק על העניין הפוליטי, אני מדבר בכלל על הסיפור שלנו. יש לנו סיפור מטורף, היסטוריה פסיכית של 4,000 שנה, של כל כך הרבה תכנים וכל כך הרבה חומר לתיאטרון, אם זה במלחמות וגלויות ואינקוויזיציות ורדיפות ובתי מקדש ומלכים ורשעים וצדיקים וחכמים ונביאים ודרמות משפחתיות
1: ושודדי ים
3: וראשי
1: מדינות, בנימין די ישראלי ודוד אלרואי, יש כל כך הרבה סיפורים בעם היהודי.
3: המון, המון, ועד ואתה יודע, לסיפורים של השואה ולציונות וההתיישבות והשביעי באוקטובר, הכל, כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה חומר. שפשוט למה לא להביא את זה? זה הסיפור שלנו. אני עם כל הכבוד, הפקה מאוד גדולה של פרסיליה, מלכת המדבר, עם המון שחקנים ומוזיקה יפה והכל. זה לא הסיפור שלי, זה לא מדבר אליי, זה לא חלק ממני.
2: זה יכול להיות נורא, זה יכול להיות נורא מעניין ואסתטי ומרהיב לצפות ולהיות חלק מזה.
1: אבל כנח על הגג, כן.
2: אבל שנייה, אבל יש לנו משלנו. ואני חייבת לומר לך, נעתי, שבסוף כשיצאנו לגלות, היינו צריכים להצטמצם. לצמצם את כוחות החיים שלנו, גם כאילו היינו ריבוניים כבר בארץ שלנו.
3: נכון.
2: וחלק מהצמצום הזה, בסוף כשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו מתחילים להתרחב מחדש ולגלות את כוחות החיים, וגם לארץ ישראל כשלעצמה, אגב, פרשת כי תבוא אל הארץ, אנחנו מתחילים עוד פעם ללבלב, להפריח גם את התרבות שהיא שלנו. זה אחד מהסממנים בעיניי, לא פחות משל גאולה, שיש פה תרבות, זה מוזיקה.
3: ראשית צמיחת גאולתנו, אני ממש מתחבר לזה. וזה בעצם גם, זה ב-DNA שלנו. ועכשיו, באמת, עם ישראל הוא באמת, הוא שונה מכל העמים, בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא החליט שקודם כל העם הזה יחיה לנצח, למרות למורת רוחם של כל הגויים למיניהם, ואנחנו מחוברים לסיפור ב-DNA. בגלל זה שואלים אותי כל הזמן, אומרים שאני טוען שהיהדות זה לא דת, זה DNA, שאנחנו מחוברים למשהו שהוא כל כך הרבה יותר גדול מאיתנו, מסך חלקיו, וזה תהליך שהתחיל הרבה לפנינו וימשיך הרבה אחרינו, ואנחנו באמת בתקופה גם שהיא סוג של פיק, ואנחנו בכלל, התיאטרון גם מספר למה אנחנו בכלל יושבים פה בארץ, כי זה לא שאנשים, זה לא בא לפה אנשים בגלל שהנדלן פה משובח, או בגלל שהמזג אוויר טוב, או בגלל שאפשר לעשות פה פסטות טובות ולמכור קפה.
2: ואפילו לא בגלל שטבחו בנו באירופה ובאנו למקום מקלט.
3: גם זה לא.
2: אפילו לא בגלל זה.
3: ממש לא. אנחנו מקיימים הבטחה שניתנה לנו לפני 4,000 או 4,500 שנה, משהו כזה. ואנחנו, כמו שאמרת עכשיו, אנחנו מגשימים את ההבטחה הזאת. ועכשיו נלך ספציפית
1: זהו, תגיד כמה מילים על ז'בוטינסקי לפני שיברח לנו הזמן.
3: כן, חלום ז'בוטינסקי זה סיפור על מחזאי תל אביבי, שמאלני, עכשווי, שלום עכשווי כזה, שנאלץ בעל כורחו לכתוב מחזה על ז'בוטינסקי, הוא צריך את הכסף, הוא נקלע למצב קשה, הוא שונא את ז'בוטינסקי, הוא לא מתעב אותו, וכבר בתחילת ההצגה ז'בוטינסקי מופיע אצלו בבית או בראש, הקהל מחליט לבד, ובעצם לוקח אותו למסע בדרך מסכי וידאו ועבודה עם AI, מסע בכל מיני תחנות חייו, כשבדרך הם מנהלים ויכוחים והם מתפייסים, ואחר כך עוד פעם מתפוצצים ועכשיו עוד פעם מתפייסים,
2: מתרקם שם משהו ביניהם.
3: כן, לגמרי. כשבסוף ההצגה גם יש חיבור לימינו ואיך ז'בוטינסקי בעצם רואה את מה שקורה היום ונותן את הטייק אוף שלו שסוגר בעצם את ההצגה שהיא הגיעה כבר
2: עד ניו יורק וזכתה לשבחים רבים, ומי שרוצה היא שייכת כמובן לתיאטרון השומרון. מי שרוצה לצפות פה, או איך הוא עושה את זה?
3: אז חלום ז'בוטינסקי, זה בשמיני לספטמבר, היינו עכשיו, השבוע היינו בעצם, סליחה, כן, בשמיני לספטמבר אנחנו בהיכל התרבות בתל אביב, והקהל מוזמן באהבה, ב-27 בלתשיעי אנחנו בהפימה, שזה סגירת מעגל גם כן.
2: עבורך אישית, כן.
3: כן.
2: נהדר.
3: וזיו, רצית לשאול משהו לגבי זה?
2: לגבי פרשת השבוע הוא רצה לשאול.
1: פרשת השבוע, דיברת לפני שהגענו לז'בוטינסקי, אז אמרת כמה מילים לגבי הארץ שלנו, ובעצם בזה עוסקת הפרשה, או הפסוקים הראשונים שלה. אמרתי קודם, ממש לפני שאתה עלית לשידור, שזה קצת מבאס וורטים שמדברים על הפסוק הראשון, אבל יש פה דבר מופלא בפסוק א', והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן, השם אלוקיך נותן לך, והיא רשתה, וישבת בה.
3: כן.
1: השם אלוקיך נותן לך, והיא רשתה. אנחנו משפטנים קוראים לזה יחד ולחוד. זה לא כן. קורה לבד.
3: כן.
1: יש פה שני צדדים למוסדיים.
3: אתה צריך לעשות פה פעולה יזומה. אתה לא יכול, זה לא שאתה תשב וישבת בה וזהו.
2: נכון.
3: ירישתה, אתה צריך לעשות, אתה צריך לנקוט פעולה, אתה צריך אשר ברר האלוקים לעשות. הוא לא ברר לנו עולם מושלם בכוונה, כדי שאנחנו נעשה עבודה. עכשיו, אתה רוצה לרשת את הארץ, אתה רוצה לקבל את הירושה, אתה צריך לעבוד בשביל זה. וכמו שגם משה אמר לראובן, גד וחצי המנשה, אתם חבר'ה, אתם רוצים את הנחלה שלכם מעבר הירדן?
2: תבואו.
3: קודם כל תעזרו לנו לרשת את הארץ, תלחמו על מלחמות של כל עם ישראל, אחר כך תחזרו לעניין שלכם.
2: ובפסוק ב' בפרשה כתוב, המצווה בעצם השנייה, זה אומרת, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר בית המקדש, כמובן, אדוני אלוהיך, לשכן שמו שם. איך שאנחנו מדברים על נחילת הארץ, ירושתה וישיבה בה, אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו רואים מיד אחר כך זה ביקורים. זה ביקורים לבית המקדש. מה זה ביקורים? ביקורים. אתה לוקח את ה, את ה, את ה, יש לך קרן, כן? זה פירות. אתה לוקח את ה, את הפרי הראשון שיוצא, אתה, הוא לא שלך, הדבר הראשון תמיד שיוצא לך, הענב הראשון אומר לך, וואי, יש לי ענבים בקרם. אתה לוקח אותו ומביא אותו לבית המקדש, אתה אומר, זה המקום וזה האדמה שקיבלתי, שלא אני, אמנם נתתי, זרעתי וכולי, אבל זה לא שייך לי, זה שייך לאלוהים.
3: וזה מתחבר לז'בוטינסקי כן. ובעצם למסר הכללי, שבעצם הירושה של הארץ, היא צריכה להיות בעבודה, אתה לא יכול לבוא, קודם כל אתה חייב שיהיה לך את החבל ארץ שלך, והארץ היא לא שלך, היא של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לך את הארץ הזאת, ואתה לא יכול לעשות בשימוש, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, להגיד אם אני הייתי בזמנו, אם אני הייתי...
1: יפה, נתי, אני חייב, אנחנו אוהבים להחזיר שידור, יש לי גם מה לומר על הפאנץ', אבל אנחנו נדלג על זה. תודה רבה, אני כנראה, אני אעשה מאמץ כדי להגיע לחלום ז'בוטינסקי להשקה בהיכל התרבות.
2: נשמח גם. נתי רביץ, תודה רבה לך, תודה רבה לך. זיו מאור, ידידי הנפלא, תודה רבה לאורך ולמפיק שלנו משה שולדרמן, למפיק באולפן יצחק מושקוביץ, לטכנאי מיכאל מאון ועל הדיגיטל איציק זר, תודה רבה ללוחמינו הגיבורים בכל אתר ואתר, באוויר, ביבשה ובים, למילואימניקים הגיבורים, לצדיקים שכרגע מחלקות השיקום,
1: למילדות בבתי הילדות,
2: וכמובן לנשות ולילדי המילואימניקים, תודה רבה לכולכם, שבת של ניצחון, שבת שלום.

0: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע. מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
8: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו לפני שעה מטרות חמאס מזרחית למרחב דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בתקיפה נפצע אחד ממחבלי הארגון. עוד דובר כי בדרום לבנון מפגיזים לוחמנו באמצעות אש תותחים מטרות של חיזבאללה באזור ואדי סלוקי במחוז נבטיה, לצד פעילות של כוחותינו הרגליים באזור. המשטרה והשב"כ הודיעו כי הוגשו כתבי אישום נגד שני אזרחים ערבים ישראלים בני 16 ו-19, תושבי העיר חיפה, בחשד שנשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון. על פי המשטרה, תכנן אחד מהם לפגוע בכוחות בהר הבית, והשני תכנן פיגוע בבסיס צה"ל בצפון הארץ. בתוך כך עתידה הפרקליטות בשעות הקרובות להגיש את כתבי האישום נגד השניים, יחד עם בקשה להורות על מעצרם עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הבהירה הבוקר שהיא ממשיכה לפעול במרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גת לבקשת הממשל בוושינגטון ומועצת השלום לצד ישראל ושותפים בינלאומיים. זאת חרף הדיווח על הדרישה של הממשל בירושלים להרחיק את נציגיה. בהודעה שנמסרה מטעמה צויין כי היא מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה וכי הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. הרשויות בנפאל עדכנו כי מספר הנספים בעקבות השיטפון שפקד את מדינתם לפני יומיים עלה ביממה האחרונה במעל 100 נספים ועומד כעת על 469. מוקדם יותר הודיעה אוסטרליה שתספק סיוע של יותר מ$3 מיליון לקהילות שנפגעו ותשלח צוות קונסולרי למקום. ברוך דיין האמת, הלילה הלך לעולמו בגיל 90 הרב פסח קרישבסקי ששימח דורות של חתנים וחלות והיה מוכר בכינויו הפויקר הירושלמי. לפני 10 שנים שרד הרב פציעה קשה מפיגוע ברחוב מלכי ישראל בבירה כשלצידו נרצח בן דודו רב הגאון עקיבא קרישבסקי. פדוי השבי אלקנה בוחבוט ורעייתו רבקה חגגו הבוקר את הולדת ביתם, אחות לבנם הבכוריהם, פחות משנה מאז הוחזר מהשבי. בני הזוג תיארו את ההיריון כסמל לניצחון החיים, ושהתקומה האמיתית מתבטאת בהבאת חיים חדשים לעולם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום תחול הקלה בעומסי החום בשעות הלילה. יהיה מעונן חלקית. בשבת צפויים לרדת בשעות הצהריים גשמים קלים באזור הצפון, שעתידים להתפשט בשעות הערב גם לאזור המרכז.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שישי שמח, דורון.
2: היי, איתן, מה שלומך?
1: מה העניינים החדש?
2: יום שישי, אתה יודע.
1: כן.
2: תגיד, מה יהיה עם הזיכרון הקצר של הציבור בישראל?
1: למה אתה מתכוון?
2: כולם מדברים על וינטר, שמינטר.
1: מה זה שמינטר?
2: ושכחו את המהלך שכנראה אחרי את הבחירות, שהתרחש רק בתחילת השבוע הזה, כולם כבר שכחו מזה.
1: היה מהלך כזה?
2: אף אחד לא מדבר על זה יותר.
1: על מה? לא...
2: מה על מה? אתה כתבת על זה עמוד שלם בעיתון היום, על המהלך הזה.
1: לא, תזכיר לי על מה? לא...
2: אתה לא זוכר על מה כתבת היום בעיתון? על האיש יכריע כנראה את הבחירות הבאות?
1: אתה מתכוון לשטרן?
2: אתה מבין? אלעזר שטרן עבר.
1: כן.
2: עזב את יש עתיד, מהלך שכנראה יכריע את הבחירות.
1: יכריע את הבחירות, כי זה המפץ.
2: וכולם שכחו מזה, לאן הוא עבר רק?
1: שאני לא זוכר, לאן הוא עבר?
2: לאן הוא עבר?
1: אתה לא זוכר? לאן הוא עבר?
2: לא זוכר. לא, אבל עבר.
3: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: יופי.
1: היי איתן.
0: דורון כהן, מה העניינים?
1: טוב, אתה יודע, קשה לערוך עיתונים בזמן הזה.
0: כן.
1: כי הדברים משתנים. אם ביום רביעי בלילה הכותרת היא ש... וינטר משיק את המפלגה שלו, והוא בגוש הבלתי מזדהות, במדינות הבלתי מזדהות, אז ביום חמישי, לפני הסגירה, פתאום הוא אומר שהוא תומך בנתניהו וטורף את כל הקלפים, עכשיו אתה יודע, כן תומך, לא תומך, בוא נשמע רגע את ההצהרה שלו, שהוא תומך בנתניהו.
2: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
0: כן.
1: תגיד, אם... אני לא מבין מה קורה פה, אני אומר לך את האמת, אני...
0: אתה זוכר שהייתה תקופה, דרך אגב, שהיית שומע הודעה כזאת, ואז אתה מתחיל לפרק את זה מילולית. רגע, הוא אמר שאנחנו נמליץ, או שנעשה כל מאמץ להמליץ, או שאנחנו נתאמץ, או אנחנו מבטיחים לעשות כל מאמץ שאולי תיווצרו תנאים?
1: שזה הרבה יותר גרוע ממה שאתה מתאר.
0: כן.
1: כי אני חושב שזה כל כך הרבה רבדים בשטחיות הזאת, שמעולם לא היה... ענף שטחי כזה, כמו הפוליטיקה הישראלית, עם ככה ברובדים. זה משהו מטורף.
0: אתה צודק. אני לא יודע אם וינטר הוא קורבן, או חלק מאירוע טרגי, והאירוע הזה שאנחנו חיים בעידן של פוליטיקת ההונאה. אפשר לטרייס את בק, אתה יודע למי בדיוק.
1: קודם
0: אבל
1: כל...
0: אבל אנחנו בתקופה שגם כשבן אדם נעמד מול מצלמה, ואומר בצורה חד משמעית, אנחנו נמליץ רק על נתניהו, זה מתקבל בסקפטיות כל כך גדולה, פשוט אי אפשר להאמין יותר. תודה, אני לא יודע אם זה רשמתו של וינטר, אבל אי אפשר להאמין יותר.
1: בכתוביות בסוף, תזכור להגיד תודה לנפתלי בנט, כן. על הדברים שאתה אומר עכשיו, כן. אבל תראה, יש פה כל כך הרבה שאלות. קודם כל, אם אתה תומך בנתניהו, למה לא אמרת את זה בהתחלה?
0: נכון.
1: למה התעמעמת כל כך? למה כל הכנס פתיחה שלך הייתה כזאת עמימות? עכשיו, מה בער לך אחרי 24 שעות לצאת עם ההודעה הזאת? עכשיו, האם אתה בכלל... תעמוד מאחורי ההצהרה הזאת אחרי, אתה יודע, אחרי התקדים של בנט, שמותר להגיד הכל ואפשר לא להבטיח. אני, מה אני אגיד לך? אני חושב שיש פה משהו שהרבה יותר עמוק.
0: כלומר?
1: כלומר, שהוא בא ואומר עכשיו שהוא תומך בנתניהו. אגב, אני באמת לא מבין מה הטקטיקה מאחורי זה. כי יכול להיות שהוא גם היה יכול לקחת קולות מאייזנקוט ומליברמן ומבנט בכלל, כי כן. הם על אותו טיקט פחות מבחינה אידיאולוגית, כן. הם כאילו באו מאותו מקום, ועכשיו פתאום הוא אומר נתניהו, אז הוא כאילו גורם לכל הרלביסטים להתרחק ממנו. מצד שני, תראה, הוא למעשה מחסל את סמוטריץ' בהצהרה הזאת, כי אז סמוטריץ' עלול שלא לעבור את אחוז החסימה, ואני כבר... אני אומר דבר כזה, אני רואה את כבר את אחרי הבחירות. הוא ירצה מצד אחד לעמוד בהבטחה שלו, ומצד שני גם לא לעמוד בהבטחה שלו, מאוד קל לעשות את זה.
0: כן.
1: יש תוצאות הבחירות מתפרסמות, מתברר נניח שהוא פגע בימין, סמוטריץ' לא עבר את אחוז החסימה, נניח.
0: כן.
1: ואז הוא אומר, אני הבטחתי שאני הולך עם תניהו, ואני הולך עם תניהו, ואז הוא בא עם תניהו כלשון מוזניים.
0: נכון.
1: ואומר לו, עכשיו אני רוצה עםך 1, 2, 3, 4, קודם כל אני שר ביטחון עם סמכויות בלתי מוגבלות.
0: כן.
1: ואז נתניהו אומר לו, אני לא יודע, והוא אומר לו, אני רוצה עכשיו חוק גיוס כזה וכזה, ואני רוצה עכשיו שתגרש את כל האזטים, ואני רוצה עכשיו שאתה יודע. ונתניהו, אתה יודע, הוא בגלל שהוא ראש ממשלה, והוא לא מדבר רק בסיסמאות, הוא מכיר את השטח,
0: כן.
1: הוא יודע שצריך, אתה יודע, לתמרן כל הזמן.
0: כן.
1: ואז נתניהו יכול לגמגם לו, ואז הוא יגיד, יעלה על הבמה ויגיד, אני קיימתי את ההבטחה שלי,
0: נכון.
1: אני אמרתי שאני אמיץ על נתניהו, אבל שוחחתי איתו, והוא לא מספק את הסחורה, סליחה.
0: את החלק שלי עשיתי.
1: אני את שלי עשיתי, ולכן אני עכשיו הולך עם ליברמן.
0: כדי לא
1: עם,
0: לגרור את המדינה לעוד בחירות,
1: בדיוק,
0: אתה מבין?
1: ולכן כל ההבטחות האלה, גם אם הוא מתכוון לקיים את ההבטחה שלו, איך הייתי אומר, לא הייתי הולך עם זה לבנק, גם לא הייתי הולך עם זה למכולת.
0: כן.
1: לא הייתי הולך עם זה לשום מקום עם ההצהרה הזאת,
0: איך הוא ניסח את זה שם? אנחנו לא נרקוד לפי החליל של אף אחד, או מין משהו כזה, נכון? זה היה פחות או יותר הביטוי. זה מה שמדאיג אותי. כי אני מצטער, אני חייב להגיד פה משהו. סביב נתניהו, וסביב העולם הזה של מניפולציות ותככים וזה, בסופו של דבר שאתה מסתכל על ההיסטוריה הפוליטית של ה-15-20 שנה האחרונות, יש רק דבר אחד יציב בכל המערכת הפוליטית, וזה נתניהו. כמנהיג הליכוד, כמפלגת שלטון, וזו מפלגה מבוססת וגדולה, שמאחוריה מלוקד גוש של מפלגות, שגם הוא עקבי, ונתניהו עושה כל מאמץ לשמור אותו מלוקד ומאוחד, ואתה פחות או יותר כשאתה מצביע על הגוש הזה, אתה יודע איזה מפלגות תקבל, אתה יודע מה סדר היום האידיאולוגי, האזרחי, הדתי, המדיני, הכלכלי וכן הלאה. זה ברור לך איפה אתה נמצא. ועם כל השחקנים האחרים, אני מצטער, אפילו דרך אגב לגבי וינטר, אני אומר את זה, שכאילו לכאורה ממוקם עמוק, לגבי כל השחקנים היחידים, אתה לא יודע לאיזה קערת סלט הם מוכנים לקפוץ. אתה מבין? ולכן כשהוא אומר, אני לא רוקד לפי החלילים של הפחד, אז לא, אנחנו צריכים שאתם ירקדו לפי חלילים.
1: אתה יודע שיש פתגם אנגלי, שיצא לאור בתקופה שבריטניה הייתה אימפריה, שאמרו את זה לימאים הבריטים, אם תפליג יותר מדי מזרחה, תגיע בסוף למערב.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ואני אומר בפרפרזה על המשפט הזה, שיותר מדי ימין, זה כבר שמאל. הם באים ימין, ימין, ימין, מה שהם יעשו בסוף, זה יקים, כמו שזה נראה עכשיו, אם, היו לנו המון שיחות לשנינו, ואני תמיד אמרתי לך שהסקרים, מניסיון העבר, אנחנו רואים ש... בבחירות זה סרט אחר לגמרי, כן. ואני לא חושב שלפי הסקרים לא הייתי מאמר שתהיה פה ממשלת שמאל, כי ביום הבחירות זה טמפרטורה אחרת לגמרי, אטמוספירה אחרת לגמרי, כן. וכבר היינו בסרטים האלה כמעט בכל מערכת בחירות, אבל אני חושב שנכון לעכשיו הימין הולך להפסיד את הבחירות האלה, ובגדול, אם לא יש שם איזה שידוד מערכות.
0: כגון...
1: תראה, יש פה דילמות רציניות מאוד. קודם כל, הכי טוב היה שווינטר וחדד היו נכנסים לשריון לליכוד. בסך הכל, אתה יודע, אני לא מבין את האנשים האלה, מה עצה רצה להם הדרך. הם לא אנשים מבוגרים.
0: כן.
1: הם רק בתחילת הדרך.
0: כן.
1: נתניהו יותר קרוב לסוף מאשר להתחלה. הציבור פה יצטרך בסופו של דבר, 4 שנים, לא יודע, 8 שנים, זה כלום בפוליטיקה, כן? יצרכו מחליף לנתניהו, בוא תבנה את עצמך.
0: את האמת שאתה מצביע פה על תופעה נוספת, שנייה, תופעה נוספת שהיא מאוד משמעותית, חוץ מזה שאנחנו בעידן של פוליטיקה תונה שמייצרת חשדנות בכל הצרה, אלא גם אנחנו בתופעה של, זה עידן של נרקיסיזם פוליטי, שאני לא זוכר דבר כזה. כל אחד פה מקים מפלגה, והוא לא מוכן להתחבר עם אף אחד, ואם הוא מתחבר, זה רק שהוא בראש. עכשיו, אני לא יודע, אתה צודק שזה מחלה שמכה בעיקר בימין כרגע, ושזה דרך, וינטר הוא רק, אתה יודע, הוא היותר מוצלח מביניהם, אבל תסתכל, יש לך שם את פייגלין, את ארדן, אני לא יודע אם התחיל, אי אפשר להחליט במסגרת הגוש הזה, אבל תסתכל.
1: יש לך את מעוז.
0: נכון.
1: יש לך כולם רשימה. כולם, כל אחד רואה בעצמו.
0: שרן הסקל הקים המפלגה.
1: טוב, זה לא, זה לא, זה, אבל כל אחד שם בימין, או שהוא ערכי, או שהוא משיחיסט, או שהוא אידיאולוג.
0: הם כולם פתיתי שאלה ייחודיים שצריכים לעמוד בראש.
1: הם לא מבינים דבר אחד, שלולא הפרגמטיות של הליכוד. כן. ושל בגין ושל שמיר ושל בעיקר של נתניהו, כי הוא כבר 30 שנה בשטח, לולא הפרגמטיות הזאת, לולא יכולת התמרון מול ארצות הברית ומול המעצמות, לא היה להם שום דבר. לא היה להם שום דבר. וזה שהם את כל ההישגים שלהם, זה הם השיגו לא בזכות ה4-5 מנדטים שהם מביאים כל בחירות.
0: כן.
1: אלא על הגב של מצביעי הליכוד היותר מתונים. ולולא הליכוד, הם יכולים ללכת לדבר ללמפה. בואו, כן. השיחה שאני מדבר ככה, כן? אז קודם כל, יותר מדי אגו. אני הייתי מצפה שכל אחד מהם ישתלב במסגרות הקיימות. אחרי הבחירות אפשר להתפצל, אחרי הבחירות אפשר הכל... אתה יודע, אני רוצה להזכיר לכולם, אמר לי פעם מישהו חכם, אריק שרון עם כל הרקורד שלו, המצביע המעולל במלחמת יום כיפור, שר ביטחון, 101, צנחנים, נהיה ראש ממשלה בגיל 70 פלוס.
0: כן.
1: והם כל אחד רק יצא מהביצה, כל הזה נפתלי בנט כזה, שרק יצא מהקליפה של הביצה, ישר רוצה להיות ראש ממשלה, ואתה יודע, והאנשים האלה פשוט יקריסו הכל. עכשיו אני רוצה להיכנס לך יותר למספרים. יש פה בעיה, כי מצד אחד, לא משנה מה אתה עושה, אתה עלול פה להפסיד, כי מצד אחד עם בן גביר וסמוטריץ' מתאחדים, אז אתה יודע, זה הכל שם יפי נפש כאלה. זה יצביע רק לסמוטריץ', הוא לא מוכן את בן גביר, זה יצביע רק לזה. כן. כל הערכיות המזויפת הזאת, תסלח לי, כן? שפוליטיקה זה להיות פרגמטי.
0: נכון.
1: ועכשיו יש גם סיכוי שאני לא יודע עד כמה צריך לבדוק את זה, שיכול להיות שיהיה פה בינגו, שאם גם בן גביר, גם סמוטריץ' וגם וינטר יעברו את אחוז החסימה.
0: ובהנחה שכולם, לרבות האחרון, עומדים בדיבורם גם, אוקיי? כן, ועומדים מאחורי הצרות שלהם. אני לא חושב שיש בעיה לגבי בן גביר וסמוטריץ', אבל עם אחרים אני עוד חושש.
1: אבל אני אומר לך שאני מאוד פסימי. כמו שהם מתנהגים עכשיו, זה כמו אירו בגן של ילדים מופרעים, והתוצאות יהיו בהתאם. אם עד השבעה בספטמבר הם לא התעשתו, אז אתה יודע, השמאל הפיק את הלקחים שלו מהבחירות הקודמות.
0: כרגע זה נראה שהשמאל מגיע יותר
1: מוגן. אין מרב מיכאלי שלא תתאחד, הם מתאחדו, הם ממקסמים את כל האלקטורט שלהם.
0: נכון, אין שם רסיסי מפלגות.
1: ואולי לשמוע את נתניהו, שהוא מדבר על 92, מה קרה ב-92, שזה כאילו תסריט שמאוד מאוד סביר שיקרה גם הפעם.
3: ב-1992 היו בחירות. ימין נגד שמאל. והיו בימים כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת, והקימו מפלגות מימין לימין. חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה, והשמאל עלה לשלטון. דבר ראשון שהוא עשה, הביא את ערפאת וחבר מרעב מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. המשך ידוע. שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים. ואנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת. האם אנחנו הולכים לעשות את הטעות הזאת פעם נוספת? אני מקווה שלא. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא יישאר מהם זכר. אם בזבזים את הקול שלכם, זה פשוט מבטיח את עליית השמאל. וזה יהיה אסון לישראל. אפשר למנוע את זה.
1: טוב, המצב יותר חמור ממה שנתניהו מתאר. נתניהו מדבר על המפלגות הקטנות שהן באמת שרן אסקל וטרופר והנדל ו...
0: חלק מהגוש, אני שוב מדבר יותר על פייגלין וכאלה, לא?
1: כן, אני בכלל, לא...
0: על האזורים האלה.
1: אני נכנס למפלגות, לסמוטריץ' וינטר, למפלגות הגדולות יחסית. יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, ואני אומר לך עוד פעם שהתערנות הזאת תעלה להם ביוקר. כי ללא ה...
0: תערנות של מצביעים.
1: כן, כי ללא, אגב, אתה יודע, זה, הדבר הכי לא אופנתי היום אצל החבר'ה האלה, זה גם בגלל התקשורת, כן? שהפכה את ההצבעה לליכוד כפש... להצבעה לליכוד כ...
0: תראה, אני... קטם, קטם, אני אגיד לך מה, לא, זה, את... זה, אתה צודק, סליחה רגע, אנחנו כבר ממש בשיעור מדעי המדינה, אבל תקשיב, כי זה גם כן אחד מסימני התקופה הזאת, אני לא זוכר, תשמע, זה תופעה מטורפת, יש לך פה ציבור שהוא ברובו במדינה היהודי, ובכל גוש מצביעי הימין, פחות או יותר, אנחנו, זה אותה דעה, כן? עם ניואנסים לכאן ולזה, אבל יש פה תופעה סוציולוגית מטורפת, של ציבור שלם, אחר כך אפשר לחשוב איזה ציבור זה, ולנתח אותו,
1: להגיד.
0: לא רק מתבייש להגיד, אלא גם לא מוכן להיות מזוהה עם הליכוד, ולכן הוא בלב חפץ, מצביע למפלגות אחרות, וגם מצטרף אידיאולוגית לגושים אחרים.
1: אתה יודע איך השמאל יכול לקחת פה את הבחירות בקלות?
0: איך?
1: ברוב מוחץ? אם הם יעבירו חוק, שהבחירות הן לא חשאיות. כל אחד צריך להראות למי הוא מצביע.
0: כן.
1: עכשיו, אני אומר לך שהליכוד מקבל כך הרבה מנדטים רק בגלל שהבחירות חשאיות.
0: כן.
1: והם יהיו באלם עוד פעם, כי גם הפעם הליכוד יקבל הרבה מנדטים, אני אומר לך, כי מה שאתה רואה מעל לפני השטח, זה הפוך לגמרי ממה שקורה מתחת לפני השטח, אנשים מתביישים להגיד. עכשיו, אני רוצה להגיד לכל אנשי so called הימין הערכי הזה, שבלי הגב הזה של ה-30 מנדטים של הליכוד, אז כל מפעל החיים שלכם לא שווה שום דבר.
0: כן.
1: כך למשל את ההתבטאות של אייזנקוט,
0: כן.
1: שאומר שלא צריך לבנות, מה הצחיק אותי בהתבטאות הזאת? שהוא אומר שלא צריך לבנות עכשיו במעלה אדומי.
0: באי אחד.
1: עכשיו.
0: כן, זה נאמר עכשיו,
1: ברעיון. אם היה אומר, הייתי מעריך.
0: לדני זקן.
1: עכשיו,
0: כן.
1: אצלכם. כן.
0: נכון.
1: עכשיו, אם אני הייתי מעריך אותו יותר כפוליטיקאי, כן? אם הוא היה אומר, אני לא חושב שצריך לבנות שם.
0: כן.
1: ובסדר, זו דעתך, מי שרוצה יצביע לך, מי שלא רוצה לא יצביע לך, אבל מה, איפה החשדות שלי לגבי היכולת שלו להיות מנהיג מוביל קפצו, שהוא אומר לא עכשיו. מה זאת אומרת לא עכשיו? למי אתה מחכה? לקמל האריס? למי אתה מחכה? לביידן שיחזור? מה זאת אומרת לא עכשיו? יש לך עכשיו את טראמפ. אז מה זה הדבר הזה? עכשיו, דבר שני, שאני שומע אותו פתאום אומר, וזה באמת אני לא מבין, מה בער לו להגיד שווינטר לא ראוי להיות שר ביטחון? תראה מה קורה פה. ווינטר בא, נותן להרגיש שהוא יכול גם ללכת איתו, זאת אומרת, הוא שומר על עמימות מוחלטת בשקה, ואז אייזנקוט, אני לא יודע אם פליטת פה או לא בפליטת פה, ברעיון מאוד ידידותי גם, אנחנו נראה, נשמע אחרי זה אינסרטים.
0: כן.
1: ברעיון המאוד ידידותי הזה, מה היה לו להיכנס ללחץ ברעיון?
0: בוא נשמע את זה.
1: בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה.
4: יש סיכוי שאופר וינטר יהיה שר הביטחון בממשלה בראשותך?
2: לא. אני חושב שמי שלא התנסה בתפקידי פיקוד בכירים, הוא לא היה בפיקוד המערכתי אסטרטגי של הצבא.
5: תענה לי על זה.
1: זה מה שגרם לוינטר לצאת מהעמימות שלו למעשה.
0: קודם כל, אני חושב שהכניסה של וינטר למערכת מלחיצה את אייזנקוט יותר ממה שהם
1: מרגישים.
0: והעובדה שהוא מחליט פתאום לתת רעיונות שיש בהם תוכן מדיני, שבהם הוא גם אומר שזה הזוי לדבר עכשיו על פתרון שתי המדינות,
1: אני
0: חושב שזה ריאקציה ברורה לכניסה של וינטר.
1: תראה, הוא צריך את וינטר.
0: כן.
1: אם הוא רוצה להיות ראש הממשלה, הוא צריך אותו.
0: לא כשר ביטחון.
1: אז מה בוער לך לקפוץ ולומר שזה מצד שני, אתה יודע, יש משפט מאוד יפה, הפוסל במומו פוסל.
0: כן.
1: אם הוא לא הוכיח את עצמו
0: בפיקוד הבכיר,
1: בפיקוד הבכיר, אז גם אתה לא עדיין לא מתאים
0: להיות. עוד לא בדיוק הוכחת עצמך כאיזה שר מבריק, פוליטיקאי מכונן, וכמדינאי מרשים.
1: אני אגיד לך, אצל אייזנקוט זה הרבה יותר. למה? כי אייזנקוט, וזה היה צעד שאני מאוד הערכתי בזמנו, הציעו לו להיות רמטכ"ל. ואז הוא אמר, תשמע, אני עוד לא שם.
0: כן.
1: זה היה באמת צעד נדיר של...
0: ענווה.
1: כן. אני עוד לא שם. תנו לי להשתפשף עוד 4 שנים, ואחרי זה אני אהיה. שיש פה סיכון, כי מי מבטיח לך שבעוד 4 שנים אתה תהיה? רוב הסיכויים שאף אחד לא יספור אותך בעוד 4 שנים. הוא בכל זאת עשה את זה, אז למה הוא לא עושה את זה עכשיו? למה הוא לא בא ואומר,
0: אני עוד לא שם.
1: אני עוד לא שם, עוד 4 שנים. אבל הציבור מבין את זה. הציבור מבין שהוא עדיין לא בשל לתפקיד.
0: תראה, קודם כל זה ברור מנופה או מנוע התמיכה באייזנקוט לא נובע מתוך, זה לא פוליטיקה חיובית או פוזיטיבית, שבה אני תומך בו כי אני רוצה אותו, והוא המנהיג שאחריו אני הולך. הוא פשוט כרגע השחקן שממוקם הכי טוב, כדי להפיל, עם הסיכויים הכי טובים, להפיל את נתניהו, וזה פוליטיקה או קריזמה, אני יודע, קראו לזה קריזמה שקטה, אבל לא, זו קריזמה נגטיבית, זאת אומרת, זה פוליטיקה של שלילה. אבל אני חייב לצאת חוצץ גם נגד האמירה הבסיסית שלו. אני חושב שזה טעות חמורה להגיד שמי שלא, אין לו ניסיון בפיקוד הבכיר, לא יכול להיות שר ביטחון. להפך, אני חושב שחייבים להפריד, או להקפיד על הפרדה בין תפקיד שר הביטחון לבין הצבא. אני לא אומר שמי שהיה הרמטכ"ל לא יכול להיות שר ביטחון, אני חושב שהיו פה שרי ביטחון מעולים, שלא היה להם ניסיון צבאי, ארנס הוא אחד מהם דרך אגב, אבל אני חושב,
1: אני חושב שרק אזרח אני, צריך כן. להיות שר ביטחון בשום אופן, לא מישהו שמגיע מתוך המיליה הצבאי,
0: כן.
1: בשום אופן. צריך מישהו מבחוץ שיפקח על כל הדבר הזה. אנחנו ראינו מה קרה כשכל הדבר הזה בתוך חדר אטום. צריך להברר את החדר הזה שנקרא ראשי מערכת הביטחון.
0: נכון.
1: זה כמו חדר שלא נפתח שנים. כן. אתה יודע מה קורה בחדר שלא נפתח שנים. צריך להברר את החדר הזה... יש פה את ה... זה אנשים שחיים בתוך כיפת ברזל של דובר צהל, ושל כל מיני, של שכבות הגנה, על גבי שכבות הגנה ציבוריות.
0: חד משמעית, אתה רואה את התדרוכים המטורפים עכשיו נגד ישראל כץ, אני לא חושב שהוא נופל הרבה מקודמיו, שכן באו מתוך מערכת ביטחון, ולהפך, הוא ניצח פה כשר ביטחון, על כמה מהמבצעים והפעולות הצבאיות הכי מזהירות, ואתה רואה את העוינות של מערכת הביטחון כלפיו, אין שבוע שאין תדרוכים מתוך הצבא ומתוך מערכת הביטחון, ואני חושב שזה רק מראה כמה נחוץ שיהיה שר ביטחון שהוא לא שליח של האליטה הביטחונית בתוך הקבינט.
1: אחד הדברים שמאוד מדהיגים אותי בתופעת וינטר, זה שאני לא רוצה שהוא יהיה שר ביטחון, בשום פנים ואופן.
0: עד כדי כך?
1: לא מוכן, אני רוצה שישראל כץ יישאר שר ביטחון. אני חושב שישראל כץ בתור שר אזרחי, בתקופה של אחרי 7 באוקטובר, אחרי הקריסה הזאת של ראשי צהל ב-7 באוקטובר, צריך מישהו עם ניסיון ניהולי, שיודע מה זה תקציבים, שיודע מה זה ניהול. אני לא רוצה שמישהו מהצבא יבוא ויהיה שר ביטחון, לא רוצה את בני גנץ, ואני לא רוצה את אייזנקוט בתור שר ביטחון, ואני לא רוצה את וינטר בתור שר ביטחון, ואני לא רוצה אף ביטחוניסט מהקומה 14 שיהיה שם. אני רוצה מישהו מבחוץ.
0: כן, אלא אם כן מדובר על כאלה שידעו לתת קונטרה או לשחות גם נגד הזרם כשהם היו בתפקיד ביטחוני, אני לא יודע.
1: אין כזה.
0: לא, יכול להיות ש... אני לא רוצה לשלול קטגורית, כן?
1: לא, תתן דוגמה.
0: אבל להציב את זה כתנאי, אתה יודע, אם הוא לא היה גנרל, הוא לא יכול להיות שר ביטחון, זה טעות חמורה, זה בדיוק, תקשיב, זה בדיוק המחלה של הפוליטיקה הישראלית שלא מסוגלת לייצר סימביוזה, זה אומר שאם אתה שר ביטחון, אז אתה בעצם נציג של הצבא בממשלה, וכמו שטובעים משר חינוך להיות נציג של מערכת החינוך בתוך הממשלה, לא, הכיוון הוא הפוך, הוא צריך להדוות מדיניות, לא לייצג את האינטרסים של המערכות בתוך הממשלה, אלא להפך, לייצג את האינטרסים של הציבור ושל המדינה כלפי המערכות האלה.
1: כן,
0: שלא לדבר על זה שגם צריך להציג חזון מדיני. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני רוצה משר ביטחון, דור, זה שיהיה לו חזון מדיני ואסטרטגי. לא, אני לא יכול כבר עם התרבות הזאת של שרים כסמנכלים.
1: אני לא רוצה את החזון שלהם, החזון כן. שלהם לא עומד במבחן המציאות. אתה צריך להיות איש ניהול. כן. אתה צריך להיות איש ניהול, לדעת לנהל את המערכת הזאת, לפקח עליה. המזרח התיכון הוא הרבה יותר מדי מסובך בשביל שאנשים עם חזון, נמאס לי לשמוע את המילה הזאת.
0: איזה חזון,
1: אבל אני אומר לך שגם השמאל הנאור וגם הימין הערכי צריכים להתפקח מהאידיאולוגיות שלהם, שלא עומדות במבחן המציאות במזרח התיכון, ולהיות פרגמטיים, ו... הציבור מבין את זה, ולכן הוא בוחר בנתניהו, כי נתניהו הוא פרגמטיסט. הוא איש ימין, אבל הוא פרגמטיסט.
0: מעניין.
1: ועכשיו בוא נראה, נמצא איתנו על הקו חברי הראל סגל, עיתונאי, איש תקשורת.
0: וגם חברי.
1: מה שלומך?
5: שלום חברים.
1: מה איתך, הכל בסדר?
5: ברוך השם, ברוך השם, אני בסדר גמור, ברוך השם.
1: תגיד, נורא עניין אותי לדבר איתך
5: על אופן... אני מדבר כל שבוע
1: בעבודה. כן, הפסקת לדבר כבר.
5: פעם היית העורך שלי, הייתי מדבר.
1: עכשיו אני כבר לא פונקציה בשבילך, בסדר.
5: לא, אני אתה כן פונקציה, אבל חבר, לא,
1: צוחק. אני נורא מעניין אותי לשמוע את דעתך על אופן וינטר, רק תגיד לי לפני כן, אתה ביחסים קרובים איתו, או שאתה... מנתח אותו מהצד.
5: אני נלחמתי, לא, הייתי, תראה, אני מופיע יש לנו קריירה עריקה, כי אני חושב שהייתי בדיוק הייתי שם בכל השלבים שהצבא התנכל לו, וגדי איינקוט וכולי, והם עצרו את הקידום שלו, אם אתה זוכר, ואת סיפור דרוקר, ותחקיר גבעתי וכל זה, אז מכיר אותו טוב. כן. אני אגיד את הצלחה.
1: מה דעתך האישית עליו קודם כל?
5: בדעתי האישית בחור מצוין, בעיניי, אני בוחן אנשים, אני אגיד לך משהו, אני אולד סקול, אנשים לא אוהבים שאני אומר את זה, אבל פוליטיקה היא חייבת להיות מקיאווליסטית במובן, אתם דיברתם, זה חייבת להיות ריאליסטית ופרגמטית. ושוב, וערכים זה נהדר, אבל פוליטיקה שמונחית על ידי ערכים בסוף מגיעה לאסונות איומים ונוראים. כי צריך לדעת להתנהל בתוך המציאות. אני חושב שהמפלגה של אופר, אנחנו מדברים פה בינינו, כן?
0: כן, רק אנשים, אנחנו.
5: היא דבר מאוד מאוד מאוד משמעותי לניצחון לדעתי.
1: אבל למה? אבל למה אתה...
5: רגע, תן לי, אבל אתה שואל אותי, אז תן לי להזמין.
1: לא, אני רק זורק לך הערה קצרה, כי אתה מדבר פה משהו מאוד נגד הזרם, כולם אומרים שזה הולך לפגוע בימים.
5: לא, אלף זה לא כל הזרם. אתה תראה, אז תראה, יש כמה אנשים שאומרים שלא כנגד הזרם. יש אנשים שמבינים, למאגר נכנסים 680 אלף מצביעים חדשים, מתוכם בוא נגיד 400 אלף הם יהודים, כן. צעירים, נוטים ימינה, הם לא נוטים לדבר על הדברים שאנחנו מדברים. תדעת לי בחור בן 20-19, הוא לא ידבר איתך על דיפ סטייט ועל מסמכת המשפט וזה, וברוך לך שאני, זה מה שנקרא, זה האור הלקם והחמאה שלי, כן, כן. אני לא זה. אז אתה צריך לדבר אליהם אחרת, אתה צריך לפנות אליהם, אני נותן לכם ניתוח עכשיו,
0: כן, כן,
5: קר,
0: כן,
5: ישר,
1: כן, כן,
5: לא,
1: כן, כן, כן, מעולה, לא לא חוות, זה מה שאנחנו רוצים לשמוע.
5: הליכוד זה מפלגה שהיא כרגע, יש לה את הקהל שלה חזק מאוד, גם נתניהו הרי הפך להיות משהו רק 2015, והפך להיות למשהו היום שאני אצביע לו רק אחרי אוקטובר 11, כלומר רק אחרי רע 7, רק אחרי מה שקרה, גם הוא עבר את העוד קומה הזאת. אז הליכוד הוא מותג, אני לא אומר רעיל, כן, אבל הוא מותג עם בעיות, נתניהו, ולכן אתה רוצה לבנות את ה... שיהיה לה, מה שקרה, אני לא אפילו אומר להיסטניסטים, אני לא זה, אבל אני אומר...
1: רגע, אבל מי מבטיח, הראל, מי מבטיח לך שהוא לא מפיל את סמוטריץ'? מי מבטיח לך שהוא לא מפיל את סמוטריץ'?
5: אז הדבר היחידי שעומד פה, הדבר היחידי שעומד פה על הפרק, זה מה קורה. סמוטריץ' או אופר, האם הוא נופל? עכשיו אני אגיד לך משהו, עוד, אני אשים לך עוד נקודה. מפלגה כמו של אופר, שלא נתת לי להגיד את המשפט, מה שאני מאוד מאוד אוהב באצל אופר, אני מכיר את האנשים שסביבו מצוין. עכשיו יכול להיות, ואני דיברתי איתם, ונקטו, לא אגיד לך בכמה נקיטות, אבל נניח, אני בוחן אנשים לפי הסביבת עבודה שלהם, ומי עובד איתם ומי עושה איתם את הקמפיין, אני רגוע. אני אמרתי את זה בשידור, ואתה יודע כמה זה חזק. אמרתי, אם אופר בוגד, זה כמו שתגידו, מחר רד סגן, מפסיק ללכת למשחקים של ביתר, מתחיל ללכת לבלומפילד.
1: אתה אומר שאין סיכוי, אפילו קטן, שהוא ילך לממשלת, יעשה מעשה בנט.
5: אני אגיד לך משהו. אני חושב שלא. אני חושב שבנט היא טראומה גדולה שצרובה בכולנו, אבל בנט, לאורך כל המערכת בחירות, אמר שהוא מכוון בעצמו להיות ראש ממשלה. אז נכון שהוא לא אמר, הוא אמר אני לא אלך עם לפיד והבטיח וכולי, אבל הוא, פה בא בן, אני גם חושב שאתמול ההצהרה שלו הייתה, היא הרסה את ה, כאילו, אמרתי את זה קצת, היה משהו אמביגיו, כן. משהו ששאלה, איפה, וזה
0: נכון,
5: היה טוב.
0: נכון, היה מתח באמינות הזאת, כן.
5: אני מאמין שאנשים צריכים, תראה, ההתקפות האלה שבאו מימין, כל של חלק מהחברים שלי, היו בעיניי מיותרות ויצרו מצב, כאילו, אתה יודע, השמאל שחק לנו בראש. מה פתאום, הרי אף התנאיה הוא לא מפגר, כן? שהוא מברך את אופר וכל אלה, הם יודעים מה זה, גם מה זה עושה לנו, זה כמו שאנחנו, הרבה פעמים, אתה יודע, עושים לה את התרגילים האלה על איזה משהו שתיים. עכשיו, אני לא בבא, שוב, אין ביטחון בכלום בחיים, אני מכיר את האנשים, אני מכיר את הרשימה, זה רשימת ימין, אפילו ימין פופוליסטי, בסגנון הזה, חלק מהדברים זה לא...
1: כן, הראל, אבל אני חייב להקשות עליך פה, כי...
5: תמשיך בטח, זה מצוין, אני קמתי במיוחד בשבילכם.
1: אבל... קודם כל, אני אגיד לך, קודם כל, יכול להיות שהוא מפיל את סמוטריץ' ואז אתה לא מגיע ל-59. דבר שני, תראה, הוא יכול לבוא, דיברנו על זה בפתיח, איתם ואני, הוא יכול לבוא אחרי הבחירות, להמיץ על נתניהו, לבוא אליו ברשימת דרישות, נתניהו לא ייתן לו. ואז הוא יגיד, אוקיי, אני הולך לצד השני.
5: אבל זה יכול להיות כל אחד, בסדר, אבל זה יכול להיות כל אחד. תראה, בינתיים בעיניי, הסחוליה הכי חלשה פה באירוע, שמסוגל להיות פה בלגן, למרות שכל זה, זה בסוף עם

0: מפלגה שהייתי יכול לשקול להצביע לה, אוקיי? ואני מתלבט בין, אני אומר לך אמיתי, אני לא מצביע אופר, אני מצביע ליכוד. אבל הציונות הדתית היא מפלגה חשובה, ועשתה המון, אבל היא לא, אתה רואה, היא על הבנקת.
1: אתה יכול להסביר את זה?
2: תסביר את זה.
1: אני חייב לשאול אותך, למה ההיסטניזם הזה, למה אנחנו רואים פה מפלגות אידיאולוגיות מובהקות, חלקן מוצלחות, הליכוד מפלגת שלטון גדולה שמצליחה לנצח בחירות, הציונות הדתית סטרוק וסמוטריץ' הביאו תוצאות מדהימות. אני לא מבין איך יכול להיות שמדברים עליהם במונחים של מותגים רעילים, ואיפה קמו כל פתיתי השלג שלא נאה להם להיות מזוהים במפלגות האלה. למה צריך עוד מפלגה? וחילי ו...
0: אני מסביר לך, אבל איתן, אני נותן לך תמונת מצב. עזוב, אוהב, לא אוהב. זה מה יש. הגיעו, אתה שומע גם את ה... אתה שומע על מה הם מדברים, המפלגה של עמך ישראל. בחרדים גיוס. ערבים, גירוש, בסדר. אני יכול להגיד, אני מלטת היופי, ומחר בבוקר אני קם 3 מיליון דולר בחשבון שלי עובר, ועכשיו מזומן כל בוקר. אם לא, בסדר, אז מה? אז מה? אני מבין פה את האירוע, אני מבין למה בן גביר מצליח, אני יכול להבין, בצהל יש יכולת ביצוע מעולה, באמת, היכולת הדלבור החוצה פחות טובה, ואני אגיד לך עוד משהו,
2: רגע, אבל הם עשו המון דברים, לטובת המתיישבים,
0: נכון, אבל בסדר, המתיישבים הם מוגבל, אבל קודם כל גם המתיישבים זה מספר מנדטים מוגבל, ונניח הם מקבלים, יש להם, תראה, אני לא אמרתי, אני אומר לך, זה המספרים, אני רוצה שהם מאוד שהם יעברו, ואני מקווה גם שהם יעברו, אני אומר, תראה, יש פה אירוע של חיבורים, יש פה אירוע שיכול להיות שבסופו של דבר לא תהיה ברירה לראש הממשלה, לשריין את ה... לעשות מה שעשו ב-2013, ולהכניס את הציונות הדתית כסיעה בתוך הליכוד, בתוך השריונים שיש לו, כי כן צריך אותם, וחבל על המספרים שלהם שהלכו לאיבוד. אני אומר, אני חושב שגם ראש הממשלה הבין אתמול שהוא קרא לאיחוד בין בצהל לבן גביר, שהאירוע עם אופר סגור וגמור, אי אפשר להוריד אותו מהאירוע.
2: לא, ברור, מי ששומע אותו מבין שאי אפשר להוריד אותו.
0: ואני אומר לכם אמיתי, יכול להיות שאופר יגיע עוד להיות מפלגה, כמו מבחינת ה... וגם אני אומר לכם, הפעם עבדו נכון. למה? תשימו לב מתי יצאו. זה מערכת בחירות היום, הכל זה בליץ. תמיד זה בליץ, אבל עכשיו זה במיוחד. למה שלנו, הייתה פה חופשת קיץ, אנחנו נכנסים עכשיו לחגים, לא יקרה, אתה יודע, זה... אתם שניכם עורכי עיתונים, אתם מקבלים את הטקסטים שלכם ביום שלישי כבר. מה זה אומר? מה זה אומר?
1: זה אומר, עכשיו, אם לא שמתם לב.
0: זה מחאה. לא, אני לא מתלומן, כי אני מבין, אני מבין מה זה שגים.
2: הטקסטים לא שווים כבר ביום חמישי, כן?
0: אני כותב משנה, אני כותב בעיתונות הישראלית משנת 97, אוקיי? זה הרבה שנים, יותר מ... רק דורון יותר ממני. אז הוא יודע שבתקופות חגים, העיתונים, קשה לה, אתה קמפיין בחגים, קשה מאוד.
1: מאוד קשה.
0: אתה מתחיל חג, אתה מבין? אז אתה עושה פה בליצקריג, ויכול להיות, תוכלו להשמיע לי את ההקלטה בעוד כמה חודשים, יכול להיות שיהיה פה אירוע כמו גמלאים או משהו כזה, או לפיד 2011, אתה מבין? שמפלגה, מה שקרה, סוס שחור, מה? בום, שורפת את הכל, לוקחת מאלה, לוקחת מאלה, לוקחת מאלה. זה יכול לקרות. יש המון, זה מה שהסברתי. אני, שאני בא למצביע ליכוד וזה, ולאנשים, ואנשים כבר מבינים את האירוע, מבינים שהאירוע הוא לא סתם, זה לא צבאי, זה אירוע מערכתי, זה מדינה, זה, זה, זה, זה, זה שירות ציבורי, זה כל מה שאנחנו מדברים, דיפ סטייט, שמיפ סטייט, הכל. אני מבין את זה, מבין את זה. אבל הצעירים רוצים, לא רוצים, הם לא מבינים על מה אתה מדבר.
2: אתה אומר שווינטר יגדיל את ההוגה בסדר. עכשיו, אתה כפרגמטיסט, אדם כבר מיושב, בדעתו, אמרת בעצמך, היית על עצמך שאתה פרגמטיסט, אתה היית רוצה לראות את וינטר כשר ביטחון במדינת ישראל?
0: אני חושב שכל שר ביטחון בסופו של דבר זה לא מנהל, זה לא מנהל מדיניות עצמאית, זה תחת ראש ממשלה. אז בהנחה שראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, אז זה לא מפריע לי, לא מפחיד אותי. באמת, אני חושב שהוא באמת איש צבא. תראה, בתוכנית שלי, ברקוביץ', שאנחנו משדרים ברדיו אחר, אז ברקוביץ' שאל אותי, מי זה וינטר? אז שאלתי אותו, ומי זה אייזנקוט? כאילו, מה זה? הכוונה, הוא בא, כאילו, אוקיי, זה גנרל.

0: גנרל, אני חייב לומר, אני לא מתלהב, כי שוב, לא בגלל שהם לא גיבורים, אלא בגלל שאני מספס אנשים חושבים יותר, אתה יודע, וזה, אבל זה האירוע, זה האירוע, אופר איש טוב, איש אמיץ, איש לא, איש חכם, לא טיפש, קצת תמים באירועים הפוליטיים, זה גם כאילו, אתה יודע,
1: אבל הוא מבין שיש דבר כזה שנקרא פרגמטיות בפוליטיקה.
2: תראה את הרשימה שלו ותראה את מועד הכניסה שלו, וזה פרגמטי.
1: לא, זה מראה שהוא עשה בליץ, הוא עשה פה בליץ.
0: אני מסביר לך, תקשיב, מי שלוקח אנשים, תראה, וזה ככל שאני זקן, זה נשמע מוזר, אבל אני מגלה את זה, זה אמיתו, תראה, השחקן המרכזי זה חשוב, זה הסוס שרץ, אבל אין לכם מושג כמה חשוב מי עומד מאחוריו. אין מושג כמה חשוב מהאנשים שיודעים לנווט את הספינה הזאת ויודעים לעשות משמעת קמפיין ויודעים ומבינים את הדברים. אני אומר, זה חשוב מאוד, כי במקומות שאין את זה, אתה רואה מסר מבולבל ודברים שמזיקים וכויותיהם, מה קרירות כמו משחק כדורגל, אם נעבור לדברים שאנחנו אוהבים, זה מי עושה פחות טעויות. קודם כל,
1: תגיד, כמה אתה מפחד מהאפשרות שתהיה, כמה אתה מעריך שתהיה פה ממשלת שמאל, וכמה אתה מפחד מזה?
0: מפחד, אני מפחד מאוד, כי הכוח שהולך לצבע ממשלה הבאה והדברים שיש לה למנות זה מטורף. גם אני, כמעט שאני מכיר אותם, אני לא אומר את זה סנם. דובר בחבורה פשיסטית, לא דמוקרטית, לא ליברלית במובן העמוק של המילה. שדואגת רק לאינטרסים שלה, שתראה, אני אומר, כולם צוחקים על מיקי זוהר, על כוח כסף וכבוד, אבל הוא צודק מיקי זוהר, זה האנושות. בסוף יש ערכים, אבל קודם כל כוח כסף, זה אצל כולם. אני לא תמים, ואלה, אבל אלה הכי גרועים, הם כאילו מדברים לא בשם זה ורק זה. זה הולך להיות חיים מפלגת הישר, השקר הזה תיבחר, זה מפלגת הדיפ סטייט, זה ממש, זה מפלגת הפנסיות החזיריות, זה מפלגה שכל כולה היא בשר מבשרו של הממסד.
1: הם גם מדברים על השתקה, תראה, הם מדברים גם על, הם מדברים בצורה סטלניסטית.
0: רגע, לא, אתה לא זוכר, מה אנחנו עשינו שסגרו את ערוץ 7? כלום, אני עבדתי איתך במערי, לא עשינו כלום, ראינו את זה קורה מול העיניים, אני כאילו, אתה יודע, זה, אבל אפילו אני לא, אתה יודע, לא היה, אז הסכנה היא גדולה.
1: סגל, אני אפילו לא ידעתי שיש ערוץ 7, אז שתבין את רמת התודעה של יאז. לא, חשבתי שזה משהו, אתה יודע.
0: אני לא אתן את החזית, אבל היא זה מיותר. ואני אגיד את זה ככה. ככל שהם יותר זכוכים ושמחים, אני נמצא במצב יותר טוב. כי אני רואה, אני מכיר אותם, אם הם זה וכולי. אבל נורא נורא חשוב לא לעשות טעויות עכשיו, לא להיכנס להיסטריה. עכשיו, אגב, מי שעשה את ההייפ סביב אופר, היו אנשי, אתה יודע, בסביבת ראש ממשלה, וכאלה, אתה יודע, נכנסו פה, התחילו פה, זה, אתה יודע. עכשיו, אני אומר לך, אנחנו נושמים עמוק, תראה, זה עוד אנשים, לא, זה גם ינון וכאלה. אנחנו יודעים מה קורה, אני מבין את הסיפור, אני לא עושה את הסיפור הזה, כי אני מתבייש, אתה יודע, מכל מיני מקומות כאלה, אני מבין שיש לנו, שוב, יש קהל שלנו, זה צריך לעבוד, נכון? והאמת שאמרנו את זה כל הזמן, צריך עוד מפלגת ימין, שהיא לא ימין על הליכוד מהטיבור, היא נמצאת איפשהו בתווך בין הליכוד לבין האחרים שיכולה לבוא. עכשיו, שמע, אם זה יעבור...
1: אתה אופטימי, אתה אומר שכולם יעברו בסוף.
0: אני אמרת, אני לא יודע, קודם כל אני תמיד אופטימי דורון, כי ככה צריך להיות, תמיד צריך להסתכל קדימה, חדר קדימה, חדר קדימה. אני לא יודע אם כולה, אני חושב שיש אפשר, אני חושב שבמקרה הכי גרוע, ואני יודע שההצעה הזאת עלתה ונבחנה.
1: זה לשריין את סמוטריץ', אתה אומר.
0: כן, לשריין את ה... לא, תקרא לזה כמו שעשו עם ה... כמו שעשו אז ליברמן ונתניהו ב-2013.
1: אתה יודע שהאיחוד הזה הוריד להם 10 מנדטים, כן?
0: אני לא יודע אם 10 מנדטים, אבל זה הוריד להם מנדטים, אבל פה אני לא רואה דרך אחרת. אני לא רואה שבן גביר וסמוטריץ' יתאחדו, אני לא רואה איזה אינטרס יש לבן גביר להתאחד היום שהוא כל כך חזק.
1: אני לא מאמין שהוא יסכים להתאחד הפעם. הוא לא יסכים.
0: צר לי שבצלאל הם באמת, אתם אומרים דבר נכון, זה אחת המפלגות שעשה הכי הרבה. אנשים שעשו הכי הרבה, אבל יש להם בעיה בדלבור של זה החוצה, ועל זה הם צריכים לעבוד. איך יכול להיות שבן אדם כל כך מוכשר, באמת, ורציני, כמו בצלאל, בסופו של דבר אנחנו מדברים עכשיו, שאנחנו לא יודעים אם הוא עובר אחוז חסימה, ואנחנו לא בטוחים בזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש לו את המנדטים שלא את הזה, אבל אנחנו דואגים. וזו תורה וזו שכרה, כמו ששואלים. מצד שני, אומר לכם, הגיעו כל כך הרבה מצביעים חדשים, שהם אומרים, אתה מביא כל הדברים, אתה, כן, אורחיבי, אתה נותן להם את הסדין מחובס, כאילו, מה שנקרא, אפילו שהוא מלוכלך. הבנת? כי ככה זה עובד. ייקח להם לבני אדם, ייקח להם לילדים האלה שעכשיו מבינים להבין את המציאות הישראלית הרבה שנים. הם יתקלו באוניברסיטה, שיסתכלו עליהם על השם משפחה, הם עכשיו עוד לא באירוע. אבל יום אחד הם יגיעו, ואז הם יהיו יותר מודעים. עכשיו זה מה יש לי, אני לא יכול לך. אתה לא מדבר פה עם בן אדם שלו. אני הראשון שדיבר על דיפ סטייט בארץ. אני אומר לך, בבחירות האלה, אני אדבר, נגיד להם, זה דבר ללמפה.
1: טוב, אנחנו נעשה עוד שיחה נפרדת על מערכת המשפט שלא הספקנו לדבר על זה היום בכלל, אבל אולי כדי...
0: אני רק נהנה לדבר איתכם, ולמה אתם זה, למה איתן, אתה יודע, אתה עוד מגיע אליי, וזה, ועכשיו, איתן, אני אומר לו, תבוא לטלוויזיה וזה.
2: אני מפחד ממצלמות.
0: מה
2: יש לי פחד מאולפנים, יש לי פחד קהל.
1: צריך להתאפר, אל תדאג.
0: איזה פחד קהל.
1: לא, אבל תשמע, אבל אולי צריך להרגיע קצת את הצד השני ולומר לו שהכוונה היא לא להשמיד, לנצץ או להרוס את מערכת המשפט, אלא רק לאזן אותה. זה מסר שאתה גם בטלוויזיה צריך להעביר, לדעתי. אף אחד לא מתכוון להשמיד אותה.
0: אנחנו אומרים, אבל זה לא משנה. תראה, מה זאת אומרת? מה העניין? העניין שזה לא משנה, מה שהם יודעים הכל. הם יודעים שחוזה בישראל, עכשיו זה לא, זה כאילו, זה... הם יודעים הכל. הם יודעים הכל. הם לא מטומטמים. זה דרך, זה הייתה דרך, הם, אתה... כשאדוני, יותר קל להם. אתה ראית את זה ברפורמה. אתה יודע, 1,000 שנה אני יכול לדבר על ה... אתה יודע, מה ששיחה אחת של דוד הטכנאי עשתה. לא בגלל שאני ריאנתי אותו.
1: כן, זוכר את זה.
0: כי זה בא בפוקס, אני אפילו לא אקז, אתה יודע, זה בא לי בפוקס. אבל זה...
1: טוב, מרלס.
0: אנחנו מדברים על משפט, אנחנו מדברים על סוציולוגיה.
2: נכון.
1: מרלס, זהו. חרגנו גם ככה, יש לך תוכנית רדיו בעצמך.
0: נכון, קצת הייתי פה חזיר, לא יפה.
1: אתה תחזיר לנו, תחזיר לנו. תודה רבה לך על הרעיון הזה. היה רעיון חשוב, בעקבות המבוכה, לא יודע אם זה מבוכה, אבל הרבה שאלות שעולות באגף הימני.
0: יש מבוכה, אבל אני, אתם שואלים אותי, זה לראות את אופר יושב בממשלת שמאל או ממליך שמאל, זה כמו לראות אותי ביציאה של בלומפילד עם חולצה אדומה.
1: אוקיי, טוב, תודה רבה. טוב, מכיוון תודה. ש... תודה רבה לך, הראל.
2: האמת שמה שאני לוקח מהשיחה הזאת, בין היתר, זה לא רק וינטר עצמו, זה הרשימה. כאילו, אתה רואה בתוך הקבוצה שלו, באמת, אני מסתכל על חלק מהדמויות, ואני אומר, הם באמת לא יהיו מסוגלים להיות
1: מזורים. אני אומר שיוסף חדד, דווקא עליו אני סומך.
2: כן, בדיוק, אני מסתכל עליו, אני אומר גם נטע לי שם, אני מסתכל על הדמויות, אני לא מרגיש שהם ירצו להיות מזוהים אחר כך, בעתיד עם מהלך כזה, זאת אומרת, עם סילוק גוש הליכוד מהשלטון.
1: כן, אבל לא הספקנו לדבר עם הראל על מערכת המשפט, אז בואו קצת נדבר על זה.
2: יאללה.
3: אני לא אשאל את אדוני את זה, אין טעם, אני אשאל את זה את שר התקשורת. כי הרבה פעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. דהיינו, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתעדר, ואחד טלפון אמיתי, שטלפון חכם יותר, אבל בסדר. תודה, עד כאן.
2: יופי, אתה יכול לתת, אתה זוכר, מה ההקשר רק? אני לא...
1: ההקשר היה דיון על תחנות רדיו, האם להגביר את הטווח שלהם, תחנות רדיו חרדיות, כדי שבמקרה של אזעקת אמת, במקרה של הוראות של פיקוד העורף,
2: כן,
1: שהם יהיו בתוך הטווח.
2: אוקיי.
1: כי אין להם טלפונים חכמים. אז תראה, זה ציטוט של יצחק עמית,
2: ואז הוא אמר
1: שבמדינה נורמלית, אם נשיא בית משפט עליון היה אומר דבר כזה בחדרי חדרים, ומישהו היה מקליט אותו, כן? וזה יוצא לתקשורת, במדינה בריאה, הוא תוך יום היו לוחצים על כיסא המפלט שלו.
2: כן.
1: פה הוא אומר את זה מפרעף, יד שמה, זה פשוט לא יאמן.
2: תשמע, זה שני דברים. זה גם הסטריאוטיפ הזה על החרדים, אבל גם אתה אומר, בוא נזה, תקשיב,
1: הוא אומר את זה על כף נשיא בית המשפט העליון.
2: זה נשיא בית משפט
1: העליון. הוא מסתלבט על מגזר שלם.
2: א', מסתלבט, אבל ב', תראה, על מה הוא מבסס החלטות? על אומרים ש... יש מועה שמדברים על זה ש...
1: מה השלב הבא? תגיד, מחר הוא יגיד, אומרים שהערבים, לא רוצה להגיד את זה,
2: חסוך, לא ערבים משלם מע"מ. מחקרים שהגיעו לידיים מראים שלרובם יש טלפון כשר, ולחלק גדול מאלה שמחזיקים את טלפון כשר, יש גם טלפון רגיל, מילא.
1: תראה באיזה מציאות מטורפת אנחנו חיים. אתה יודע מה? אני חטפתי שיימינג השבוע, מטורף. אבל מטורף, אתה לא תאמין. הייתי בערוץ 14 ושאלו אותי, מי לדעתך נתניהו צריך לשריין?
2: אוקיי.
1: אז אני אמרתי שחסר לו ביטחוניסט ברשימה, באמת, אתה יודע, תגובה מאוד עניינית שלי ומאוד מתונה, שחסר לו ביטחוניסט, ולא הייתי לוקח ביטחוניסט מהגוורדיה שהולך עם הזרם, אלא הייתי לוקח מישהו שהיה עם השנים, הלך עם השנים נגד הזרם.
2: יפה.
1: ש... אתה יודע, okay. שקפץ עלינו בשבעה באוקטובר הזרם הזה, ואמרתי, אני הייתי על אמיר אביבי,
2: okay.
1: או על, אפילו הייתי מחזיר את דיכטר, כי okay. הוא ראש השב"כ היחיד שחושב טיפה אחרת, וגל הירש.
2: אוקיי.
1: Okay. אז no. שאלו אותי למה, אתה יודע, צריך למלא זמן, אוויר. Okay. אז אמרתי את המשפט הבא.
2: אוקיי, okay. אתה חוזר על זה עכשיו.
1: שתקשיב, אני, לא, לא, לא, לא, תקשיב.
2: תראה מה זה, הוא לא אמר, אני ממליץ לשריין את איתן.
1: ש... No, okay. גם גל הירש הוא אופציה,
2: okay.
1: שהקריירה הצבאית שלו לא פחותה בהרבה. אמרתי לא פחותה בהרבה, לא אמרתי לא פחותה חס וחלילה.
2: Okay.
1: אמרתי פחותה, אבל לא בהרבה,
2: okay.
1: מגדי אייזנקוט. עכשיו, אני חטפתי על זה, כמו שאני אומר לך עוד פעם, דליי שופכין, שיצחק עמית, שמדבר ככה, כלום. כלום, כלום, שום
2: רגע,
1: דבר.
2: רגע, אבל מה, על מה היד, על מה יצא הקצף? איך העזת להשפוט?
1: איך העזתי לומר שבכלל להזכיר את גל הירש.
2: באותה נשימה.
1: באותה נשימה עם אייזנקוט, אתה מבין? והוא בא, נשיא בית משפט עליון במדינת ישראל, מדבר ככה על מגזר שלם, והכל בסבבה, סטנדאפיסט. מחר, איפה מחר הוא? בגרי ביהוד.
2: יש לו מועדון משלו בגבעת רם, בגץ קומדי קלאב.
1: יש לנו זמן לליטופים של ברקוביץ'.
2: בוא נעשה ביקורת העמולה קטנה. בוא נעשה, יאללה, קצת.
4: וזאת תשובתך הסופית?
5: כן ולא.
6: ביקורת התעמולה.
2: כן, אז
1: בוא נשמע,
2: בוא נשמע אייזנקוט קצת.
7: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שטיק, משהו לא טוב, אפילו רזית
8: זה
7: גם.
8: זה התפקיד
7: אפילו,
8: שלנו.
7: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
8: זה תפקיד את... שלנו לבקר.
7: כן, ואני מחפש, וגם הצד השני, היריבים שלך מחפשים. Okay. לא מוצאים, לא מוצאים. אבל אני
8: שחור לבקר עניינית, לא
7: אבל אני בכל זאת, לא, לא, לא, גם עניינית, לא מוצאים, לא מוצאים, הם משתגעים מזה.
1: זה שזה המשך,
2: אני לא יודע, לאן זה אפשר להמשיך מזה, זה אייל ברקוביץ' ביחד עם מוריה אסרף, ומראיינים את אייזנקוט.
1: זה המשך, זה אחרי זה מומרים על אחרים שהם שופרות.
2: שופרי, הם קוראים לאחרים שופרי, נכון?
1: וזה המשך לאופירה, אגב, אתה יודע שאופירה וברקוביץ' הם היו שני אנשי התקשורת המושמצים ביותר.
2: בטח.
1: במדינת ישראל, כשהם היו עד שהם הפכו, ואז הם אמרו, אופירה אמרה על יר לפיד, ממה אתה עשוי?
2: בטח.
1: ועודד בן עמי אמר על גנץ, איך אתה כל כך ממלכתי?
2: ממלכתי, בטח. כן.
1: כן, זה כמו שאתה תשב מול נתניהו ותגיד לו, אדוני ראש הממשלה, איך אתה כל כך ממלכתי?
2: כן, איך אתה...
1: אילנה דיין תשב מולה ותגיד לו, מה נתניהו, איך אתה כל כך...
2: תראה, צריך להודות בזה שאייזנקוט מקבל, אני לא יודע, אפילו אפשר לקרוא לזה תקשורת חיובית, יש פה...
1: לא, זה יחץ לכל דבר.
2: זה יחץ לכל דבר, אתה תסתכל, זה קורה דרך אגב גם ב... תראה, הייתה איתו כתבת מגזין בכאן 11 בסוף השבוע הקודם.
1: זה היה חצי כל דבר.
2: נכון, נסעו לאלת לראיין את החברים שלו.
1: אבל מה שכן,
2: הם כן שלבו בכתבה קטע אחד שבו, בטח היו עוד כאלה שלא נכנסו, סתם, לא יודע, אבל כן מישהי, אחרי שכל החברים מיללו וכולם אמרו איזה מדהים הוא ואיזה צנוע וכל ה, אתה יודע, האופי המדהים שלו וכו וכו, בכל זאת מצאו מישהי אחד שבא ואמרה, סליחה, אני רק באתי לראות מה קורה פה, אני רואה שיש פה אנשים, ואז שאלו אותה, למי הצבעת? אז היא אמרה, הצבעתי נתניהו, ולמי תצביעי הפעם? אמרה, גם נתניהו.
1: זה חלק מהפולקלור, זה חלק מהפולקלור. בדיוק. בסך הכל הרייטינג, איך אמר אריסטו על אפלטון? אני אוהב את אפלטון, אבל את האמת אני אוהב יותר. אז הם אוהבים את אייזנקוט, אבל את הרייטינג הם אוהבים יותר. הרייטינג הם אוהבים יותר.
2: כשזה מגיע לבחירות, אני חושב שהם אוהבים
1: יותר את אייזנקוט. זה בדיוק בדקה שנותרה לנו, בדיוק כמה שדיברנו, שהרי אייזנקוט, במדינה נורמלית, יכול היה ללכת לממשלת אחדות עם נתניהו אחרי הבחירות, להיות שר ביטחון כמה שנים, לבנות עצמו כמנהיג לעתיד, בוואקום שיבצר כאן, אבל הוא לא יכול לעשות את זה, כי היחצנים שלו לא ייתנו לו לעשות את זה. ולכן אני במקום נתניהו מדבר כל הזמן רק על ממשלת אחדות. רק. ואז אחרי הבחירות לבוא ולהציע לו, ואז איזנקוט כמובן לא יכול לרשות לעצמו, ואז נתניהו יגיד, חבר'ה, אני באתי, יצאתי, זה לא הולך, תבוא בטענות לעצמכם.
2: כולם מסדרים לעצמם הליבי כל הזמן.
1: יהיה פה בלנגם מטורף אחרי הבחירות, אבל צריך לדעת, זהו.
2: כן.
1: סיימנו.
2: דורון, היה לי כיף.
1: גם לי.
2: תודה רבה.
1: אל תשכח.
2: מה?
1: להגיד תודה לנפתלי בנט, שהביאנו עד הלום.
2: עד הלום, בחיי.
1: כן, אחרת התוכנית שלנו הייתה הרבה יותר פשוטה.
2: בחיי.
1: פחות מסובכת.
2: אבל אנחנו נגיד גם תודה לעורך ולמפיק, ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי שלנו, אובר אמור, הדיגיטל, איציק זר. דורון, שבוע הבא, אותה שעה.
1: כן, אותו מקום, אותה שעה, ונראה, אתה יודע...
2: נראה לאן זה הולך. אולי תהיה עוד השקה, אולי תהיה עוד מפלגה בשבוע, אבל לך תדע, איזה מפץ.
1: לך תדע, אולי אלעזר שטרן יעבור זה, ואז לבוא לשידור מיוחד לפה.
2: טוב, תודה שהייתם איתנו.
1: תודה רבה.
2: שבת שלום.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. שילמת על...

0: מסמך של רקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: גלי ישראל החדשות.
18: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא את העברת טיפול תיק חקירת הפצ"רית לשעבר לידי הפרקליטות. ההקפאה תישאר בתוקף עד שיוחלט האם לקיים דיון נוסף, כפי שביקשו העותרים. כוחותינו אוויריים חיסלו הבוקר באמצעות כתבם 3 מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על מבנה בעיר חאן יונס, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דובר כי בדרום לבנון הפגיזו לוחמנו באמצעות אש תותחים מטרות של חיזבאללה באזור ואדי סלוקי במחוז נבטיה, לצד פעילות של כוחותינו הרגליים באזור. המשטרה והשב"כ הודיעו כי הוגשו כתבי אישום נגד שני אזרחים ערבים ישראלים בני 16 ו-19 תושבי העיר חיפה, בחשד שנשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון. על פי המשטרה, תכנן אחד מהם לפגוע בכוחות בהר הבית, והשני תכנן פיגוע בבסיס צה"ל בצפון הארץ. בתוך כך עתידה הפרקליטות בשעות הקרובות להגיש את כתבי האישום נגד השניים, יחד עם בקשה להורות על מעצרם עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הבהירה שהיא ממשיכה לפעול במרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גת לבקשת הממשל בוושינגטון ומועצת השלום, לצד ישראל ושותפים בינלאומיים. זאת חרף הדיווח על הדרישה של הממשל בירושלים להרחיק את נציגיה. בהודעה שנמסרה מטעמה צויין כי היא מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה, וכי הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. ברוך דיין האמת, הלילה הלך לעולמו בגיל 90 הרב פסח קרישבסקי, ששימח דורות של חתנים וחלות והיה מוכר בכינויו הפויקר הירושלמי. לפני 10 שנים שרד הרב פציעה קשה מפיגוע ברחוב מלכי ישראל בבירה, שלצידו נרצח בן דודו הרב הגאון עקיבא קרישבסקי. דוי השבי, אלקנה בוחבוט ורעייתו רבקה חגגו הבוקר את הולדת ביתם, אחות לבנם הבכור ראם, פחות משנה מאז הוחזר מהשבי. בני הזוג תיארו את ההיריון כסמל לניצחון החיים, ושהתקומה האמיתית מתבטאת בהבאת חיים חדשים לעולם. ספורט, אלופת המדינה, פועל באר שבע, תחלת עונת הכדורגל המקומית במוצאי השבת, כשתתארח אצל העולה החדשה, פועל רמת גן. האדומים מבירת הנגב יגיעו למשחק אחרי שתוגרלנה יריבותיה במפעל הליגה האירופית היום בשעה 2. מלבדה תפתח את העונה גם סגנית האלופה ביתר ירושלים, שתארח את מכבי נתניה. משחקה של ביתר יועבר בשידור חי וישיר מאצטדיון בלומפילד עם צאת השבת, כאן ברדיו גלי ישראל, על ידי השדר אור שירזי והפרשן איציק רובין. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
19: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: היום תחול הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת צפויים לרדת בשעות הצהריים גשמים קלים באזור הצפון, שעתידים להתפשט בשעות הערב גם לאזור המרכז.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת כי תבוא. בירושלים, כניסת השבת ב-6:28 דקות, צאת השבת ב-7:44 דקות. בתל אביב, כניסת השבת ב-6:52 דקות, צאת השבת ב-7:46 דקות. בחיפה, כניסת השבת ב-6:40 דקות, צאת השבת ב-7:46 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-6:51 דקות, צאת השבת ב-7:45 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 6:42 דקות, צאת השבת בשעה 7:47 דקות. את החדשות הביא לשידור בר המור, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: שלום לכם, שלום לכם, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, רדיו גלי ישראל, שלום לכל המאזינים, אנחנו מתחילים פה תוכנית של חיים כהלכה עם מורנו הרב שמואל אליהו, שאלות ותשובות בענייני היום, בענייני הלכה, בענייני השעה, אתם מוזמנים לשלוח לכם, לשלוח את השאלות שלכם לאולפן. שלום כבוד הרב, נמצא איתנו?
1: איתכם, איתכם נמצא.
0: שלום הרב, שלום, שלום עליכם, מירה קודש צפת.
1: כן, אנחנו שבת מיוחדת מאוד.
0: כן.
1: כן, אנחנו שבת מאוד מיוחדת. זה שבת שבו בא הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מצווה להודות על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה. אדם שמביא ביקורים, אז הוא מודה, הוא מביא פירות משבעת המינים. וכתוב שהוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא, מתחיל לספר כמה טוב נעשה לעם ישראל, יעקב אבינו, ערבי עומד אבי וירד מצרימה, והגר שם במתי מעט, הוא מספר על יציאת מצרים, ובאנו לארץ, והנה יש לי שדה ויש לי פירות, והבאתי את הפירות. הוא לא מודה רק על הפרי שיש לו, הוא מודה על הכל. וזה מסתיים במילה, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלבי והגר אשר בקרבך. מלמד אותנו התורה, פשוט כשיש לך טוב, אתה לא מודה רק על אותו טוב שיש לך ברגע זה, על התפוח, על הפרי, על הענבים, על שבעת המינים שאתה מביא מפירות הארץ. אתה מודה על כל הטוב שהשם עשה לך בחיים. פשוט ימלא פי תהילתך. אני אומר את הדברים, כי יש כאלה ש... יש להם תלונות כאלה ותלונות אחרות, וכדאי שנלמד את הפרשה הזאת כדי להבין, להסתכל בעין טובה. להסתכל בעין טובה זה לא איזושהי חסידות, איזושהי מעלה, זאת מצוות עשה מן התורה. מצוות עשה מן התורה ושמחת בכל הטוב, שנתן לך השם הלוקח, תדע להודות. על תפוח אתה מודה, ועל ענבים אתה מודה, ועל המים שאתה שותה אתה מודה. כמובן אתה מודה על הילדים שיש לך, ועל אשתך אתה מודה, ועל השמש שזורחת אתה מודה, וזה שאנחנו מנצחים את אויבינו אתה מודה, וזה שעם ישראל מתחזק בתשובה, אתה... כל כך הרבה דברים יש לנו להודות לקדוש ברוך הוא, עד בלי די, ממש, על כל נשימה ונשימה, כל הנשמה תהלליה. זה מה שהתורה מלמד אותנו, זאת הגאולה. אם אתם שואלים את עצמכם איך תראה הגאולה, כך תראה. אגב, אנשים לפעמים טועים לחשוב שביקורים זה רק בחג השבועות, חג הביקורים. ממש לא. זה מתחיל מחג השבועות, אבל זה ממשיך עד שאנחנו מגיעים לסוכות. ויש מקרים מסוימים אפילו עד חנוכה, זאת אומרת, אנחנו חצי שנה בהודעה להשם. חצי שנה. אנשים מגיעים לבית המקדש, כל אחד מביא את הביקורים שלו. איזה שמחה, איזה טוב, איזה ברכה. ואנשים שהיו רואים את מביאי הביקורים, עולים לירושלים עם ביקורים בידיהם, היו ממש קמים לכבודם, ועושים להם שמחה בדרך, זאת אומרת, לא רק ההבאה עצמה הייתה שמחה, אלא כל הדרך הייתה שמחה. בקיצור, והיית אך שמח. אשרינו, שזה העם שלנו, שזה התורה שלנו. באמת,
0: הרב,
1: קראתי
0: הבוקר
1: את
0: זה
1: בשתיים בקרא,
0: התחלתי מסביב, וממש התפעלתי מזה, והיה לי עדיר שהוא מטייל, אז הוא אמר, זה ממש יראה. הגעתי לטובה, חפי שהייתי צריך לנקות את כל השטח, ואמרתי לו, תראה, זה ארץ ישראל כבר לא שממה, יש הרבה יהודים, והזכרתי ככה ברמה שהרבים אותנו, ארץ ישראל כבר לא שממה, יש הרבה יהודים שבאים לטייל, יש הרבה יהודים שאוהבים לטייל, אבל זה לא עומד אותם לשמור על הנקייה.
1: אמת, נכון, ממש ככה.
0: כמו שאנחנו תמיד אומרים לנו בפקקים.
1: להודות על הפקקים.
0: כן, אם היינו בגלות,
1: אז הפקקים
0: היו...
1: היום צריכים להודות על הצפיפות בכותל, שיש כל הלאה בסליחות. גם שאני נמצא בצפת ולא בירושלים ולא מרגיש את הצפיפות, אבל אני מרגיש את השמחה שמגיעה עד לצפת, שכל כך הרבה אנשים מגיעים כל לילה לכותל לסליחות, זה ממש ממלא אותי שמחה, אני ממש מרגיש את הצעדים הענקיים שאנחנו צועדים בהם לקראת בית המקדש.
0: יש, יש, יש ממש בעיה של צפיפות בבתי כנסת רבים בכל רחבי הארץ.
1: זה גם נכון, ברוך השם. אשרי העם שככה לא, זה אנחנו צריכים פשוט לדעת, להסתכל על התקופה הזאת שמאז שמחת תורה, ממש מאז יצא מתוק. יצא כל כך הרבה מהכאב הגדול הזה של, של הכללה הזאת שראינו. צמחה כל כך הרבה ישועה. אפשר בכלל לתאר כמה ברכות צמחו מהכאב הגדול הזה. ובאמת מהקרבה של החיילים שלנו והאנשים שלהם, הקרבה אינסופית. והמסירות נפש הזאת הפכה את המר למתוק, את החושך לאור, את האסון לתקומה. אשרי העם שככה לא.
0: אם יורשה לי, אם נסכים לשפס בפחוס לתקולים לכל הנושא הזה.
1: אני קצת לא שומע טוב, סליחה.
0: אני אומר, אם הרב, אם יורשה לי, הרב שומע טוב?
1: עכשיו תיאור טוב, כן.
0: אני אומר, קצת הלכות של טיולים, מבחינת צניעות, איך אדם צריך לנהוג שהוא הולך בטבע, הוא רוצה לבלות, רוצה לחוש קצת את אהבת הארץ, את היופי של ארץ ישראל, ובמקומות שיש מים בעיקר, לא תמיד הצניעות נמצאת בכל מקום. צריך להסתדר מזה לגמרי, צריך ללכת רק לחופים נפרדים, צריך ל...
1: השאלה היא שאלה גדולה. קודם כל צריך לדעת שיש מצווה לטייל בארץ ישראל. לא רק לומדים את זה מהפסוק קום ותלך בארץ, אלא גם יש תשובה שכותב הרבן איש חי, שהשבוע הייתה הילולה שלו. הוא כותב ליהודי מצפת ששואל אותו האם לצאת לטייל בפרדסים ליד צפת, והוא מספר לו כמה, הוא אומר לו הרבן איש חי, כמה זה מעלה לטייל בארץ ישראל, לראות, לאכול מפירותיה הטובים, ליהנות מהיופי שלה. הוא כותב, אין בזה אפילו חסידות להימנע מזה, כי הרי גדולי המוראים היו מטיילים בארץ ישראל, כמו שמתואר בגמרא בכמה מקומות. יש חשיבות לטייל בארץ ישראל ולאהוב את ארץ ישראל. וכמו שאמרת גם קודם ברמז, גם לשמור על ניקיונה, כי זה ארץ קדושה. יש אפילו שיר על זה, ארץ הקדושה. אז ארץ, כמו שלא תלכלך בית כנסת, ככה אתה לא תלכלך את ארץ ישראל. כמו ההלכות שאנחנו עומדים על מחנה צבא, שיש להם חשיבות גדולה מאוד. אנחנו עוד מלמדים על מחנה הצבא שצריך לשמור אותו בקדושה, בטהרה. אותו דבר פה, אנחנו צריכים לשמור על ארץ ישראל נקייה. תן דעתך שלא תקלקל עולמי. כך כתוב במדרש שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. זו מדרגה מאוד חשובה. למעשה לגבי צניעות, אני רוצה לומר, בוודאי שאסור להיכנס למקום שיש בו נשים לא צנועות. בין אם זה ים, גם אם אתה הולך לצורך מצווה, אדם רוצה ללכת לטבול. הוא לא יכול לטבול ולעבור דרך נשים שלא לבושות כל צנועות, כן? בחוף הים. הדבר הזה מאוד ברור, כי שמעתי שיש כאלה שאומרים אחרת, אז זה פשוט טעות. וגם כשאדם הולך לטיול, אז הוא צריך ללכת למקום מספיק רחוק, שבו הוא לא יכול לראות נשים לא צנועות. ואם אדם נמצא באיזה מקום, ומגיעה אישה, שרוצה להיכנס למים, אז צריך להגיד לה, חכי רגע, אנחנו נקום ונצאת, נראה לנו רגע כמה דקות נצאת, כי להתווכח איתה לא תוכל, ולמנוע ממנה להיכנס אתה לא תוכל, אבל אתה יכול בהחלט לצאת, אבל זה הקרבה, אין ספק, זה הקרבה של הילדים, ודאי אין ספק, אבל זאת הדרך הנכונה, לחנך אותם על חשיבות הצניעות. הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. גם צריך לדעת שאדם רוצה לטיולים, הוא צריך לדעת להקפיד על הכשרות, זאת אומרת, אתה לא יכול לקנות מכל אדם שיגיד, כן, אבא שלי רב, הכל בסדר. אתה מראש דואג שיהיה לך את האוכל הנכון. לא כל מקום אפשר לקנות, כי בדרך כלל במקומות של בילוי יש שם חנויות ללא כשרות שפתוחות בשבת, אז צריך לשים לדבר הזה לב. אני זוכר שפעם הגיע אלינו איזה מישהו לבקש כשרות מרמת הגולן, וסיפר שזה מקום מאוד מרכזי, לא כשר, והרבה פעמים פעילים חיים חיילים דתיים, ולא יודעים שזה לא כשר. והוא כל פעם הלב שלו נחמץ, שהוא נותן להם לאכול לא כשר, אז הוא החליט להפוך את המקום לכשר. צריך לשים לב, לא לקשר בדברים האלה, וגם דבר מאוד משמעותי, שאדם הולך לטיולים, הוא צריך לשבת לחשוב, איך אני מצליח למצוא מניין, זה לא מעכב, אבל צריך לעשות השתדלות. על פי הלכה, אדם צריך לעשות השתדלות כדי להגיע למקום שיש בו מניין. כן, כל זה חונה תחת המצווה הגדולה שיש לאדם ללכת לטייל בארץ ישראל.
0: הרב, מה גדר של ההשתדלות בסוגיית המניין? עד כמה צריך להשתדל?
1: הוא צריך, תלוי אם זה במסלול שלו, לא במסלול שלו. בגדול, אם זה במסלול, לחכות קצת יותר. אם זה לא במסלול, אז פחות. אבל כן, לעשות השתדלות. לא שתהרוס את הטיול, לא שתהרוס את בעיה של שלום בית עם אשתו, אבל כן, לקום, לדעת אותו לאוטו ולנסוע כדי למצוא מקום של מניין במרחק של נגיד 5 דקות, 10 דקות.
0: עד 5-10 דקות נסיעה אפשר. מבחינת הרב, לפחות נטילת ידיים בשטח, מה אפשר בטבילה, מה מברכים אם טובלים ולא שופכים?
1: זו שאלה באמת גדולה. באמת, יש כלל שמורים שמברכים על טבילת ידיים. אני זוכר שפעם נסענו עם אבא כילדים, והוא ליבט אותנו את ההלכה שאפשר לטבול ידיים ולא לנטול ידיים. אבל אמרנו שיש ספק בהלכה עם מה מברכים, לכן לא נברך על זה. אבל בגדול, אנחנו חייבים טבילת ידיים, ואם אין מים, שוב בסג יד, אז אנחנו עוטפים את הידיים, לא עוטפים את הלחם, עוטפים את הידיים ואוכלים, מברכים המוציא וברכת המזון, כן? לא לשכוח. גם הלכה חשובה, אם כבר מזכירים, אי אפשר ללך ברכת המזון בבגד ים. צריך לשים חולצה, משהו מכובד.
0: וזה חידוש שצריך לעטוף את הידיים ולאכול את הלחם, לא לעטוף את הלחם. זה חידוש שהרב הדגיש הרבה טועים בו. מבחינת מרחק בנטילת ידיים של בוקר או בנטילת ידיים אחרות?
1: נטילת ידיים של בוקר, ככלל אנחנו הולכים פחות מ-400. אבל זה תלוי באיזה מקום אדם נמצא. בתוך הבית יש מקילים שמחשבים את כל הבית כמו 400, אז אפשר ללכת בהליכה אחת. אבל בחוץ זה צריך להשתדל ליטול ידיים במקום שאנשים לא עוברים בו. כך כתוב בהלכה שאדם לא ייטול ידיים במקום שאנשים עוברים בו, אלא במקום שבצד הדרך שלי, בשיחים, בקוצים, מקומות כאלה.
0: מה מבחינת סטייה משותפת של גברים ונשים, נגיד מאותה משפחה, אם זה גיסים וגיסות, או בני דודים ובנות דודות, שלבושים בצניות? כמובן, האם
1: מותר
0: לשחות ביחד באותו אזור?
1: זו שאלה עדינה. ככלל, אם נכנסים עם הבגדים לתוך המים ולא שוחים, אז זה במסגרת הצניעות. שחייה זה צריך להיות בנפרד.
0: בנפרד הרב, מה זה אומר מבחינת מרחק?
1: מרחק זה כשאנשים שוחות, אז הגברים זזים הצידה.
0: אוקיי. הרב, ימי הסליחות, שאלה שנשארת כל שנה, אני שואל בכל זאת גם לגבי ילדים. ילדים שרוצים להדר ולקום לסליחות, האם לאפשר להם את זה, כשלפעמים זה גורם לזה שהם עייפים במהלך היום, לפעמים מביא קצת כעס הביתה,
1: להביא כעס הביתה זה לא מוצדק, אבל זה שווה חינוכית לכל החיים שהם יתרגלו לכל מיני סליחות. גם אם הם מפסידים איזה שיעור אחד או שניים, הרווח שהם קונים בזה שהם קיימים בסליחות הוא עצום, הוא עצום וגדול. כי הסליחות הם, כתוב בספרים, הם כלי של שפע של ברכה שאדם מקבל לכל השנה כולה. זה דבר מאוד משמעותי.
0: ואם הילד אשכנזי שרוצה להדר לקום לסליחות כבר מתחילת
1: הגדול? אז הוא נוהג כמנהג האריזל. האריזל כתוב שאבא שלו היה אשכנזי ואמא שלו ספרדיה. הוא היה קם לסליחות מתחילת חודש אלול. אז תגיד לאותו בן שהוא מהדר כדעת הארי, השואה והשך על כה.
0: הרב, יום שישי, תפילת מנחה, מה יותר עדיף? תפילת מנחה במנחה גדולה, אז יש יותר זמן לפעמים להכנות לאחרונות של שבת, או תפילת מנחה לפני כניסת השבת?
1: ככלל, רוב בני אדם מתפעלים מנחה קודם לפני כניסת שבת. אבל כמו שאתה אומר, אם יש בתים שבהם יש עומס גדול לפני כניסת השבת וצריכים את העזרה של האבא, אז ודאי שהעזרה של האבא לפני כניסת שבת היא עדיפה על שיקול של מנחה גדולה ומנחה קטנה. יותר מזה אני אגיד לך, אם אדם רוצה ללכת למנחה ואשתו לא הספיק לסדר את הדברים ובלחץ ונכנס לשבת בלחץ, עדיף לעזור לה לסיים את הכניסה לשבת בצורה בנחת, אף פעם שזה יכול להיות לבוא על חשבון מנחה שצריך להתפלל ערבית שניים. כי לעזור לאישה להיכנס לשבת בלי חילולי שבת ובלי לחץ, היא מאוד חשובה.
0: אבל אם זה לא עניין של חילול שבת, אז זה רק עניין של לחץ. השאלה אם לוותר, שאלה, רובד אחד זה תפילה במניין, ורובד שני זה אולי לוותר המנחה לגמרי, וערבית שניים כמו שאר, אבל לא.
1: אפשר לתת לזה ככה גדרים. ככלל, אדם צריך להתפלל תפילת מנחה של שבת ומניין. צריך ללמוד להתארגן מראש. אסור שזה יהיה נועל. אבל אם פעם זה קרה, שיש לחץ בבית, ואתה לא רוצה שאישה תהיה לחוצה בליל שבת, אבל סך הכל אנחנו עושים את הכל לכל עונג שבת, ואם היא תבוא לחוצה, מה עשינו? כל שכן, אם זה כרוך בחילול שבת, אז כן, במקרה כזה אפשר לוותר גם על תפילת מנחה. אבל זה יכול להיות אירוע חד פעמי, לא דבר שקורה כל שבת.
0: קודם כל תעזור לה בגיוס כבר ביום רביעי, ואם
1: בדיוק.
0: התקעתם מתחקים יום שישי,
1: ממש כך. הגדרת מדויק.
0: ולמה צריך להתפלל שתיים אם עשינו את זה מצד הדין?
1: אתה ממש שזה עוסק במצווה, פתור מן המצווה, כי איך הגעת לזה? בדיוק.
0: בסדר גמור. באופן כללי זה בכל יום עדיף להתפלל מנחה בצהריים ולפעמים לשקיעה ולא...
1: ברור. ככלל חוץ משבת אנחנו משתדלים כל יום להתפלל מנחה בזמנה, דהיינו מנחה קטנה, לא מנחה גדולה. יש שאלה האם להתפלל אותה מיד בשקיעה כמו שאנחנו נוהגים היום, אבל המנהג של כולם זה ככה להתפלל, מה שנקרא יראו חיים שמש, כמו נץ כזה, אתם מסיימים את זה בדיוק בשקיעה, למרות שבגמרא זה לא דבר פשוט, אבל ככה המנהג, ורק במקרים חריגים, כמו נגיד שבת, שבת אנחנו, הרב עליו השלום הרב אליהו מתפללים למנחה גדולה, כדי להספיק סעודה שלישית, בזמנה, אחרי מנחה, לפני השקיעה. זהו, זה המציאות שבה אנחנו נמצאים. צריך להזכיר אמת לגבי מנחה. הגמרא אומרת שאליהו לא נהנה אלא בתפילת המנחה. זאת אומרת, המעלה של תפילת מנחה היא אדירה, היא גדולה מאוד. ולכן אנחנו מאוד מאדרים בה. הסיבה שאנחנו מתפעלים מנחה בזמנה, כי מנחה צריך להיות סיכום של כל היום. אם שחרית זה התוכנית של כל היום, אז מנחה זה הסיכום. הסיכום של, של כל היום, וזהו. זה המציאות שאיתה אנחנו מסתדרים.
2: מבחינת קורבנות, אשכנזים שלא הקפידו באמירת קורבנות כל השנים.
1: כן.
2: זה משהו שצריך לקחת על עצמנו?
1: כתוב בשולחן ערוך, החובה של אדם שיאמר את הקורבנות. זה לא איזשהו מנהג שספרדים נהגו. גם אשכנזים חייבים בזה באותה מידה.
2: אוקיי, ומבחינת שאדם יש לו עומס ו... או מהעבודה, הילדים, מנחה ערבית לפעמים יוצא בזמן מאוד... איך הכי נכון לעשות את זה?
1: לא הבנתי את השאלה.
2: אני אומר, מנחה ערבית לפעמים יוצא בזמן של הכיפולים של הילדים בדיוק.
1: כן. גם פה יש חריגים ויש דברים קבועים. חריגים יכול להיות הכל. אבל דברים קבועים צריך אדם לדעת הוא לא יכול לבטל מנחה ערבית, צריך לסדר את הבית באופן כזה שלא יהיה ביטול למנחה ערבית.
2: הבנתי. מבחינת ערבית, יש עניין לעשות אותה דווקא מיד אחרי, בזמנה?
1: הלכה בשולחן ערוך אומרת שזמן תפילת ערבית זה מיד בצאת הכוכבים. וככל שמאחרים יותר תפילת ערבית זה יותר בעיה. אלא אם כן יש נגיד שיעור קבוע או משהו כזה, אבל אם לא, אם לא מדובר בשיעור קבוע, אדם צריך לומר תפילת ערבית בזמנה, דהיינו מיד צאת הכוכבים. יש מקומות שאפילו אומרים אותה אחרי השקיעה וחוזרים על קריאת שמע אחר כך, אבל הזמן הנכון זה צאת הכוכבים.
2: לאשכנזים, אם זה או להתפלל במניין לפני צאת הכוכבים, או להתפלל ביחידות אחרי צאת הכוכבים?
1: במניין לפני צאת הכוכבים, ואחר כך לקרוא קריאת שמע.
2: בסדר גמור. תפילת שחרית, בנץ, לא בנץ, אם זה בא כמובן על...
1: שולחן ערוך אומר לכתחילה תפילת שחרית היא בנץ. אם לא קם בנץ, אז יכול להתפלל תפילה מאוחרת. אבל זה לכתחילה. לא כולם ככה נוהגים, מסיבות שונות, אנשים היום בשנים משעות מאוחרות, יש חשמל, יש כלי תקשורת, אבל אם אדם רוצה לקיים את המצווה כתקנה, הוא צריך לדעת שעיקר הזמן של תפילה זה בנץ.
2: בנץ החמה. ואדם שנמצא בדרכים, עד כמה צריך לתרוח, למצוא מניינים, למצוא...
1: אז זה דיברנו קודם. אדם נמצא בדרכים, הוא צריך להשתת מאמץ, אבל מאמץ למצוא מניין. לא באופן כזה שהוא... יסיט אותו מדרכו, אדם עשה לחתונה, ולא יגיע לחתונה, אז לא יספל ביחיד. אבל אם זה לא מדובר בדבר כזה, צריך שתדע לחפש מניין על הדרך. זה לא מעכב. בוא נאמר, אדם יכול לנסוע לחתונה, גם יודע שהפסיד מנחה במניין. אבל ישתדל צריך.
2: בסדר גמור. אב חינוך ילדים. עד כמה האדם שהוא בחינוך... צריך להשתמש בכעס, באלימות, לא יודע, אלימות, אבל בחוסך שבטו שונא בנו.
1: ברור ש... אני אספר לך מה שפעם למדתי מאבא, לאבא שלום, הרב אליהו. הוא אומר, כתוב, חוסך שבטו שונא בנו. אז מה צריך להיות הצד השני? מה ההפך מזה? אוהבו, מה זה אוהבו? אוהבו לכאורה צריך להיות אוהבו, מכה אותו. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב אוהבו, שחרו מוסר. פירושו הקדים ולימד אותו וחין אותו מראש כדי שלא ייפול באותה טעות. זה אוהבו. אוהבו זה לא מי שמכה את הבן. אוהב זה מי שמראש מונע את התקלה. אבל אם הבן חלילה שלח ידו וגנב משהו, אבא צריך... להבהיר לו שזה לא דרך חיים, כי אם הוא לא יבהיר לו, אז עלול להיות הקלה גדולה בחינוך הילד, הוא יכול להגיע למקומות מאוד גרועים. לכן צריך לעשות מאמץ בנושא הזה.
2: בעזרת השם, וגם תפילות, כמו בכל דבר, אבל ככה, מזכיר לעצמי. ואנחנו עומדים כבר באמצע התוכנית, ונזכיר למאזינים, שמאזינים שרוצים להצטרף, לשאול את השאלות כאן בשידור, מוזמנים להתקשר לאולפן או לשלוח הודעת וואטסאפ. הכי טוב לשלוח הודעת וואטסאפ, אני רוצה להיות לשידור, והטכנאים העיקרים שלנו יעלו אותם. אז אני אקריא את מספר הטלפון לשאלות בשידור, 054-9494-594. אני חוזר שוב, 054-9494-594. מוזמנים לשלוח וואטסאפ, אני רוצה להיות לשידור, ניתן זכות קדימה לשאלות של מאזינים שיעלו בעצמם לשאול. יש מנהג על פי השולחן ערוך לצום בערב ראש השנה. האם ישנה חובה בתענית זאת? והאם מנהג העולם להתענות בפועל?
1: לא, זו לא חובה. זה מנהג. מנהג שיש לו מקור בחזל, שהם אומרים שהקדוש ברוך הוא מוותר על שליש מחובותיהם של ישראל בערב ראש השנה, זאת אומרת, זה יום עוד משמעותי. אבל זו לא חובה. גם אדם יכול לצום חצי יום, יכול לצום רבע יום. צריך לקבל מראש, מכיוון שזה לא דבר שכולם נוהגים בו. כן, יש לו מעלה.
2: תודה רב. האם אני הולכת לסליחות לאחר חצות בלילה, מתי אני צריכה להגיד קריאת שמע על המיטה, ואם אומרים וידוי בסליחות, צריך להגיד גם, האם צריך להגיד גם בקריאת שמע על המיטה?
1: לא, כמעט שזה סמוך אחד לשני, לא צריך לומר גם בזה וגם בזה. אנחנו רגילים לומר קריאת שמע מיד בחצות, אבל אם אדם לא אמר, להגיד קריאת שמע לפני שהוא מניח את ראשו על הכרית. בלי ברכה.
2: תודה רב. הבן שלנו יחגוג בעזרת השם יום הולדת 3 ביום ראשון של חול המועד סוכות. האם אפשר לעשות חלקה בחול המועד או שצריך לחגוג לאחרי החג?
1: אפשר לעשות חלקה בחול המועד, כתוב מפורש, מי שלא היה יכול להסתפר קודם, שמסתפר בחול המועד יכול להסתפר.
2: אשכנזים, ספרדים, אותו דבר.
1: כולם אותו דבר.
2: שלום לחכם שמואל אליהו הגדול, כותב פה השואל. איך אפשר לאחד את הרבנים הגדולים שילכו וישבו ביחד? איזה דוגמה טובה הם נותנים לעם ישראל היום?
1: ברוך השם, הרבנים הולכים ומתקרבים אחד לשני, ובעזר השם ישבו כולם ביחד. כשישבו ביחד זה כבר יהיה הגאולה, יבוא המשיח, זה הסנהדרין. בינתיים צריך שיהיה להם עין טובה אחד על השני, וסנגוריה אחד על השני, ובעזר השם זה יהיה.
2: היום אם בקולו תשמעו. שלום הרב, מה צריך לעשות עם מעשר ראשון בהפרשת תרומות ומעשרות, אם אין לו לוי להביא לו את המעשר? ומה לעשות אם בעבר הפרשתי מעשרות ולא נתתי מעשר ראשון ללוי?
1: אדם יכול את הכסף של המעשר הראשון שמיועד ללוי לשים בצד, וברגע שהוא מוצא את הלוי מתאים שייתן לו את זה, זאת אומרת לא לשמור את זה לדור הדורות, אבל יכול לשמור את זה כמה זמן, כמה שבועות, אולי כמה חודשים, אבל לא יותר מזה.
2: תודה רב, יש פה שאלה של אבי המתוק בן 9, הוא שואל למה עושים ברית מילה?
1: וואה, מכיוון שהאדם הראשון, כשהוא יצר אותו, הוא יצר אותו מהול. והעורלה היא דבר שנוספה לנו אחרי חטא האדם הראשון. אנחנו רוצים לחזור למקום כמו שאלוקים ברא אותנו. לכן אנחנו עושים ברית מילה.
2: אוקיי, אני מזכיר שוב את מספר הטלפון למי שרוצה לשלוח שאלה בוואטסאפ או לעלות לשידור שיכתוב בוואטסאפ, 050-9494-594. שאלות על ראש השנה. מוצא יום ראשון של ראש השנה יוצא בשבת קודש. האם מותר להתקלח לקראת יום שני של ראש השנה?
1: שאלה קשה. במים חמים אנחנו לא מתקלחים בשבת. מים קרים אפשר להתקלח. זאת הדרך, כן. הולכת למקווה. אם יש מקווה נקי.
2: מבחינת הכנה משבת לחול,
1: זה לא נקרא הכנה משבת לחול, כמו שצריכים את זה גם בשבת.
2: גם לשבת עצמה אתה צריך את הנקרא.
1: כן.
2: אז אולי כדאי להקפיד לא להגיד את זה. לא להגיד אני הולך להתקלח לקראת
1: יום השני, כן.
2: אני מתקלח עכשיו לכבוד שבת קודש, לכבוד ראש השנה, שיכול ביומיים בכל מקרה. מתי אפשר להחליף בגדים לקראת היום השני?
1: אם זה, אם בגדים שלך, אם בגדים לוחלכים, אפשר להחליף אותם גם ביום הראשון. אבל אם הם נקיים,

0: סעודה או...
1: זה לא משנה. מתי שהוא מרגיש שזה מעיק עליו, הוא יכול להתקלח. במים קרים. אם הוא מתקלח בערב, זה הרבה יותר קל. חלחתית.
0: ומבחינת מים חמים יש בערב יותר...
1: בערב גם יותר קל.
0: בערב שזה כבר לא שבת, יום ראשון בשבוע?
1: כן.
0: אז אפשר להתקלח במים חמים?
1: אבל לא כל הגוף.
0: לא כל הגוף. מתי מדליקים נרות של יום השני?
1: כמובן רק אחרי צאת השבת, צריך לשים לב. עדיף להדליק את הנרות לפני שהבעל מגיע, ואז האישה צריכה לומר סוג של הבדלה, או להתפלל ערבית של ליל ראש השנה השני, ולומר שמה אתה...
0: תכונתנו.
1: זה נוסח מיוחד שאתה יכול, תודיענו. כן. או שתגיד, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תעשה את ה... תלך להדליק את הנרות. בכל מקרה, צריך להדליק אותם רק אחרי צאת הכוכבים, זאת אומרת, אחרי צאת שבת במקרה הזה. ועדיף שהם יהיו דלוקים כשהבעל כבר מגיע, וזה לא משנה, אם הבעל מגיע ורואה שאשתו לא הדליק, אשר חלילה, חלילה, חלילה לא יכעס. כן? זה...
0: יותר חשוב מה?
1: יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל סימן אחר, מכל דבש, מכל תפוח, מכל רימון.
0: אפילו מהכוונות.
1: אפילו מהכוונות.
0: שלום הרב, האם מותר ללמוד מקצועות חול בבית המדרש או בבית הכנסת?
1: לא. פורש לו, יש איזו תשובה של בן ישראל, כתוב גם בהלכה, ברור. בכנסת נחשב כמו מקדש מעט. כך כתוב בהלכה. ואי להם למקדש מעט, פסוק מפורש ביחזקאל. יש שם עוד רבנה, יש שם עוד דאורייתא, אבל זה ודאי שזה כמו מקדש, אתה לא יכול לעשות שם, אדם לא יכול לעשות שם צורכי חולין.
0: הבנתי, ואם זה עזרת נשים, או חדר צדדי, או משהו שהוא נפרד
1: קצת. במקום שהוא לא נחשב, מקום שלא לא מקודש בקדושת בית כנסת, מקום שמתפעלים באורך זמני, אז זה כבר הפרטים שבהם מהם, מהם אפשר.
0: תודה רב. בעזרת השם לחגוג לבן שלנו חלקה בקרוב, חשבנו לציין את זה בכותל המערבי. נשמח לשמוע מהרב מעט על חשיבות הדבר של החלקה, איזה הנהגות מיוחדות כדאי לנהוג באירוע, ועל מה נכון לשים את הדגש.
1: ההנהגה הכי חשובה בחלקה, שהבן ירגיש שמחה. לפעמים קורה, אני אספר סיפור שהיה אצל אבא עליו שלום, שהביאו ילד לחלקה, אבל ילד היה כבר עייף, עצבני, לחוץ, בוכה. אמרו, הרב, תגזור. הוא לא ישים לב. אבא אמר, לא, מה פתאום? זה אמור להיות חוויה טובה של ילד, לא שקופים עליו, שגוזרים את צערו נגד רצונו. כל דבר שעושה את החלקה יותר שמחה ויותר מרוממת ויותר מחנכת היא טובה. גם אם הכנתם לומר הרבה פסוקים ואין אפשרות לומר את כולם, אז תגידו חלק, העיקר שבסוף הילד יצא עם חוויה של קדושה, שהקדושה של הציצית, של הקיפה, של החלקה עצמה, של המפגש עם הרב, היא החוויה שתצרובה בתוכו לטובה.
0: בעזרת השם יתברך. באופן כללי זה משהו ששמענו גם הרבה סיפורים על הרב מרדכי, על כל מצווה ומצווה.
1: נכון.
0: להשקיע תמיד במצוות, בתשומת לב ל...
1: ודאי, אבל במיוחד בחלקה.
0: כן. אני אסביר שוב למאזינים, כתבו לי חלק מהמאזינים שלא מצליחים לחייג למספר טלפון, שולחים וואטסאפ למספר הזה, אם רוצים לעלות לשידור, תכתבו, אנחנו רוצים לעלות לשידור, תשלחו את זה בוואטסאפ, ל-050-9494-594. האם יש עניין להביא טיפ למלצרים במסעדות? אם כן, כמה?
1: עקרונית כן. יש עניין לשמח אותם, ובמיוחד יש מקומות שזה המשכורת שלהם. לא יודע כמה שמקובל, אבל כן, בהחלט יש עניין לתת להם, לשמח אותם. הם בדרך כלל אנשים קשי יום, זה לא אנשים שהולכים למסעדות, אנשים שעובדים במסעדות. אז יש עניין לשמח אותם. כתוב בגמרא על אחד שהיה רגיל לראות אליו אליהו הנביא, מכיוון שהוא לא כיבד מספיק את המלצרים, הפסיק אליהו להגיע אליו. אחיו שכיבד את המלצרים, אז אליהו הנביא נגלה אליו. לפעמים זה יכול להיות הפרש בין זה לזה.
0: כלומר, לפני שאתם חושבים על גילוי שלג כדי לזכות בגילוי אליהו, תכבדו מלצרים.
1: תכבדו מלצרים. מלצרים זה יכול להיות גם מתדלקים בתחנת דלק. זה יכול להיות הרבה אנשים שהם נותני שירותים. זה חשוב מאוד לא לראות אותם שקופים.

0: כן. יש פה שאלה, אולי טיפה רגישה, אבל נראה לי שהציבור ישמח לדעת על התשובה. שואלים לגבי בית הדין של הרב שעוסק בכל מיני פוגעים. למה בית הדין של הרב פוסק על אנשים מסוימים שהם פסולים על סמך דברים שהם עשו בעבר? הרי אנחנו מאמינים בתשובה, וכתוב בגמרא שצדיק שעבר עבירה, אל תערער אחריו כי עשה תשובה.
1: כן, נכון, יש דברים שיש עליהם תשובה, ויש דברים שתשובה לא מועילה. הגמרא אומרת, על זה נאמר, מעוות לא יכול לתקון. למשל, אם אדם רצח, הוא לא יכול לעשות תשובה. אם אדם גנב, הוא יכול להחזיר, ולבקש סליחה, ולהתנצל, וישיב את הגזלה, אבל אם אדם רצח, שום תשובה לא תעזור. רוב האנשים שעוסקים, שעסקו בפגיעות מיניות, הם אנשים שהאבון שלהם הוא שווה ערך לרצח או דומה לו.
0: וואו.
1: לכן לא תמיד אפשר לחזור בתשובה על דבר כזה. אבל יש מקרים שזה לא היה עד כדי כך חמור. זה היה חמור, אבל לא ברמה הגבוהה. והם כן יכולים לחזור בתשובה.
0: אולי רק כדי שהציבור יבין, נשאלת הרב, כמה מתוך הפניות שמגיעות לבית הדין באמת הציבור נחשף אליהם ומפורסם על הבן אדם ומוקיעים אותו ברבים?
1: 90-95% מהמקרים אנשים לא מכירים, מסגרים בשקט. רק אותם אנשים שהם לא מקבלים עליהם את הדין, ואנחנו חושבים שהם סכנה לציבור, אנחנו מפרסמים. לצערי זה גם הרבה, אבל אנחנו משתדלים כמה שפחות.
0: מסגרים בשקט, זה אומר שאנשים מקבלים על עצמם תאריך של תשובה?
1: זה יכול להיות עובדה שהוא מפוטר מהעבודה, יכול להיות שהוא מפצה כלכלית את מי שהוא פגע בו, יכול להיות הוא נכנס למאסר. גם זה לא בהכרח אנחנו מפרסמים, יכול להיות שהוא מורחק ממקום מושבו, יש כל מיני, כל סיפור והאירוע שלו. אבל בסופו של דבר אנחנו דואגים שהוא לא יפגע, ודאי לא בנפגע או בנפגעת, וכמובן שלא יפגע באחרים.
0: בעזרת השם. העולם מאז שהרב הקים את בית הדין, העולם הרבה יותר נקי, הרבה יותר טהור.
1: צריכים להכין אותו לבית המקדש.
0: אז תודה, גם הזדמנות לומר תודה לצוות המסור של בית הדין ולדיינים. תודה לכולם. שמתי לב על עצמי שכאשר אני פוגש אדם עם השקפה שונה משלי, קשה לי לדבר איתו. על מה הרב ממליץ לעבוד, על מנת לשנות את זה וכיצד?
1: לדעת שיש הרבה חלקים בעם ישראל, וכל אחד תורם את חלקו, והתרומה הכללית של כולם היא יוצרת את העם המופלא הזה שנקרא עם ישראל. יש כאלה שתורמים לביטחון, יש כאלה שתורמים לכלכלה, יש כאלה שתורמים לתורה, יש כאלה שתורמים להתיישבות. יש גם כאלה שתורמים לכל, אבל בגדול כל אחד מהעם תורם את חלקו. גם כאלה שתורמים לחברה יותר בריאה, לחוסר ניצול וכן על זה הדרך. כל אחד תורם את חלקו. תסתכל על החלק הטוב שהוא עושה, וככל שאתה תתייחס יותר לחלק הטוב שהוא עושה, אז יהיה לך הרבה יותר פשוט.
0: תודה רב. שלום לאלעד, נמצא איתנו לקו.
2: שלום, שלום. שלום לרב, שלום לרב אחיה. שאלה ממגמת קולנוע, הרב. תלמידים שעושים סרט דוקומנטרי על חבר לכיתה, איזה מקורות לדיון או הדרכה אפשר לתת בדיון המעשי של כמה ואיזה מניפולציות אפשר ומותר לעשות בצילום, בבימוי, בעריכה, שרוצים לספר סיפור, רוצים לספר אותו אמיתי, אבל מקדימים את המאוחר, והם קצרים משפטים, ונוצרות משמעויות שונות או דומות, שנאמנות לרעיון המקורי, שספרות בגוון מסוים את הרגע שרוצים לייצר, ופחות מדייקות בפרטים, נותן להבין למשהו אחר. קיצור, הסוגיה הזאת של אמת ושקר בקולנוע דוקומנטרי, במגמת קולנוע.
1: שאלה גדולה, אבל גם התשובה היא מאוד ברורה.
0: הרב אלעד, רק תוריד שם את הרדיו לידך, כי זה נעשה לנו הד.
2: אין רדיו.
1: התשובה היא, כמו שחכמנו עשו, חכמנו סיפרו סיפורים בגמרא, כמו שכותב, ודאי מכיר, מה שכותב הרמב״ם, לא כל סיפור בגמרא הוא סיפור שהיה.
0: אנחנו, אם אפשר לנתק את אלעד אולי, כי שומעים לא טוב. תודה.
1: הגמרא אומרת שבסיפורים שכתוב שם, אז זה סיפור שהיה, בסיפור שלא כתוב שם, אז זה סיפור שבא ללמד. זאת אומרת, הרעיון הוא רעיון נכון, אבל לא בהכרח סיפור שהיה. ולכן גם אתה יכול להשתמש בדבר הזה. זאת אומרת, מותר לך לספר סיפור, אף פי שהוא לא היה, מכיוון שהתוכן החינוכי שאתה מלמד הוא תוכן אמיתי. אז אין לך צורך לצמד לעובדה, כי העובדה באמת לא מעניינת אף אחד, מעניין אותם המסר. אם המסר זה התחזקות, התגברות, חסד וכו', כל הערכים שאתה רוצה ללמד אותם, זה הערך האמיתי. לא הסיפור אם הוא היה או לא היה. על זה נאמר חוכמת המשלים. להמשיל משל כדי שממנו תבין את הדבר הכי אמיתי שיש.
0: יש עוד הדרכות ליוצרי תוכן קולנועי או אמנותי אחר?
1: מיליון הדרכות, השאלה בתחום הזה של השאלה של אמת ושקר.
0: אמת ושקר, כן.
1: כמו שחכמינו אמרו על איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. מה הכוונה משל? משל, זה אמר לי פעם הרב צוקרמן עליו השלום, זה אומר שזה דבר הכי אמיתי. כי משל אומר לך, זו תכונה, זה תבנית, תבנית, תבנית אנושית שקיימת בהרבה מקומות. אז זה לא אישיות אחת ששמה איוב, אלא זה דבר שיכול להופיע בכל דור, כמו שהגמרא אומרת, יכול להופיע בדור אחד כמה פעמים. יש בזה אמת, אבל זה לא אמת פלסטית, אלא אמת הרבה יותר עמוקה. בקיצור, במשלים, בהדרכות, בהצגות, אתה לא צריך לצמד לעובדות, אלא לצמד לתוכן הערכי.
0: אבל אם השאלה של התלמידים של אלעד, היה גם על סיפור אמיתי מהחיים שמצולם, אבל בסוף בקולנוע עושים מניפולציות, כלומר זה לא, זה לא עלילה שהמציאו אותה וכולם יודעים שזה המצאה.
1: אם זה ועדת חקירה, אם זה משפט, אתה צריך לצמד לעובדות. אם זה סיפור שבא להעביר ערך, אין חובה לצמד לעובדות.
0: כלומר,
1: למשל.
0: כלומר, גם שמצולם מישהו ספציפי, עושים סיפור, עכשיו עושים סרט, כתבה על אדם מסוים.
1: אז אם זה בא לדווח משהו, אז לדווח אמת. אם זה לצורך משפט או חקירה, תדווח אמת. אבל אם אתה בא לספר על הגבורה של מישהו, הגבורה היא נכונה. אם צילמת את זה במקום הנכון או במקום הלא מדויק, זה לא משנה לאף אחד.
0: אני חושב שאני הבנתי, אני לא איש קולנוע. תודה לאלעד ותודה לשואלים איתו. האם מותר לערער בדברי תורה כאשר אני במקלחת שיש בה גם שירותים ורק וילון חוצץ ביני לבין האסלה?
1: לא.
0: גם במקלחת שאין בה שום שירותים אסור לערער בדברי תורה, לכאורה.
1: כשאדם לא לבוש הוא לא יכול לערער בדברי תורה. במקווה כשהוא מכוסה ואין שם שירותים, אז הוא יכול לערער בדברי תורה.
0: מכוסה במים זה מספיק?
1: מה? מכוסה במים אחורים, מה שנקרא. מערבב אותם. שאפשר לראות.
0: האם מותר לבכות בשירי כיסופים לבית המקדש ששרים בשבת בדרך כלל בסעודה השלישית? שמעתי שאבא חוסר משום בונה, כיוון שבית המקדש נבנה בדמעות. אשמח לדעת אם זה אכן נאמר, ומה המקור, תודה ושבת שלום.
1: זה לא דמעות של בכי, זה דמעות של שמחה. דמעות של השתוקקות. אם זה לא דמעות של צער, דמעות של תפילה, זה מותר.
0: ואין בזה חשש בונה.
1: ואין בזה חשש בונה. לא יש בזה בונה, זה בונה באמת, אבל זה מהבניות שמותרות בשבת.
0: כל פעולה רוחנית שאנחנו עושים בשבת בונה את בית המקדש. האם אפשר להכין דלי עם מים ומרכך כביסה לפני שבת, ובמהלך השבת, אם הילד מפספס, לשים בתוכה את הבגדים הרטובים כדי למנוע ריח רע?
1: לא, זה חלק מחיבוס. זה פעולת כיבוש, פעולת כיבוש בשבת היא אסורה, כדי שלמנוע ריח רע צריך לשים את זה בתוך שקית ולקשור אותה בקשר שמותר בשבת, זאת אומרת, קשר אחד. או לשים אותה בתוך פח, אבל לא לשים בתוך מים, כי זה כבר חלק מקיבוס.
0: כן. שואלים פה לגבי הפיוט עם אפס.
1: מה?
0: הפיוט בסליחות.
1: כן.
0: מה זה נעם להורו המנוסה?
1: נעם, אמר, לאורו המנוסה, אביו, שהוא אדם שכבר התנסה ב9 ניסיונות, וזה הניסיון העשירי
0: כן,
1: שלו.
0: זה ניסיונות של אברהם אבינו. כן, יש כאלה חושבים זה בעין, לאורו. שלום כבוד הרב, האם לנשים מותר לקחת טרמפים?
1: שאלה גדולה. מצד אחד אי אפשר להגיד שלא, כי לפעמים זה מונע חסד, ואולי אפילו סכנה יכול להיות. ואי אפשר להגיד בכל מקום שכן, מכיוון שזה צריך לשמור על הלכות צניעות. ככלל, יש כמה כללים. אחד, שלא יושבים אחד את השני, שלא מדברים בדרך, שזה לא קבוע, אבל אם מקפידים לכללים האלה, מותר. כמובן, אבל צריך לסכן שלא יש סכנה, כמובן, שאתה מכירים את ה... שזה יהודי ולא גוי.
0: בתוך היישוב ולא בחוץ וכדומה.
1: כל מיני דרכים, כן.
0: בנוגע לקורבנות, האם גם נשים צריכות לומר?
1: נשים, הן לא חייבות בכל התפילה כמו הגברים. אם כי הוא כותב כף החיים שמנהג הנשים מתפלל כל התפילה כמו גברים, שזה מעלה. אבל נשים שוודאי שמטופלות בילדים, צריכות לומר את הדברים המרכזיים, ברכות השחר, קריאת שמע ברכותיה, 18, זהו.
0: תודה רב. התחתנתי לפני חודשיים, ברוך השם, ובעלי יצא לסבב מילואים זמן קצר לאחר החתונה. הוא צריך לסיים תכף את הסבב, אבל זה מאוד קשה לי שהוא לא איתי וחוזר רק פעם בשבוע. איך אני יכולה להתחזק?
1: וואו. קודם כל, לומר לך שכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שומעים את השאלה שלך, מברכים אותך בליבם, ברכה ענקית, שיהיה לך ברכת עולם, שיהיה לך ברכה בזוגיות שלך, שיהיה לך ברכה בילדים שלכם, אלא שתזכו שיהיה לכם גם בעתיד. באמת מגיע לך כל הברכות שבתורה. זה באמת קשה. זה קשה לכולם, זה קשה גם לו, קשה לך, קשה לכולנו. אבל בזכות אנשים כמו בעלך ואנשים כמותך, עם ישראל קיים. והקדוש ברוך הוא לא שוכח, והוא לא נשאר בעל חוב. ובעזר השם, תראי ברכה אדירה, גם בזוגיות שלכם, וגם בילדים שלכם. כך כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, שזו זכייה עצומה. השנים האלה שכך פתחתם את הנישואים שלכם, מתוך הקרבה גדולה שלך ושלו, הם יבנו את הבית שלכם על יסודות איתנים וחזקים, לדורי דורות.
0: אמן. יש לי תחושה שהאישה הזאת עכשיו, גם אם בעלה עומד מאחורי החלון, היא אומרת, אם צריך, תמשיך להילחם, תחזור אחרי הניצחון. שלום לרב, אני סטודנט, וקיבלתי מלגה מהמדינה של ממדים ללימודים. זה מלגה שקיבלתי בגלל שעשיתי צבא. האם אני צריך לתת על זה מעשר? מצוות מעשר מאוד חשובה עבורי, ואני מאוד מקפיד בה.
1: מלגת לימודים? אם זה מלגה שמיועדת ללימודים, או מלגה שמיועדת למשהו מסוים, אתה לא צריך. אם זה תוספת כללית, כן.
0: אם קוראים לזה מלגת קיום, כלומר זה משהו מאוד כללי,
1: מה זה נקרא?
0: מלגת קיום, אני אומר לא על השאלה שלו, שאלה אחרת. מלגת קיום זה משהו מאוד כללי שנותנים כאילו...
1: אם זה מלגת קיום שאדם באמת אין לו... מתי הקיום שלו נשבר בגלל ה... מילואים הארוכים והוא צריך את זה לקיום, אז זה לא צריך לתת לזה מעשר, אבל אם זה תוספת על מה שיש לו, יש לו מה להתפרנס וזה רק תוספת, אז כן צריך לתת בזה מעשר.
0: תודה רב, שאלה אחרונה, עבירות שבין האדם לחברו עניין הכיפורים מחפר, אז למה עושים עליהם תשובה בחודש אלול? אנחנו ממש לסיום.
1: התשובה שאנחנו עושים בחודש אלול זה כדי להכין את עצמנו לבקש סליחה. כשאני צריך לדעת שאדם לא חייב לחכות עד יום כיפור כדי לבקש סליחה. מותר על פי ההלכה, לבקש סליחה גם בחודש אלול. לא צריכים לחכות ליום כיפור, לערב יום כיפור. ולא צריך לחכות גם לערב ראש שנה. זאת אומרת, אם אדם אומר סליחות עכשיו, הוא נזכר שהוא לא נהג יפה ובקש כלפי מישהו, זה הזמן לבקש סליחה, אל תחכה. היום תבקש סליחה, לפני שבת תבקש סליחה. וצריך עוד להזכיר דבר מאוד חשוב, בקשת יכול בקשת סליחה, כתוב שהסולח לא צריך להקשות את ליבו, חוץ מדבר אחד שמותר אדם לא לסלוח. אם מישהו פגע בו, הוציא עליו שם רע ברבים, לא חייב לסלוח לו. למה? מכיוון שגם אם מבקש סליחה, לא בטוח שכל מי ששמע את הסליחה, הוא זה ששמע את ההשמצה, כי מישהו ישמיץ. ושמעו את זה כך וכך אנשים. לא בכך שאותם אנשים ישמעו גם את ההתנצלות ואת בפת הסליחה. לכן אם מישהו פגע בחברו ברבים, כתוב בהלכה, אין לו מחילה עולמית.
0: שאלה נוספת, לפני כמה ימים נמצא מחשבון מדעים, טיפה קשקושי עיפרון על החלק האחורי שלו על השולחן שלי בכיתה. חיכיתי כמה ימים, ראיתי שאף אחד לא לוקח אותו, וכנראה שהמעבד שכח ממנו, אז הכרזתי שנמצא מחשבון והוא נתן על פי סימנים. פנה אל האדם אחד, אמר שהוא איבד בכיתה מחשבון, אבל הוא שייך לאחותו ולכן הוא לא יודע את הסימנים. נגמרה השנה ואף אחד חוץ ממנו לא פנה אליי, מה דינו של המחשבון?
1: כדאי לפנות אותו בן אדם, אולי הוא שכח מזה, אולי זה באמת שלח אותו. אבל ככלל, אם אדם, אם עברו 30 יום, וכמו שזה נשמע, גם אנשים התייאשו ממנו, אז אדם צריך לצלם את המחשבון הזה, כדי שאם יבוא פעם מישהו ויגיד, היי, המחשבון ההוא,
0: זה שלי, אז
1: זה שלי,
0: יכול להחזיר.
1: אז הוא לא מחזיר אותו, הוא מחזיר את ערכו.
0: את ערכו. את המחשבון הוא לא חייב להחזיר. תודה רב, שיש שבת שלום לכל המאזינים, תודה ליצחק מושקוביץ, למפיק, לעמיחי מאון ורבנו, שיש שבת שלום לכל עם ישראל, בשורות טובות וגאולה שלמה.
1: שבת של ברכות.
0: אמן.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
6: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
1: צהריים טובים, בשבת שלום לכולם, אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג, אנוכי, אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור החי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה, שם גם תוכלו לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח יובל ארד, אז קדימה, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, עורך הדין יובל ארד, משנה למנכ״ל אבגד. מה שלומך?
2: צהריים טובים, עופר, כמעט שבת שלום לך, למאזינים.
1: היום נרחיב קצת על ההתחדשות העירונית בצפון הארץ, קריות, כרמיאל, נוף גליל, ונארח כמובן את ראש עיריית כרמיאל, משה קונינסקי. משה, מה שלומך?
3: שלומכם.
1: בסדר, אתה יודע, אני עוקב אחרי, הרבה שנים אחרי העיר שלך, שבאמת חוברה לרכבת, ואפשר להגיד הרבה דברים טובים גם על ההתפתחות שלה, אבל ההתחדשות העירונית היא דבר חדש יחסית, ואפשר לראות היום באמת כמו צל ערים את כל הפיתוח האדיר של ההתחדשות העירונית והעיר מתחדשת.
3: נכון, גם אצלנו יש לא מעט תוכניות, בוא נאמר, נהיה מדויקים, 23 תוכניות, כאשר שלוש כבר עברו הפקדה ומתחילות להתרומם. אנחנו מעריכים שאחת מהן כבר עם דחפורים תצא לדרך בפינוי של סדר גודל של 190 יחידות בשכונה הוותיקה של העיר, וזה יקרה תוך שנה, כמו שאמרתי. וכן, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו חושבים שזה חלק מהחובה שלנו לשפר את איכות החיים של התושבים בשכונות הוותיקות, לשכונות שנבנו פה בשנות ה-60 וה-70. בתים, בניינים ללא ממדים, ללא מקלטים, שהיום מחויבי מציאות, ואנחנו על זה, בכל הכוח, בכל הכוח.
2: משה, שלום, זה יובל. אני יודע שחתמתם על הסכם גג עם משרד השיכון, משרד האוצר לא מזמן. שמזרים הרבה כסף לפיתוח של העיר. גם אנחנו באבגד נהיה חלק מהמהלך הזה, זכינו באשכול דרום 2, במתחם שבמסלול רשוי.
3: נכון.
2: ואיך אתה רואה באמת את הלב של העיר, את ההתחדשות שהולכת להיות שם על רקע התנופה האדירה של הפיתוח, וגם איך ההשפעה של אחרי המלחמה, של הסתה של משאבים, איך אתה רואה את הדבר הזה משפיע על ההתפתחות של העיר?
3: קודם כל, אני לא רואה סתירה בין התחדשות עירונית ובין פיתוח עירוני חדש. זה מחויב המציאות לעשות את הדברים במקביל. אחד, זה לפתח שכונות. אנחנו כרגע מדברים על שתי שכונות שאחת מהן כבר התחילה בשיווקים. יש כבר שליש כבר בנוי או לקראת סיום, 700 מתוך כסגול של 2,800 יחידות דיור, ועוד שכונה נוספת ותמלית באזור המזרחי של העיר, של עוד סדר גודל של 5,000 יחידות. אלה השכונות החדשות שייבנו. לצד זה אנחנו מדברים באמת על אלפי דירות במסגרת הזו של התחדשות עירונית, והן חייבות להשלים אחד את השני, כי אנחנו לא יכולים להשאיר את המבנים האלה כמו שהם, והם גם ישנים, גם ראויים, גם יאפשרו לנו, ההתחדשות שמה תאפשר לנו באמת לפתח את התשתיות הסביבתיות, תשתיות של איכות חיים, של פארקינג, של בתי ספר חדשים, של התרעננות. ולכן אנחנו מאמינים בשילוב השניים, הם גם די קרובים דרך אגב, השכונה שאתם, שכונת המייסדים, היא מאוד קרובה לשכונה שתשווק בתהליך ותמ"לי מהיר, שכונת אריאל שרון, ממש במרחק של 100 מטר קו אווירי מהאזור של שכונת המייסדים, היא תשלים אחת את השנייה.
2: אנחנו שם אמורים לקדם 1,550 יחידות דיור בשכונה, בעצם כמעט 300 דירות שדיירים ותיקים שמתפנים ללא ממד. ומי הקהלים היום שאתה רואה שבאים לכרמיאל, התושבים החדשים, מאיפה הם מגיעים היום לכרמיאל?
3: תראו, אנחנו מדברים היום על, קודם כל, בנים ממשיכים, בנות ממשיכות, הצעירים שרוצים להישאר בעיר. אנחנו מדברים על תושבים חדשים שמגיעים מהמרכז. אני רואה גם תושבים, יש לנו ב3-4 שנים האחרונות תופעה מאוד מעניינת, שבעצם די מאפיינת את מה שקורה היום בעולם התעסוקה, שהרבה אנשים עובדים מהבית. יש חבר'ה, הרבה מהנדסים שעבדו, קרמיאלים במקור, עברו לאזור המרכז והחליטו לעבור חזרה לקרמיאל, כי הם עובדים יום-יומיים בתל אביב, ושאר הימים עובדים מהבית. פה הם זוכים גם לאיכות חיים, גם למחירים שפויים של דירות, גם חינוך ברמה הכי גבוהה בארץ, תרבות, קהילה, ואנחנו רואים אותם חוזרים, ואני לא מדבר על מקרים בודדים, אני מדבר על עשרות רבות של בכל שנה שחוזרים חזרה. אנחנו גם רואים היום, אנחנו, יש לנו מספר קהלים, קהלי יעד שאנחנו עובדים עליהם, גם קהילות, כיפות סרוגות, אנחנו מדברים על צעירים שהם נמצאים באזור המרכז ולא יכולים להרשות לעצמם, ואנחנו מנסים להיות מאוד אטרקטיביים. יש לנו מערך שיווקי גם עם משרד נגב גליל וגם במסגרת התוכנית שלנו של הסכם הגג, שהקמפיין עולה ממש עכשיו בחגים, מיד בתחילת שנת הלימודים, כדי שבאמת בשנה הזו אנחנו נמשיך להקות בכל הכוח על העניין הזה וללחוץ על הדוושה להביא עוד ועוד ועוד משפחות, כי הקרמיאל היא מרכז החיים בגליל, יש בה את הכל, יש פה מגוון רחב, פסיפס אנושי מדהים, מעולים לשעבר, כמו גם עולים שהיום אנחנו קולטים כל שנה, דרך קהילות של מכל מגוון הקשת הקהילתית בארץ, אנחנו גאים בזה.
2: אני רוצה להגיד לך, אני בשנה האחרונה מסתובב הרבה בקרמיאל, גם במכרזי דיירים ובפגישות שקיימנו שם, וגם הייתי בטקס של חתימת הסכם הגג יחד איתך.
3: נכון.
2: הפיתוח שרואים בקרמיאל בכל מקום הוא מדהים, ומגיע לך יישר כוח על הדבר הזה. אני מקווה באמת שהבנייה המסיבית הזאת באמת תמשוך הרבה מאוד אנשים חדשים אל קרמיאל, שתחזק את העיר עוד. גם
3: הרכבת.
2: כן.
3: כן. סליחה שאני קוטע אותך, אבל התקבלה החלטת ממשלה לפני חודשיים. ההחלטה הזאת היא החלטה משלימה להשקעה בקו העימות. זו החלטה שמדברת על כל היישובים מעבר לתשעה קילומטר מהגבול. השקעה שבעצם תביא דמוגרפית לעוד תושבים. חלק מזה זה גם כמובן ביסוס המערך העירוני הכלכלי, ודבר נוסף זה תמריצים לחברות, ליזמים, לקבלנים שיבנו בשנים הקרובות בפרויקטים של התחדשות עירונית. זה נמצא בימים האלה בדיונים, כי אנחנו מעריכים שתוך 90 יום ועבור כבר כ-30 יום, כלומר עוד כ-60 יום, תתקבל ההחלטה איך יגיע התמריץ לקבלנים, כדי שיוכלו לגשר בין הפערים של דוחות האיזון, כדי שזה יהיה יותר אטרקטיבי, לנו זה מאוד חשוב. הערים שבהם מדובר ההשקעה של משרד השיכון בתחום הזה ומשרד האוצר, זה בין השאר גם קרמיאל, וזה גם יביא יותר, איך אומרים, לעניין לקבלנים, לחברות גדולות, לבוא ולקדם את ההתפתחות העירונית.
1: אני חושב שבסופו של דבר אפשר באמת לראות שאולי אפשר לומר אחרי המלחמה הזאת היא בעצם המחישה עד כמה חשוב באמת לעשות את ההתחדשות העירונית, ואני מקווה שכל ממשלה שלא תקום באמת תמשיך ותצעד כדי שהדברים האלה רק יעיצו את הקצב.
3: בוא נסכם על זה שאחרי הבחירות האלה לא יהיו לנו עוד מערכות בחירות, זה כבר יהיה טוב. כי אנחנו צריכים יציבות, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה לנהל את הרשויות המקומיות, ואם אנחנו נגיע עוד פעם לכמה וכמה סבבים של בחירות ארציות, אז חבל, זה לא טוב לאף אחד.
2: אבל גם ננצל את הזמן בין המלחמות כדי לחזק את, כן. את העיר ולבנות ממדים לתושבים, כי שאנחנו תמיד יודעים שכנראה הסבב הבא יגיע מתישהו, והתחדשות עירונית היא הפתרון שייתן לתושבים גם יותר ביטחון, וגם משפר את איכות החיים בסופו של דבר לתושבים הוותיקים, לא רק השכונות החדשות, אלא גם שיפור איכות החיים של התושבים הוותיקים, גם להם מגיע.
3: לגמרי.
1: תודה רבה לראש עיריית כרמיאל, משה קולניסקי.
2: תודה משה, ובהצלחה.
3: ביי, להתראות, תודה.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על חברת אבגד היום, שנמצאת בפריסה ארצית מלאה, נכון? היום כאילו, אתה מסתכל על המפה, אין מקום שאתם כמעט לא נמצאים בו.
2: אבגד עברה בשנתיים האחרונות מהפך, מחברה שעשתה פרויקטים, שדרכם היא צמחה, פרויקטים של תמ"א 1 ותמ"א 2, בעיקר באזור השרון. היום אבגד נמצאת בפריסה מלאה, ארצית מלאה, מכרמיאל ומנוף הגליל בצפון, פרויקטים שזכינו בשנה האחרונה, ועד באר שבע ואשקלון, וכמעט בכל מקום. אנחנו פועלים היום ב-40 ערים, מקדמים תוכניות ב-40 ערים ברחבי ישראל. כמעט בכל מקום אנחנו נמצאים. במקומות שאנחנו עוד לא נמצאים, אנחנו בטח נהיה בשנה הקרובה. אנחנו מתמודדים במכרזים בכל הערים הגדולות. רק עכשיו באחרונה נכנסנו לעיר לוד עם כמה פרויקטים שזכינו בעיר, רק בהתחדשות עירונית. זו האסטרטגיה של אבגד. אנחנו לא עוסקים ביזמות של נדלן על קרקעות חדשות, ואנחנו ממשיכים מעיר לעיר, עוברים ומחזקים את הנוכחות שלנו בפריסה ארצית מלאה. אני חושב שזה הכיוון שאנחנו הולכים בו. אנחנו בשנה הקרובה כבר נעלה על הקרקע עם פרויקט ראשון בירושלים, שזה גם כבר יציאה כיוון מזרח מהמקום שבו אבגד פעלה עד היום. ואלה רק ניצנים של מה שיקרה בשנים הקרובות בכל הארץ. אנחנו לוקחים חלק בבניין הארץ ורואים בזה ברכה.
1: אתה יודע, שמדברים מהתחדשות עירונית, לא מבינים היום שהמשמעות הרבה יותר גבוהה, גדולה, כי אנחנו מדברים על עירוב שימושים, ואתה מדבר כזה מסחר ועל רחובות ועם חנויות, ובעצם זה לא ממש ההתחדשות של פעם, זה לא הבניין, זה ממש פס יצור של שכונות.
2: נכון, היום התחדשות עירונית, זה גם המדיניות התכנון של הוועדות המחוזיות וגם של הרשויות המקומיות, במעבר מחוק התמ"א למתחמי פינוי בינוי, אנחנו רואים ממש הקמה של שכונות שיש בהם עירוב שימושי, יכול להיות מסחר, יכול להיות תעסוקה, יכול להיות דיור מוגן, וכמובן מגורים. אנחנו פרסמנו לא מזמן במצגת שלנו בשוק ההון, לאבגד יש היום קרוב ל-80 אלף מטר מרובע שטחי מסחר ותעסוקה בפרויקטים שאנחנו מקדמים, וזה מעיד על המגמה שתלך ותגבר של עירוב שימושים, שמציע היום לדייר, לתושב, למי שרוכש דירה חדשה בפרויקטים הללו, מציע לו סביבה שמציעה לו את הכל. גם שירותי רווחה בתוך הפרויקט, ספח, חדר כושר, לפעמים בריכה, וגם מסחר, יכול להיות חנויות שכונתיות, היום מאוד מעודדים את המסחר השכונתי, גם מתחמים ירוקים בתוך השכונה, לפעמים גגות ירוקים, אז כל הדברים האלה, ויחד עם אזור תעסוקה, עם קומות של תעסוקה, שיכול להיות בהם מעין WeWork, איזה שמתחמי תעסוקה שיתופיים לטובת הדיירים בפרויקט, כל הדברים האלה מציעים היום סביבת מגורים חדשה, מודרנית, אטרקטיבית, ומי שיגור במתחמים האלה בעצם יכול לבלות את כל יומו, את כל מגוון השימושים והצרכים שאתה צורך במהלך היום, אתה יכול למצוא אותם בתוך שכונת המגורים, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. לדוגמה, הפרויקט שלנו ברמלה, אני חושב שדיברנו עליו כאן בתוכנית בהזדמנויות קודמות, הוא פרויקט שכולל שטחי מסחר על רחוב הרצל, הרחוב הראשי, התחדשות, כן, פרויקט תאו, תאו על שם תאודור הרצל, רחוב הרצל, ומכאן שמו, גם מערב מסחר, הוא גם מערב שטחי תעסוקה, הוא גם יש בו גני ילדים לטובת העירייה, שבעצם לטובת דיירי הפרויקט, גם מעונות יום וגם גני ילדים, ואפילו קולנוע, אפילו קולנוע פרטי לטובת דיירי הפרויקט. כל הדברים האלה נמצאים במתחם אחד, ומציעים היום תפיסה חדשה לגבי מהי איכות החיים החדשה בפרויקטים האלה של עירוב שימושים.
1: אחד מרתק, ואני חושב שבסופו של דבר המילה הבאה היא באמת ההתחדשות העירונית. אנחנו באמת נראה יותר ויותר אזורים שישנו את פניהם, ואתם תהיו שם.
2: כן, אנחנו כבר שם, ואנחנו נהיה, ורק ילך ויתגבר.
1: תודה, יובל, אתה נשאר לצידי לאורך כל התוכנית. בוא נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. עורך הדין ורואה החשבון ירון טיקוצקי, שותף מייסד בדורון טיקוצקי ושות, שידבר איתנו על חוק שיקום כמודל ארצי מחוץ למלחמה. נמשיך עם עורך דין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי הדין ונטריונים, שידבר איתנו על הקצאת הדירות החדשות לבעלי הדירות הקיימות, ולאחר מכן על תהליך של בחירת הדירות החדשות, השיקולים, היסוסים ושאר הסיפורים מהשטח. עוד נדבר עם רוני תימור, אדריכל, בעלים ושותף משרד תימור שוורץ אדריכלים, על מורשה היתר והחברה שלהם שמטפלת במורשה להיתר. גם נדבר עם אדריכל גיל שנב, משותף ומייסד קנן, שנב אדריכלים, יושב ראש המועצה הארצית בישראל, העולמית בישראל, גורדי שחקים ובנייה אנכית, על תכנון גמישות בממד הרביעי, המשמעות, הערך שמקבלים ועוד. יהיה מעניין, נצא לשיר קצר, שלמה ארצי, על פי תנועת הרכבות, רק שלא יעשו לנו פקקים, ונמשיך.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: התחדשות עירונית.
2: אנחנו מדברים המון על החסם התכנוני שמעכב התחדשות עירונית, כלומר הקצב האיטי שבו מאושרים התוכניות להתחדשות עירונית. המלחמה עם איראן הכניסה גם צרכים שמחייבים מתן מענה מיידי למתחמים שנפגעו, וגם הביאה לחקיקת חוק חדש שנועד לתת מענה מהיר לצרכים האלה. והשאלה היא, למה רק מתחמים שנפגעו? למה לא ניתן ליישם את אותו חוק שיקום למודל דומה בכלל לגבי התחדשות עירונית? נדבר על כך עם המומחה שלנו לנדלן והתחדשות עירונית, עורך הדין, רואה החשבון, ירון טיקוצקי, ממשרד דורון טיקוצקי ושות. מה שלומך, ירון?
3: היי, אופן.
2: ירון, אז בוא ננסה להבין קודם כל עד כמה באמת חוק שיקום בדרך התחדשות עירונית מייצג פתרונות מהירים. עד כמה זה מהיר או שזה דיבורים בעלמה?
3: קודם כל צריך קודם כל להבין שמדובר בחוק חדש. כן, החוק נכנס לתוקף בסך הכל לפני חודשים ספורים, ובחודשים האלה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית עבדה בעיקר מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות באיתור והכרזה על המתחמים שמתאימים, כן, להיות מוכרזים כמתחמי סיכום, כמתחמי שיקום, סליחה, ואני שמח להגיד שבאמת יש כבר לא מעט, יש כבר כמה וכמה וכמה מתחמים כאלה בחיפה, ברמת גן, בחולון, ברחובות, בבת ים. מה שכן, הליכי התכנון של המתחמים האלה לא באמת נמצאים עדיין ככה בשלב מתקדם. חלקם הגדול הליכי התכנון אפילו עוד לא התחילו, וגם בחלקם הגדול עוד לא נבחרו יזמים, מה שנקרא יזם שיקום לפי החוק. אז המנגנון שקבוע בחוק, המנגנון הזה של אישור טאבע במסגרת גופי תכנון, מוסדות תכנון מיוחדים, כן, ועדות תכנון מיוחדות שיתנו עדיפות וקדימות למתחמים האלה, למתחמי השיקום, הוא מנגנון נכון. ואם להקיש, נגיד, מהניסיון המצטבר שיש לנו כבר כמה וכמה שנים מהוותמ"ל, כן, שכבר פועלת לא מעט, ועדה למתחמים מועדפים, אז באמת מדובר שנותנים לוועדות מיוחדות כאלה סמכויות לעבוד מהר, הן עובדות מהר, כן, הוותמ"ל האיצה מאוד מאוד תהליכים של אישור תוכניות משמעותיות. היא מטפלת כמובן במתחמים גדולים, כן? מתחמי השיקום הם לא מתחמים כאלה גדולים, הם לא בשמחה, אין לנו מתחמי ענק שככה נפגעו בצורה נרחבת, והמגיעות היו די נקודתיות. ניתן לצפות שאם מנגנון דומה לזה, כן, ייושם גם בקשר למתחמי שיקום, אז זה ייצר באמת פתרון מהיר גם למתחמים האלה שנפגעו במלחמה. זה לא מתחמים, כמו שאמרתי, שאפשר לדון להם בהם בוותמ"ל, הוותמ"ל עוסקת במתחמים גדולים. אם ייצרו ועדות מיוחדות גם למתחמי שיקום האלה, שהם יחסית מתחמים מצומצמים מבחינת ההיקף שלהם, סביר מאוד להניח שאפשר לייצר פתרון תכנוני מהיר. וצריך לראות שההבטחה הזאת היא באמת מקוימת, כן? שההבטחה שגיומו במנגנון שהחוק החדש הזה לפני, אכן
4: מתגשים. ירון, זה יובל, שלום. אתה יודע, אני גם הייתי חבר בוועדה המחוזית מרכז, והשאלה היא אם אתה באמת רואה את הקצב של אישור הטבעות, שהוא באמת מאוד מאוד איטי, אבל ומאוד בירוקרטי וסיזיפי, אבל השאלה אם זה הדבר היחיד שמעכב את ההתחדשות העירונית, או שאתה רואה עוד גורמים שצריך לטפל גם בהם, כדי לקדם את התהליך הזה.
3: אז קודם כל זו שאלה מאוד מאוד נכונה, ואני מאוד שמח על השאלה הזו, כי אני חייב להגיד שהניסיון שלי, ואני חושב שאני די ברומטר, אנחנו מלווים היום משהו כמו מעל 200 מתחמים של פינוי בינוי בכל עיר, אני חושב, או כמעט בכל עיר בישראל שיש התחדשות עירונית. הניסיון שלי זה שזה לא רק העניין של המהירות. ואגב, בהקשר הזה ציינת שהיית בוועדה המחוזית, הוועדות המחוזיות פועלות בצורה ככה הרבה יותר איטית. הייתי אומר שבמידה מסוימת אולי גם הרבה יותר שקולה ולפעמים נכונה. כי באמת אם אני מסתכל נניח ומשווה את זה לוותמ"ל, אז אין מה להגיד, כמו שאמרתי קודם, אפשר להוריד את הכובע, כן, בפני הקצב שבו הוותמ"ל אישרה, למשל, תוכניות שקודמו במסלול רשויות. באמת, עשתה עבודה מאוד מאוד מהירה, כמו שאמרתי, כמו שצריך, כן? הבעיה היא לא הכסף, הבעיה היא עם התוצר הטכנוני של הוותמ"ל. ואני יכול להביא כדוגמה, למשל, את העיר לוד. בעיר לוד מאושרות, נכון להיום, מאושרות במסלול רשויות, תוכניות לעשרות מתחמי התחדשות עירונית. לדעתי, למעלה מ-70 מתחמים שונים. המתחמים האלה נמצאים במשהו כמו 7-8 תוכניות שונות, שכל תוכנית מחולקת לכמה וכמה מתחמים. רק מה? אבל אני אומר שוב, תוכניות מאושרות, כן? רק כשאתה מסתובב בעיר ומחפש איפה המנופים, אז לא תמצא אותם בחלק הוותיק של העיר לוד. המנופים בלוד יש, זה בעיקר יש אותם ברוב הבדלובים, מה שנקרא, מצד אחד של העיר, ובחלק של נופי בן שמן ולשמע מהעברים האחרים של העיר. מה הסיבה? שהתוכניות האלה שבאמת משמעו בקצב C, אני באמת עמדתי משתעל לנוכח הקצב שבו התוכניות משמעו, אז הם אושרו, הם אולי מבחינת עקרונות תכנוניים ושמירה על מרקם החיים העירוני בצד מענה לצרכים של ההתחדשות וכו', אז הן נפלאות, רק הבעיה הקטנה זה שהן לא כלכליות, וזה לא אני אומר. התוכניות עצמם קובעות בתקן 21, שם שמימוש המתחמים האלה והאלה והאלה מחייב השלמה כספית. עכשיו אנחנו לא מדברים על גרושים, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שקלים של השלמה כספית לכל מתחם. תכפיל את זה ב-70 מתחמים, אתה מגיע למיליארדי שקלים.
4: אולי זה המקום רגע... אולי זה המקום רגע להזכיר שגם הרשות להתחדשות עירונית הוציאה נייר עמדה שמדבר היום שצריך לאשר מתחמים ברווחיות של 18-20%. בעצם מאתגרות את הוועדות המחוזיות בהקשר הזה של הכדאיות הכלכלית.
3: לגמרי, בוא נהיה ריאלי, כן? מישהו מאיתנו רואה היום מיליארדי שקלים שהמדינה עם כל הצרכים המיוחדים שנוצרו עקב המלחמה שגם עוד לא בדיוק הסתיימה, כן? אנחנו לא יודעים מה באמת הולך לקרות. מישהו רואה את המקור התקציבי למיליארדי שקלים כדי לתת השלמה כספית למתחמי התחדשות עירונית במרכז הארץ, אם דיברתי על לא, אם יש תקציב, אז מן הסתם הוא ילך אולי לאזורים שאני חושב שמין הראוי אולי באמת לתת להם יותר עדיפות, כן? כמו צפון הארץ ומקומות כאלה. אז לאן הגענו? הגענו למצב שבו אושרו תוכניות, מהר מאוד, רק התוכניות האלה הן לא ברות מימוש. צריך לאשר תוכניות משלימות, שעכשיו יודע כמה שנים ייקחו וכו'. זה מענה לשאלה הקודמת שלך, לא, הבעיה היא לא רק כסף, זה חשוב כסף, אבל הבעיה גם מה מתכננים בסופו של דבר.
2: יש לך כל כך הרבה ניסיון, באמת, בליווי הליכים. אם היו באמת נותנים לך את המפתחות, כמה היית יכול לקצר את כל ההליכים האלה?
3: טוב, זו שאלה גדולה.
2: תנסה לסכם אותה בדקה.
4: השאלה אם היית בכלל מוכן לעזוב הכל ולקחת את המפתחות.
3: תראה לך שאלה פסקלה במישור הזה של תכנון, אבל באופן כללי אני חייב להגיד שלא פעם ככה עוברת לי בראש המחשבה של אוקיי, מתי אני עושה מסלול שאולי המסלול ההפוך למה שמקובל, כן? להתחיל במגזר הציבורי ואז לצאת לשוק הפרטי, מה שנקרא לעשות לביתך. אז אני התחלתי אגב במגזר הציבורי, עבדתי בפרקליטות לפני שפתחתי את המשרד, אבל אחרי, נגיד, 30 שנה שעשיתי לביתי, אם נגיד ככה, לא פעם עובר לי בראש, וואלה, אולי מן הראוי דווקא כן לחזור.
4: כמי שהתחיל בפרטי ועבר לציבורי וחזר למגזר העסקי, אז זה התנסות מעניינת לנסות תפקיד במגזר הציבורי, זה נותן פרספקטיבה על כל התהליכים האלה, זה שלב מעניין.
3: המון שיחות ביני לבין עצמי, ואני גם לי זה נראה. זאת אומרת, נראה לי שהיכולת להזיז דברים, כן, בתפקידים המתאימים, כן, כמובן, במגזר הציבורי זה דבר שאין שני לא.
2: טוב, ירון, אנחנו בעד בכל מקרה, אז בכל מקרה, תודה לעורך הדין ורואה חשבון, ירון טיקוצקי, שותף מייסד, ירון טיקוצקי ושות, ושבת שלום.
4: תודה, ירון, שבת שלום.
3: תודה לכם, שבת שלום. בית ספר לנדל"ן.
2: צהריים טובים לעורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד, רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריוני, מה שלומך?
5: צהריים טובים, שלומי טוב מאוד, אופר.
2: אז את התוכנית הזאת פתחנו עם משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, שהיה איתנו פה, ואתה יש לך גם הרבה פרויקטים שם.
5: כן, הרבה, טוני, למעלה נדמה לי מ-50% של הפרויקטים בקרמיאל אנחנו מעורבים שם, כן כן, ויאמר לזכותו של משה שהוא אחד המובילים והדוחפים את הנושא הזה, ורק לומר לו שפו על כך.
2: אז התחל לדבר כעת על הקצאת הדירות החדשות לבעלי הדירות הקיימות, ולאחר מכן על תהליך בחירת הדירות החדשות, השיקולים, היסוסים ושאר הסיפורים מהשטח. מה מנגנוני קביעת מיקום הדירות החדשות לבעלי הדירות הקיימות?
5: איזה שאלה במהירות של 200 כמה שעופר.
2: אני רוצה להספיק איתך כמה שיותר.
5: כן, אז השוק די התקבע בנושא של מיקום הדירות החדשות, שזה השליש האמצעי של הבניינים החדשים. דבר לא כל כך פשוט להעביר אותו. אני גם עושה את זה תמיד כבמעין שאלה במתמטיקה, כשאני עומד מול בעלי הדירות ומסביר להם שהם יקבלו את השליש האמצעי, ואז אני שואל את השאלה, ואני אומר, ראו, יהיה מגדל של 15 קומות. באיזה קומות יהיה הנמצא השליש האמצעי שאתם תקבלו? זה בסדר, כמעט כולם נופלים בפח ולא אומרים את התשובה הנכונה, והתשובה הרי הנכונה היא שזה מי, נו אופר, עכשיו אני אבחן אותך.
4: מ-5 עד 10.
2: הנה, יש לי קהל, כן, העתקתי.
5: זה נכון, אז נפלת, זה מי שש על עשר, אבל זה בסדר אופר, אתה כמו 99% של אלה ששולפים ומשיבים, זה מקומה שישית, כי שליש ראשון זה החמש קומות הראשונות, שליש שני זה מ-6 עד 10, ואחר כך מאחת.
2: בסדרות אגב, שמעתי שאתה נותן את הקומות הגבוהות לצערי, לפני השביעי באוקטובר גם, אז אנשים רוצים להיות בקומות התחתונות מחשש לפגיעות.
5: תראה, אז תמיד אנחנו פעם מסתכלים על המגדל בדווינצ'י, איפה הוא קיבל את הפגיעה, הוא קיבל אותה דווקא בשליש התחתון. עכשיו תראה, בחירת הדירות היא לאנשים לא פשוטה, יש המון שיקולים. קודם כל, לאנשים שאימצו לעצמם את הגינות, אני כבר אומר כי בדרך כלל יש את הגינה בבית המשותף שאימצו, שלא בטאבו, אבל כבר באיזשהו הסדר בין השכנים, הם אלה שמטפחים את הגינה, וזה טוב, כי אחרת הגינה הייתה נראית עם קוץ ודרדר. אז הם רוצים גם משהו על הדבר הזה, וקשה להם להתרומם, ולך תסביר שבפינוי בינוי, התחדשות עירונית, שתי הקומות הראשונות, אם לא שלוש, ילכו בעירוב שימושים למסחר ושירותים, ועולים למעלה. אלה שרגילים גם לעלות לדירה בקומה הראשונה, אז הם מדברים על זה, נוח לנו מאוד, ולך תסביר להם שבבניין החדש, ככל שאתה עולה בקומה, ערך הדירה גבוה יותר. שמבינים את זה, אז פה כבר הערך הכלכלי מדבר. הם מאוד מעוגנים לכיוון הדירה שהם רגילים היום. לא בכך זה הכיוון הנכון והטוב, אבל נורא חשוב לו לשמור על אותו, אנחנו קוראים לזה בלשון המקצועית, מפנה של הדירה, דהיינו הכיוון. אלה הדברים בשלב הראשוני, אני רק נותן פה על קצה המזלג, כבר היה לי גם, וזה יביא אותנו גם לדבר השני, שבפרויקט מסוים מישהי אמרה, אני מוכנה לחתום ורוצה לחתום רק בתנאי שתבטיחו לי שהשכנה הנוראית שלי זו וזו לא תהיה איתי בבניין החדש. אז כלומר, אתה פתאום שומע על הסכסוכים, מאידך, אתה גם נתקל בתופעות מאוד יפות של בניינים שאומרים, וזה האנשים הוותיקים, אני רוצה אבל להיות עם השכנים האלה והאלה בבניין החדש. כלומר, נוצרה פה איזה רקמה חברתית חשובה שצריך גם בה להתחשב. ואז נכנס הנושא של השמאי ובסוף הבחירה. למה אני מדגיש את הבחירה? כי נורא, כי אני יכול להגיד בגאווה, רבים הם אלה שהחתימו על חוזים ואת המנגנונים, אבל לא הרבה זכו להגיע כבר לשלב של בחירת הדירות, כלומר, איך אני אומר, הבולדוזר נמצא בפינת הרחוב ועומד להגיע כדי להרוס את הבניינים, אוטוטו מגיעה הודעת הפינוי, או שאפילו כבר יש צפי לפינוי תוך 3 חודשים, 4 חודשים, ואז מגיע כבר השלב, יש תכנון ויש את הדירות החדשות. קטע מאוד מאוד בעייתי. אני אומר בצחוק, תמיד אני משווה את הסיפור שמישהו פעם אמר על השולחן הריק במסעדה, שכשאתה מגיע למסעדה והרבה שולחנות ריקים, ואתה יושב בשולחן אחד, מיד אתה אומר, רגע, רגע, אולי לא זה, אני רוצה לעבור לשולחן השני. מידך, אם אתה בא למסעדה ויש רק שולחן ריק אחד, אתה מאושר שנמצא לך שולחן, והשולחן שנותנים לך הוא השולחן הטוב מכולם. ופה מגיעים אנשים ופתאום יש להם מבחר, הם צריכים לבחור, איך יבחרו? רגע, אז את הדירה הזו או את הדירה הזו, עכשיו הדירות לא תמיד בדיוק לפי הדבר, יש פתאום דירה עם גדולה בעוד 2-3 מטרים, ואז כבר היה לי את ה... אני אקרא לו החכמולוג שאמר, נתנו לי דירה גדולה מדי, זה יעלה לי ביותר ארנונה. נו באמת, הרי כל מטר שווה עשרות אלפי שקלים, ופה הרווחת בזכות הקבלן, כי התכנון העניק לך דירה גדולה יותר. עכשיו, ישנם אלה, בדרך כלל זה האוכלוסייה שומרת המסורת, שאומרים, אני לא רוצה לעלות כל כך גבוה, כי בשבת, אם תהיה תקלה במעלית, אני אצטרך לטפס הרבה קומות, כי אני שומר שבת, אז אני לא רוצה את זה. בקיצור, האנשים יושבים, ואתה חוזר לתפקיד שאנחנו מכירים אותו, מעין פסיכולוג, להסביר שהוא למעשה, למה לקחת את הדירה, איזה כדאי, פה המבחן הגדול של השמאים שנבחרו על ידי הנציגות, ויש היום מספר משרדי שמאים שבאמת יודעים טוב את העבודה הזו ומבינים את הפסיכולוגיה של הדיירים. כלומר, זה לא רק הנושא של הערכים הכלכליים, יודעים להסביר לו, להנחות אותו מה כדאי לך לקחת, ואם זה אותו דייר שהוא קיבל את זכות

0: פרי היה לדיירים עוד תנאי שאנחנו נעננו לו בשמחה, בכל דירות התמורה פונות לאצטדיון טדי, כך שהבחירה שלהם תהיה קלה, אמנם מעבר לשיקולים בין הקומות והכיוונים של הדירה, אבל כל הדירות עם מרפסות לכיוון טדי, דירות התמורה, זו הייתה דרישה של הדיירים. ואני תמיד
1: אני גם חושב שהיו צריך גם לדרוש גם אספקת גרעינים בחמש השנים תמיד הראשונות.
0: תמיד במכרזים.
2: אני אתן רעיונות כי הם יבקשו אותם.
0: במכרזי הדיירים שאני עושה, ואני תמיד מציג את הפרויקט הזה בגאווה, אני אומר, אנחנו מוכנים ללכת מרחק גדול כדי לאפשר לדיירים לבחור את הדירה שמתאימה להם.
2: טוב, תמיד מרתק איתך, אז באמת עשינו פה מה שנקרא מורה נבוכים רצינית, אתה יודע, לעורך הדין משה יוני.
1: ורק התחלנו.
2: איתך תמיד רק מתחילים, אז זה בסדר, שזה דיברתי מהר. אז תודה לעורך הדין משה יוני, שותף ומייסד רולוף יוני, משרד עורך הדין ונוטריונים, ושבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך. שקט, בונים.
2: צהריים טובים לאדריכל רוני תימור, בעלים ושותף משרד תימור שוורץ אדריכלי, מה שלומך?
3: בסדר גמור, צהריים טובים עופר ויובל.
2: אז הנושא של מורשה להיתר הוא נושא שאנחנו חוזרים ומדברים עליו איתך, אבל הפעם החברה שלכם פתחה חברה שמטפלת במורשה היתר בשם תימור, תימור שוורץ פרימיום, אבל מה המשמעות האמיתית של זה?
3: אוקיי, אז אנחנו עובדים היום 15 שנה כאדריכלים, ואני רוצה לדבר גם ברמת המיקרו על החברה וגם במקרו על ההשפעה הכלכלית על תמיד אני מגיע לזה, אתה יודע, על ההשפעה הכלכלית של המדינה. ואנחנו מדברים כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות על הקושי של היזמים ושל כל המשק להגיע להיתר. הרי שאנחנו מסתכלים ב-15 שנה האחרונות, הבולטים שהרוויחו מכל ההתחדשות העירונית ורמי והכל, זה הבנקים וגופי המימון. היזמים ונותני השירות נכנעים לרישוי, להביא את היתרים, להביא את הכל, וזה לוקח שנים, וזה עולה כסף, וזה עולה ריביות, וזה מוציא את כולם מדעתם, וזה הפך להיות הנושא הכי חם בתחום הנדלן היום, נושא של מורשה היתר. ואנחנו פתחנו עכשיו חברה יהודית שהולכת לטפל רק ברישיונות להיתר. בעצם להחליף את את העיריות במתן היתר.
2: זה אחריות לא קטנה, נכון?
3: זה אחריות לא קטנה. זה אחריות שדורשת ביטוחים גבוהים, ליווי של עורכי דין. לנו באופן אישי בתוך החברה יש גוף חיצוני שעושה לנו ביקורת, כמו שעושים בראיית חשבון ביקורת כפולה, אז הולכת להיות ביקורת כפולה שלנו גם כן, ובסופו של דבר זה גם יעבור במכוני הבקרה את הביקורת שלה. אבל הדבר הזה אומר שאנחנו בעצם מתנתקים מהעיריות במתן יותר.
0: רוני, אתה יודע להגיד כמה היתרים במורשה היתר התקבלו עד היום בישראל?
3: מעט מאוד, והסיבה היא שהשנה הזאת זה שנת פיילוט. לפי הבנתי, אתה יודע, תמיד דוחים בו יעדים ודוחים דברים, אבל היעד הוא בינואר 27, שזה יהיה הנחיה טוטלית, זאת אומרת, לא תהיה אופציה, וזה יהיה המתווה. נכון להיום אני יודע, לנו יש כ10 פרויקטים שאנחנו כרגע מתחילים אותם, יש לנו כבר תיקי מידע, כבר מתחילים את העבודה לקראת. אני מניח שבעוד שנה מהיום אני אגיד לך הרבה מאוד.
2: אני אשאל שאלה קשה קצת. תגיד, באמת, כנה אפילו אפשר לומר, כל משרד אדריכלים יכול להיות מורשה היתר להערכתך?
3: לא, יש תנאים לזה. זאת אומרת, אתה צריך
2: בדיוק,
3: להיות עם איקס שנות ניסיון, וצריך להיות עם איקס שנות
2: לא, השאלה שלי אחרת. השאלה היא, משרד אדריכלים שלא יהיה מורשה להיתר, יהיה חלק מהמשחק היום, בעתיד.
3: הוא יהיה משחק, כי כבר שמעתי על כל מיני משרדי אדריכלים שבוחרים להיות רק מורשה היתר. זאת אומרת, רק לעשות את התהליך הזה. לפי דעתי, הם הופכים את עצמם לעיריות, וזה סיכון.

0: כפול. זאת אומרת, כשאני מתכנן את הפרויקט שלי, ואנחנו עובדים ב-35 רשויות, אנחנו מכירים את כל המדיניות ואת הטבעות ואת הדברים, ואנחנו נכנסים עכשיו לעוד כמה רשויות חדשות. כשאני עושה בקרה על עצמי זה משהו אחד. שמישהו מחליט שהוא עושה בקרה חיצונית, זה מאוד מורכב והאחריות מאוד מורכבת. ואני חושב זה מחזיר את הכוח לאדריכלים מבחינת התכנון, זה מוסיף המון המון אחריות, ראייה חדשה של המשחק. אם פעם היינו עובדים בשלבים של זום אין לאט לאט לתוך הפרויקט, היום אנחנו נכנסים לפרויקט ומגיעים פרקטיקלי לתוכניות עבודה בשלב מאוד מאוד מוקדם, בשלב של פרה-ועדה כביכול.
1: אבל בסופו של דבר צריך להגיד, בסופו של דבר צריך להגיד, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי בזמן. אנחנו
0: חוסך פה חודשים ואפילו שנים.
1: אנחנו נמצאים עם פרויקט ראשון שלנו באבגד, שהוא במורשה להיתר בכפר סבא, ואנחנו 7 חודשים אחרי שקיבלנו תב"ע, ואנחנו כבר על סף היתר. זאת אומרת, מדובר בחיסכון דרמטי בזמנים, ודיברת בהתחלה על המימון ועל הבנקים, ושם הדברים האלה באים לידי ביטוי.
0: אני רוצח אתכם. זה רוצח אתכם, כי אם המימון כל חודש לוקח לך את את הריביות שלו, אתה מגיע ליתר שכבר אין לך אוויר. תמיד אנחנו שואלים למה באירופה אפשר ופה לא. כי המימון אוכל אותנו. אנחנו נגיע לגמר, ואז נגיד טוב, אז נעשה ברנוביץ' או נעשה כזה או נעשה פה, וזה לא יהיה החומרים האיכותיים, ומי שיקח את לוקח את החומרים האיכותיים, אז גם יודע שהשפיל שלו ברווח, אחוזי הרווח שלו נהיים יותר קטנים, ובסופו של דבר, המורשה היתר, זה הולך להיות, והנה אני מגיע למקרו, שהמדינה פה סובלת בחמש שנים האחרונות מקורונה, מלחמות, היעדר הקשר עם טורקיה העלה את עלויות הביצוע ואת המחירים, השביעי באוקטובר הביא לנו עובדים יותר יקרים, לדעתי זה דווקא טוב הנושא הזה, כי אני הייתי במספר אתרים בתקופה האחרונה, ואתרים הפכו להיות נקיים, מסודרים, של רומנים ואוזבקים והכל, ועכשיו זה דווקא, זה ברכה, כי אנחנו הגענו לדיוק, ושימו לב שבשנה האחרונה יש הרבה מאוד, בדיוק הפוך, הרבה פחות, תאונות עבודה, יותר אחריות, אבל הריבית הורגת אותנו, שאני מקווה שעכשיו היא תרד, והזמנים הורגים אותנו. כי אם ועדה מתכנסת ופתאום היא נתקנית בחודשיים, אז היזם נטרף, לוקחים לו חודשיים של ריביות. אבל אם התהליך הזה חוסך את שלב הוועדה ואת כל הבקרות, ומביא אותנו ליתר, כמו שאמרת, 7, 8, 10 חודשים, החיסכון הכלכלי הוא אדיר. וזה יחזיר לדעתי את הנדלן להיות קטר מוביל של המשק. נכון, כמו שאמרת אופר, זה המון אחריות, גם של היזם וגם של האדריכל, וזה יוצר עוד איזשהו דיוק בתוך ענף הנדלן. אין משחקים. אנחנו למדנו עם השנים שאפשר ללכת ליתר, אפשר ללכת למהנדס העיר, אפשר ללכת להוציא אישור כזה, למתוח את הגבולות. פה נגמרו המשחקים, זאת אומרת, what you see is what you get, ולדעתי זה דווקא טוב, כי שאנחנו מקבלים ב-day one את התיק המידע, התיק המידע הוא כל כך מפורט, והוא מונע מהעירייה להגיע לנו בשלב שנייה לפני יותר, ולהגיד לנו, רגע, שכחנו, צריכים אישור של התעופה, צריכים אישור כזה. מה שכתוב ביתר זה הרשימה הסופית. אין פה מעבר לזה, וזה גם טוב ליזם, כי יודע עם מה הוא מתמודד. הגנטי מסודרים אחר, האקסלי מסודרים אחרת, כאילו, בצורה שאתה יודע לאיפה אתה הולך. אבל זה מונע את כל המשחקים שהיינו רגילים אליהם. זאת אומרת, אנחנו מתכננים מראש, ב-day one, את תוכניות העבודה שלפיהם יבנו. וזה גם, גם החוזה שלנו וגם כל המשחקים, לא כל המשחקים, כל החוזים וכל הניירת מול היזם בין החברת המורשת, אומרים, אין פה יותר הליכה על הקצה. אין פה משחקים. מה שיש ב-day one, תעשו את החישוב, תבדקו אם זה כלכלי. אם כן, יוצאים בפרקטיקלי התאבדות כדי להביא יותר.
2: אז כן, בהחלט בשורה. תודה לרוני תימור, בעלים ושותף משרד תימור שוורץ אדריכלים, ושבת שלום.
1: תודה רוני.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי. ביי ביי. פינת הארכיטקט.
2: צהריים טובים לאדריכל גיל שנאב, שותף מייסד כנען שנאב אדריכלים, יושב ראש CVU ישראל, הסניף הישראלי של המועצה העולמית לעירוניות אנכית. מה שלומך?
3: צהריים טובים לכם, תודה.
2: אמרנו שנדבר קצת על תכנון גמישות במעמד הרביעי. אז מה זה אומר?
3: במימד הרביעי,
2: מה זה אומר?
3: מימד הרביעי הוא מימד הזמן. כולנו מכירים אורך, רוחב, גובה, אבל מימד הזמן הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, והוא המימד הרביעי. מהי גמישות במימד הרביעי? גמישות שאנחנו מכירים בחיי היום-יום, קנית דירה, ואתה לאורך השנים רוצה לשנות אותה. יש לך עוד ילד, אתה רוצה לעבוד מהבית, ילדים יוצאים וכן הלאה. אז אתה רוצה דירה שתהיה גמישה, אבל לא רק ביום כניסתך לדירה, אלא כשהדירה משרתת אותך לאורך השנים. וגמישות בממד הרביעי של דירה מאפשרת לך במשך השנים לשנות אותה בקלות, וזו דירה טובה לאנשים. אבל האם זה מספיק? ואנחנו חווים גמישות נוספת, גמישות בתמהיל השימושים. אנחנו רואים בעולם דוגמאות לבניינים שתוך כדי החיים של הבניין, כל 5, 10, 20 שנה, התמהיל של השימושים השונים משתנה בו. תחשוב על בניין מעורב שימושים כצו התקופה, שיש בו מסחר, משרדים, מגורים, בית מלון, וכל כמה שנים, לפי דרישות השוק, משתנה התמהיל והיחס בין השימושים השונים. מה אתה אומר?
2: אני אומר כן, אבל אני שואל, הרי בעולם אנחנו כל הזמן מסתכלים בכיליון עיניים ואומרים, הלוואי שבארץ גם נראה. אז מה באמת קיים בארץ, ומי השחקנים שחשובה להם הגמישות בממד הרביעי?
3: אז באמת בארץ אנחנו עוד לא שם. הטאבות שאנחנו מאשרים מאוד קשיחות, מאוד דווקאיות, ולהוסיף דירה, לפעמים אתה צריך ללכת לוועדה מחוזית. אבל בוא נדבר, כמו שאתה שואל, מי הם השחקנים שחשובה להם הגמישות? אז קודם כל זה המשתמשים. אם היום אני נכנס לבית מסוים ויש בו דירות קטנות בלבד, ולאט לאט מצטרפים ילדים למשפחה, והבניין מאפשר להוסיף דירות גדולות עם אפשרויות לחדרי ילדים, אז במקום לעבור, למכור את הדירה, לקנות דירה אחרת, לשלם מיסים, אני פשוט עובר בתוך הבניין לדירה קצת יותר גדולה, ואולי אחרי 20 שנה, כשילדים עוזבים את הבית, אני יכול לחזור לדירה יותר קטנה, וכן הלאה וכן הלאה. זה קודם כל המשתמשים. אחר כך היזמים. יזם רוצה לתכנן פרויקט, ליזום אותו, לאשר אותו, לבנות אותו. עוברות שנים מרגע שהוא החליט ליזום פרויקט, ועד הרגע של האכלוס. ולפעמים הסנטימנט בשוק משתנה. אם לפני 5 שנים היה צורך רב במשרדים, ואחרי הקורונה יש ירידה במשרדים וחוסר במגורים, יזם טוב שהפרויקט היה מאפשר לו גמישות, מסוגל כל כמה שנים לשנות את תמהיל השימושים בבניין. אבל יש עוד שחקן מאוד משמעותי, שהגמישות בשבילו היא, אפשר להגיד, להיות או לחדול. וזה הגורם המממן, הבנקים. בנקים שצריכים לממן היום גורדי שחקים, ובעולם יש גורדי שחקים שעולה 2 מיליארד דולר לבנות אותם. JP מורגן בניו יורק, פרויקט של 2.5 מיליארד דולר נחנך השנה. הבנק שואל את היזם, אוקיי, אתה רוצה שאני אממן אותך, אני מוכן. מה קורה אם פתאום יש ירידה בעולם המשרדים, עלייה בעולם המלונאות ודשדוש בעולם המגורים? האם הבניין שלך יודע להיות גמיש בממד הרביעי ולשנות את תמהיל השימושים בו תוך כדי חיי הבניין?
1: אבל בארץ אנחנו הרי לא שם, בארץ הטאבה, כמו שאמרת קודם, היא קשיחה מאוד, תמהיל הדירות מוגדר, השימושים מוגדרים, התקנון של הטאבה, כל הדברים האלה נקבעים ולא ניתנים לשינוי, קשה מאוד לפתוח טאבה שכבר אושרה, וגם אחרי הוויה דלרוזה שעוברים עד אישור הטאבה, לפתוח אותה מחדש כדי להתאים אותה, זה הרי כמעט בלתי אפשרי. אז איפה אתה רואה את זה בסופו של דבר בא לידי ביטוי היום בפרויקטים בישראל?
3: תראו, מנהל התכנון, למרות כל מה שאנחנו אוהבים לקטר, הוא מאוד דינמי ועובד כל הזמן. ותראו חוקים כמו רישום בשכבות, אני יכול לקבל חניון פרטי מיטת קרקע ומעליו בית ספר. זה משהו שלא היה פעם. הנושא של היתר עצמי, מורשה להיתר שקודם דיברתם עליו. אלו דברים חדשים שכשמנהל התכנון ומשרד הפנים חושבים שמשהו מסוים עשוי לעשות טוב לענף שלנו, לשוק, לעולם התכנוני שלנו, יש בהחלט פתיחות לעשות שינויים. ברגע שאנחנו נבין את היתרונות ונתקשר את העולם הזה של גמישות לא רק בתלת מימד אלא בממד הרביעי, אז המערכות יודעות להשתנות, הן יודעות להעביר חוקים, כל הזמן מעבירים חוקים חדשים, וזה משהו שהוא אפשרי. אנחנו צריכים פשוט להעלות את המודעות, ותוכנית כזאת היא הצעד הראשון לכך.
2: ומה הערך החשוב ביותר שמקבלים מהגמישות במעמד הרביעי, מעבר למה שדיברנו?
3: קודם כל דינמיות. אנחנו נמצאים בעולם דינמי. הטאבות שלנו הם פחות או יותר בסגנון של המאה ה-19. אמנם עושים אותם במחשב, אבל הטכניקה, המשמעות שלהן, הם מלפני 200 שנה. לכן אנחנו חייבים דינמיות. דינמיות מאפשרת לנו גמישות, מאפשרת לנו חוסן כלכלי ושרידות עסקית. יש גופים שקח את אולימפיה אנד יורק, בנו משרדים במזרח לונדון, מקום שהיום הם פנטסטי, הם כמעט פשטו את הרגל, כי באותה תקופה כשהמשרדים שלהם היו מוכנים, לא היה ביקוש. אנחנו חייבים כדי שגופים רציניים ירצו להשקיע וישקיעו, ומשקיעים טובים וגדולים יפתחו את המדינה, אנחנו צריכים לאפשר להם גמישות, חוסן כלכלי ושרידות. ואז אנחנו גם נהנה, ותמיד יהיה לנו את המוצר, את השימושים הנכונים למה שאנחנו צריכים. כי אם אין גמישות, אז יש היום מצב שמחירי המגורים מאוד גבוהים, כי אנחנו צריכים לקנות דירות במחירים סופר גבוהים, ולעומת זאת במשרדים יש לך עודף, כי השוק לא יודע לבסס את עצמו, השוק הוא קשיח מדי. אי אפשר ללכת ככה. חייבים לצעוד למקום הרבה יותר גמיש, הרבה יותר דינמי, ובואו תזכרו את המונח הזה, בעתיד אתם תשמעו עליו יותר ויותר, גמישות במימד הרביעי.
2: נשמח.
1: מעניין מאוד.
2: מעניין. תודה רבה, אדריכל גיל שנב, שותף ומייסד כנען, שנב אדריכלים, ויושב ראש CVU ישראל, הסניף הישראלי של המועצה העולמית לעירוניות אנכית, ואולי בקרוב לממד הרביעי. שבת שלום.
1: תודה רבה,
3: גיל. שבת שלום לכם בכל המימדים.
1: שבת שלום.
2: טוב, לבד, הגענו לסיומה של עוד תוכנית. נהנית?
1: כן, תמיד כיף פה להתארח לצדך, וגם באמת אושר רב של מרואיינים ונושאים. החכמנו עם המימד הרביעי.
2: ואשרנו. אז זה הזמן להגיד לכם המאזינים, תודה על ההזנה, תודה גם לך, עורך דין יובל ארד, משנה למנכ״ל אבגד, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ונסיים השיר שאתה בחרת.
1: חנן בן ארי, לפאר תעשי.
2: הלוואי.
1: הלוואי.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד? יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שילמת על

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הכנסת.
1: אבא שלי, מה כבר היית עושה?
2: שומעים שזה ישראלי.
3: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורקת פה אדם, מה?

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בין תורה למהדורה, בין תורה למהדורה, עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
3: שלום, ברוכים הבאים למפגש השבועי הקבוע עם פרשת השבוע ובעצם עם עצמנו, והשבוע מדריך הפרשה לשנת הלימודים. זה לא שמשה רבנו כתב לנו ל-1 בספטמבר, אבל כן, הדברים מתחברים. ואנחנו רגע מתאפסים על הדופק, איפה אנחנו נמצאים עם כל האקשן שקורה בחוץ וחדשות ובחירות. קודם כל חודש אלול, אלול בעיצומו, סליחות בכל מקום, גם כמובן בכותל המערבי, בבתי כנסת בארץ ובעולם, וזה עוד לפני שהאשכנזים התחילו גם לומר סליחות, גם זה יגיע בקרוב, אבל הסליחות פורצות לכל מקום. אפשר לראות את זה מהצבא דרך בתי ספר, דרך גני ילדים, ועד להופעות של הזמרים הכי גדולים.

0: אמן. אלול, וגם עוד תאריך קדוש, 1 בספטמבר, התחלות, שיעורים חדשים, שנה חדשה, בתי ספר חדשים, מסגרות, תלמידים, מורים, הורים. ננסה רגע ללמוד מפרשת השבוע כלים לכל השנה החדשה, ונאמר תודה, אולי בתחילת המפגש הזה כבר שלנו, לכל אנשי ההוראה, באשר הם אחד התפקידים המאתגרים בתקופה הזו, והנה אחד מהם הזדמנות לומר תודה. הרב חנן ויזנר היה, שימו לב, 40 שנה מחנך של כיתה א', יכול להיות שזה סי גינס, 40 שנות הוראה, כיתה א', מגוש כתיף, היום, ככה עשו לו את המסיבה ביישוב בני נצרים, אלפי תלמידים לאורך השנים, אלפי ימי לימוד, אולי מוכר לכם בנו יאיר, יאיר ויזנר נפצע בשבעה באוקטובר בכיתת הכוננות של קיבוץ קרם שלום, והוא הולך ומשתקם, והנה מעמד תודה שהילדים והנכדים שלו עשו לו יחד עם תלמידים שלו, תודה למורה מסור אחד, 40 שנה, כיתה א'.
1: קשה לי לדבר, פנסיה. אז תודה רבה, אני ממש מתרגש, לא ציפיתי באמת לדבר כזה, גם הילדים שלי שחדלו כולי, וגם כל הילדים פה שלמדו אצלי, תודה להשם, נתן לי כוח כל יום, עשיתי חשבון שזה בערך קרוב ל10,000 לבוא כל יום לתלמוד תורה, עוד יום ועוד יום ועוד יום, באיזה מצב רוח שיש לך זה לא משנה, כי הילדים מחכים, ולקיים את השליחות הזאת, ולקיים את היצירה הזאת, ונקרא חינוך, אז תודה לכולם.

תודה, לא, לכל המחנכים. עכשיו בואו נראה איך הפרשה קצת מחנכת אותנו השבוע, וכרגיל נתחיל הכי הכי בהתחלה, כיתה א'. פרשת השבוע, כיתה בו. הפרשה השביעית בספר דברים, אנחנו בצוואה של משה רבנו, הוא ממשיך בנאום הפרידה שלו מהעם, עם מסרים להם, עם מסרים לנו. הפרשה הזו נקראת תמיד שתי שבתות לפני ראש השנה. כי יש בה את מה שנקרא פרשת התוכחה. דברים קצת קשים, אנחנו לא רוצים לסיים את השנה בדבר רע, לכן מקדימים ומתכננים כך שנקרא אותה עכשיו לקראת, ואחרי פרשת כי תבוא מגיעה הפטרה, תמיד אחרי פרשה קוראים הפטרה, כל בתי הכנסת, כל העולם היהודי, איפה שלא תיכנסו שבת בבוקר, תראו את אותו מסר, וההפטרה היא הפטרת נחמה, היא מלאה במילות נחמה, כך זה בתקופה הזאת של השנה, קוראים אחרי תשעה באב, הפטרות של נחמה. והיה כי תבוא, פרשת כי תבוא מתחילה בהגעה לארץ. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, כן, נחלה, ואתה יורש אותה ואתה יושב בה. בעצם משה רבנו אומר, אני לא אזכה, אתם תזכו. אל תשכחו שזה זכות. משה רבנו נפטר במדבר, אנחנו ממשיכים, נכנסים לארץ, איך להתנהג פה? ולקחת מראשית כל פרי האדמה. הגעת לארץ, ואתה חקלאי, רוב החברה הייתה אז חקלאית, על כך הכל התבסס. קח את ההתחלה, לצורך העניין, בכל מקצוע שאתה עובד בו היום, תיקח את הביקורים, כן, תסתכל רגע על ראשית פרי האדמה אשר תביא, אשר השם אלוקיך נותן, ושמת בטנה. כלומר, קיבלת את ברכת החקלאות, עבדת, קצרת, חרשת, זרת, השקעת, חיכית, כתבת, שים את זה בטנה. למה? מה זה הטנה הזה? זוכרים את זה מהגן? כן, היה טקס ביקורים, בטח גם בגן שלכם. קח את זה לירושלים, לבית המקדש. תדע לסמן רגעים ראשונים של חסד וברכה, את הרווח הראשון שלך, את הפירות הראשונים של העבודה שלך, שים בטנה, תעלה לירושלים. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, זה בית המקדש. איך מתייחסים בחיים שלנו להתחלות? האם אנחנו יודעים לעצור ולהתבונן על הרגעים האלה? חכה יוצא לשדה, רואה את הפרי הראשון שמבשיל, במקום לקחת ביס, או להגיד למשפחה, בואו, אישה, ילדים, יש מה לאכול. הוא מקדש את זה, בטנה, בירושלים, זה תהלוכה חגיגית, זה היה נראה אז מאוד ככה מרשים, עם מוזיקה, שירה, נגינה, כל מיני צמחים, כן, עולה לירושלים בתהלוכה, עם אנשים סביבו, מודה שם, הוא הולך להודות עוד מעט, נראה, על כל מסע חייו, ולא רק על כל מסע חייו, על כל מסע חיינו, על כל עם ישראל, יש פה אמירה מאוד חשובה, הפרי הראשון לא שלך, אתה הולך לחבר את התאנה, את הרימון הזה שאתה גידלת, אתה הולך לחבר אותו לכל ההיסטוריה, עבר, הווה, עתיד. לשים לב להתחלות בחיים, לרגעים הראשונים, אפשר להגיד לזה, לביקורים, לביקורים שבחיינו. פשוט לשים לב לרגעי הביקורים, לתת להם יחס מיוחד, תשומת לב. זו הקריאה של הפרשה. כמו אותו חקלאי שלא לוקח לעצמו את הפרי הראשון, הוא מחבר אותו לנצח. לשים לב גם אנחנו לקדש את ההתחלות. אנחנו פותחים שנת לימודים, כן? זה תמיד נפתח בהתרגשות, בתחילתה. מקבלים על עצמנו החלטות טובות, רוצים להשתפר. שנה חדשה, ראש השנה, שופר, תפוח בדבש, סעודות, תפילות חגיגיות, נכון? אנחנו רוצים את ההתחלה ככה, לשים לב, להתרגש. ואם נראה את הציטוט שחכמנו מתארים את המשנה, כן, איך בעצם זה קורה? יורד אדם בתוך שדהו, ומתארים לנו את המעמד הזה, יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, שהפכה לביקורים, או אשכול, כן, אשכול ענבים שביקר, או רימון שביקר, הכוונה היא ביקר בקף, לא בקוף, ביקורים, שיש לו ביקורים, הוא קושר אותו, כן, ואומר, אלה ביקורים. יש פה גם, זה מאוד חשוב, מגע עם הטבע, מגע עם אנשים, עבודה, יגיע כפיים, ולדעת שוב לקחת את זה ולדעת מה המקור של הכל, לדעת להודות, אחר כך עוד יהיה לך הרבה סחורה, הרבה פרנסה, הרבה חקלאות, עונה שלמה מתחילה. יש פירוש מקסים, כי בואו, אני לא חקלאית, אני לא יודעת כמה חקלאים צופים בנו, וכמה חקלאים יקרים עוד יש בישראל, כן? ירבו כמותכם, אבל אנחנו כבר לא חברה שכולם בה יודעים לסמן את הביקורים בדיוק ולעלות לבית המקדש. מגיע בעל שם טוב, בעל שם טוב הקדוש, מייסד תנועת החסידות, מבקש מאיתנו, תשימו לב לביקורים בחיים שלכם. הוא קורא את הפרשה, קורא את התורה, אנחנו אומרים פה הרבה, תורה זה מלשון הוראה, לחבר לחיים שלי, לא היסטוריה, אקטואליה. ושימו לב לטיפ המדהים, טיפ זה אולי מילה השטחית, לכלי הזה שאומר לנו הבעל שם טוב, תשימו לב. יש לשים לב לראשית של היום, כן, לביקורים. מה המחשבה הראשונה שלך, שלך? מה, כשאתה קם בבוקר, מה אתה חושב? מה הדיבור הראשון? מה המילה הראשונה שיוצאת לך מהפה? ומה המעשה הראשון? מה העשייה הראשונה שאתה עושה? מגיע פה הבעל שם טוב ואומר, כל יום הוא התחלה מחדש, יש התחדשות, מה הביקורים שאתה מביא? כן, מה בבית המקדש הפרטי שלך, אתה הקמת בחדר שינה. מחשבה ראשונה, לאן היא הולכת? לטוב או לרע? דיבור ראשון. מעשה ראשון? לאן לוקחים את המציאות? כיוון שיהודים, משפט ראשון שאומרים, כתוב בסידור התפילה,
מודה אני לפניך. אז יש על זה ביטוי מעניין, אמר את זה הרב, הפרופסור יונתן זקס, הוא אמר, we thank before we think. בתור, מה זה, מה הדבר הראשון שאני עושה? מודה אני לפניך, לפעמים אתה עוד בתוך הפוך ועוד לא התעוררת, אבל we thank before we think, אנחנו מודים עוד לפני שאנחנו חושבים. קודם כל, מודה, קודם כל תודה. לכוון את הביקורים של היום, את הראשית, לחבר אותם לטוב ולדברים טובים. מכאן אנחנו חוזרים אל החקלאי שלנו. שמלמד אותנו שיעור גדול. את התאנה הקטנטנה שלו, הוא הולך לחבר לכל ההיסטוריה. תראו מה המסע שלו, בעצם לאן הוא ממשיך. ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת עליו, כן, הוא מגיע לבית המקדש, מה אתה אומר אליו, לכהן הזה? הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ, הגעתי ליד. הרי כל המסע במדבר, ויציאת מצרים, ומי ספר בראשית? אנחנו כבר בספר דברים. זה מתקיים, ההבטחה, אשר נשבע לאבותינו. זה קורה? הגעתי הביתה. קודם כל, לשים לב למקום הפיזי שבו אתה נמצא, ולדעת להודות עליו, לדעת שזה לא מובן מאליו, לדעת שזאת התגשמות של חלום, ושזה המצפן במשך אלפי שנים, כן? בכל הגלויות, בכל התפוצות, בכל העליות והירידות והמסעות, מאז שמשה רבנו אמר את המילים האלה, ועד ימינו. ועכשיו בקיץ מגיעים, וצריך גם להם להגיד שתהיה שנת לימודים טובה, מתחילים הרבה מאוד עולים חדשים את שנת הלימודים. שימו לב בכיתות שלכם, של הילדים שלכם, שימו לב בסביבה, בשכונה, אלפי עולים חדשים מגיעים לארץ ממש בימים האלה. הנה דוגמה קטנה. ביום אחד נחתו בנתב"ג לא מזמן 4 טיסות מצרפת, וזה לא הכל, זה רק טעימה. עלו מצרפת הרבה יותר בקיץ הזה, בעזרת השם יעלו גם עוד, אבל הנה טעימה מיום אחד 4 טיסות, מאות אחים מצרפת, כמו אותו חקלאי, באים ואומרים, הגעתי לארץ הזאת המובטחת. הנה.

0: ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, ואנחנו עם הפרשה, כי קורה כאן דבר מדהים, החקלאי, כן, עולה לירושלים, אומר תודה, מבין שהוא בארץ, ושזה התכלית של כל יציאת מצרים וההיסטוריה וכו'. ופה זה טקסט שהולך להיות ממש מוכר, סליחה, אם זה עושה לכם איזה טעם כזה של מצות או, כן, של פסח, זה ממש טקסטים מהאגדה של פסח בפרשה שלנו. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, הוא מספר את כל ההיסטוריה, וישמע את קולנו, וירא את עוניינו, זוכרים עמלנו, לחצנו, ואיך זה ממשיך? ויוציאנו השם ממצרים. מה קשור יציאת מצרים? עברו מאות שנים, אתה מגדל רימונים, הכל בסדר, לא? אני רוצה לזכור. ויוציאנו ממצרים, ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, אותות, מופתים, כן? זוכרים? ממש טקסטים שהולכו אחר כך לתוך ההגדה של פסח. ואז, ויביאנו לפה, ארץ, זבת, חלב ודבש, הארץ הזאת. תמיד לראות את ההקשר ההיסטורי הרחב. התאנה שלך היא שיעור היסטוריה. הרימון הזה, הוא מחבר לי את כל התמונה הרחבה, את כל התהליך המדהים, וזה מאוד חשוב בימינו. לא התחלנו, לא בתשח, ולא מהשואה. אנחנו רואים פה מהפרשה כלים, כן, גם שנת הלימודים, זה לא מתחיל ב-1 בספטמבר, וגם התעודה שתקבלו, זה אולי מאוד חשוב, אבל הסיפור שלנו הרבה הרבה יותר גדול, אלפי שנים של סיפור, ואנחנו בשנים האחרונות הולכים ונזכרים בסיפור המשותף שלנו. לצערנו, הרבה פעמים האויבים שלנו, כמו שכאן, זה המצרים, מזכירים לנו מי אנחנו. הרבה פעמים האויבים שלנו מזכירים לנו מי אנחנו, ואנחנו זוכים לעדויות כאלה שהולכות ומתפרסמות יותר ויותר. כיף סיגל, שנחטף מביתו בקיבוץ עם אשתו אביבה, וחזר, ברוך השם, אחרי מאות ימים קשים וארוכים, מספר בדיוק את הסיפור הזה של המיצר, מצרים, וגם של יציאת מצרים ושל הדבקות, ואיך לא לשכוח את הסיפור ומי אתה ומה הזהות שלך.
1: רוב התקופה ניסו לשכנע אותי להתאסלם. ואמרו לי שרק מוסלמים הולכים לגן עדן, כל השאר הולכים לגיהנום, והיה הרבה דיבור על זה, כאילו מולי, וגם הם מתפללים 5 פעמים ביום. אז כאילו הדת היה נושא. אז התחלתי לחשוב, כאילו, שאלו אותי למה אני יהודי, אז זה הביא אותי לזה. התחלתי להתפלל ולברך, ושאלתי הרבה על העם היהודי ועל ההיסטוריה.
0: וואו, זו רק טעימה מהסיפור המדהים של כיף ושל אביב ושל משפחת סיגל, וזה ממש מספר לנו איך בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים, זוכרים? זה ודאי מהגדה של פסח. זה טקס הביקורים. הפרשה ממש אומרת לכל אדם, תראה את הסיפור הרחב, ואין פה מישהו, אני חושבת, שצופה בנו, בלי סיפור מדהים בהיסטוריה שלו. אם אתם פה, אם הגעתם לכאן, אז סבא של סבא של סבא, הלך ועלה ונדד וגלה והקים ועשה וחלם ולחם ופעל. כן, כל אחד מאיתנו הוא חתיכת שיעור היסטוריה מהלך כזה. וזה מה שאנחנו ממשיכים ואומרים לכהן, אנחנו יודעים לא רק לספר את הסיפור, באיזה משקפיים אתה מספר אותו. אפשר לספר ורק לקטר, ואפשר לספר ולהודות. שיעור של הודיה. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, ממשיך אותו חקלאי להגיד, אשר נתת לי השם, כן, תודה. ואז אתה מניח אותו לפני השם, ואתה משתחווה באלמנט של הודיה. להגיד, שאומר לנו את זה רשי, פרשן העל של התורה, הוא מגדיר את זה בשלוש מילים נוקבות. כל הדבר הזה בא לספר שאינך כפוי טובה. אנחנו אומרים תודה, אנחנו עושים תודה, ממש מסע שלם של הודיה, עולים ומשתחווים ושרים ואומרים ומצטטים, כן, עם כל הפירות שעולים לירושלים, שאינך כפוי טובה. אנחנו יודעים מה מקור השפע, אנחנו מחברים את ההצלחה הכלכלית, בסוף זה ביזנס, בסוף החקלאי גם מתפרנס ומוכר וקונה ויוצא לשוק ובודק כמה הוא הרוויח, אבל יודעים להתמלא בהכרת הטוב ובענווה. בסוג של הכנעה, לדעת להגיד תודה על כל המסע כולו, על הטוב ועל הרע. ושאינך כפוי טובה, זה ממש תיקון. בספר בראשית, מי שזוכר, רשי, אותו רשי, כותב שם שהאדם, אדם הראשון, אדם וחווה, כפר בטובה. שם הוא לא ידע להגיד תודה על גן עדן ועל חווה אשתו ועל העץ שהוא קיבל לאכול ממנו ועל כל הסיפור הגדול, בריאת העולם, כל האירוע הזה, שם כתוב שהוא כפר בטובה, שהוא לא ידע להיות בהוקרת הודיה וטובה ותודה. ופה כתוב שאתה, מה שתיקון, זה שורש, שאינך כפוי טובה. אתה בא ואומר תודה. הנה מסיבת הודיה, אחת קטנה, תוך רבות שנערכות כל הזמן. אנשים שמתמודדים, עושים, נופלים, וגם יודעים להגיד תודה על השיקום, גם על הקושי שבדרך וגם על ההצלחות. אלקנה, אלקנה בן אורית, רבות התפללו עליו, ועדיין בניתוחים ובשיקום של שתי רגליו מתוך הלחימה, ערך לאחרונה מסיבת הודיה מרגשת במיוחד. הנה רק קטע אחד שלו שם, רוקד עם אביו, לא דמיינו כשהודיעו שהוא נפצע ונפצע קשה, שהוא יגיע לרגעים האלה, מסיבת הודיה, ולומר ולבוא ולהודות שאינך כפוי טובה.

המשך שיקום ורפואה שלמה לאלקנה, טעימה ממסיבת הודעה מרגשת. נחזור אל החקלאי שלנו, כן, הוא מלמד אותנו כל מיני לקחים ומסרים, ושימו לב למילה שמחה, נורא מעניין לראות איפה בתורה מופיעה שמחה, כשיש נתינה, וכשיש הודעה, וכשיש חיבור לסיפור הגדול. ושמחת בכל הטוב. התורה אומרת, ושמחת בכל הטוב, אשר, כי אתה יודע שנתן לך אותו השם אלוקיך, וזה של הבית שלך, ושימו לב אם מוזכר פה, הלוי והגר. בהרבה מקומות אחרים מוזכר אני, אני, אביון, אלמנה, יתום, לוי, גר, כל ה, הייתי אומרת, האוכלוסיות האלה, אם אתה נותן להם, חוגג איתם, ומשמח אותם, זה מביא לך שמחה. נתינה לאוכלוסיות שהן אולי יותר חלשות ומוחלשות, יותר בצד, יותר צריכות ככה את התמיכה, גם את הצדקה הכספית, לאכול איתך, לעלות איתך לירושלים, לשמוח איתך, זה מה שמוביל אותך לשמחה אמיתית. ושמחת, אפשר ממש לבדוק איפה המילה הזאת מופיעה בתורה, בדרך כלל באירועים כאלה. כן, שמחה היא לא איזה אירוע פרטי, היא בדרך כלל גדולה וחגיגית, והיא מגיעה מתוך נתינה. יש משפט מפורסם, הדלת לאושר נפתחת החוצה. הדלת לאושר נפתחת החוצה, וזה מה שהפרשה מתארת. הדלת לאושר, כשאתה עולה לירושלים עם כולם, ויודע לחלוק ולהודות ולשמוח, אז השמחה באמת מגיעה. אני רוצה לסיים בהפטרות המרגשות של הימים האלה. אמרנו שוב, זאת רק טעימה. אפשר להגיד שהתוכנית הזאת היא פרומו, למה שקורה בבתי הכנסת. אבל את הפרשה, והייתי שמחה באמת מבחינתי, אם אני, כן חלילה, אם התורה הייתה איזה קטע, טקסט שאנחנו כתבנו, איזה פוסט שלי, יאללה מקסים, סיימנו. אבל אי אפשר להתעלם. זה מזה שהפרשה יש בה חלק קשה מאוד. מעמד של כללות וברכות. אחרי שהיא גומרת לתאר את כל הסיפור של הבאת הביקורים וכל הטקס הזה, כללות וברכות, נתחיל בברכות, אבל אמרנו, זה ממש לא קוראים את זה לפני ראש השנה, את הפרשה הזאת, כי רוצים קצת להפריד, לא להתחיל את השנה עם הכללות, עם התוכחה, עם הביקורת והאיומים שכתובים פה. אז נעשה את זה בעדינות, אבל צריך להכיר, זה חלק מהמסר של הפרשה. אז נתחיל בטוב. והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, כן, לשמור ולעשות את כל מצוותיו, כל מה שמקבלים, הוא נתן אותך עליון על כל גויי הארץ, אתה תהיה בביטחון, שלום, ובאו עליך כל הברכות, שימו לב, באו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בכל השם אלוקיך. מכירים? ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך, ברוך פרי אדמתך, פרי בהמתך, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, אתה פשוט תהיה ברוך. לא צריך פה איזה מורה לתנך ששואלת מה המילה המנחה. תסתכלו על הפסוק, ברוך, ברוך, ברוך. עוד ביטוי, הוא נתנך השם לראש ולא לזנב. כן, זה אומרים בראש שנה, שאני אהיה לראש ולא לזנב. והיית רק למעלה, לא תהיה למטה. אתה תהיה פשוט מבורך, כיוון שתשמע ותתנהג במקום הזה. כמו שצריך להתנהג בו, אתה פשוט תראה רק ברכה, וגם לצערנו הפרשה לא עוסקת רק בזה. והיה אם לא, מה קורה אם לא, כן? בוא נלך לאופציה הבאה, אם לא תשמע, אם לא תעשה. וכאן באמת מתחילה מסכת של כללות, אם לא נהיה ערניים, לא נהיה רגישים לתדר של המקום הזה, אז הנה נראה קצת את מה שעלול לקרות. מילת המפתח זה ארור. ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה, כן? ארור פרי בטנך, חלילה פרי אדמתך, ארור בבואך, ארור בצאתך. הכללות ממשיכות, אנחנו כאן לא נקרא את כולן, אבל חשוב לדעת שזה מופיע שם, מחלות, רעב, אסונות, שבי, הרג, בלבול, הרבה מאוד דברים קשים, שאנחנו מקווים שכולם כבר התקיימו בנו בכל הצרות שעברנו לאורך כל השנים, ובסוף יש אפילו איזה ניצנוץ כזה, שלקראת סוף הכללות כתוב, למה זה קורה? כיוון שתחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. זוכרות, זוכרים את נקודת השמחה? זה חוזר לנקודה הזאת של השמחה וההתלהבות. לא עשית את הדברים מתוך הודיה ושמחה וככה איזושהי שותפות עם כולם, ולא בהתרגשות והתלהבות. ואפשר לדבר עוד הרבה על הברכות, על הכללות, על התנאים של המקום הזה שצריך להתנהג בו בהתאם. אבל אנחנו נעצור כאן עם הפרשה המרתק הזאת, פרשת כי תבוא, כי כאמור ההפטרה מאוד מאוד מנחמת ומחזקת, ואני רוצה שנתאם קצת, וגם נראה קטע וידאו ככה מיוחד מהדברים שפחות מסוכרים בימים הסוערים האלה. אז הנביא מגיע, ובתקופה הזאת תמיד אחרי הפרשות קוראים הפטרות מאוד מחזקות, הנביא מדבר ישירות לירושלים. קומי, הוא אומר לה, קומי, יותר מדי שנים את ישבת ריקה וחרבה ושוממה, קומי אורי, כיווה עורך, יאללה, תתחילי להעיר. כבוד השם עלייך זרח, החושך יחסי ארץ, ערפל לאומים, הרבה מאוד אומות חיות בחושך, אנחנו רואים את זה לצערנו, אנטישמיות וטרור וצביעות ובלגן,
עלייך יזרח השם, את תהי ממש מלאה באור, בכבוד, כן, את, הוא ממשיך ואומר לה, שאי סביב עינייך וראי, תסתכלי מסביב, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, מכל העולם יבואו לפה, ראינו, ואנחנו ממשיכים לראות את כל הקיבוץ גלויות הזה, אבל גם הבנים שלך פה הולכים להתאחד. וזה דבר לא פשוט. הווידאו הבא שנראה הוא לא פופולרי, ולכן הוא חשוב כל כך. הוא לא הכותרת הראשית, לצערי. ארגון שקוראים לו קשר יהודי, יש עוד הרבה ארגונים שעושים דברים חיוביים בתחום הזה, ארגון שמחבר בכוונה אנשים שלא מסכימים. חילונים עם חרדים. אדם שמגדיר עצמו חילוני, אדם שמגדיר עצמו חרדי, בגילאים צעירים, מכירים. הם מתווכחים, בהחלט, אבל הם גם לומדים ביחד, והם גם הופכים לחברים. תחשבו על חילוני שיש לו חבר חרדי, על חרדי שיש לו חבר חילוני, זה מתחיל בהיכרות כזאת. והם עושים יחד שבתות, זכיתי להיות באחת מהם, ואחרי צאת השבת, צולמו הרגעים המיוחדים האלה, שהם רוקדים ושרים ושמחים ביחד, אין מילים בקטע הזה, ולא צריך מילים, כי יש כאן איזושהי אחדות לבבות. כשהבנים חוזרים, כמו שרואים בהפטרה שלנו, ההפטרה של הנחמה והחיזוק, חוזרים לפה, הם צריכים גם להתקרב, לדעת להתקרב אחד לשני. הנה דוגמה.

0: מכינה קדם צבאית נחשון, יחד עם ארגון קשר יהודי, אחראים לרגעים האלה של האחדות. לא צריך לדבר, לפעמים מספיק לרקוד ולשיר ביחד. אנחנו מאחלים שנת לימודים טובה ומוצלחת, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה וגם שבת שלום, וכרגיל, כל הפלטפורמות פתוחות בפניכם כדי להגיב ולשלוח לנו תכנים, סיפורים והערות משלכם. תודה גדולה לכולכם על המסע הזה, שבת שלום.
1: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
2: בין תורה למהדורה.
3: בין תורה למהדורה.
2: עם סיוון רהב מאיר.
4: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
5: שומעים שזה ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

לזלזל עם כל הפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה, תגידי כמה לייקים יעשו תחמרות.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע.